0: a ver.
1: ¿Qué se daña?
2: Que
1: no.
2: Si ti estás ben. Claro, si estás...
0: Pensé que dixestes. É que a maneira de falar dela é así. E bueno, é certo.
2: Exactamente.
0: Eu podo falar un tono alto, e parece que estou berrando con vos, eu estou me rindo, vos non me vedes, vale? Pero estou me rindo a miña maneira, non estou hacia a mandíbula batiente, pero me estou rindo, eu estou pasando ben. Que vou facer? Tirarme por aí a chorar e a lamentarme? No.
2: Gracias, bueno, e se tens que facelo, faino, pero non pasa nada tampouco,
0: no,
2: sabes?
0: Que no. Chorar, como di Mari Carmen, chorar na casa para rir fora.
2: Claro, pero quero dicir que haberá xente que o precise, pois que o faga.
1: Cada un
2: é libre de facelo. Nos aquí non xulgamos a ninguén. Nin por chorar, nin por rir, nin por
0: rir. No, pero a ver, a mí non me gusta chamarvos para dicir ai, como me doi, ai, que mal estou. No. O dolor me lo chupo, me lo trago, me lo como e me lo mastico.
1: Pero é o que di Pepe, pero... porque esa é a túa natureza. Pero, sin embargo, hai outra xente que nos chama e precisa compartir eso, e nos encantados. Pero digo, vale, Manuela, claro, que no teu caso, se inda por riba do que tes físicamente non coidas a cabeciña e te falas, claro, en positivo, esa recuperación sería máis lenta, así que a túa actitude tamén te axuda, non?
0: Sí, no, isto xa che digo, vai sobre a marcha, teño a ferida totalmente curada, xa me mandaron quitar o apósito, que bueno, te todo aire, que se ventile...
2: Sí, ademais, sí, mira, agora que ven, mellora o tempo.
0: Sí,
2: pode xa, claro, as cousas ao aire curan mellor.
0: Sí, no, isto iba a salir hoxe, pero... E non estaba así como moi apetecible o de salir. Pero mañá, si estaba como hoxe, xa me venen a buscar, teño outra cadeira.
1: Unha terraciña, un parque...
2: Eso sí, despois supoño que xa o saberás, pero que tamén sirva como recordatorio para a audiencia. Cando expoñades cicatrices ao sol, botar sempre crema de protección factor 50 especial que hai xa para cicatrices, porque son moi sensibles
1: ao sol. Quedan escuras, feochas.
2: Queda xa marca, pode provocar pues, algún tipo de melanoma, porque está máis sensible a pel. Entón, eso sí, moito cuidadiño. Tapa, aparte quizáis da cicatriz, que é o máis cómodo, pero bueno, sí, que estar sí, no sol e estar ao aire libre é o que mellor che pode sentar. E ademais, cos aires do mar, da ido Jrove, eso curas en nada, Manuela.
1: Como un xamón, igual.
0: Si me van a pôr un pouco de agua salada e lavo a ferida con agua salada, o médico flipa cando me vexe, xa xo digo eu.
1: Iba che dicir, eu non sei que opinará o médico, ti por si acaso, espérate a curar de todo.
0: Mujer, a ver, estou falando de broma, vale?
1: Veña. Arroba médico, Manuela non o vai facer, non?
0: No. No, mira, decide a Mari Carmen, a nosa amiga Mari Carmen, ou Mari, era, non sei como se chama na radio, e che falou non hai moitos días, que foi a lanzada, que topou unha cova, xa acorda?
1: Ai, sí, o martes chamou.
2: Foi, sí.
0: Decirle, agora como non a veixo, non podo falar directamente con ela, non teño o seu teléfono, que non sea tan atrevida, que a lanzada non é unha broma, vale? Porque tan pronto pensas que está a marea baixa, e te meter na cova e xa fojas dentro dela, eh?
1: Ela dixo algo así, eh? Sí. Dixo que había que estar moi atento ás mareas, no? Porque preguntaba sí, eu, non che dá medo? Dixo ela, bueno, estou atenta, pero bueno, claro, é o que dix ti.
0: Sí.
1: A comar e chodemo.
0: Sí, eu tamén estaba moi atenta cando iba con meu ex a buscar a mexilla para as bateas. E saltei dunha rocha a outra e había area, estaba todo seco. E cando me din conta, xa cubría o mar.
2: Ves?
0: E tuve que atravesar co agua casi polo cuello, entendes? O sea que...
2: Sentidinho.
1: Despistes, claro.
0: No, respeto.
2: Eso.
0: É que hai que ter.
2: Eso.
0: Respeto.
2: Moi ben.
0: Bueno, pues nada, encantada.
2: Un biquiño, Manuela, que estamos encantados de saber de ti e de terte saudado.
0: De haber falado tamén con vos, como sempre.
1: Veña. Un biquiño grande, Manuela, poñose ben.
0: Todos os demais.
2: Cuídate moito.
0: Boa noite. Chao. Gracias, boa noite. Chao.

0: Son las 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Hoxe remata a cuarta semana de folga indefinida e intermitente dos facultativos para reclamar o Ministerio de Sanidade a negociación dun estatuto propio. Teñen convocada outra máis pro mes que ven, entre o 15 e o 19. E a partir de aí, os sindicatos convocantes estudan novas medidas de presión despois.

0: pois do verán para evitar o impacto, din, destes paros sobre os pacientes. Era o que explicaba o presidente da Confederación Española de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro.
1: Un estilo de confrontación puede ser perfectamente el que los médicos renuncien a toda la actividad voluntaria que realizan. O sea, ahí se hacen peonadas, ¿no? Se hacen actividad voluntaria por las tardes, los médicos hacen. Pueden perfectamente renunciar a ella, ¿no? Otro puede ser sustituir este modelo de huelga por otro tipo de huelga. Se habla incluso de huelga indefinida. La huelga indefinida el médico no la queremos.
0: Como les digo, eso será a partir de setembro. CIGA, Comisión, UGT, falando un importante seguimiento da folga no comercio do metal da provincia de Pontevedra este xoves, a cuarta xornada de paro en demanda dun novo convenio colectivo co actual caducado dende hai ano e medio. Folga e movilización en Vigo para que a patronal sente a negociar. As conversas romperon en xaneiro. A representación dos traballadores abandonou a mesa ante a pretensión dos empresarios de eliminar a cobertura do 100% dende o primeiro día en caso de baixa por incapacidade temporal. Unha das liñas vermellas para as traballadoras e os traballadores, entre outras.
2: Estamos en folga porque estamos intentando negociar un convenio xa desde o ano pasado e a patronal está pechada en eliminar do que temos neste momento as dúas cuestións principais que hai no convenio, que é o complemento de IT e a non absorción dos complementos que haya.
0: O comercio do metal da provincia de Pontevedra emprega unhas 10.000 persoas. O xuiz que investiga o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ordenou a petición da UDEF bloquear parte das súas contas, 490.000 euros relacionados co caso Plus Ultra. Segundo auto de imputación, a suposta trama buscaba obter beneficios económicos a cambio de beneficiar fundamentalmente a aerolínea que recibiu un préstamo de 53 millóns de euros no marco da pandemia. Dende o goberno defenden que cumpría todos os requisitos, como avalaban os informes técnicos. Tamén seguen defendendo o exmandatario. Facía no este xoves os ministros de Vivenda, Transformación Digital, Isabel Rodríguez y Óscar López.
3: Yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero.
4: Confío en Zapatero y creo en Zapatero y defiendo a Zapatero, pero no por una razón muy sencilla, y es que le conozco hace 26 años.
0: O PP anuncia unha ofensiva na Comisión de Investigación do Senado sobre a xestión da SEPI, onde xa citaron a declarar o exministro de Seguridade Social, José Luis Escrivá, e a secretaria de Rodríguez Zapatero, sen descartar volvelo citar a él. O presidente da Xunta e do PP de Gá, Alfonso Rueda, critica que o Executivo peche filas con Zapatero tras coñecerse este caso.
5: Sabe que pasar página no va a poder hacerlo, por lo tanto yo creo que estamos clarísimamente ante un final de ciclo y estamos clarísimamente ante una situación en la que el gobierno se siente más acorralado y al final, lo digo muchas veces, esto tiene muchas consecuencias de imagen de país, pero también muy importante es que el gobierno no está gobernando en absoluto. Yo creo que debería haber elecciones sin ninguna duda.
0: Isto é o que lles andamos contando nunha xornada que no meteorolóxico vai traer máis calor, coas temperaturas chegando aos 35 graos en Ourense. Esa é a previsión. A máxima de Galicia marcouse este xoves no municipio lucense de Rivas de Sil, 32,8, seguida de Valdeorras, de Vilamarín, 32,2, e da cidade das Burgas, 32,1. Para hoxe, máis calor, iso sí, con nubes de evolución pola tarde que poden deixar a última hora da tarde pola noite chubascos treboentos máis probables no interior.
6: Pois como é habitual xa dende estes días atrás, un dos temas centrais é, bueno, pois esa imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero agora con ese bloqueo de contas
0: que xa estaba nese auto, que pasa que trascendeu a posteriori, se van sabendo máis cousas, si, sí, iso, bloquealle eses cartos, son exactamente os cartos que lle chegaron de Plus Ultra, e o que está investigando nesa causa, e seguimos escoitando declaracións duns e doutros, o goberno pechando filas co presidente, co expresidente, defendendo, escoitábamos a Óscar López dicindo que hai 20 e pico anos que o coñece, que por iso defende, e escoitábamos tamén o presidente do PP de Gae da Xunta dicindo que cree que iso é por tentar gañar tempo para, vamos, porque están as últimas o goberno de Pedro Sánchez, e entón di el que se trata de tirar a pelota para diante, digamos, para poder seguir un pouco máis.
6: Pois estaremos tamén moi atentos a todas esas informacións que supoñemos, entendemos que se van a ir coñecendo segundo vai.

0: Están saindo, pois, pues iso, na... E como vai esa investigación? Moi atentos a esa declaración, supostamente non a partir, era o 2 de xuño.
1: O 2 ser. De xuño, sí, está marcada para o 2 de xuño, pero insistía eu xa o primeiro día que era probable que se aprazase porque son moitas as cousas que a defensa do exmandatario ten que intentar rebater, entón é probable, aínda de momento non se solicitou ese aprazamento, pero non é que o diga eu, é que cada vez son máis os expertos,
0: os que
1: analistas, as analistas que falan desa posibilidade, porque realmente foron dúas semanas dende que se coñeceu esa imputación ata que o cita, son dúas semanas, dada a inxente cantidade de indicios que aparecen aí, pois é posible. Aquí iremos vendo e iremoslo contando.
0: Pois pues estaremos moi atentos. Moitas grazas, Isa.
1: Non me dixeches nada da temperatura?
0: No,
1: que ando aí a correr.
0: Sí,
1: mira, non foi en Ourense, foi en Rivas de Sil.
0: Pero 32 graus.
1: 32,8. Sí, 32 foron neses tres. E incluso 31,5 en Monforte. O sea, xa, máis ou menos andan todos pola mesma zona, pero non foi na provincia de Ourense, senón na de Lugo, en Rivas de Sil.
0: Impropias desta época do ano, máis
1: sí,
0: propias
1: nada
0: do,
1: que ver.
0: Do verán.
1: Nada que ver.
0: Pero notouse un cambio, dende logo, drástico na tendencia destas últimas semanas.
1: Sí, sí. Ollo sí, porque hoxe notamos as máximas máis altas, onde tampouco é que foran moi baixas, pero creo que comentábamos aquí en algún momento, dixemos que se notara que as temperaturas mínimas subían, pero mira que as temperaturas mínimas de onde houboas de 5,3, de 6,1 e de 7,1 en Calvos de Randín, en Cospeito e en Xinzo.
0: O sea, moitos extremos.
1: Ollo,
0: sí, isto
1: claro.
0: Se parece o deserto, non?
1: Que pasamos de 6 a 26, ou iso, de 5 a 30.
0: Claro. Pois a xente
1: que se coide, que nos coidemos todos, porque isto é ideal para ir caendo.
0: E bebe de moita auga.
1: Sí, non, pero isto é ideal para ir caendo, sabes? O tema de men mogollón de calor, mogollón de frío, despois volven baixar, caen.
0: Ainda temos que andar con capas.
1: E isto estamos a 22 de maio, que queda aínda moito.
0: Pois veña, seguiremos contando aquí todo o que vaya sucedendo a partir das 4 da madrugada, nos entramos na terceira hora. Son as 3:07 deste martes, venres 22 de maio, claro, estaba o
2: martes
0: o
2: claro. Viches unha cara de martes.
0: Non, o que pasa é que estábamos así, como sempre estás, ou os martes ou os venres, deixeime levar. E falando de esas persoas que son para nós especiais, non, desas como lles chamamos ao principio do programa,
2: favoritas,
0: as
2: dixemos.
0: Favoritas. Sí. E ao fío do que comentábamos con Manuela do Grove, realmente o persoal sanitario a veces non lle damos o valor que merece. E eu quería contar unha historia que me pasou, que deixei aí no tinteiro. Fai uns anos eu tive un golpe nun xeonllo, pues igual que Manuel Dobrove, non tan grave, non rompín a rótula, pero bueno, tive unha lesión que ao final resultou ser bastante grave. Pero isto, que como eres mozo, tes un golpe xogando ao fútbol, non lle das importancia. Foi pasando a semana e ao final da semana pues tiña o xeonllo como un balón de baloncesto.
2: Unha sandía, non?
0: ¿No? Entón, claro, eu saín de traballar e funme ao hospital, o complexo universitario da Coruña, o CHUS, o antes coñecido como Juan Canadejo. Pois claro, botei ali, como eran urxencias, imagínate, horas e horas esperando. Cando me atenderon, veo unha médica dicir: ai, perdón, tal, xeño, tranquila, fíxenlle unha broma, non sei que lle dixen de tal. E eu, ti sabes, cambiou a cara.
2: Xa.
0: Porque claro, están tan cansos de estar ali atendendo xente, que a xente proteste, que eu entendo que todo...
2: E que o problema é ese.
0: E como eu non revestía ninguna gravidade, eu sabía que ia para pasar ali horas ata que me atenderan. Fíxenlle unha pequena broma, unha brincadeira tal, pois, ois,
2: mudou.
0: Relaxouse. Pois a veces dicir, pois mira, para min as persoas favoritas durante gran tempo, gran parte da miña vida, foron o persoal sanitario.
2: Mira, isto sempre é un pouco contar como che vai na feira segundo che vai nera, como eu dito, non? Ou algo así parecido, Porque cando o personal sanitario valóralo moito cando ti estás maliño ou alguén que para ti é a túa persoa favorita está maliña, e de repente ves que son eles os que o poden atender, os que o tratan con cariño, os que se achegan a él cunha palabra amable. E nós non nos damos conta cando estamos en urxencias, é verdade que estamos moito tempo esperando, pero que somos moita xente maliña, non? Entón, cando che toca, non todo o mundo reacciona igual. Entón, por

0: eso dixenlle unha palabra amable, de repente eles mudaron, claro, pero unha palabra amable de cada 25 que o mellor non o son. Outro día, que tamén me coincideu a min en urxencias, había unha señora protestando de moi malas maneiras. Non digo que non tuvera razón, digo que a exposición do seu argumento era demasiado agresivo. Entón, e había un cerador que lle estaba dicindo: señora, eu xa fixen o meu traballo, xa virá o médico cando lle toque. E de repente veu outro cerador todo calmado, con moita máis idade que este rapaciño, escoitou a señora así, só lle decía: vamos a tratar de arreglalo, non se preocupe, estamos en camiño de arreglalo. E la daba, e volvía: que non se preocupe, estoulle dicindo, déixeme a min, ímolo arreglar. E pensei eu, que maneira de solucionar un problema tendo man esquerda, porque en vez de decirlle, vostede está se portando como auténtica maleducada, independentemente de que teña razón, vale? Non se fala así. El decíalle, non se preocupe, non? E de repente fixose coa situación e desfixose o nudo, sabes?
1: Pois imos a ver se podemos arreglar, ou mellor, a paciencia que está tendo Carla dende Uruguai, agardando dende as 3:50 para falar con nós. Pedimosche desculpas en primeiro lugar, Carla, e damosche as boas noites. Como estás?
2: Buenas noches, queridos y queridas creatures of the night.
1: Creatures of the night.
0: ¿Qué tal, Carla?
2: Bueno, primero quiero mandar saludos a hermanos argentinos a audiencia. Vamos arriba, vos.
1: Primo. Uruguayos y argentinos, no sé qué tal, pues levades. Ven, ¿no? Un buen rollo.
2: Sí. É todo pica, pero somos irmãos.
0: Pique sano, non, Carla?
2: Sí. Bueno, como dimos aquí en el Río de la Plata, la voy a recontrabajar con tema de estas chamadas. Hoxe quero lervos un texto sobre saúde mental, xa que unha ointe que creo que foi Antonte, que falou da depresión.
1: Olga de Outeiro de Rei, que nos chamaba para falar disso, sí, efectivamente.
2: Se pode ser por un lervo.
1: Claro.
2: Pois, comezo. A depresión non sempre se nota. Ás veces as persoas que peor están é as que sigue indo a traballar, facendo chistes ou dicindo que está todo ben e subindo historias de Instagram como se nada. E moitas veces a familia ou os amigos non saben como axudar, pero non hai manual para iso. E non é falta de amor, ás veces simplemente é falta de información. Por iso é tan importante pedir axuda profesional. Igual que imos ao médico cando doe unha perna, tamén hai que normalizar ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra. E deixar de tratar a medicación como se fose un fracaso, xa que a moita xente lle salva a vida. E outra cousa importante, temos que deixar de usar palabras como psiquiátrico ou autista como insultos, porque detrás desas palabras hai persoas reais, persoas que escoitan iso todos os días e que as que lle doe escoitalo ou lelo. A saúde mental non teria que ser un chiste ni un arma para atacar a ninguén, como é meu caso, que son paciente psiquiátrica máis teño TEA. E se alguén está escoitando o programa, está pasando mal, que saiba que pedir axuda non fai débil a ninguén. O contrario, hai profesionais, hai recursos e hai saída, aínda que ás veces a cabeza che diga que non.
0: Pois pues non se pode, claro, decir mellor, ¿eh?
1: Toda a razón, Carla. E bueno, ti que entraches neste programa nestes últimos meses e xa te deches un pouco conta do que a familia do Pensando en Ti, creo que é moi importante tamén que construamos entre todos esa rede de seguridade da que tanto eu vos falo, encontrar ese lugar seguro no que poder expresarvos, no que poder contar pois o que vos pasa, como vos sentides, como nos decía o outro día Olga, que hai días que ten mellor, días que ten peor, pero xa a súa familia a recoñece e sabe levala, non? Entón creo que crear esa rede de seguridade, ben sexa familiar, ben sexa de amigos, de contactos próximos, que nos saiban levar con eses problemas de saúde mental, é moi importante, porque eu penso que, como somos animais sociais, o ser humano, eu creo que non se pode ou non se debe afrontar unha depresión

0: depresión ou unha enfermidade, un trastorno mental un só, senón que en
1: claro.
0: compañía.
2: Por iso, outro día, eu agradecía tanto a Pepe Lemoaña, a Cris Rijo, a Sheila, porque eu estaba pasando super mal, sentirme moi querida, sentirme aperta a distancia, e logo ti contaxesme que moita xente preguntaba por min, e foi realmente... Sí. Muy bonito para mí.
0: Claro, que a ver, que ninguén se extrañe, porque xa contamos que ti deixaches de participar máis activamente pois por unha cuestión de estudos, simplemente, que non podías estar tan pendente e que ao final pois a túa vida te leva por outros camiños, igual que pasou con outros ointes que deixaron de participar máis activamente, pero que seguías pendente do programa. Pero que pasa? Que ao final... Cando eres unha persoa que tamén deixas pegada nos outros, como é o teu caso, a xente pois acaba encariñándose,
1: e botando de menos,
0: collendo
1: claro.
0: Esa costume de escoitarte, e a verdade que había, era un comentario generalizado de que pasará con Carla? Está ben Carla? Ai, xa fai tempo que non sae. Ou onde vai que non manda audios? E ao final, eso é esta familia, non? Eso é este programa, crear ese espazo onde todos estamos pendentes uns de outros.
2: Ai, Pepe, vou chorar.
0: Non me chores, eh?
1: Non, pero...
0: No, que che empezo a facer bromas de saúde mental e de autismo.
1: Para que te enfades, é un antídoto. Pero é verdade, Carla, porque creo que cando a xente chama este programa con asiduidade, ao final ten un sitio reservado, que o que di Pepe, que cando falta, non se ocupa por nadie. Todo o mundo está preocupando, pois que estará ben, estará mal. E non por curiosidade, senón por preocupación. Porque esa rede de sostén, que sodes todos, ao final tamén forma parte da recuperación de cada un de vos, non?
2: Por suposto. E quero enganchar iso co tema de hoxe das persoas favoritas, que xusto outro día a miña psicóloga preguntoume quenes eran as persoas favoritas da miña vida.
1: Anda.
2: Mas entre elas... escollín a Lucía Veiga, mais a un tal Pepe Capelán.
1: Por que será?
2: E aínda teño que facer unha mención especial ao Arturo Fernández.
0: Claro.
2: Os tres foron a miña gasolina durante a pandemia. Tocoume estar pechada soa.
0: En Galicia. Non pechada en Canelones, en Uruguai. Non, pechada en Galicia. Falando con nos a través das redes sociais, vendo Malicia Noticias e ao final... Que mira, que nos cando estábamos facendo aquel programa en plena pandemia, que tiñamos que ir case como furtivos a traballar, realmente nunca chegamos a ser conscientes de todo do importantes que foi o noso traballo para moita xente. E ti eres unha desas persoas que non lo transmitías día a día, a verdade.
2: É que un pouco de humor sempre ven ben, sobre todo cando estaba a caer la que estaba a caer, sabes? Así que ide ser meus favoritos por sempre.
0: Bueno, Carla, ti sabes que eres unha das nosas persoas favoritas, xa non só deste programa, como cho está demostrando a audiencia, cando pregunta por ti, cando vos cruzades mensaxes de voz, cando vos falades a través tamén das redes sociais. Bueno, xa ves, non, como a audiencia te quere, te aprecia, senón que, bueno, pues, eu podo dicir que eres das miñas persoas favoritas por todo o que faz por axudar a seguir mantendo viva e medrar esta comunidade, esta familia do Pensando en Ti, a crear contidos para redes, a estar pendentes de nós. Bueno, ao final, aínda que haxe eses miles de quilómetros de distancia, pois seguimos mantendo ese contacto.
2: Por suposto, quero dicir que grazas tamén a Juanra, a Noemí, a Isa, por facer compañía nas noites difíciles que temos algúns ointes.
1: Pois non sabes como te agradezo, Carla, porque cando estamos aquí traballando, estamos encerrados neste estudio, ás veces non nos damos conta de que efectivamente facemos esa labor de compañía, ademais de que vos comuniquedes e tal, a compañía, pois o que estamos dicindo, unha terapia tamén, unha tisoidade, saber que un está no mundo acompañado por outra xente, con intereses comuns, a veces non, e inda así con respeto, con gañas de compartir. Así que por a parte que me toca, moitísimas gracias, que me emociona.

0: No, por favor.
1: Pois Carla, moitas grazas por iso, por tamén tratar un tema serio, pero desde o sentido do humor que ti tes, porque bueno, unha cousa é reivindicar, non? O que ti reivindicas que é extensivo a todas as persoas que poidan estar pasando por un trastorno mental, por unha enfermidade mental, por un proceso depresivo, que pon o foco tamén no respeto as persoas que padecen este tipo de problemas, pero ao mesmo tempo sempre o faz con un tono alegre, con sentido do humor, con esa retranca que xa te fai máis galega que moitos galegos.
2: Sí, sí.
0: Moitísimas grazas.
1: Un bico moi grande, grande para Canelones.
0: Vamos arriba, Argentina e Uruguai, sí. Vamos.
1: Vale. Bicos.
0: Bico grande.
2: Chao. Chao.
1: Teña, damos ya benvida a Manolo de Bastavales. Boas madrugadas. Hola. Manolo.
2: Manolo cansouse de esperar.
1: Foi tu cara escampás.
2: Exactamente.
1: Ven agora.
2: Hola, Manolo.
1: Manolo.
2: Manolo marchou, Juan.
1: Manolo, estás aí. Colgou.
2: Colgou.
1: Sabes que pasa? Acórdome que lle fixen unha encarga. Non te acordes que lle dixen eu, claro, que dixen Manolo, haste de enterar a verse Pablo e Sonia, que son dous irmáns, que
2: sí,
1: ela é veterinaria.
2: Sí, no sé sí, que... sí, sí,
1: a ver se preguntou por eles e me traen noticias que teño.
2: Imaginaste.
1: Ah, encantaríame. A ver, que eu a Sonia teño máis ou medio localizada porque sei onde traballa. É porque encontreime con ela, creo recordar, non sei se ela se acordaba de min, eu dela, sí. Pero encontrámonos un día. Pero bueno, a ver se Manolo de Bastavales mete en noticias. Manolo, boas madrugadas.
3: Dígame, buenas noites.
2: Hola, Manolo.
1: A ver, o que pasaba coa tecnoloxía? Non nos coitabas, cortouse a chamada, que pasou?
3: Non, home, non, é que aquí non chamaron, chamou agora, pero antes non chamou ninguén, eh?
1: Como que non, se estabas aí a
3: chamar? Además, agora que dixía que saber Manolo, non sei que, pero Manolo non goeu nada antes, eh?
2: E cousas da técnica. Bueno, o caso que xa estamos á liña, xa falamos.
3: Bueno, a miña chamada era debido a que como hoxe día de Santa Rita, eu queria saber dun señor, non sei se falleceu, se desapareceu, se está desaparecido en combate, que falaba todas as semanas hai moito tempo aquí na Radio Galega con Marcial, que era Paco Rivas, un poeta. Eu teño dous libros dele. Son de poesía.
1: Claro, se era
3: por
1: claro. Lógica, non?
3: É de servo, natural de servo, Lugo, profesor, era asesor aí na Radio Galega por culpa do lenguaje.
1: O sea, era lingüista, o que se chama lingüista.
3: Exactamente, e recitaba moi ben as poesías.
1: Paco Rivas,
3: sí, terá no seu ano 1955.
1: Estará escoita Paco Rivas agora mesmo?
3: Eu non sei, hombre, que era lástima que estuvergase, porque
2: que sona, Juanra.
1: Claro, se estivera a escoita este Paco Rivas, pois que chame e poñémolo xa agora mesmo en contacto contigo.
3: Eu estuve
1: por que te lembras del día de Santa Rita?
3: Hombre, porque ten unha poesía, unha poesía. Fala da Santa Rita, é unha cousa pequeniña.
1: E ti podes non la recitar, porque seguramente que terás aí o libro.
3: Bueno, si a teño aquí metida na miña cabecinha.
1: Ah, pois pues veña, adiante.
2: Ten unha mesilla e un libro dos que lle gusta.
1: Claro, non na cabecinha, dixo.
2: Ah, entendí na mesilla.
1: Non teño metido na cabecinha.
2: Ah!
3: Mire, sabes por que fun levar ramos de flores á ermida? Para poñerlos no altar á patroa Santa Rita. Para que ninguén me roube o teu amor, miña vida. Pois a santiña ben sabe que o que se dá non se quita. É así. E despois ten outra que dice: xa non pode estar sen ti. Bueno, estas cousas son para decirle si a unha moza, bueno, a
2: sí, bueno, hai para namoriscar, non? Aí, a ver, non?
3: Sí,
1: o que dicimos agora os yeyés para meter fichas.
3: Por detrás, así por detrás da orella, non sabes, dice: xa non quero estar sen ti porque a vida sen ti vaise, porque o día faise noite, porque a xente faise naide, porque o ceo faz inferno,

0: que a mim queima-me o aire. Bueno, ten así cousas moi
1: que bonito. Intenso, que bonito, canta paixón es, neses versos, eh? Habría que chamar a Fito.
2: Para preguntar, claro, por cierto, que... Manolo, con permiso, ti preguntaste eso que enteraste de eso que te pregunté.
0: Precisamente, sí, non souberon
2: darche razón.
0: No, eu que sei que aquí un señor se te dixo outro día de que había un señor que estudiou veterinario, un tal pasado.
2: No, pero este señor non é, porque é da miña edad, entonces é un rapaz.
1: Está aí, no mellor, claro.
2: É un rapaz, jová, claro. Non me fajas a mí, claro, señor.
0: Que tiría ahora 50 anos, que eran dous irmáns. Bueno, pois pues este tamén andará nesa edad, pues, claro.
2: Ah, pues é mellor, eh?
1: Claro.
2: Ten unha irmá?
0: Non,
2: daquela non é.
0: No, xa falamos outro día que ese non era, ese señor non é, non. Pero bueno, tenes que ir indagando, averiguando.
2: Que ao mellor imagínate que están escoitando eles, polo que sexa
1: que se manifesten,
2: ou alguén os coñece
1: en redes, que nos escriban, claro.
2: Eran de Brión, de Bastavales, eu creo.
0: Pero
2: que eran Pablo e Sonia, e Pablo decía que era un pobo, Brión, inminentemente rural.
1: Chamámoslle
2: peligro inminente.
0: Inminentemente non sería Brión que era aí en baixo, que era Riaixo ou Garay.
2: Non, é Brión de... era Bastavales, Brión.
0: Brión de Cantamiña. No, Bastavales é de Brión. Brión é o Consiga, é onde está a casa do Consiga, é onde ocorreu.
2: Onde é Santamiña?
0: E esa romería famosa
2: de Cantamiña.
0: Santamiña de Brión deitada na súa cama. Se Santamiña non fora Brión non sería nada.
2: O porque é unha santa que está dormindo.
0: Está dormindo, sí.
1: Está acostadinha.
0: Bueno. Trouxe un señor de Cádiz que estuvo traballando lá na casa dun pobrete,
2: claro.
0: E pojou, e despois do que santa trouxe para aí e fixeronlle unha capela.
2: É un detalle, non?
0: Sí, pero hai unha romería moi importante. O
1: 27
0: de setembro. E bueno, hai de todo, que hai de todo. Moitísima xente, incluso ven en coches pola semana, a no mes de agosto e julio, veñen, fan misas os domingos e veñen especialmente escoitar as misas de... Bueno, devotos da Santa Minia.
1: Claro. Pero, e vou preguntar por saber, por curiosidade, Santa Minia é milagreira para que cousa? Para algo determinado ou é así como para todo?
0: Pues, é unha cousa parecida como, por exemplo, hoxe a Santa Rita, que a Santa Rita chamanlle a bojosa dos imposibles, ou seja,
1: ¿sí?
0: Que cura de todo. Entón, a Santa Minia tamén.
2: Tamén é dos imposibles?
1: É un todo, sí, incluído.
0: É unha cousa parecida, sí. O que pasa é que Santa Minia non é tan sonada como a Santa Rita, pero bueno, aquí, xa digo, veñen... Bueno, xunto,
2: ai, parece xo a ti.
1: Por la zona de Santiago ven sonada a Santa Minia,
2: sí,
1: ¿eh?
2: Home.
1: Sí.
0: Veñen de excursión, veñen máis que veñen creer por asuntos religiosos, home. Eu por eso me tiro...
2: Bueno, pero que ao final unha romería non é só o tema religioso, tamén é o tema social.
1: O popular, claro.
2: A festa, comer o polvo, ver a xente...
0: Antiguamente, pois, cando viñan, pero hai moito tempo, según me contou aquí unha señoriña que xa falleceu hai tempo, pois... viñan a andar dun lado a outro, viñan, bueno, dormían ali tirados polo campo, tirados nas casas dos paisanos, botabanlle palla, deitábanse por ali, e bueno. E despois agradecían moito que o outro día da festa que chovera como é debido, para que lavara todo o que había por ali abaixo, que corría por ali por... Bueno, porque por engolgar al lado tú podías pegar un corte nun zapato, non sabes? Entón, para que lavase as cousas, aquí? Que chovera que lavase todo o que había por ali, esparramado, porque xuntaba moita xente. E despois, día da Santa Miria, se arrancaban por San Campio, a pé, que aí cerca de Noia tamén, e esa cousa de que os que iban a servicio militar, se viñan ben ou tal, se tiñan tal, ofrecían a levarlos a San Campio. Tamén, sí.
2: O San Campio.
0: San Campio, sí. Cerca de Noia, por aí.
2: Sí, que era moi, moi coñecido.
0: Militar, sabía que ir a coller unha pedra e tirar ali junto a un cruxeiro que despois...
2: Pensei que había que coller unha pedra e tirar aos militares.
1: Ah, está.
0: No,
1: forzas armadas.
0: No. Había ia a 2 km de chegar a Romaría e xa non había. Bueno, home, pedra se vería, pero non iba a sacar a pedra dunha parede dunha casa. Pedra, manuable, non, porque xa non había, porque xa estaban todos. Bueno, para aí moito.

0: un tiempo de cerca. Ahora no creo que ninguén lle vaya ninguén tirar a perra, sí. E cousas así que hai, sí. Pero ese de Paco Rivas, vos tiño falando...
1: Paco Rivas, eso é, Paco Rivas. Pois van facer un chamamento a Paco Rivas. Ou se non é el, alguén que teña noticias del.
2: Poeta e lingüista, sí. Non?
0: Maestro, digo, de maestro aquí en Teo.
1: É maestro tamén, mestre de galego, entendemos.
0: E despois traballou na radio, un asunto da lingua, estuvo en Radio Cornellá, alá en Barcelona. Uh-huh. Bueno, según dice aquí o libro, non? E ten aquí cousas de eu, dices, ajústame todo o que faja verso, porque ajústame, agora xa se me borraron moito, xa non, porque xa non funciona ben o cerebelo, pero...
1: Non, bueno, o pase que un, claro, jarda tantas cousas aí que...
0: Jardo que eso ten que reventar,
1: que non revente, me cache la mar.
0: No, reventar non, é unha expresión, quero dicir que termina por non gravar máis, entonces que...
1: Pois hai que borrar, pues... hai que ir vaciando contigo.
2: O disco duro.
1: Formatear...
2: Claro.
1: Bueno, Manolo, pues nada, a ver se aparece Paco Rivas ou alguén que nos dé razón del, vale.
0: Tema nun libro que chamas, un deles é Cantaruxos do meu mar e outras cantigas. E despois o outro, De ti perdidamente. Ten unha foto, ten así un brazo así colocado encima dunha máquina para tratar daquelas máquinas antiguas, no, sí. Antes, coa súa gafa, xa unha mirada así tal. E dicía lle a Marcial, ten cara de pillabán, e dice, non é que teña a cara, é que eu é Manolo, é que é un pillabán. Pois será, perdón, que andaba justo escoitado cando lle mandaba unha poesía aí recitada aí, pero como é divido. Non como dijo,
1: bueno, ti bastante cada ben o faz.
2: Aí vaxe dicir, cada un coa súa identidade. Estuvo fenomenal, Manolo, sabela de memoria, que eu de memoria sei moi poucas cousas, eh?
0: Bueno, sí, bueno, algo sí, bueno. Algo sí, pero bueno, é a mi idea, iso son das poesías e gustame moito, sí. Sempre me gustaron, vamos, sempre me gustaron.
1: Que ben, pois bueno, a seguir lendo poesía e aprendendo e recitándonolas cando ti queiras, vale,
0: no,
1: Manolo?
0: Non, que non sei como dixía outro, canto máis cousas sei que non sei, así me
1: bueno, pois mellor, como dicía un que sabía algo desto, só sei que non sei nada.
0: Efectivamente, iso mismo, sei, justamente. Uh-huh.
1: Unha aperta, Manolo.
2: Un saudinho, Manolo.
0: Gracias, boa noite para todos.
3: Chao. Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. E fano en tres categorías. Na categoría de historias reais...
4: Seres os que cuidaron sen nada tres incendios.
3: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como os souberon en directo...
5: A bola extra!
3: E presente. E dentro das emisoras de radio deste ano...
4: Starting with Radio Galega.
3: A nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Radio Galega, onde estás ti? Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo, podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 2:15 da tarde comezamos a programación especial desde Balaídos. O Celta necesita un punto ante o Sevilla ou que non gañe o Xetafe para volver á Europa League. Este sábado vive o celtismo con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?

0: Pois seguimos aquí, xa son as 3:30 pasadas da madrugada. Estános pasando tamén o programa, como dicía outro, como unha instalación.
1: Como, totalmente, parece que empezamos aí nada, xa levamos aquí todo este ratiño, tan a gusto, falando de das persoas favoritas.
0: Que as nosas persoas favoritas, que son
1: nosos oyentes. Que son eles, que son eles, porque vir traballar con xente que nos satura toda a noite e que sempre é amable con nós, que máis podemos pedir, Pepe? Non podemos dicirlo moi alto, ver si que non nos van a pagar por isto, ¿vale?
0: Só podemos pedir que sigan aí.
1: Exacto, que non nos abandonen.
0: Pois imos a ver se segue aí tamén Julio do Incio. Boas madrugadas, como estás?
2: Hola, hola Pepe, que estarán tanto tempo sin falar contigo.

0: Sí, facía tempo que non nos chamabas. Segues no País Vasco?
1: No, estou polo incio.
0: Estás polo incio, moi ben. Entón agora sí que podes escoitar o programa, non?
1: Sí, por eso vos os coito.
0: Moi ben.
1: Un saludo para todos os que escoitan. Tamén para Lucía Pérez, a ver se podo ver. E a familia.
0: Moi ben, xa sabes que estivo aquí fai un tempiño coa súa mamá, que estivo cantando, bueno, supoño que non sei se estará agora polo incio estes días ou tal, pero bueno, ti os pais como xa os coñeces.
1: Sí, conozo o pai e a nai, e bueno, yo os abuelos tamén nos conocín.
2: Que riquiña Lucía, verdad? É tan cercana, é sempre tan alegre, é tan amable coa xente. É moi estrela ela.
1: Eu recordo-me cando xa cantaba, cando tiña 7 ou 8 anos, eu era aficionado á cámara de vídeo.
0: Sí.
1: Fixen un vídeo cantando unha canción de Ana Guido.
2: De tan pequeniña, sí.
1: Como?
2: Era tan pequeniña, xa tes un vídeo dela cantando por Ana Guido.
1: Sí. Era unha, bueno, un coía de canción de Ana Guido, pues, ela cantaba, tiña 7 ou 8 anos, non te... Sí, de moi chavaliña, bueno...
2: Pero donde a grabaches? Nunha actuación do cole? Estaba nunha festa cantando?
1: Estaba na casa dos abuelos.
2: Ah, vale, un vídeo familiar logo.
1: Sí. Bueno, yo un saludo para Suso do Touro, que hai poucos días que estuvemos falando tamén.
0: Tamén?
1: Fomos compañeros de traballo.
0: Sí, pero falache con ele estes días?
1: Sí. Suso,
0: mandámosle un saúdo logo.
1: Un saludo moi fuerte.
0: Para Suso de Touro, non?
1: Sí, Suso do Touro.
0: Veña. Pois saudado sí. Queda. Ois, unha cousa. Escoítame. Hasta cando vas a estar polo incio?
1: Hasta 29. Lou deixarei para Monforte o miércoles. E lou 29 vou pro Santurce.
0: Moi ben. Se antes de volver para Santurce falas cos pais da Lucía, chámanos. Pero ti dalles saúdos da nosa parte sempre. Ti dille, mira,
1: falei
0: con un capelán e con Noemí pensando en ti. Que mandan saúdos. Acórdate,
1: Bueno, yo un saludo moi fuerte para Suso de Melide.
0: Tamén, para Suso, que Suso vai a cousa.
1: É un transportista que vai de Galicia a Bilbao todas as semanas.
0: Pois un saúdo para el tamén.
1: El tamén.
0: Veña, Julio, pois moitas grazas por chamarnos. Un aperto moi grande, hombre.
2: Un saúdo grande.
1: E a ti por poder entrar. Un saludo moi fuerte.
0: Xa sabes que
1: aquí
0: cando queiras, que tens a tua casa. Vale?
1: Moitas gracias.
0: Veña, unha apertiña, cuídate moito.
3: Bueno, temos que facer un comunicado. No Pensando en ti da Radio Galega chegou o momento da canción dedicada.
0: Temos canción dedicada, Juanra. Ah, bueno, a ver. Ah, vale, pues, entón, poñeme en situación.
3: Bueno, good, aquí estamos, ¿no? Pensando en ti, thinking about you. Temos unha petición de un ointe, non sabemos quen, pero chegounos unha petición por liña interna. Temos unha música latina, Latin music, para os que estedes indespertos poder votar uns flancings, dancings. Temos un temiña, un temazo que vos vai poñer a bailar aquí no Pensando en ti, thinking about you. Moi atentos a este temiña que di: tú eres ajena, you are alone.

0: Moi ben, Rubén, pois moitas grazas. Efectivamente, as festas de Uxos están sendo agora mesmo. Onte tiñamos a Panorama, Antonte Panorama, esta madrugada estaba Fania Blanco Show, Benres está París de Noia, no, Benres, Panorama City, sábado París de Noia.
1: Toma domingo, plantel, carai, que festas.
0: Se sempre moi infinita, ainda non fun ningún día, pero...
1: Bueno, queda fin de semana, Pepe.
0: Pues sí, dende logo que sí. Juan, cando sea o momento de poñer esa canción, avísasme, vale? Despois xa me avisarás. Saudamos mentres a Gloria da Coruña. Boas noites.
2: Hola, boas noites.
1: Hola, tal? Gloria.
2: Hola, que tal, Noemi?
0: Bueno, que nos querías contar esta noite, Gloria?
2: A verdad que teño bastante impotencia. Quería máis que nada facer unha pequena denuncia pública, posto que é a única opción que topo para, bueno, poderlle comunicar aos usuarios da Seguridade Social de aquí de Coruña, do centro de Juan Canalejo, nas Xudias, o trato por parte dos enfermeiros foi desolador, impotente. Meu pai ingresa con certos problemas de saúde. E ven a ambulancia a buscalo, eu teño que ir en taxi. Cando chego ali, meu pai xa estaba en boxes. Entonces, nada, apenas cheguei, xa chegou a médica. A médica moi ben, por certo, a doctora Clara, non me acordo ahora do apellido, sí. Pero a doctora majísima, un amor de muller, explicoume... Bueno, pois a gravedad, consecuencias da doenza que ten meu pai e que é unha diabetes bastante bastante alta, bastante complicada. Meu pai, pois os motivos persoais terá, non termina de aceptar un pouquiño todo ese tratamento. Entonces, cando por fin sale de facer unhas placas, unha serie de probas, chegou a boxes, que xa estaba esperando por min, díxenlle. Digo, mira, para a enfermedad que tens, pois é así, estas son as consecuencias, que es que tens que pincharte insulina, o tema de diabetes non é algo que parezca, o sea, é unha enfermedad invisible, pero é unha enfermedad moi grave. Bueno, falando así con ir, apenas estuve en 4 minutos e chejaron dúas enfermeiras relativamente bordes, pidiéndome que salira dalí, que non berrara. Entonces digo yo, no, pero si no me estoy borrando, estoy intentando simplemente explicarle a mi pai lo que me acaba de contar a médica, acabo de hablar caso a médica. ¿Sabes? Que está molestando al resto de pacientes. Miro para cama de un lado, vacía. Miro para cama de otro, vacía. Las tres camas de enfrente, las otras dos, vacías. Y a do medio había un señor que se estaba vistiendo para marchar. Y digo yo, es un señor a quien molesto. Pero según o vosso juramento hipocrático, se suponga que intentar salvarle a todo paciente. No momento que eu, como familiar de un paciente, estou intentando axudalo e axudarvos para que ele millore, dixo eu que este trato, pero vale, non pasa nada, non vale, molesto, perfecto, e marchei. Non conforme con eso, os de seguridade viñeron de traer miña. Non conforme con eso, chamaron a policía local en dúas ocasións. Eu, sentada na parada de autobús, que foi cando falei con Bosco, para facer esta denuncia. O trato foi vejatorio.
0: Sí, pero pues, por que chamaron a policía local?
1: Por falar alto.
2: Sí.
0: Só por falar alto.
2: Por intentar convencer a meu pai para que admitira o tratamento. Vale, pues solamente por eso. Entonces, efectivamente, en el momento que veo a policía, obviamente, altereime.
0: Claro.
2: Como lle pasaría calquera. Vale, pues a policía entendeu a miña situación e marchou. Vale, pois non conforme con eso, volveron chamar a outra policía. E volveron outros dous coches da local. Tamén entenderon a situación e volveron marchar. Teño os vídeos conforme marchan, sin decirme ningún. Encima, un dos da seguridade, do Juan Canalejo, que teño o número de placa, porque yo pidín, porque evidentemente llevo poñendo unha reclamación que lle vai chegar. Aparte de teñer de mentiroso meu pai, dicindo que meu pai dixo que me dera a mí a súa documentación, as dúas carteiras que levaba. Vale, pois resulta que falta todo.

as carteiras están. Un home en silla de rodas, crees que se vai poñer unha carteira con documentación no bolsillo de atrás do seu pantalón? Vale, pois foi onde apareceu a súa carteira.

0: Bueno,
1: o recibo do banco cos cartos.
0: Gloria, non sei si é no caso deste hospital que ti estás dicindo, pero, por exemplo, aquí no clínico en Santiago hai cartéis que din que tens que estar atento constantemente ás túas pertenzas, porque non todo que hai na sala de espera son enfermos, senón que hai xente que está traballando, claro, no alleo.
1: É que o problema foi que non estuvo na sala de espera, cariño. Ingresou en ambulancia con casi 700 de azúcar. Foi directo a boxes. Mandaron de espir, meteu as cousas na famosa bolsita naranxa e a bolsa naranxa estuvo cun il. Foi facer a placa e a bolsa naranxa foi cun il. E cando volveu de facer as placas, a bolsa seguía cun il. E el non se moveu da cama, en canto eu marchaba e el pedía alta voluntaria. E non se moveu de li. E a carteira, se é un caco normal, colles a carteira e escapas e non a volves deixar. E menos perdes tempo en metela noutro bolsillo.
2: Entón, según o teu criterio, quen lle puido roubar a documentación e os cartos?
1: Alguén que traballa ali, aparte de que un de a seguridad, que teño o número de placa, mentiume. Porque dixo que a enfermeira que lle dixera, que meu pai dixera, que me dera a miña documentación. Si non falei con meu pai.
2: Vale, pois mira, agora, por unha parte, se me permites, Gloria, o importante, como está teu pai?
1: Como está meu pai? Primeiro, moitas gracias por preguntar. Millor. Insulina, baixou, si que é verdade, que está alteración, cos nervios, bueno.
2: E onde está? Está xa contigo ou segue ingresado?
1: No, xa está, se pediu alta ao ver meu pai un poquinho a situación, claro, meu pai xa non quiso saber nada diles. Entonces pediu alta voluntaria, teño na casa baixo severa supervisión, evidentemente. Evidentemente, pero mañá
2: tes pensado ir a denunciar?
1: Claro, no, é que vou ir denunciar. Vou denunciar e vou poñer reclamacións ao CHOAC.
2: Pois iso é o que debes facer. Reclamación
1: porque
2: ante o defensor do paciente, denuncia sellado, na policía, na Policía Nacional,
0: e que se diriman responsabilidades a quen lle toque.
2: E logo, pois, entendemos que dentro dun hospital haberá cámaras de seguridade, haberá probas, esa carteira terá pegadas digitais das que se poderán pois obter probas. Entón, nós o que che pedimos dende a nosa posición é que tentes estar tranquila, que o importante, o máis importante neste caso é a saúde de teu pai, é que está ben, e que agora que reclames os teus dereitos como cidadá e como usuaria do Servicio de Saúde Pública. Vale?
1: Exactísimo. Aproveitando un poquinho, xa que seguro que hai moita xente que me está vendo, recomendar que, inda que eu hoxe poña unha reclamación e sirva de pouco, a reclamación de cada un dos pacientes que non están de acordo, reclamación tras reclamación é como se consiguen as cousas. Que a xente non pense que por unha reclamación non lle van facer caso. Porque esa reclamación, máis do resto todo que estamos en contra de todo eso, que sepan que sirva para algo.
2: Pois sí, efectivamente, tedes que exixir os vosos dereitos como cidadáns,
1: como pacientes,
2: e usuarios do Servizo Galego de Saúde. O
0: para que mellore tamén, para todos, claramente.
2: Vale, pois nada, Gloria, moitos azos
1: pola nosa parte. E tamén avisar que moi mal non me tuven que comportar cando viñeron tres coches de local, os tres me diron a razón, despois chegou outro da Nacional, tamén me diron a razón, non me puxeron multa. Non me denunciaron,
2: pues
1: non
2: nada,
1: pudieron
2: pues
1: facerme nada.
2: Moito ánimo, a xente, aquí che demos a oportunidade tamén de contalo e todo o noso apoio, pues, vale? E a denunciar,
1: pues, que
2: sobre todo é importante a saúde do teu pai. Un bico.
1: Sí, por eso precisamente despois quería falar con vos, ¿sabes?
3: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
5: Pois está previsto que pase a disposición judicial o home de 53 anos detido por tentar agredir a súa exparella cun coitelo no Concello Pontevedrés das Neves. Como lles contamos onte, acabou causándolle feridas leves a unha filla que se interpuxo. Prenderono tras permanecer varias horas fuxido ou volver á casa da muller onde sucederon os feitos. Ela non estaba porque a subdelegación do Goberno en Pontevedra xestionara un aloxamento temporal en colaboración coa rede asistencial da Xunta. O home conta con antecedentes por violencia de xénero, de feito ten unha orde de afastamento en vigor e a pulseira de control telemático que rompeu, que alertou a Garda Civil saíra do cárcere uns días antes tras cumprir unha condena dun ano por agredir a súa exparella. Este venres pasará a disposición judicial o detido como autor da morte da súa ex na localidade.

0: Idade xerundense de Figueras, chamábase Kim, tiña 32 anos, o que xa ingresou na cadea e o arrestado como autor da morte de Saida na Vila Navarra de Arguedas. Tiña 44 anos. Ditouse para el prisión provisional, comunicado sen fianza por un delito de homicidio. O Ministerio de Igualdade contabiliza xa estes dous crimes machistas que elevan a 22 os cometidos neste 2026. As vítimas e a súa contorna lembren que teñen dous números de teléfono para informarse e asesorarse, que son de balde e non aparecen na factura, pero que deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273. O xuiz que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero ordenou a petición da UDEF bloquearlle case medio millón de euros das súas contas a cantidade da suposta comisión polo rescate de Plus Ultra que o expresidente nega. Segundo o auto de imputación, a suposta trama buscaría obter beneficios económicos a cambio de beneficiar a esa aerolínea que recibiu un préstamo de 53 millóns de euros no marco da pandemia. Dende o goberno reiteran que a compañía cumpría todos os requisitos dun procedimento que respondeu a criterios técnicos. Tamén seguen defendendo o exmandatario, como volvía a facer o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
1: Respetar a xustiza, deixala traballar, o digo ademais nun momento absolutamente inicial deste procedimento, e respetar lógicamente a presunción de inocencia que nos ampara a todos, a José Luis Rodríguez Zapatero tamén. Utilizar estas cuestións para outras cuestións políticas eu creo que é un error por parte do Partido Popular, pero insisto, están demostrando que están profundamente nerviosos ante o que pensaban que iba a ser unha ventaxe, e eu estou confiado que non vai a ser así.
0: Para a voceira nacional do BNG, a imputación é algo moi grave, espera que se chegue ata o final. Ana Pontón reafirmaba aquí nesta casa, na TVG, a postura do bloque de tolerancia cero coa corrupción, engadía máis.
2: Que se faga xustiza, que a xustiza vaya ate o final e que se depuren todas as responsabilidades que teñan que depurarse. Nos, nese sentido, pues, temos unha posición moi clara. Quen creo que non está en condicións de darnos leccións de loita contra a corrupción é o PP, que está condenado por corrupción, onde vemos tamén pues, como a xustiza actúa cunha doble vara de medir, non? Porque que curioso que nunca se investigara M. Rajoy, a pesar de aparecer como beneficiario de cobrar sobres en vez da trama Gürtel.
0: A número 2 do PPDG, Paula Prado fala dun PSOE corrupto en descomposición e dun bloque cómplice.
3: Cómplice dunha trama corrupta que, por certo, non sería posible sen o voto do BNG, que cogoberna en todas as institucións que pode co Partido Socialista. Estamos ante o goberno máis corrupto da historia de España e o BNG forma parte desa historia.
0: As esquerdas únense en Ferrol para as municipais do ano que ven. Ferrol en Común anuncia que presentará unha candidatura única con Esquerda Unida, Sumar, Anova e Podemos. O enxeñeiro foi o exalcalde Jorge Suárez. De Ferrol en Común presentaba como unha alianza histórica que aglutina a todas as organizacións da esquerda transformadora. A coalición que comparte o espírito aglutinador de Gabriel Rufián debe aínda decidir o candidato e a súa fórmula xurídica.
4: Que Rufián tampouco descubriu, non estou quitando mérito, non descubriu tampouco nada novo, é algo que sempre foi unha aspiración da esquerda, chegar a recuperar ese espírito das frontes populares. Dende logo, creo que o que pensa Rufián é o que pensa aquela persoa sensata de esquerdas, que se queremos dar a batalla temos que estar unidos, senón...
0: Todo isto nun 22 de maio que vai traer máis calor, pero ollo, a pola tarde, dinos Meteo Galicia que van medrar nubes de evolución que a última hora e pola noite poden deixar chubascos máis probables no interior.
5: Estaremos ben atentos sobre todo a ese cambio de tempo, que non de temperatura, pero si sí da tendencia que o mellor poderen ser tipo tormentoso, porque está,
0: claro,
5: como suele decir, este
0: claro,
5: tempo, este recalmón, este
0: moi cargado,
5: pesado,
0: moi cargado.
5: Que bueno, que esta fin de semana xa hai bastantes festas por aí adiante, a xente que leve...
0: Xa hai festas.
5: Bueno,
0: festas hai sempre.
5: Xa.
0: Non.
5: Sí, eu falo por min, polas da miña aldea, pero queremos estar...
0: Barrendo para casa.
5: Claro, claro, diso se trata.
0: Vale.
5: Pero bueno, que está ben que teñamos en conta que este tempo tan solleiro e tan caloroso, que non é propio desta época do ano, que pode traer tormentas, que a xente que non vaya de zapatito de tafilete, que o mellor fan falta unhas botas de goma.
0: Aí iso nunca se sabe, iso nunca se sabe, cada quen que vexa como prefire ir, pero isto de para logo non ter problemas casi é mellor.
5: Exactamente, pois nada, Isa, deixamos de marchar porque nós tamén agora sí, ás 4 da madrugada, como xe habitual, imos facer un pequeno descansiño mentre vos escoitades as nosas propostas en oferta e demanda.
6: Macchiato, por favore, por favore, por favore.

0: necesito unha persona para facer os descansos de prensa calquer día da semana, a ser posible da zona de Pontevedra. Moitas gracias.
1: Hola Pepe, hola Juanra, son David de Pontevedra. Busco un gaiteiro, a mí me vale un trompetista ou un acordeonista para dar o ambiente nun local que está empezando no Camiño de Santiago aquí en Pontevedra. Pues iso, busco músicos, vocalistas de Valdría para crear ambiente na sesión Bermó no mediodía de 12 a 2, de 12 a 3, máis ou menos por aí nese horario. Na zona de Pontevedra, que dá no Concello de Pontevedra, local, está no Camiño de Santiago. Sería para dar un poquinho de ambiente. Gracias.
2: Se buscas a túa media laranxa, contanos como es ti. Como queres que sexa a persoa que andas buscando e proba sorte.
3: Laranxa, limón, laranxa. ¡Ah! ¡Un pomelo!
2: Veño, me veño, caso que baile ben, anda. Non sexas ni froso e chama o 981-540-997 que nunca faltou un roto pra un descosido.
4: Son Ricardo, son miúdo, teño usted de 3 anos e vos unha compañeira.
5: Hola, buenas noches, me presento, soy Tony, sesentón, libre y soltero. Me gustaría conocer gente que viva sola en el rural o cercanías de Vigo. Gracias, besos, buenas noches.
2: Oferta e demanda, que nunca faltou un roto para un descosido.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Son as 6, a 2, cordiais e moi bons días.
8: Galicia por diante con Luis Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Arranca esta mañá o debate de Estado de Autonomía, unha foto xa en portada procesada a esposa de Pedro Sánchez. A nivel nacional, o xuizo a José Luis Ábalos e o seu clan,
9: Jéssica Rodríguez,
7: a exmoza do ministro.
10: Usted llegou a trabajar en INECO?
11: No.
7: Declaración onte do expresidente Rajoy.
12: Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, cada uno me llama como quiere.
8: Radio Galega, onde estás ti?

0: Pois nós o que precisamos é que sigades aí escoitando a Radio Galega ou Pensando en Ti nas madrugadas. Neste vendres 22 de maio xa son as 4:30, vai pasando o día, casi
1: pero
0: sen darnos conta.
1: Nada, vai sair o sol e non seguimos
0: mira,
1: aquí,
0: menos mal, bueno, a ver, agora puxemos un pouquiño de música, sí, pero que temos que estirar as pernas tamén, eh.
1: Ademais, música da boa, que non puxemos perrallada,
0: non puxemos eso, chatarrada, non. Nos aquí,
1: nos aquí usa... selecto, é donoso, eh.
0: Exactamente, ademais, mira, con G-Face, que lle poñemos moito as cancións esta que lle escribiu a Pili Pampín, por certo. Agora é Gabri Fandi. Gabri Fandi, isto é unha advertencia, nos debe un chorrasco, porque poñémoslle as cancións del poñemos
1: todos os días.
0: A ver, tamén é porque nos gusta.
1: No, que non, nada que dicir, nada que dicir, pero tamén hai que ser agradecido que di un churrasco,
0: sí,
1: di un sí, calquera cousa.
0: E a Orquestra Tokio, por poñer o seu de bagariño, pois pues tamén.
1: Que, exacto.
0: Que nos pase un poquinho man polo lombo. Por certo, non repasamos nada do Facebook hoxe.
1: É moito
0: nos
1: falaron,
0: saudamos. Vou facer unha pescuda aquí porque hai unha chea de comentarios. Si, xa me está dicindo Juanra que temos aí un ointe en espera, pero xa vamos agora.
1: Un repasiño rápido.
0: Claro, vamos agora un repasiño rápido, simplemente darvos as boas noites a Carliños de Vigo, Esther García, Pilar Márquez, Pili Rodríguez, que Cris de Neda, nunca me acordo, porque non pon Cristina LC.
1: Ah, claro.
0: Cris de Neda. Pili Rodríguez, Dolores de Malpica, Jesús Apardo, José Pombo, que Conchi Vidal, mira, Carla, que pon aquí unha foto tamén de pues, miña máis de Lucía, que xa comentou antes, María del Carmen García Rodríguez, Club de Fans de Orquestra Tokio.
1: Home, claro, que sí.
0: Que nos das gracias tamén por poñer esas cancións. Toñi Vieitez, Amelia Núñez, María Xosé, Siorcha López, María Gloria Sánchez, que non pode faltar María Gloria Sánchez coa súa foto sempre de Viveiro. Moitas gracias.
1: Preciosa, María Gloria, que xa vi antes.
0: Luz María López Carballeira, Feli Dourense, Mari Gómez, Isabel Martínez, que preguntaba por Mari Carmen de Melón, ainda fai pouco que falamos con ela, antes de onte, ainda estivo, si home, mandou mensaxes, bueno,
1: igual pois o martes non estivo, tamén me preguntei eu cando marchaba para casa, dixen a nosa Mari Carmen, se non fai.
0: Pois pues ha de chamar José da Laracha. Hoxe xa chamou 11 veces. Igual que Carlos de Redes tamén chamou 11 veces, no, para preguntar.
1: Ou 12.
0: Cando entra. E despois preguntámoslle, bueno, Carlos, que nos queres contar, Edil? Non sei.
1: Porque sabes o que pasa, vouche contar. El chama a primeira hora, ten unha idea.
0: Despois bota a dormir.
1: Claro, despois bota a dormir e cando esperta, cando acorda, xa non sabe nin que, pero cando chama Juan Radinche, falo do que se estea falando, non? Porque total,
0: de que vai hoxe o programa? Juanra, De que vai hoxe o programa? Non sabemos. Vamos a preguntar a Olga de Outeiro de Rei. Boas noites, Olga. De que vai hoxe o programa? A ver se non lo sabes dicir, tío, que nós non sabemos.
2: Ai, que despertei fai un pouco.
1: Ves, Olga, ves.
0: Non, xa cho da a voz.
1: Pero mira, ela é tan honesta que estou di. Digo, bueno, podía mentir, podía decir, como os nenos cando lle preguntan a lección, pero di ela toda boiña. Acabo de despertar, capelán. Verdade?
2: Claro, primeiro puxo no cando empezaba, quedei-me dormida. E agora despertei e dixen, por vos,
0: mira, iso que escoitamos de fondo, que é a tele ou que é?
2: Sí.
0: Ah, porque non lle quitaste o sonido, non?
2: Vou lle quitar sonido, sí, é verdade.
0: Porque senón escoitámonos repetidos e é así un pouco o rollo, non?
2: Claro, é tanto que sí. Bueno, pues nada, para desearvos boa noite.
0: Que ben, pues moitas grazas para ti tamén.
2: Estou vendo, bueno, que me gusta como sempre, lógico.

0: así. Pero ahora colléchenme en un renuncio.
1: Bueno, pero enseguida, vamos a arranxar enseguidinha, Olga. ¿Sabes de qué estábamos falando? Das persoas favoritas. Se temos persoas favoritas que, como dixo o Pepe, verdade, non teñen por que ser nin familia, nin moito menos. Pode ser un artista, pode ser, ao mellor, un escritor ou alguén que nun momento determinado nos bote unha man. Ou sí, ou pode ser un amigo, non sei se si o teu caso.
0: Sí, amigos teño. Teño amigas, entonces nun momento dado sempre están aí, que é moi importante.
2: Que claro, tío, a mellor non escoitaches a chamada de Carla dende o Uruguai. Ela fixo referencia precisamente á conversa que tiñamos contigo o outro día falando sobre saúde mental. Ela tentou visibilizar tamén, non? Que a xente se conciencie de que, bueno, que hai que normalizalo, pero ao mesmo tempo poñer atención na saúde mental. E eu entendo e penso, quero pensar, porque no meu caso así foi, ao mellor pois noteu tamén que así non lo dicías, non? Que a túa familia está moi atenta a como ti te sintes, para, sobre todo para, bueno, entenderte. Que sí, cando un ten este tipo de situacións ou de doenzas ou de circunstancias, que esas persoas que especiais, esas persoas que son tan importantes para nós, son as que a veces tiran de nós cando fai falta, escoitannos cando nos fai falta, pero sobre todo eso, que nos entenden, non?
0: Sí, sí, desde logo que sí. Que é moi importante. Ter esos puntos de apoio, a verdad, vale moito. Vale moito. Sí, sí, sí.
1: Ás veces pensamos que para ser feliz precisamos tantísimas cousas, non? Pois disti, se me toca a lotería, ta, ta, ta. E ao final, o único que importa é sentirse ben. E mira que fácil é o prestarlle o ombreiro a alguén que está pasando un mal momento, unha palabra agradable, un que tal estás, un boteite de menos, un tomamos un café, non? Que conta moitísimo máis que se che toca un viaxe a Mallorca, por exemplo, non? E que primamos máis o material a golpe de impulso. Pero que realmente o importante é o que está dicindo Olga, non? Que cando un está maliño, saber que non ten nin que pedir axuda, porque xa outro se adianta e non la presta, non?
0: Non la presta, sí. Eso é moi importante, é a mellor lotería. La verdade é que sí.
1: Pero estás melloriña xa, non, Olga, ou non? Estás melloriña xa?
0: Sí, sí. Ven o brote de primavera que lle chama.
1: Sí.
0: E ahora, ben, unha vez que salgo así pa diante, pues bueno, ayer fui a baile de salón.
1: Mira, que bien.
0: Hoxe vou a petanca, se Dios quere, pola mañá. E bueno, unha vez que eu empecé a repuntar, despois xa fago moitas cousas. Sí.
2: Xa, pero tens que ter ese momento de notarte, de saber que estás baixa, para a partir de aí subir, non?
0: Sí, sí, sí, sí. Que te leva, a veces leva máis ou...
2: Non pasa nada, o que comentábamos aquí o outro día contigo, que ti eres consciente, coñeceste ben, sabes cando te atopas máis animada ou máis desanimada, pero que tamén a túa familia entende e respeta os teus tempos. Sabe o mellor cando tirar de ti ou cando deixarte un pouquiño máis ao teu aire.
0: Ao meu aire, efectivamente. Sí, saben que cando non quero levantarme porque estou mal. Entonces, eles déxame, cando te parezca, mamá, levantaste un pouquinho, xa está, non hai outra cosa. Yo, meu marido, igual, vamos, non é dicir, pois bótate da cama xa, no, aí están de punto de apoio.
2: Claro, hai que ser cariñosos, bueno, pois, pues, oi, como estás, Olga? Ben, mal, como tal, veña, traecho almorzar a cama? Non, xa me levanto eu.
0: Sí, sí, sí. É que pasa así. Como sabes?
2: Claro, cando falo destes temas, con moita falo
0: gente.
2: Con conocimento de causa.
1: Digo porque que é importante...
2: Digo que estar na cama sin querer sair.
1: Claro, é visibilizar estes problemas de saúde mental, Pepe, pero tamén é importante a esa sensibilización deu de sí que xa non sexa obrigatorio que todo mundo... Ai, pois, se estás deprimido...

0: sentiste contento, isto era algo, non?
1: Sí, isto xa
0: falábamos. Que che falta, non?
1: Sí, claro. Esta xente sí. que con esa insensibilidade que che di... Pero anímate.
0: Pero que che falta.
1: Claro,
0: a si ver,
1: que che pasa bueno, que estás triste.
0: Tío, que necesitas... Bueno, escoitas de todo, porque eso é outra. Sí, aquí todo o
2: sí,
0: mundo é psiquiatra.
2: Sí
0: claro,
2: sí
0: pero fíxate que sensibilidade sí. da túa familia. Se necesitas quedar na cama, pois quedas na cama. Claro. Se tuveras unha perna rota, sí. non che mandaban a correr sí. a pedestre, non? Ai, pois tes a perna rota, pois ponte a correr. Bueno, pois, pues, perdone, se teño unha depresión, terei que curar a cabeciña. Elevarame 10 anos ou 3 días, non?
2: Sí, sí, sí, a verdade é que sí. No, en ese, vamos, a verdade é que teño moita suerte.
0: Que pois que ben, Olga.
2: E amigos incluso, que a veces chamanme para tomar un café, saben que cando, a ver, si vou, entonces xa saben, deixan o meu espacio. Xa, bueno, pois si te apetece, xa sabes que a tal hora estamos tomando café en tal sitio. Pero non tampouco dicir, levántate xa, sí, a verdad, teño moita suerte en eso.
1: Claro, normal. E eu, por exemplo, agora que falamos de persoas favoritas e de que ao longo da vida temos moitas persoas favoritas diferentes, eu teño que dicir que no seu momento... Pois a miña psicóloga e a miña psiquiatra eran as miñas persoas favoritas porque eran as que me axudaban a sair desa situación.
2: Claro.
1: E cas que máis...
2: Claro.
0: Te podías abrir ao mellor.
1: Te sinceras, ao mellor a xente non entende que ti, ca túa persona máis cercana, pois ca túa parella, con teus pais, con un irmán, sexas incapaz de contarlles o que che pasa, pero con unha persoa que é un completo desconhecido, abreste en canal e botas todo fora, pero bueno... Nese sentido,
2: ese
1: é o mérito do seu traballo tamén.
0: Non sei porque claro. nunca fun nin a psiquiatra claro. nin a psicólogo, pero contame, Olga e Pepe, que pasastedes por eso. Abreste porque non te xulgan ou por qué?
1: Non, porque eu creo que é mérito deles facer que crearche esa zona segura para poder expresarte, non, Olga? Non sei ti como sentías.
2: Sí, así. Esa zona segura que sabes que están aí e que te apoyan en calquer momento.
1: Uh-huh.
2: A veces pensas levantarte e dices, bueno, por mañá levanto metal, non? Pero chega pola mañá e tira o corpo pola cama.
0: Xa.
2: Entonces, pois, a verdad que son unha afortunada nese motivo. Tanto que a miña xente como coas amistades. Así é.
1: Que ben.
2: Sí.
1: Pois eso, sí. Que saibas que a nosa ointe Carla tivo unha lembranza para ti porque escoitou a túa chamada do outro día e, bueno, pois tamén lle fixeches a ela querer compartir con todos nós a súa experiencia e intentar concienciar unha vez máis a audiencia, que non nos cansaremos de repetilo, non? Que temos que aprender todos un pouquiño a ser cuidadosos co tema da saúde mental.
2: Sí, eu sempre digo que só lo sabe a persona que pasa por ela.
0: É tanto que sí.
2: Só lo sabe. Porque a veces dices, bueno, pues doime unha perna, tiro. Doime tal. Pero que a cabeza está aí e é o motor de todo o corpo.
1: Sí.
2: Entonces, pues, é así. E cando te xanta ao lado que te entende, pois a verdade que por outro lado dices, Dios mío, pois que suerte teño, xa. Non? Enda que en aquel momento tampouco ves tan fácil,
1: Non, pero...
2: Pero bueno.
1: Despois cando pasa todo, é cando
0: sí,
1: te das cando conta.
0: Cando valoras, non? Claro.
2: Sí. A verdade que sí. Bueno, sigo vos dicindo que sois maravillosos.
1: No, maravillosos sodes vos, no, Olga, que sodes os que facedes no, este programa, que as vosas chamadas.
2: É que nos facéis abrirnos, como digo eu, moi sencillo, non sabes? Que te abras, eu nunca pensei que me abriría como me abrín outro día.
1: Pois xa ves, mira que doado foi, que sinxelo o fixeches, que natural, sentirte incómoda, sen forzar nada, e como
2: nada,
1: podemos,
2: nada.
1: Xa che digo, como a túa conversa nos axudou a que outro ointe tamén
0: a
1: se sentira coa...
0: Claro.
1: coa forza de vontade de poder compartir ela tamén a súa experiencia
2: claro.
1: e os seus pensamentos, así que non podemos máis que estarche agradecidos
2: que non o houbera oído.
1: Bueno, pero podes buscar no podcast

0: Buscas a la chamada de sí. Carla, de Uruguay, y xa verás que...
1: Ai, bueno, pois pues xa buscarei. Muy bien. Eu co teléfono son moi...
0: Pero se dixe aí algún fillo tal que che bote unha man, xa verás.
1: Sí, os pequenos sí. Bueno, pequenos... Daquela maneira, pa unha máis sempre serán pequenos,
2: Olga, e falaxe.
0: Cantos anos teñen os pequenos?
1: Pois pues mira, un 54 cumple Navidad, Navidad.
0: Son pequenos, son.
1: Sí, a outra 52, outra 48.
2: Ainda estás na adolescencia, oiches, Olga.
0: Sí, e non estás por criar.
1: E si, sí, yo unha neta de 29 e outra de 25.
0: Nada, estás pues como
2: que está
1: sí, sí.
0: Pois nada, seguir disfrutando da familia. Un biquiño, Olga. Gracias por chamarnos.
1: Bueno, pois pues igualmente. Moita salud para seguir con ese programa tan bonito.
0: Gracias.
1: Vale, ala, Dios, Dios.
0: Como a cousa viña de mariñeiros, porque falamos con González, que nos comentou, bueno, a existencia deses, vamos indo, non podemos marchar de noia sen saudar ao noso patrón. Segundo, boas madrugadas, como estás?
3: Boas madrugadas, capelán, Noemia, boas ben,
2: escritamos
3: unha noitinha máis. Hoxe quitastedes un tema... que se eu pensas ben, toca moita fibra, está un tema moi bonito. Eu digo vos que a miña persona favorita de ir ver, de estar un pouquinho con ela, era a miña nai. Era a miña nai. Era a miña nai porque gustábame moito sentarme con ela e chamar un pouquinho con ela, sempre falábamos das nosas cousas, da nosa xente da casa. Nunca oi a miña nai facer un comentario de que eu recorde, de alguna persona de fora, non sempre falase, mira, te armán isto, teu pai isto, tu armán isto, sempre deses temas, non? Ou, gustábame moito sentarme con ela un pouco, escoitala, non? Escoitala, estar aí, hoxe por hoxe, non é minha? É máis Pepe, xa é meu pai. Xa é meu pai, sabedes por qué? Porque me dá moito que pensar. E cando aquí nesta casa, pois vivía con a miña sogra, a nai de Marisa, que lle quixe moito tamén, moi boa muller. Cando faltou, pois, pensei eu xa daquela, non? Agora penso moitas veces, cada vez máis, mira o que vos dixo, pensei eu, dixen, agora os vellos da casa somos nós.
2: Amigo. Sí, claro.
3: Cuidado, somos nós. Doume sempre moito que pensar, eso, non? Cando vou a xunta de meu pai, que ten 91 anos, casi sempre vou ao fin de semana, meu pai está acompañado ali por un irmán meu, na casa dele. Bueno, ten 6 fillos, e dixolle sempre, papá, ten moitísima suerte, pero moitísima de ter os fillos que tes. Porque che veñen aquí todos... todos están contigo se non é un e outra tal, eu vou sempre o fin de semana e mas vou cando me necesita, cada vez que me chame dime, virás por aquí que che llaman aquí unha porta ou pásame isto, como meus irmãos están traballando, pois collo levanto, me vou, arrio, que teño que facer a vou, hoxe por hoxe quizás sea a persona má favorita que máis me guste estar con el, collo fin de semana, vamos a un bar que lle chaman o Moreno, que lle gustei din moito, como unha tapiña de xamón, unha tapiña de queixo, estamos ali. Contame sempre as mesmas historias.
0: Xa, pero...
2: Pero hainas que escoitar como se si foran novas, verdad, segundo?
3: Como se
2: si foran
3: as primeiras. Xa que falas deso, Noemia, teño un irmán o máis novo, cando somos moi novos, somos moi impetuosos, non? Un día que estábamos ali en ese bar casualmente, pois... estábamos ali sentados con ele, os meus irmáns, dixo este o máis novo, dixo, papá, sempre contas as mesmas historias, se non alto nun, como se a ver, collín cando salimos para fora e non lado dixen eu que sea a última primeira vez, vas a oír esas historias 40.000 veces mentre papá este aquí. Vayas a escoitar, que é unha persona que ten moitos anos, que nos vai contar que non nos sepa nos de. Coño, meu irmán, ten razón e tal, pois cando conte

0: hai que puñerlle atención como se fora a primeira historia que conta. E hoxe por hoxe, depois, ás veces se me traba, xa súbeme...
1: A emoción, claro.
0: De verdad, non, de verdad, porque hai veces que penso, non, cando estamos ali, estou con ele, penso eu non vou ter tanta suerte como meu pai, que me veñan buscar, que me leven, que me escoiten. Escoitar esas cousas. Quizás se por hoxe meu pai sea a persona favorita que me gusta estar, aquel pouquiño con el, pois sí que me gusta estar. É tremendo, non? Cando vas collendo anos, vas pensando, vas collendo esta experiencia da vida, non? Que che dá os anos, que vas dicindo. Además pasa unha cousa moi curiosa. Eu pensei que na miña época que se vivía moi rápido. Sabedes como os digo, non? Cando os fillos son pequenos, claro. Andas rumbo daqui, dalle da lá, vamos ao barco, vamos a diplomar, vamos a ese mundo. Sempre pensei, xe, mi má, andamos a unha velocidade, espanto. Pero o de hoxe, ven os meus netos aquí, teño unha neta de xa de 20 anos, hai veces que ven comer, xa dixen unha vez, ten un pé fora da porta, e outra man con plata, con tenedor, e acabando de comer, xa te viste e non te acuerdo.
1: Teñen plans para todos, sí.
0: Eso, non hai un minuto, non hai 5 minutos, 10 minutos, a Pepe xa lle pica a cabeza porque Pepe pasa lle igual.
2: Eu porque sei do que falas, porque eu eso vivo na casa tamén, os sobrinhos tamén.
0: Por eso te dixo.
2: Enseguida marchan. Pero que norma, sabes que pasa, segundo, que eu creo que todos cando fomos novos tivemos ese ímpetu, non, esa gana de estar fora, de salir de tal, e ojalá nos houberan dito no seu momento, tranquilo.
1: Que, el tempo para todo prisa. No se gasta.
2: Queda.
0: Pero mirad unha cosa.
2: Queda 10 minutos. Queda 15 minutos que vas a agradecer ti e vancho agradecer eles.
0: Sí, por supuesto, mas mirad unha cosa. Se o pensas ben, é o sistema de sociedade que temos, non? Pasou un caso moi moi desgraciado esta semana, creo que foi este señor que olvidou ao niño.
1: Ai, Dios mío, que desgracia tan grande.
0: Pois é por eso, non é mía. É
1: ya,
0: por eso, por
1: o estrés ao que estamos sometidos.
0: Por la presa, non é porque esa persona sea mala.
1: Ai, por Dios.
0: Niño. Por a ver, Dios, seguramente, seguramente que doy un handicap.
1: Que condena ese home.
0: Para toda a vida. Para toda a vida.
1: Non podo pensar nese dolor, Dios mío.
0: Pois imaginádevos. Eso todo ven a cuenta da velocidade, da rapidez, do pouco tempo que temos, do día, de que son 24 horas, queremos facer 48, non pode ser. Por eso eu cando vou a xunta meu pai, agora cando me toca, cando vou, sento-me e digo, que máis me dá a mim botar un quarto de hora, que botar media hora, que botar unha hora aquí com meu pai, escoitando, e assim, tal, cando non estea, pois xa non está.
2: Claro, o problema é que despois arrepintes, persona... despois botas a vista atrás e dices, ai, se fora aquela vez, ou se tal... Mira, pasa unha cousa moi curiosa con respecto a iso que estás dicindo, segundo, que moita xente, cando están, bueno, xa no seu leito de morte, como quen di, non? Xente que sabe que está nos seus últimos días ou momentos... Cando lles preguntan de que se arrepinten, a maioría di de non ter pasado máis tempo que a xente que querían.
0: Por supuesto. Isto
2: é
0: eso.
2: En toda a xente que lles preguntan si se arrepinten de algo, si te volverían atrás, que cambiarían. E todo o mundo di, pois, pasar máis tempo que a xente que quero.
1: O que pasa é que iso que estás dicindo, Pepe, é unha verdade como un templo. E supoño que é o que máis... che dá remordementos, pero pasar tempo con alguén ten que ser por los dous lados, non? Bilateral. Eu quero pasar tempo contigo, ti conmigo, que está dicindo o segundo. Seguro que a lle encantaría pasar unha tarde enteira ca neta, pero, como fixemos nós, a neta teñe un pé na porta. Eu penso que cando a vida te araña dunha maneira tan desgarrada como é perder unha nai, que é o nexo dunha familia, non? O que parece, non? Que cando desaparece unha nai hai certa zozobra porque parece como que todos son arenas movedizas. De repente un toma conciencia do que é pasar tempo cos seus, que supoño que é o que te pasa a ti co teu pai, porque xa sabes o que é perder a túa nai.
0: Por supuesto, a miña nai era a clásica, non é a matriarca da familia.
1: A eso vou, claro.
0: Por todos. Tanto se preocupaba dun fillo como dun neto, como incluso dun bisneto, sempre estaba aí, sabe, de má

0: Chacona, sabes? Sempre era a matriarca, a clásica matriarca gallega.
1: Das nosas, das galegas, claro.
0: Que está aí seguido, que está aí sempre pendiente, que está aí a moverse a cada lixo. A miña nai boteina moitísimo de menos, eu xa o dixe moitas veces, claro. Moitas veces por aquí, non? Claro, a xente...

0: dá-me muitíssima pena este tipo de famílias. Isso foi algo, eu como sou mais velho, que inculquei a meus irmãos, não. Este tipo de famílias que, ao melhor, por um cacho de uma leira, por uma puta merda material, que se rompam as famílias e que quede aí todo...
1: Pelexa,
2: quantas vezes por desgracia, tivemos que ver isso?
0: Entendes? Moitas, e veremos.
2: Non aprendemos,
1: Avaricia.
2: Non aprendemos.
0: Esa é unha realidade, que se vive, que se palpa día a día. Non, na nosa Galicia eso pasa moitísimo, non? Pasa moitísimo. No noso caso, non, nós pasamos seis... o pouco que hai, pois está aí, nada, andamos a máis valor a nosa convivencia, ao día a día, ao levarnos ben, e ao querernos moito, prevalecemos por eso. Eso quizás nos inculcou miña nai, quizás foi unha das cousas que nos inculcou miña nai.
1: É curioso, porque os nosos pais loitaron tanto, e sobre todo os da xeneración dos teus pais, por deixarnos algo, por facer algo para sacarnos adiante, e cando eles desaparecen, ese algo é motivo por lo que se desfan as familias, é un sinsentido absoluto, non?
0: Pasa.
1: Claro que pasa.
0: Pasa,
1: seguirá pasando.
0: Pero moi frecuentemente.
1: Sí, por lo que decimos da avaricia que nos imbúe, non?
0: Pois claro, darlle máis valor ao material co verdadeiramente co sentimental, non? Co cariño, con esas cousas que pois ao día de hoxe é o meu pai, quizás é agora a persona favorita que me gusta ir ver, que me gusta estar con él. Teño amigos como todo mundo, teño tamén inimigos, supoño que non nos conozco, pero tamén nos terei, terei todas estas cousas, pero con meu pai sí que me gusta estar, por lo menos botar aquela oriña con ele.
2: Pois disfruta. Disfruta
0: claro
2: moito.
0: Sí, claro,
2: mentre
0: sí,
2: poidas.
0: Claro sí,
2: mentre claro el poida.
0: Sí.
2: Tamén perdoalle un pouquiño a tua neta, porque eso, todos fomos novos.
0: Ah, eu sí, ame.
2: Seguramente ela, cando vai madurando, porque ao mellor é moi nova ainda, cando se vai dando conta de que a vida son dous días e un pasámolo durmindo, pois a dicir, bueno, vamos cuidar un poquinho máis dos nosos.
0: Teño cinco netos, Pepe, teño cinco. Falo che da máis vella porque é a que máis, a que menos me para, non? Cando ven a pequena que ten aquí, ten seis anos,
1: bueno,
0: revoluciona a casa. É un verdadeiro turbillino, non? Eu disfruto vendo.
2: E é que che cae máis a baba, seguro.
0: Eu disfruto vendo con todo.
1: O sea,
0: non vais pensar, cada un ten o seu. Teño outro de 16 que xa hai no nolla. Tamén temos os nosos debates futbolísticos. A ver, hai que darlle cada un o seu. Para vivirlos, para disfrutarlos, ¿no? Para disfrutarlos un poco.
2: Pues a seguir
0: ben
2: así,
0: Isabel,
2: amigo.
0: Dame dos minutos después de parte que quiero se decir algo.
2: Son las 5.
3: Última hora, Radio Galega.
4: Os trastornos de saúde mental afectaban no 2023 a 1.170 millóns de persoas, máis a mulleres e a mozas e mozos de 15 a 19 anos. A cifra duplicouse dende 1990, así se recolle nun estudo estadounidense publicado na revista The Lancet. O incremento está impulsado polo aumento significativo das persoas con ansiedade e depresión e pola destacada desatención no tratamento. Só o 9% de quen as padece recibe unha atención mínimamente axeitada. O incremento especialmente notable dende a pandemia. A prevalencia do trastorno depresivo maior aumentou un 24% dende o 2019 e a do trastorno de ansiedade máis do 47%. Na adolescencia, estes dous son os máis comuns. As autoras e os autores deste estudo atribúen o feito de que haxa máis mulleres que homes con trastornos de saúde mental á discriminación de xénero e ás violencias machistas e tamén o aumento das responsabilidades de cuidado. De violencia de xénero seguimos falando. Prevese que hoxe pase a disposición judicial o home de 53 anos detido por tentar agredir a súa exparella cun coitelo nas Neves. Como lles contamos onte, acabou causándolle feridas leves a unha filla que se interpuxo. Prendérono tras permanecer varias horas fuxido cando volveu á casa da muller. Ela non estaba porque a subdelegación do goberno en Pontevedra lle xestionara un aloxamento temporal en colaboración coa Xunta. Causou varios destrozos.

0: Na vivenda e en dous vehículos da familia. O home conta con antecedentes. De feito, ten unha orde de afastamento en vigor, saíra do cárcere 8 días antes tras cumprir unha condena dun ano por agredir a súa exmuller. Dous son os teléfonos que teñen para informarse e asesorarse as víctimas de malos tratos e a súa contorna, o 016 e o 900-400-273. A actualidade vai seguir pasando nesta xornada pola imputación de José Luis Rodríguez Zapatero na causa aberta polo rescate da aerolínea Plus Ultra pola presunta comisión de delitos de tráfico de influencias e branqueo. O xuiz ordenou bloquear case 500.000 de euros das súas contas a cantidade da suposta comisión polo rescate da compañía que o expresidente nega. Segundo o auto de imputación, a suposta trama buscaba obter beneficios económicos a cambio de beneficiala. Recibiu, lembren, un préstamo de 53.000.000 de euros no marco da pandemia. Dende o goberno reiteran que a compañía cumpría todos os requisitos dun procedemento que respondeu a criterios técnicos. Tamén seguen defendendo o exmandatario. O PP citou a declarar na Comisión de Investigación sobre a xestión da SEPI no Senado o exministro de Seguridade Social, José Luis Escrivá, e a secretaria de Rodríguez Zapatero, sen descartar citalo a él de novo. Os 7 galegos que integraron a última flotilla a Gaza está previsto que cheguen hoxe a España tras seren deportados dende Israel a Turquía. 3 avións trasladábanos a eles os máis de 400 activistas ata Istambul. 45 españois botáronos do país un día despois de saltar o escándalo polo vídeo difundido polo ministro ultranacionalista Itamar Ben-Gavir, no que humilla a activistas axeonllados coas mans atadas ás costas, a cabeza no chan, e que están sendo empurrados polos soldados. A súa chegada a Turquía, os detidos denunciaban abusos. O voceiro da flotilla en Cataluña di que foron víctimas de malleiras e violencia sexual. Pablo Castilla.
1: Las informaciones que nos llegaron de nuestro equipo de abogados en el terreno de Adala relataban que había habido episodios de violencia extrema, incluso que había habido episodios de violencia sexual, que habían sufrido humillaciones, que habían estado obligados a estar de rodillas con las manos esposadas, que había docenas de personas que presentaban síntomas de costillas rotas y que incluso había 3 personas que habían tenido que ser hospitalizadas.
0: En Ourense, o rexedor Gonzalo Pérez Jácome presenta hoxe ante o pleno os presupostos para este ano. Para a súa aprobación inicial ascenden a case 128 millóns de euros. A proposta recibiu mércores luz verde da Comisión de Pleno, cos votos a favor do seu partido, Democracia Ourensana, e a abstención do Partido Popular, PSDG e Bloque, votaron en contra. E as mozas e os mozos que fagan 18 anos neste 2026 poden solicitar dende este venres o bono cultural de ata 400 euros coa entrada en vigor do decreto aprobado esta semana no Consello de Ministros. Ainda algunha cousa máis que contar, o Básquet Coruña pode selar hoxe a clasificación para a final a 4 polo ascenso a ACB, o partido ás 9:30 da noite en Menorca. A Vila García, Jessica Bouzas caía en cuartos de final do torneo de Rabat ante a croata Petra Martinko por 6-3 e 6-4, e Iago Aspas asinaba unha tempada máis co Celta ata 2029. Todo isto que lles contamos nas primeiras horas dunha xornada que vai estar marcada pola calor, máis calor que onte aínda, e porque van medrar nubes de evolución pola tarde coa posibilidade de que deixen chubascos treboentos a última hora ou pola noite, sobre todo no interior. Iso é o que nos avanza Meteo Galicia.
2: Pois está ben que poñamos novamente, como xa temos feito en outras ocasións neste programa, foco a atención na saúde mental, nas doenzas e nas
0: en todos os problemas de saúde mental, que todo, son moitos e múltiples e moi variados.
2: Sobre todo na mocidade, non? Unha adolescencia que cando tan difíciles son de diagnosticar, de que a veces achacamos a estadios propios de ánimo da adolescencia, outras cousas que podan estar por aí sucedendo, pois aquí coa audiencia conversamos moito sobre saúde mental estes últimos días, sobre todo.
0: Nada,
2: que aquí que teñen un espazo tamén no que poder expresarse, manifestarse e buscar apoio e buscar axuda, por suposto, claro que sí, pero que o primeiro máis importante é buscar axuda no eido profesional. Para iso están os psicólogos e os psiquiatras, que pois son os profesionais médicos a quen temos que escoitar para
0: que teria ayudar. Que haber máis profesionais, máis especialistas, máis psicólogas, máis psiquiatras, máis psicólogos.

0: máis psiquiatras, porque fan falta moitos na sanidade pública.
1: Sobre
0: todo iso. Na
1: sanidade
0: pública, que é moi importante porque non todo o mundo, de aí ese dato de que só o 9% de quen padece os trastornos de saúde mental recibe unha atención mínimamente axeitada, son máis de 200 países os que foron analizados para elaborar ese estudo, pero é certo que hai diferenzas entre uns e outros, pero é pequeno, destacan que é pequeno o grupo no que esa porcentaxe pasa do 30%. Estamos falando de que en moitos deses países esa xente que ten sorte de poder acceder ten que pagalo.
1: Pois sí, pois sí. Desgraciadamente somos, fomos moitos os que tivemos que acceder a consultas privadas por circunstancias persoais, bueno, pois o Gallá ao Servizo de Saúde Pública se poña as pilas con este tema porque xa,
0: sí,
1: xa empeza a ser unha urxencia.
0: O Gallá sigan aumentando esas profesionais, pero como diste, pisando, acelerando todo o que poidan, porque é algo moi moi necesario, e porque ademais xa non é que haxa moita xente que tivo que pasar por aí, que ten que pasar por aí, senón que calquera podemos ter que pasar en calquera momento, que dicimos moitas veces por outras circunstancias, a saúde mental, sen saúde mental é moi difícil que aínda tendo saúde física a cousa vai a ben, co cal.
1: Dicíanos precisamente unha ouvinte coa que falábamos agora, Olga de Outeiro de Rei, que a cabeza é o motor do corpo, así que pois mellor resumido imposible. Moitas grazas.
0: Efectivamente, Olga, fantásticamente resumido, sí, señora.
1: Isa Vázquez, un prazer como sempre compartir contigo este tempo de radio.
0: A mellor fin de semana para todas e todos, e o domingo que nos volvamos a escoitar todas e todos.
1: Iso desexamos. Graciñas, boa fin de semana. Nós xa entramos na derradeira hora do programa de hoxe deste vendres 22 de maio e tiñamos aí a Segundo ao outro lado, que nos pedía un par de minutiños máis porque non sei que querías comentar, Segundo. Segundo?
2: Quiero comentar,
1: Sí.
2: A ver, eu queríamos dicir que o sábado aquí no Museo Mar de Noia vamos ter unha charla coloquio de marisqueo, non? Que está en horas baixas, se leva tempo. E vai estar o noso poeta mariñeiro, José Iglesias.
1: Iso nos dixo outro día, que entrou no programa e comentou nolo, efectivamente.
2: Sí, que vai presentar o libro, este último que quitou, este poemario último que quitou, Nao Cetácea. Penso que vai estar moi interesante, que se queira arrimar por ali, pois será benvido, non? E despois o miércoles, que estuvemos falando aí dos pais e dos abuelos e de todo, pois vou estar alá no Padre Rubiño, na Coruña.
1: Si, contaches nos outro día, si quias ir cantar, non?
2: Si, chamou unha grandísima Chus Castro, que lle mando o saludo de aquí, ali vou estar con a grandísima Merche Treviño, moi conocida aquí neste programa, non? E vou estar ali con as personas maiores
3: que hai ali.
2: Normalmente non suelo ir así a cousas. Tenme chamado, non? Non está ben que eu dije. Pero cando me falaron da residencia de maiores e tal, e cual, vou estar ali un pouco con eles.
3: Home, sí, eles son moi agradecidos con calquera cousa que atención ou cariño que se lles faga. Bueno, ti cantando non queda soiño tampouco, así que vai ser fantástico.
2: Vou estar ali un pouco con eles, tratar de pasar a ben, de quitar unhas risas, a mellor unha lágrima tamén, porque
3: ben seguro.
2: Tamén son como son, non hai máis que iso. Nada máis, Pepe. Dispois,
1: pois nada, moitas grazas, como sempre.
2: Queredes que vos cante algo?
1: Home, a ver.
3: Xa, que estás?
1: Ti que crees?
3: O público...
1: Que xo teñamos que pedir xa... Non sei, debía salir
2: claro,
1: de ti. Decir, veña, voume despedir con unha canción.
2: Voume despedir con unha canción. A máis esta é unha canción... que xa que estuvemos falando aí moito de miña nai, pois que lle gustaba moitísimo. Había dúas cancións que se ela sempre, cando tiñanos algo así na casa, e dicía, Segundo, cántame El abuelo pues encantaba, sí. ¿No? Pero había otro.

0: ver a nuestro amigo Manuel, que está muy contento. O resto das persoas todas estuveron falando, González, bueno, un aperto moi grande a Olga e a Carla, a Segundo, que acaba de cantar maravillosamente ben e que ten esa forma de ser coa xente da casa, coa xente de fora. E que maravilloso, o sea, que favoritos, para mí son dos vosos favoritos, como non va de ser, si eu voto a noite aquí, bueno, vos e todos os radiointes, lógicamente, non?
1: Claro, porque como programa facemos todos, Fito, ao final somos un favorito XL aquí.
0: Ah, efectivamente, é que, ademais, eu, por exemplo, podo dicir unha cosa, ou se, por exemplo, para min a mediodía, a miña morriña era a persona máis favorita do mundo, porque me fixo un par de xureles deses de ración que estaban de muerte, chico.
1: Eso es amor, Fito, sabes, eso es amor.
2: Claro.
1: Porque bueno, decían hombre, aquello de que un, decíase na miña época, cando había eses comentarios tan sexistas, non, conquístase un home polo estómago, escoita, é unha muller, porque chegar a mesa posta...
2: Claro. Yo creo que
0: sí.
2: A todos nos gusta...
1: Os coidadiños.
2: Que nos coiden. Cociñar para alguén é unha forma moi bonita de demostrar o amor
1: para min. Mira, eso ven xa de cando estás criando, non, Fito? Porque veñen os pequenos da escola, tes xa comidiña xa feita, estás pensando naquela cousa que lles gusta, así que si coidas aos nenos, como non vas a coidar a unha parella, a unha nai, a un avó? A comida un xeito que di Pepe, de cariño extremo.
0: Claro, claro, sin duda alguna, sin duda alguna. E ademais, oye, que nos mundos que vivimos, que non é como antes, que bueno, oye, xa era daquela maneira, e a muller quedaba na casa e tiña que facer a comida, o home iba a traballar fora e tal. Hoxe en día, pois, traballa o home, traballa a muller, e bueno, pois, oye, hai que repartirse. Oye, eu de vez en cando tamén me toca a mí facer a comida, e quedo máis contento que la leche cando me di a moreniña. Ai, por eso estaba moi rico, es, igual, pues mira que ben, moito mellor.
2: Eu, de verdade, Fito, para min, personalmente, facer de comer para alguén, cociñar para alguén é un xesto de amor,
1: de intimidade extrema,
2: moi
1: ¿verdad?
2: Moi personal.
1: Sí.
2: E cando che din eso, que diste, ai, que rico estaba. Buah.
0: Sí,
2: é como, a, non sei, como se che deran un bico, un abrazo, sabes, eh? Outro xesto de cariño tan bonito.
0: Efectivamente, é que ademais é o que dís tú e o que estábamos falando antes, unha cando tú tens un problema e hai unha xente que che bota un abrazo, que che dá unha sonriso, o que che, eu que sei, que te anima para seguir para diante e todo eso, eso é maravilloso. E o tema que estamos falando da comida, pois o mirmiño, oye, hoxe faz tú, bueno, pois tal, que rico estaba, entende? Eso é fenomenal. Bueno,
1: eu na miña casa practico moito o de poño a comida na mesa, unha especie de xogo, eh? Poño así a comida, eu quedo mirando e digo, veña, todos a facerme a pelota. Ai, que rico, mama! Ai, que delicioso! Esta mami como mola, se merece una? Oh, non? Digo, despois de estar dúas horas cociñando, non?
0: Claro.
1: Que menos, eh? Pero é verdade que é un dos halagos máis bonitos cando cociñas para alguén que de repente con ollos de non? Qué bonito.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero por la dedicación, claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues familia, pues ya nos vemos luego.
2: Sí, porque está pedido, está...
1: Ay, ha de vir.
2: Para o martes, vamos a ver.
1: A ver, poñe de meu día, por favor.
0: Mira. Dixaxe o día 1, o lunes, para o martes.
1: Ay, Fitiño, qué alegría.
2: Mira, atentos porque podo desvelar de momento que o próximo lunes 24... ou 25, lunes 25, déxame mirar.
0: No. Lunes día 1 para o
2: sí,
0: dos.
2: Pero espera, vou anunciar, espera 22, un momento, Fito, non apures, mira.
1: 25.
2: O lunes 25 vai estar con nós a avogada Lucía Baña. Que,
0: okay.
2: Que podemos falar de asuntos legais, podedes consultarlle temas de
1: pues, herdanzas,
2: de separacións, de cousas
1: de marcos. O que queirades.
2: Pues vai estar aquí a abogada que ademais participa e colabora con outros programas desta casa, como Hora Galega, Tarde Piaches e demais. Lucía Baña vai estar aquí con nós no estudio o vindeiro luns 25, a noite do domingo ao luns. A noite do luns ao martes do 25 ao 26 vai estar o noso panadeiro Juan de Cesantes, que ven para falar pois dese concurso
1: de
2: panadería, e se todo vai ben virá para

0: a celebrar que o Deportivo é de primeira división. E logo, a semana seguinte, hai unha sorpresa a noite do domingo ao luns, da que non vos podo dicir nada, de momento, pero a noite do luns ao martes, do luns 1 ao martes 2, que é a noite na que ven Noemí, estará con nos Fito.
1: Fito, vou traer que un vestido de noite ese día, para o noso encontro despois de tanto tempo. Aquí os tres cetubianos, vamos a ter aquí que debullar secretos e máis segredos. Backstage, cousas que lle interesa a xente, non?
2: Hai que ir de pajarita ou que?
1: Temos que vir guapos.
0: A ver,
1: non sempre somos guapos.
0: Eu vou traer
1: un... O traxe de Atilano.
0: No, agora que xa prescribiu eu dos almacéns daquel plató inmenso, aparte de traer un pequeno cargamento de gorras do Supermartes.
1: Ese maravilloso.
0: Trouxen unha bata destas de feirante da serie Pepe o Inglés.
1: Que maravilla. Ah.
0: Da que eu era gran seareiro, que se grabou
1: Eso. Nos
0: platós de CTV tamén. Claro.
1: Ese é o outfit, non para
0: podemos,
1: o martes.
0: Podemos lembrar bellos tempos, pero hai cousas das que non podo falar. Nin vamos. Bueno,
1: eu podo traer algo de Doña Ermitas aquí dentro de vedes. Claro,
0: claro,
1: eu podo traer varios outfits e varios sombreiros de esos discretísimos de Doña Ermitas,
2: Pois, tades me dando ideas a ver como vou pintar eu a mona aí despois ese día.
1: Xa está o reto aquí, cada un, ten que vir lucir as mellores galas e que nos recoñezcamos entre nós, que esa é outra.
2: Ah, bueno, vale, ok. Aí queda eso.
0: Pois que os saiban que o vindeiro 2 de xuño estará aquí con nós Fito. O domingo, domingo para o luns, vai estar a abogada Lucía Baña e o martes vai estar Juan de Cesantes, o panadeiro, para que saibades tamén se tedes ideas de algunha consulta legal ou algunha consulta sobre pan ou sobre o concurso de panadería ou que se, pois xa podedes ir deixando para estar de atentos o vindeiro luns. Fito, querido, ata outro día.
2: Vale, que teñades o resto que vos queda, moi bo programa e xa nos vemos, ok?
1: Un biquiño, Fito, gracias por chamar.
2: Unha aperta grande para todos.
0: Outra para ti, amigo. Imos pasar aquí unha noite ben divertida con el, seguro, porque, claro, podemos rememorar bellos tempos
1: daquela
0: televisión
1: programas
0: que se facía antes, porque hai que dicir que sí, evidentemente a ninguén se escapa que a produtora CTV é a creadora de moitos formatos ou moitos programas icónicos desta casa, entre eles, sobre dicir o Supermartes, non?
1: Sí, series de ficción, o que pasa, claro, que nos podemos dar ese outro punto de vista que, aparte de atrás, o que non se ve, cousas curiosas, anécdotas cos famosos e tantos que pasaron por ali. Mira, eu teño unha anécdota cun tigre, o noso compañeiro Chito de recepción, que vamos a contar
0: Chito
1: o martes.
0: Chito Costolla.
1: Chito.
0: Mandamos unha aperta tamén
1: Chito
0: a Chito.
1: Chito é o jefe, sí. O sea...
0: Retirouse xa, ou ainda está en
1: activo? Non, está en activo, está máis peperete que un queixo.
0: Home, é que a verdade que Chito, sabes, recórdame un pouco a Juanra físicamente.
1: Sí.
0: Así guapetón, ca barbita, simpaticote.
1: Sobre todo, a forma de ser así, esa retranca, ¿sabes? Eso sí.
0: Pois, chegaralle este saúdo ao noso Chito.
1: Sí, porque nos escoita, porque sei non porque me escribe.
0: Ah, pois, Chito, unha aperta, amigo. E tamén
1: a Freire,
0: que...
1: Hombre, o
0: fillo estivo aquí, Alberto Freire.
1: Está jubilado, Freire.
0: Claro, sí, onde vai, pero Freire traballaba en CTV.
1: Ainda vin outro día na gasolineira e dixo, me véxote na tele, co Pepiño.
0: Sí, Alberto estivo aquí, que aparte fíxose conocidísimo por aquela rifa que tuvera con a señora de Ferrol que non quería falar galego.
1: Ah, bueno.
0: Que se fixo viral aquelo.
1: Bueno,
0: e Noelia tamén, a filla, que donde vai que non se sabe dela, pero eu acórdome de atopala nas verbenas no verano, íbamos con Dolores e vernos ali, a filla de Freire.
1: Estivo un plató tamén,
0: sí,
1: sabes,
0: que ben,
1: ¿no?
0: O temos pasado. Pois, é que, claro, por ali pasou e pasa tanta xente, vivimos tantas e tantas cousas.
1: Bueno, porque foi un momento que tamén era como unha especie de escola de audiovisual, non había tantas productoras como agora, foi unha das primeiras e máis potentes, sigue sendo. E por ali aprendimos moitos esta profesión, e tuvemos moitos formatos, algúns que forman parte xa da historia icónica de Televisión de Galicia, claramente.
0: Pois sí, xa che digo que anécdotas imos ter para contar, e xente que nos chame, que fora ali de público.
1: A Supermartes, a Superprendas, claro, o mentireiro verdadeiro.
0: Mira, o meu amigo Johnny.

0: O cantante de Sondas Tabernas pagou a carreira de magisterio grazas a Superpantalla o Supermartes.
1: Que me estás contando?
0: Porque chegou ao final, chegou a Superpantalla e sacou, creo que daquelas foran 250.000 pesetas ou algo así, e pagou a carreira grazas a chegar a Superpantalla.
1: Me dejas morta.
0: Pois sí, sempre conto. De feito, conseguirálle eu o DVD do programa no que el participara.
1: Que maravilla. Pois mira, non sabía eso. Eso é unha cousa boísima.
0: Esa noite tenos que chamar Lola.
1: Por favor, por favor.
0: Dolores Trillo Cabana.
1: Quedas invocada, Loliña.
0: Pero as dúas, Dolores Trillo e Dolores Cabana.
1: Claro, sí, as dúas, nai e filla. E podes chamar Lolita tamén.
0: Xa verás. En fin, bueno, que temos moito que contarvos aí dentro de unha semaniña épico. Saudamos agora a Carmen de Vilas. Boas madrugadas.
2: Hola, boas noites, Pepe. Boas noites, Noemi.
1: Que tal, Carmen?
2: Ben. Como dicito, xa o pote botese fora, tú.
0: Xo metemos o pote grande dentro do pequeno.
2: Dentro do pequeno, non, como se di. Iso é verdade. O xa Santa Rita, o que se dá non se quita.
1: Eso é boa verdade. Díxonolo a primeira hora de programa un dos ointes, que era Santa Rita. Quen foi? Non, foi González.
0: Sí, era González, sí.
1: González, que dixo que non pudera ir a procesión, a romería, porque a súa filla lle dixo que 30 kilómetros andando igual non era unha boa idea, sabes, Carmen?
2: Por Santa Rita, non é moito trayecto. Pero Santa Rita sei que che saca unha espiña clava outra, pero bueno, eu sigo a tradición de miña abuela e miña espía, que nunca perdura, polo regular, cando vivía na aldea, aproveitaba para vir o día, e hoxe que, bueno, de que vivo aquí, tamén vou ir. Trouxe unhas miñas floriñas ali do xardín, comprei outras dúas por aí, despois boto lle laca e deixo de un ano para outro. Devo ter aquí de non sei que anos. Viren todas as oscuras, pero non se desfan para nada.
1: Non sabía eu o truco da laca, pero antes de que sequen, sí.
2: Sí, mira, eu, si traeles, eu poño a boca hacia baixo e boto lle laca do pelo. E quedanche cerradinhas e viren todas, como a flor seca.
1: Ai, hai de probar.
2: Mais oscuras. Pois sí, sí. Bueno, sin as follas,
1: Sí, o que a floriña sola, non?
2: A veces hago unha folla tamén me quedan, pero bueno, a mellor as follas caen, pero os pétalos non. Sí. Pois sí, hai moitísima xente, é non xente de verdade, a min, hai xente xoven e hai misas a todas as horas, non sei, bueno, sempre vou a verdade, é das 11, e canto máis xente, é pola tarde. Pero si eu sigo a tradición, é raro que me suba a plaza, que non vaya adentro a iglesia de San Agustín, que é claro.
1: Sabes o que pasa? Que diste, Mari Carmen, que... ai, Dios mío, Mari Carmen. Que
2: ahora... Si,
1: iba a decir, eso non é mi María. Rara é a muller en Galicia que non é a María. Pero que diste que hai de moitas idades que tamén hai xente nova, porque cando é así unha santa tan milagreira, tan fenómeno fan que din agora, os novos van pedir cousas, non? Porque van a pedir, eu recordo cando se facía un papeliño e se metía nos pés do cabalo na capeliña esta pequeniña que hai na catedral para pedir a probar. Na corticela, pedíamos a probar, entón, ou a mellor se te deixaba un mozo volver con él. Entón, ao final, non sei se somos moi de misa, pero somos moi, moi pedichóns. Vamos a pedir cousas.
2: É velas, non isto? O que pasa é que agora dentro non me gusta moito que encendan as velas. As velas altas e máis estas pequenas, os cirios estes.
1: Sí.
2: A xente ten os cirios. Pero bueno, ainda hai velas, hai xente con velas. Antes que as pajas, din que non lle gusta moito encenderlas. Eu, a verdad, cando levo el veía con a veza grande, encendía, que tamén me li por atrás. E os cirios, e tamén compro un sempre trae.
1: Non sei se sabedes que hai unha páxina da catedral que podes acender velas virtuais.
0: Sí, virtuais, sí.
1: Que é moi curioso, eu non o sabía, pero bueno, é un xeitiño de, se non podes acercarte hasta aquí, ter 24 horas o teu desexo e ca túa veliña.
2: Tamén, pero son de tradicional.
1: Home, claro, eu como a ti, Carmen, pero quero dicir, o mellor imagínate alguén nun hospital, ou alguén que está en Lugo, que quere ofrecer, pois,
2: sí.
1: Non?
2: A ver se hai remedio para todo. Menos para morrer, que para a morte non hai remedio.
1: Non, por aí vamos a pasar todos. Tarde ou temprano, non?
2: Bueno, sí. E vai de favoritos.
1: Sí.
2: Bueno, favoritos, teño moitos favoritos, favoritas.
0: Seremos nós tamén, ao mellor.
2: O
1: que non chora non mava.
2: É que padre falando aí tamén, Herberto Freire, ai que simpático, é sin destruir a nada.

0: facelo porque será de cerca.
1: No, no, no, eu creo que era do teu, eu por aí vivia, que va. Alberto Freire, no, eu creo que era de Laura.
0: De cerca de Santa, no, era de Lucí.
2: Bueno, é cerca da miña casa, de Teo.
0: Era de Lucí, sí.
2: Sí.
1: Dijo, eu creo que era por aí.
2: É de Teo, non sei decirche de onde, pero de Teo é.
1: Sí, home, a traballou despois un cortizo con un vecino meu que tuve certo en Italia e teñi mandado salud polo meu vecino. Sí, e pois sí, para mí tamén era un gran chaval, eh? Bueno, como sodes todos? Eu dixeu, para mí non hai diferencias, cada un é como é. Tamén, oi, os fillos son fillos, todos pero non son iguales.
2: Exactamente, Carmen.
1: Somos moi diferentes.
2: Criados igual, salidos polo mismo sitio.
0: Non pasa nada, pero sempre hai un... Claro.
2: Sí. Non pasa nada.
1: Nunca faltou un roto pan descocido.
0: Xo decimos no oferta de demanda. Veño, me veña, que nunca faltou un roto para un descocido.
2: Non sexas, ministro,
0: como... Non sexas ni froso.
2: Ni froso, ni fristo, dixo.
0: Ni froso, ni froso.
2: Ni froso.
0: Laranxa, limón, laranxa, limón. ¡Ah, un pomelo!
1: Pois sí. Pois xa, xa favoritos. E ora, eu xa, o meu favorito agora son os meus amoriños.
2: Os netiños, claro.
1: Claro, mira, hoxe ven un, e mañán ven o outro, porque meu fillo vai de comida, e miña nada traballa, e xa levo sin velo, mi madre, teño ganas de verlo.
0: O sea, teu fillo vai volar a cometa por aí.
1: Meu fillo vai na despedida do traballo do compañero, non sei que veo antes por aquí, e dixo, non me atendi moito, pero xa vai de comida. Alegro-me que vai a os compañeiros, e os compañeros que lle toca ele tamén que vai, non? É que eu que o vexa, é verdade. Pois é, que eu favoritos, para mim, moita xente favorita.
2: Pero mira o que dixo Carmen Pepe, di, deixamos netos e meu fillo vai por aí, non sei moi ben, é que non lle importa onde va, o único importante é que lle deixo os netos, é o único importante, é Carmen?
1: Mira, pois sí, sí, a mí, a mí agora ten que ir traballar, entonces el pobriño, eu ten que levarlo a Coruña da outra abuela, que doi máis a man aquí.
2: Ti encantada da vida, se non lle quedas a man, valos buscar.
1: Por eso el ubareño alegra, que estaba o tempo para andar nela,
0: É así, entretense un pouco, ou non?
1: Home, no, pasa el número de maravilla ali, bueno, home.
0: Sí, que lles deixas facer ali na leira contigo?
1: Regar, outra semana non vamos a Roque, fai 7 días. É bueno, home, cansouse de regar, como yo os tenis todos, pero bueno, non me iba frío, eh? Mas pois xa cheguei aquí, cambiei, non xa, bueno, xa cambiei ali, e así. Bueno, pois, pois nada, pois eu por aquí a escoitar. Foi o manual de reducido, non ves?
0: De primeiro xa, de primerito.
1: E que tal está?
0: Está encantado.
1: Ves, alegro-me, hombre. E ves, seguro que o vai visitar, dou fé que sim.
2: Dixo que fixera un amigo xa, Carmen, así que imagínate.
1: Ah, seguro.
2: Chegou onte, xa ten un amigo, xa fora a feira, dixo. Comprara dúas camisetas.
0: Sí, unha camiseta do Deportivo para integrarse.
2: Claro.
1: Ai, bueno.
2: Estaba
0: porque
2: feliz.
0: Xa dixo el que, claro, el como ven da zona de Pontevedra, tiña medo que a xente non lle falara.
2: Porque era demasiado do Celta, claro.
1: Home, era moi así de golpe por rato, pero bueno, espero que tea contento. Perdimo, porque xa te veo estes días de yo a Sacho, Entonces, hai que dormir.
0: Non fai falta darlle tanto, Carmen, que o traballo non marcha.
1: Sí. No, hai que morrer de rico.
0: Non, amor, de momento, primeiro, non hai prisa por morrer.
1: Non, eu digo
0: que... Despois de morrer rico, podes saber. Que queres que che dixa? É que para lalo nos vai levar.
1: Eu son feliz ali, na mañá ou a tarde, a mí parece ser malinde, mirando para todo o que teño ali plantado, xa son feliz. Xa son rica con eso, é con salud, é que máis quero.
2: Pois máis non podes pedir, Carmen, claro.
1: Home, non. Bueno, pues ala, non dou máis leria, que senón ala ver moita
3: gente. Este é un mensaje para audiencias del Pensando en Ti.
0: Un biquiño,
3: hay que escuchar la canción que vamos a dedicar en Radio Jalleja, tu amigo Cañita Brava.
0: É verdade que nos pediu unha canción dedicada a quen era, Sheila. Pois imos, pero ela pediu-nos o seu xeito, que quería como Joaquín Luqui. Chao, Carmen, colja, que xa está. Contigo xa acabamos.
1: Oi, mire.
0: Veña. Cojo xa. Carmen, coljaches. Sí, non, sí, xa non sei. Pois agora sí, veña.
3: Wow, vai ser 3, 2 ou 1, tía, eu...

0: Noites. Juanra, Noemí e Capelán. Marcos, dende Burgos. Penúltima noite antes de coller as vacacións.
1: Ai, que alegría.
0: Estás deseando. Bueno, non sei se habrá alguna posibilidade os días que pase por Galicia e irvos facer unha visitinha pola noite.
2: Oga, ya, pero acórdate.
0: Se non, pois nada. Veña, xa apunta a coller as vacacións.
2: Felices vacacións e acórdate, se queres vir estás máis que convidado, pero tens que mandarnos antes os teus datos e dicirnos que día queres vir para que te autoricemos.
3: Esa es Sheila, sí señor. Biquiños, linda.

0: día, María. Pues nada, pues yo pasaba por aquí para desearos que tenías un buen fin de semana.
1: Muchas gracias.
0: Que aproveches el nuevo tiempo para sejar la herba y para transportar. Y nada, que es un placer escucharos. Acabo de levantar, pero bueno, que ahí andamos, meus, ahí andamos. Alejandro, me por manera de ver decirlo y este ahí pedo cañón ya operativo, una petiña y puxa de por.
1: Muchas gracias.
2: Buenos días a todos, son Chones de Coruña. Me acabo de despertar ahora mismo. Tengo un poco de gripe y dormí casi todo este tiempo.
1: Vaya.
2: Bueno. Buenas noches o buenos días, buen fin de semana para todos.
3: A mellorarse.
2: Chao.
1: Moito ánimo, Sony. Agardamos poder facerche compaña. Bueno, si queres, mandámosche moita calor, calor humana, para que botes fora ese becho, poidas estar eso, recuperado. Imos agora. Espera, porque me está... Para, un momento. Estáme escribindo Fito que non... Eu dixen, Fito, noite do luns ao martes, que é noite do 1 para o 2. Noite do 1 para o 2, é dicir, do luns para o martes.
3: Que é martes.
1: É martes 2.
3: Porque é a uga da mañan é martes.
1: Claro, é do 1 para o 2, ben.
3: Claro.
1: Pero 2 para o 3 non é 1 para o 2. Me escribiu el que o saque de dúbidas. Fito, saqueite de dúbidas. Noite do luns 1 para o martes 2. Porque sí, claro, estas cousas mellor agora vai dormir en un
3: saco. Sí, logo mellor ten que pedir o día e pide o mal. Vaite saber.
1: Claro.
3: Non sei se está de vacacións.
1: Pois agora sí, saudamos a unha ointe que está aí esperando para entrar, que me parece que xa comeu 4 paquetes de magdalenas, unha bolsa de noces, dúas costilletas de porco,
3: no, unhos chasquis,
1: unha tarta de queixo. Boa noite, no, Mari Carmen.
4: O de porco últimamente non me gusta moito, me gusta máis a la peirada.
3: Ah, amiga, andas golosa.
4: Juanra. Porque mira, hoxe me desvelei na cociña, e cando estou na cociña, para que estou? Solo tomar el chocolate, no... ¿Cómo se llama? No hubo balaídos. Uh-huh. Ah, que todo esto hay festorra o sábado este.
1: ¿Por qué?
4: Festorra allí, no, en particular, festorra debaixo do campo de fútbol. Uh-huh. Así me explicó Carlos, que vos lo dije, si queréis vir invitados, moitos.
3: Ah, vale.
4: Pero se dicen a Carlos, vos pensades que Capelán, Raquel, ou Raquel Noemi, que non teñen que facer, tamén teñen os seus compromisos, en moitos sitios, uh-huh. En máis co que pensades vos.
1: Bueno, a ver, bueno, Mari Carmen, eu non te vou engañar.
4: Que é, mi niño, dime.
1: Digo, non te vou engañar.
4: Solo non me engañes.
1: Claro, por eso, xa solo che digo eso.
3: Non remata nin a frase porque xa vai de seu.
1: Non te vou engañar, no, vale.
3: Eu, sabes que pasa, Mari Carmen? Que a mí os sábados os nenos cómenme o tempo, claro, todo. Pero, digo xa unha cousa, o pequeno tan do Celta, que se si yo digo, anula todo o que teña, todo. Non, non hai nada no mundo que lle guste máis.
1: O seu fillo, o fillo pequeno dela.
4: Ah, un dos rapaces.
3: Sí, o pequeno. Sí, ten 12 anos.
1: É o maior?
4: 12 nenas das miñas fillas, mía, da miña neta, perdón. Podo che presentar, é moi alto, te un rapaz.
3: Son altos, son, escoita.
1: No, que aquí xa non se mira Mari Carmen. Mari Carmen.
3: Escoito que a cousa, Mari Carmen, vou che decir. É máis guapiño co calvo, tamén cho digo,
4: Hombre, por supuesto.
3: Por lo menos...
1: Si quieres buscar mozo a neta, no. Mari Carmen, pero ti non paras.
3: Pero bueno, es
1: buscar de mozo a Yoli, buscar de mozo a neta. Vamos a buscar unha ti tamén.
4: Escúchame a mí.
3: Tinder, Mari Carmen.
4: Buscar a mijitos.
3: Claro,
4: a
3: mijitos, non...
4: Que ela teña esta... mijitos aquí.
3: Claro, a esta edad non é parella.
4: Que non enfoca para que se divirtan, para que
3: se coñezan, claro, para que non acaben budistas, por exemplo.
4: Da depresión, perdóname que te interrumpa. Da depresión non quero falar moito, porque eu ainda lle dixen o outro día a un amigo nunha cena que se non me saluda, non o conocía porque tengo depresión de cabalo, concretamente eu que levo da comunidade, teño da humedad que bueno, ainda me vou a poñer dos bronquios máis fastidiado que estou, pero cando vexo unha persona con depresión, xa eu esa enfermedade

0: sia un maggiore nemico del mondo. Ningo calvo che c'è un certo enfermedad.
1: È tremenda.
0: O che deseo o da depresión, porque miña nai sempre padeceu de depresión, vale? E sabes cando estuvo ben? Cando me tuvo que levar a rapazas salidas da incubadora, que chorei e recei a Santa Rita, o habido ya por haber, porque me decían que tiña moita vitalidade, pero por a falta de peso que me podían morrer. E para min, as personas máis que dixestes as comparacións, non?
1: As favoritas, non?
0: Para min, sí, as máis favoritas son, despois de meus pais, de meus tíos de Coruña, as miñas fillas, que é o máis de valor que teño. E a min, hai xente que me critica por defendelas. Mira, sobre o meu cadáver vanse burlar das miñas fillas, porque xa bastante mal lle teñen feito. Errores médicos, error da doña Corona, que en paz descanse se morreu, que era directora do centro onde iban en San Salvador de Teis. Moitas faenas pañoli pobre que me veu de rejalo e tamén non ten tido moita suerte. O que pasa que este, que non vou dicir xa un nombre ni nada, debeulle dar unha pócima rara, porque já tuve unha jarrada antes de onte, que bueno, non lle puña maleta vacía no portal, porque no, porque crees vexemente nel.
1: Ao calvo, non, Mari Carmen?
0: Sí, sí, o puñetero calvo.
1: Pero bueno, que pasou? A ver esa agarrada.
2: Carmen, por favor, que me vou volver agora defensor de JJ.
0: No, sí. No podes defender. Sí. No, se me queres ben, non nos defendas.
2: Mira,
0: para nada.
1: Te veo pasar gorda, Pepe.
2: Eu quero te moito, Mari Carmen, pero eu quero reconciliarvos.
0: A única que me entende é JJ, perdón, como se chama? A compañeira túa.
1: Eu, claro.
0: Noemí,
1: polo cariño de nai, o amor de nai que estás protexendo. Non che gusta?
0: Non che gusta? Non me digas iso.
2: Bueno, eu quero a felicidade da Yoli.
0: Yolanda, che vou dicir unha cousa. Yolanda, desde que lle pejaron no Álvaro Cunqueiro e denunciaron por racismo,
2: bueno,
0: por religión,
2: sí,
0: por pedirlle a Chave, as cinco sinvergüenzas, John Sordo, que vai á Asociación de Sordos de aquí de Vigo, foron en contra dela, pero o abogado, don Raúl Chapó, por él. ¿Sabes por qué?
2: Porque
0: dice Yolanda, vamos a conciliar porque esta gente es tan ruin.
2: ¿Ves cómo hay que conciliar, Mari Carmen? Estás me dando razón. Hay que conciliar.
0: No, te estoy dando razón. A ver, ela retrocedeu por culpa daqueles, pero tamén por o que lle levou o cerebro este.
2: Mira, estou tan disgustado. Mari Carmen, está me caendo o pelo a min. Vou me volver eu calvo do disgusto que teño.
0: No, teu non che cae, que está moi ben, moi ben bonito.
2: A ver, que pasou logo?
0: Yoli ten... Bueno, pasou que o primeira faena que nos quería facer, que teño, xa te mandarei a foto da propaganda que me apareceu nun queixón de cando quería levar a dentadura, que non lle facía falta para nada refar a dentadura a Yolanda. Me metía un clavo na banca de 7.000 euros e me deixaron sin dentes, porque a pouco tempo deu a quebra en toda España, deixou xente sin dentes. Concretamente, teño unha amiga de melena blanca que vive cun señor de 92 anos, que é un jubilado estupendo, boa xente. A deixaron sin dentes e con problema ainda na banca, que a banca ainda lle frenou dos réditos e ainda, pero tuvo que levar abogado e todas esas historias. Así que ese señor non vale pa Yolanda, pero lle lavo o cerebro, lle debeu de dar unha pócima rara.
1: Mari Carmen, pero o que non acabo de entender, seguramente se dixo aquí, pero non estaba, cale a relación do calvo codos dentes, era comercial dese sitio ou que?
0: Non, era comercial, teña comisión con eles.
1: Vale.
0: E se non lle poña denuncia na policía, porque teño chamada policía, teño parentes policías, e me dicen, Yolanda é mayor de edad, pero se creo que non ten que creer por mala suerte. Pa min, estou sufrindo indecible. Marquitos, que eu quero un montón, pero tamén xo tomaba moita cachondeo, e a min os cachondeos non me gustan.
1: Con isto cachondeos escoita, nada.
2: Mari Carmen.
0: Porque sabes o que lle dixen a Guardia Civil, ou a policía, concretamente, lle dixen, mire, tamén son maiores de edad cando os matan por os montes.
2: Mari Carmen, escoítame.

0: Escoítame unha cousa.
1: Que
0: os a broma é porque che temos cariño, é porque queremos tamén
1: no,
0: que
1: no, pero
0: que estés tranquila.
1: No, a ver, capelán, entendámonos. Eu a ti te vin ali, eu vos respeto, lle. A min o vestido de teñeme que poñer delgada como ela, a ver se me dá o modelo do vestido tan bonito que levamos.
2: Eicho de regalar, Mari Carmen, na seguinte quedada regalo o vestido. E polo na casa. Xa verás que ben che queda.
1: Me escuta, eu son baixa.
2: Eu tamén.
1: Tú tes o tipo que tiña eu cando tiña. Cando eu dei a luz, sabes con cantos kilos que dei?
2: Con cantos.
1: Con 42 kilos. Parecía un pitimini.
2: Un esqueleto. Un esqueleto.
1: Un esqueleto. Pero estaba ágil e todo iso.
2: Caramba.
1: Non estaba tan mal. Pero meu pai me botaba cada bronca. Sabes por qué? Meu pai, cando empecé a adelgazar, pensou que eu que tomaba vinagre para presumir e adelgazar, non?
0: Como vas tomar vinagre?
2: Sempre se dixo, vinagre de mazá para adelgazar. Non sei canto, aparte dunha perforación de estómago, se facía algo, pero...
1: E como os glóbulos rojos, claro está. Pero
0: mira como sabes, como eras enfermeira, verdad? Como traballaches ali
1: no, eu era
0: en Povisa.
1: Solo auxiliar.
0: Traballaches en Povisa, que nunca se dixo neste programa.
1: Me presenta a xente, esto me salvou a...
0: Mari Carmen, que temos... Escoita, Mari Carmen, por favor. Que temos outro ointe aí esperando desde fai media hora para saudar, polo menos. Podemos despedir...
1: Desde a unha da mañan, estou esperando por vos.
0: O que queres que faga? Xa hai unha chea de xente.
2: Comeu un queixo enteiro e agora xa despedimos.
0: A culpa teño eu, vale?
1: Non era queixo enteiro, xa non sei que era.
2: Que?
1: O que teño que tomar é un queixo de terrina con azúcar moreno.
2: Eso sempre vai ben neste programa. En este programa eso sempre vai ben.
0: Azúcar moreno.
1: No sé, sí, azúcar moreno, claro que sí.
0: Que no sé, azúcar moreno.
1: Saludado, no me tengo saludado las chiquillas esas. Ah, e intenté hablar con Mari Carmen de Vigo, pero no conseguí hablar.
0: No. Pero demos que venga un teléfono, ¿verdad?
1: Sí,
0: vale,
1: mira.
0: Pues, 600. No dijas. Pero sigo intentando. Un bico, Mari Carmen.
2: Un besiño grande.
0: Para Yoli e para Loro.
1: Vale,
0: un bico así tamén na calva.
1: Ay, Loro. Loro, estou encantada con ele.
0: Hasta outro día, chao. É que non quedamos en tempo para dicirlle hola e adiós.
2: Ainda que se lo sexa, claro.
0: Para o próximo día. Braulio de Portas.
3: Boas noites.
0: Tens que desculpar, pero que atropellanos a actualidade.
3: Bueno, eu tamén chamei tarde, pero bueno, eu quería sobre todo, bueno, saludarvos a vos, eso sí, eso sempre. Estuve a sorte de agradecerle a Pepe de Moaña, convidaronme lá, estuve comendo na súa casa.
2: Anda!
3: Estuve falando, chamaronme tamén para falar de ervas, ali na comunidade de Montes do seu fillo, é presidente da comunidade de Montes aí de Moaña. Bueno, pues no seu local, estuve explicando aí a temática de ervas, o trato que me dispensaron de respeto e atención e interés por o meu traballo, eso, bueno, eso fora de serie. E despois o trato personal como personas, de Moaña, a súa familia, convidaronme a xantar na súa casa, e o trato personal como personas, eso superior. Eso,
2: pues como nos gusta.
3: Superior. Ahí estuvimos falando tamén, compartimos con Spin, estuvimos falando, utilizamos ali o teléfono, manos libres, e estuvimos falando os tres. Spin tamén, no seu momento, me había convidado a la as Novais.
0: Que sorte,
3: a la, a Duncos,
0: no me convidan a nada.
3: E tamén falei de ervas, ali, a temática de ervas, tinha ali un grupo interesante, bueno, pues desarrollamos esa temática alá en Doncos, alá nesta Novais.
0: Pois emprazámoste para a semana que ven para falar un pouquinho máis con máis tempo. Parece che ben, Braulio?
3: Bueno, eu xe queda aquí no agradecemento que lle tiña que necesariamente que enviar dunha forma así extensiva.
0: Muy ben.
3: Para, en particular esta vez, para Pepe de Moaña e toda a súa familia e por extensión ao grupo todo de comunidade de Montes que me convocaron aí no seu local.
0: Estupendo. Pois agradecidos quedan. Moitas grazas,
2: Braulio.
0: Un biquiño, Braulio. Unha aperta. Ata outro día, bon fin de semana.
3: A vos.
0: Chao.
2: Chao.
3: Aperta. Bon fin de semana.
0: Atropellanos o tempo. Ata o martes que ven.
2: Exacto.
0: Onde estaremos aquí con Juan de Cesantes. Lembrovos que o luns vai estar a noite do luns a abogada Lucía Baña para que lle preguntedes todas as dúbidas legais que teñades. Que, Juan Renor, marchamos.

0: Son las 6:02, cordiales y muy buenos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con ceos despexados e previsión de que os termómetros cheguen ao mediodía aos 30 grados en boa parte de Galicia. En Ourense incluso poden rozar os 35 esta tarde pola chegada hoxe dunha masa de aire quente de África a Galicia este venres. Si xa é venres, 22 de maio. Echamos semana co foco no terremoto político provocado pola imputación de Zapatero, un caso que aínda escalaba nas últimas horas só bloquearlle a Audiencia Nacional as contas bancarias o expresidente e as súas fillas. O xuiz conxela o medio millón de euros que Rodríguez Zapatero cobrou de análisis relevante. A empresa do seu amigo Julio Martínez, que se ve que se investiga, se tería servido de ponte pros pagos de Plus Ultra. A aerolínea pagáballe a esta sociedade pagáballe a Zapatero. O magistrado ordenou bloquear eses 490.780 euros recibidos polo expresidente de análisis relevante e tamén os pagos efectuados por esta sociedade, 239.000 euros, ás fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, que tamén van ter que explicar o que a súa empresa, What the Fab, lle facturaba a outra das sociedades instrumentais que se ve que usaba a trama. Inteligencia Prospectiva, unha empresa cun único empregado, nula actividade coñecida e elevadas perdas, pero que lle pagou máis de medio millón de euros á Sociedade das Illas de Zapatero. E tamén efectuou pagos a análisis relevante, todo conectado, porque, segundo explica o xuiz Calama no seu auto, ambas sociedades formarían parte desa boutique financiera artellada pola trama, con incluso unha filial en Dubai para mover e lavar os cartos das mordidas que lle tería pagado Plus Ultra Zapatero polas súas xestións para facilitar e acelerar o rescate da aerolínea hispano-venezolana.

0: detido por tentar agredir a súa exparella cun coitelo no concello pontevedrés das Neves. Isa Vázquez, bos días.
1: Que tal, Celia? Prenderono tras permanecer varias horas fuxido cando regresou á casa da muller onde sucederon os feitos. Non estaba porque a subdelegación do goberno en Pontevedra xestionara para ela un aloxamento temporal en colaboración coa rede asistencial da Xunta. El causou destrozos na vivenda en dous vehículos da familia antes de que o prendesen. O home, de 53 anos, saiu do cárcere hai só uns días tras cumprir unha condena dun ano por agredir á súa exparella. Ten unha orde da afastamento en vigor que saltou rompendo antes a pulseira de control telemático o que alertou a Garda Civil. Como tamén lles contamos onte, tratou de acoitelar a exmuller e unha filla de ambos que se interpuxo para impedirllo, resultou ferida leve. Cando os axentes se presentaron no lugar, alertados ao romper o dispositivo de control, escapou.
0: O Ministerio de Igualdade eleva xa a 22 os crimes machistas no que vai deste ano de 2026.
1: Este xoves contabilizaba o de Saida, de 44 anos, na Vila Navarra de Arguedas, e o de Kim, de 32, veciña da localidade xerundense de Figueras. O seu ex, con máis dunha dúcia de antecedentes por malos tratos, matou unha coitelada en plena rúa. O Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña informaba de que o luns aceptara unha pena de medio ano de cadea por maltrato e de que se lle impuxera unha orde de afastamento. Horas despois, volvía a no deter por lesións. A ela citaban a promartes no xulgado para declarar e para un exame forense. Non acudiu. A el deixárono en liberdade e matou un pouco despois. Fontes próximas ao caso explican que horas antes a muller acudira ao hospital recollelo parte de lesións para leválo a ese xulgado. As autoridades lembranlles as vítimas e a súa contorna que teñen dous números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273.
0: No Concello Coruñés de Brión, segundo día de loito oficial hoxe pola morte dunha nena de 2 anos, olle que vai esquecida seu pai dentro do coche durante varias horas. O consistorio convocou para este mediodía un minuto de silencio en sinal de pesar e de apoio á familia. A Garda Civil investiga o caso, pero todo apunta a ese descoido do pai que esqueceu a nena deixala na gardería tras recibir unha chamada cando pasaba por diante do seu centro de traballo. As altas temperaturas, a deshidratación e as horas transcorridas foron determinadas, e cando se decataron do corrido, os pais levaron a cativa o PAC de Bertamirán en Ames, xa con parada cardiorrespiratoria, xa non puido salvarse a vida. O alcalde de Brión, Pablo Lago, trasladaba o seu pesar polo suceso e púñase á disposición da familia.
2: Un día moi triste para nós. Eu personalmente conozco a familia e a verdade é que non hai palabras de que expresar. Poderíamos ter pasado calquera. Para que pasen, tense que dar un cúmulo de circunstancias moi grande, pero por desgracia pasan.
0: O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias está asistindo precisamente á familia. Unha das integrantes deste grupo, a psicóloga Carmen González, apelaba dende a Radio Galega onte a responsabilidade social para evitar máis dano.
3: Sería bo que non se falase desto trivializando, non? Nen buscando culpables, nen buscando explicacións. Cuidado cas redes sociais. Non fai falta que os demais sepamos ni cada foi, nin a que hora, nin por qué, nin que... Non. O que sabemos é que é algo doloroso, que nos doe a todo mundo, que ninguén deseamos, que para ninguén, iso é o único que temos que saber.
0: Ainda na páxina de sucesos, un home falecía onte ao serán no concello pontevedrés do Porriño tras sufrir un accidente de tractor e quedar atrapado debaixo do vehículo. Os servizos de emerxencia recibiron un aviso do acontecido contra as 8:20 da tarde. A todo lugar desplazaronse os bombeiros do Porriño, axentes da Garda Civil, da Policía Local, de Protección Civil e dos servizos de urxencias sanitarias. Tamén lles contamos que esta madrugada un camión adaptado como a vivenda quedou calcinado por completo en Vila García de Arousa. Non houbo danos persoais, foi na parroquia de Carril. No lugar de Guillán, mobilizáronse bombeiros, emerxencias e tamén a policía local. Hoxe entra en funcionamento a nova plataforma digital que permitirá reducir os trámites burocráticos na prevención do absentismo escolar. Unha ferramenta que simplifica e axiliza as xestións dos docentes para controlar a asistencia do alumnado. Entre as novidades, comunicaráselles as faltas de asistencia ás familias a través de Avalar. Prescindiráse, pois, deste xeito da vía do correo certificado. Só se manterá para aqueles fogares que non usen a aplicación. O novo programa tamén fará reconto automático

0: as faltas de asistencia e alertará ao titor cando se excede o límite de ausencia sen xustificar. Contabilización que até agora se facía de maneira manual. Ante casos graves, a plataforma facilita que se comuniquen á inspección. Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta.
1: Cando pues esa situación non se revirte, sabemos que se excede de máis, pues se comunica a inspección educativa e tamén obviamos os mecanismos que estábamos utilizando ata agora, que era pues, a sede electrónica, extraer a listaxe de faltas, o anexo 10, o anexo 11, todo eso desaparece, e simplemente a través do aplicativo facemos a comunicación a inspección educativa directamente, que recibe toda a información sin que no centro educativo se teña que facer unha subida expresa de toda esa documentación.
0: Segundo a Consellería de Educación, o absentismo escolar en Galicia é un problema residual que afecta apenas o 0,07% da comunidade escolar e que cada ano chega a inspección algo máis dun cento de casos, dos que un 40% acaban na Fiscalía de Menores. En todo caso, este protocolo educativo para prevención e control do absentismo escolar ten como objetivo de axunta a detección temporal deste tipo de casos e evitar que acaben afectando a vida académica e persoal do alumnado. Última xornada hoxe da cuarta semana de folga intermitente a nivel estatal dos médicos para lle reclamar ao Ministerio de Sanidade un estatuto marco propio. Os sindicatos convocantes do paro ante a inmobilidade do Goberno Central estudan novas medidas de presión pero que eviten o impacto das folgas sobre os pacientes. Ante o enquistamento da situación, sen diálogo co Ministerio, a Confederación Española de Sindicatos Médicos, convocante do paro, abre a porta a renunciar a actividade voluntaria, a denunciar a situación perante a Comisión Europea ou a convocar unha folga indefinida, dicía o presidente de CENS, Miguel Lázaro.
2: Un estilo de confrontación puede ser perfectamente el que los médicos renuncien a toda la actividad voluntaria que realizan. O sea, ahí se hacen peonadas, ¿no? Se hacen actividad voluntaria por las tardes, los médicos hacen. Pueden perfectamente renunciar a ella, ¿no? Otro puede ser sustituir este modelo de huelga por otro tipo de huelga. Se habla incluso de huelga indefinida. La huelga indefinida el médico no la queremos.
0: A previsión de Lázaro é que cando remate o período de folgas mensuais que chegará ao seu fin o vindeiro 19 de xuño, as mobilizacións poidan ter afectado alrededor de 3 millóns de actos médicos. Avisa que tras o parón de xullo e agosto volverán a carga en setembro, pero falta por ver con que método de presión. No plano económico, Stellantis lanza o maior plan estratégico da súa historia cun investimento previsto de 60.000 millóns de euros en factorías ata 2030, ano no que aspira a roldar os 200.000 millóns de facturación. Con todo, reducirá en 80.000 unidades a súa capacidade en Europa, iso sí, di, sen pechar plantas. No caso da de Vigo, contará cunha nova plataforma de produción. Implantará na factoría de Balaídos unha nova plataforma STL One, considerada máis versátil, modulable, multienerxía e que cobre varios segmentos, segundo informan hoxe medios como Faro e Atlántico. O plan estratégico foi presentado en Detroit por Antonio Filoso, novo CEO do grupo automobilístico. O grupo di que o recorte das súas capacidades en Europa se acometerá velando por manter os empregos industriais. A idea pasa por reducir custos e simplificar procesos. Stellantis agarda elevar a produción de coches en Europa nun 20% e terá 25 novos modelos en 2030. E saiban tamén que o grupo chinés CRBC acaba de se facer co 100% do capital do grupo Puentes, con sede en Oroso, tras comprar o 32,77% das accións que aínda estaban en mans do fundador e presidente da compañía, José Manuel Otero. Segundo puido confirmar a Televisión de Galicia, a operación xa foi comunicada á Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, que deberá validar a compra. O Tribunal Supremo anula o rexistro único de alugueiros de curta duración que o Goberno creou a finais de 2024. O Alto Tribunal considera que o Estado non pode facer unha regulación tan exhaustiva porque xa hai rexistros autonómicos, polo que estaría invadindo unha competencia das comunidades autónomas. No caso de Galicia, a Xunta fora das primeiras en presentar un requerimento que, segundo o director da Axencia de Turismo de Galicia, nunca foi contestado. Xosé Merelles asegura que a sentenza restitúa a legalidade que xa había.
3: Seguiremos con o noso rexistro das vivendas de uso turístico a través do rexistro de actividades turísticas da Xunta de Galicia e realmente o que ven esta sentencia é a restituir a legalidade que xa existía en Galicia desde hai anos.
0: Dende a Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, Viturga, aplaude esa decisión do Tribunal Supremo. Dulcinea Guim, presidenta.
4: permite

0: das poder comercializar a nosas vivendas pois co documento que realmente che dá a, en este caso, a licencia de vivenda de uso turístico, que é a comunidade autónoma. Para nos é unha moi boa noticia, porque ao final o dixemos desde o primeiro día, moitísima xente veuse na obriga de rexistrar as súas propiedades cando non era obrigatorio, co importante desembolso de custos económicos.
1: Cumpre destacar que o Supremo non lles dá razón de todas as comunidades que denunciaron. Di que si é preciso que lle trasladen ao Goberno os datos das plataformas de alugueiro ante o aumento das vivendas turísticas e a preocupación do acceso a unha vivenda. O Ministerio pídelles ás comunidades que velen para que os propietarios cumpran coa norma, xa que dende o Rexistro Único identificaron, asegura o Ministerio, 111.000 contratos de alugueiros ilegais, a maioría deles aloxamentos turísticos. E ainda falando de vivenda, a Xunta acata o plan de vivenda acordado entre goberno e comunidades, pero di que é insuficiente para atender as necesidades construtivas. O plan estatal de vivenda acordado entre goberno central e comunidades estará dotado ata 2030 con 7.000 millóns de euros, dos que o 60% estarán financiados polo Estado e o 40% restante polas comunidades. Galicia disporá de case 400 millóns de euros, case 4 veces máis que o anterior plan. Un 40% será para aumentar a oferta de vivenda protegida, outro 30% para financiar a rehabilitación de inmobles existentes e o 30% restante para axudas que favorezan a emancipación xuvenil, a reducción do esforzo financiero a compra e a intervención en zonas tensionadas. Dende o Goberno Central, a ministra Isabel Rodríguez considera que o plan é froito do diálogo co sector e case 30 reunións coas administracións.
2: Hemos introducido garantías para que antes de lo que venía ocurriendo ya puedan disponer las comunidades autónomas de estos fondos, lo llevé también en el mes de abril a Consejo de Ministros, que puedan disponer de estos fondos en esta primera anualidad para que en el segundo semestre de este año ya puedan estar ejecutando este plan y por tanto disponiendo del mismo.
1: Dende a Xunta, a consellera María Martínez Allegue cualifica o plan de fume e afirma que chega tarde.
3: Lo que no puede ser es que Galicia quintuplique los fondos y, sin embargo, el Estado simplemente los duplique. Por lo tanto, es un plan estatal totalmente insuficiente para acabar el objetivo común que tenemos. Por ejemplo, y para una muestra, en construcción de vivienda protegida, tanto vivienda pública por parte de la Xunta de Galicia o vivienda de promotores, estas ayudas alcanzan para poco más de 600 viviendas al año, con el objetivo que tenemos de construir en colaboración público-privado 20.000 viviendas. Por supuesto, 600 viviendas cada año es totalmente irrisorio.
1: Dos tribunais, o exedil de Medio Rural do Concello de Santiago entre 2019 e 2023, José Manuel Pichel, acepta 6 meses de prisión polo chamado caso de Sproi. O exedil socialista chegou a acordo co Ministerio Fiscal e as partes e recoñece un delito de negociacións prohibidas para funcionarios polo alugueiro dunha nave para albergar servicios da Concellería que el dirixía a unha empresa da que formaba parte do accionariado. O escrito de conformidade xa foi asinado e está pendente agora de ratificación perante o xuiz. E a Audiencia Provincial de Lugo condena a exconcellera socialista Belán Cara Begoña López e a seu pai a 2 anos de cadea e o pago dunha multa de 1.890 euros como autores dos delitos de falsidade en documento mercantil e estafa. Ademais, impónlles en concepto de responsabilidade civil o pagamento dunha indemnización a un dos prexudicados de 39.270 euros. Os feitos que foron xulgados en febreiro remontanse ao ano 2021, cando exedil, que agora conta con 39 anos de idade e seu pai de 66, fixeron unha transferencia de 2 euros a un construtor co que falaran para rehabilitar unha vivenda, o que xerou un PDF cunha orde de pagamento na que despois manipularon un importe para que figurasen 39.272 euros. Ao ver a vítima o documento, creo que se fixera o pagamento que continuou cos traballos na vivenda que posteriormente foron valorados en máis de 46.000 euros. Durante o xuizo, o construtor explicou que cando lle reclamou ambos dous o pagamento, estes aseguraran que se trataba dun erro no banco e que estaba todo ben. Representantes institucionais, empresariais e sociais de Extremadura escenifican en Almaraz unha fronte común en defensa da continuidade da central nuclear e da revisión do calendario de peche previsto para a planta. Convocados pola plataforma Si Almaraz, Si a Futuro, responsables de parte das 100 entidades adheridas participaron nun acto onte co que se renovou esa denominada Alianza por Almaraz. Fernando Sánchez, presidente da plataforma.
4: La central es desarrollo económico. La central es empleo de calidad. La central es seguridad de suministro para Extremadura, para España y para Europa.
1: Entre os grupos de presión, os dirixentes das agrupacións locais do PSOE dos concellos situados na comarca do Campo Arañuelo, nunha carta aberta dirixida ao presidente do goberno, pídenlle a Pedro Sánchez que se prolongue a vida da central polo impacto negativo que tería o peche no tecido económico da zona. Ameazan cunha

0: posible abandono do partido, Etín que a mellor tampouco se presentarían as eleccións municipais coas siglas do PSOE. Do exterior da guerra en Oriente Próximo, o prezo do barril de petróleo baixa lixeiramente hasta ahora e as bolsas asiáticas van camiño de pechar unha xornada de beneficios ante as expectativas e xa dun acordo para ver de poñerlle fin.
1: O secretario de Estado dos Estados Unidos falaba nas últimas horas sobre a marcha das conversas indirectas con Irán a través dos mediadores paquistanís para ver de volver sentar a mesa de negociación e Marco Rubio afirmaba que hay algunos sinais positivos.
2: The bottom line, there's a lot. He's, at that point, he becomes a fugitive of American justice. And, well, you know,
1: engadindo que non quere ser demasiado optimista e que haberá que ver o que sucede nos próximos días. Pouco, segundo dicía esta semana Donald Trump, que marcaba como horizonte temporal final desta semana ou comezos da próxima para ter unha resposta satisfactoria de Teherán se quere evitar un ataque a grande escala. Segundo Al Jazeera, un alto funcionario iraniano, di que o acordo está preto, mentres unha segunda fonte afirma que é demasiado pronto para asegurar que se poderá pechar. Segundo Reuters, unha fonte de alto rango da República Islámica afirma que hai menos diferenzas. A guerra en Oriente Próximo reducirá este ano o crecemento das economías europeas e elevará os prezos, segundo as últimas previsións da Comisión Europea, nas que España aparece como único país cun crecemento do PIB maior do calculado antes, do 2,4%, unha décima máis, fronte ao 0,5% de Italia, o 0,6% de Alemanha ou 0,8% de Francia. A media da eurozona caerá 3 décimas. Apunta a Bruxelas un crecemento do PIB do 1,1%.
3: Radio Galega, onde estás ti?
0: Escoitan a Bruce Springsteen, que este mércores á noite participou no penúltimo programa de Stephen Colbert na CBS, The Late Show with Stephen Colbert, que onte se metiu por última vez nesta cadea logo de que recibira presións por parte da Casa Branca polas críticas de Colbert contra Donald Trump. De feito, o propio Bruce se dirixía a Colbert para dicir que o primeiro en perder o traballo porque o presidente non encaixa unha broma. Acto seguido interpretaba este tema, a reivindicativa Streets of Minneapolis, canción protesta contra o AIS, a unidade privada contra os migrantes en Estados Unidos, tema co que chegamos a 6:30.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Seis e media, día de altas, moi altas temperaturas en Galicia, o que apunta a previsión tras a chegada dunha máis de aire quente de África a nosa comunidade, co pronóstico de Meteo Galicia de que chegaremos aos 30 grados hoxe en boa parte de Galicia, incluso en Ourense poden rozar os 35, con previsión de chubascos tormentosos logo pola tarde no interior. Iremos actualizando e escarquera tipo de detalles sobre estas previsións, co foco no eido político hoxe, no terremoto político provocado pola imputación de Rodríguez Zapatero, un caso que vai escalando día a día. Ainda nas últimas horas escalaba o bloquear a Audiencia Nacional as contas bancarias ao expresidente e as súas fillas. O xuiz conxerou o 500.000 de euros que Rodríguez Zapatero cobrou de análisis relevante a empresa do seu amigo Julio Martínez, que se investigase teria servido de ponte para os pagos de Pusulta. A Reña pagaba ya esa sociedade pagaba ya a Rodríguez Zapatero e as fillas de Rodríguez Zapatero, que van ter que explicar tamén o que lle facturaban e cobraban a outra das sociedades instrumentais que se ve que usaba a trama, Inteligencia Prospectiva, empresa que tiña un único empregado, que non ten actividade coñecida, que presenta elevadas perdas, pero que lle pagaba máis de 500.000 de euros a sociedade esta que tiñan as fillas de Rodríguez Zapatero, What the Fap. E tamén efectuou pagos, Inteligencia Prospectiva, análisis relevante, todo está conectado nesa boutique financiera que describe o xuiz no seu auto desta semana, coa que se pretendía, e o que se investiga, lavar e mover os cartos das mordidas que lle tería pagado por resultado Zapatero polas súas xestións para facilitar e acelerar o rescate da aerolínea hispano-venezolana. Iso que se investiga na causa, veremos ata onde vai escalando. No oído, estrictamente

0: político PP lanza una ofensiva total contra Rodríguez Zapatero y o seu entorno, cita a secretaria de Zapatero, considerada por o xuiz pez operativa esencial da trama, o administrador de análisis relevante, o xestor de Julio Martínez, de esa empresa que pagaba a Rodríguez Zapatero. Yo, ex ministro Escribá, porque segundo as mensaxes incautadas, se tería reunido Escribá cando era ministro de Seguridade Social con Zapatero, nun momento no que Plus Ultra necesitaba que a Seguridade Social lle aprazase unha débeda de case medio millón de euros para poder optar o rescate. Si, conseguiu a aerolínea hispano-venezolana o aprazamento da Seguridade Social un mes xusto despois de ese encontro de Escribá con Rodríguez Zapatero. Esta non sería sequera a única das portas as que tería chamado o presidente, dando todas súas xestións, ou al menos o que se desprende dese auto esta semana do xuiz Caraman. Veremos que di o propio presidente Zapatero na súa declaración judicial o próximo día 2 de xuño. De momento, o goberno de Sánchez teima en defender a súa inocencia, en xogar todo a defender a Zapatero e confiar en que saia libre e limpo do proceso judicial. O PP, en cambio, subliña que os indicios xa recopilados polo xuiz son demoledores e pon o foco, ademais, non só en Sánchez, tamén nos socios de Sánchez, nos socios que seguen sostendo o goberno de Pedro Sánchez, que se van alonxando de Sánchez, pero de aí non pasan. Expresan a súa desazón, a súa preocupación, o seu malestar con este caso, pero ningún deixa entrever que estea pensando en deixar caer o goberno de Pedro Sánchez. En todo caso, o PP insiste en preguntarles ata onde pensan seguir tragando e interpretan que estamos xa nun fin de ciclo de Pedro Sánchez e o seu goberno. E o asunto principal que marca e capitaliza toda a actividade política dende que o martes estou para a primeira hora, este novo escándalo que salpica o entorno do presidente Sánchez.
1: Luis Ojea, Galicia por diante.
2: Nos deportes, Iago Aspas seguirá unha temporada máis como xogador do Real Club Celta. Firma ata 2029 e seguirá defendendo o escudo celeste no céspede unha tempada máis. E no momento no que dé un paso cara fora do terreo de xogo, dará a vez cara dentro do club, dentro da súa estrutura. O club anunciaba cun vídeo a xeito de curtametraxe na que nos levan a un piso calquera un país que levan agardando polo fillo que está xogando fora, e cando chega a hora da cea o pai pregunta a nai:
3: "E isto que?"
4: Vai xogar unha máis.
2: Pois aí, que vai xogar unha máis, un vídeo ben emotivo para anunciar esa agardada renovación de Iago Aspas no Celta para todo o celtismo. Da actualidade do Deportivo, todo o deportivismo pendente do partido do domingo en Valladolid, onde unha vitoria daría a chave para ascender xa a primeira división nesta penúltima xornada ligueira. Sergio Escudero, xogador pucelano do Depor, pedía ao seu equipo ese último empurrón por todos eses afeccionados que van a estar en Valladolid durante toda a fin de semana.
5: Toda esa ilusión que hai fuera, pues también se traslada un poco al vestuario, entonces ahí es cuando hay que decir, vale, muy bien, pero hay que centrarse en lo que nosotros podemos hacer, que es salir el domingo, competir al máximo como lo llevamos haciendo todos estos partidos y dejarnos cada gotita de sudor en poder ganar y conseguir el objetivo.
2: Do baloncesto, o básquet Coruña está hoxe en Menorca coa intención de selar esta noite a súa clasificación para a final a 4 polo ascenso a CB. O partido este venres ás 9 da noite, o base Caio Pacheco focalizaba o obxectivo 3 vitorias máis e o equipo será a CB.
6: Lo ideal es que tenemos que ganar 3 partidos más hasta el final de temporada y ganando esos 3 terminaremos el objetivo que todos estamos acá desde el agosto. Así que ojalá sea en el tercer partido, y si no será en el cuarto, y si no será en el quinto, pero bueno, hombre, ojalá sea en el tercero.
2: Na Liga Endesa, Obregón xoga mañano Martín Garpen Antoni Caja, duelo directo pola novena praza da clasificación, a destrabar breoganista Luis Casimiro falaba sido que supón estar nesa situación tan favorable.
7: A llegar a esta penúltima jornada e que nos den un 1,8% de playoff, me parece, vamos, que para nosotros es un éxito total y rotundo, y yo sigo en la línea.

0: Que apuntaba Tito, yo creo que lo que más importante y que no tenemos que perder aquí es celebrar cuando conseguimos matemáticamente mantener la categoría.
1: No balonman, todas las olladas postas este domingo. Na Sangriño, o Mecalia Guardes podría conseguir este domingo para Galicia o primeiro título europeo de historia do noso balonman. Xogo partido de volta da final EHF European Cup contra eslovaco Mitja Lobce, tras traer dala unha renda de 4 tantos ao gañar en terras eslovacas por 20-24. Partido este domingo a 7 vos serán, poderase ver a través da G2 e tamén poderán seguir a través da galega.gal. Do tenis, malas novas para Vila García e Jessica Bouzas, que cae en cuartos de final do torneo de Rabat tras perder ante a croata Petra Marchenko por 6-3, 6-4. E fora do estritamente deportivo, o empresario Enrique Riquelmo oficializa a súa candidatura á presidencia do Real Madrid. Así lo comunicou a Xunta Electoral do Real Madrid. Mañá remata o prazo de presentación de candidaturas. Deste xeito, Florentino Pérez, actual presidente, terá que ir ás urnas 20 anos despois o ter rival, algo que non acontecía dende hai varias convocatorias.
2: Radio Galega. Servizos informativos.
1: Imos coller agora a prensa editada na nosa terra para vermos cales son os titulares destacados. Na maior parte deles traen, como non, eses últimos movimentos respecto á investigación na Audiencia Nacional o que fora presidente do goberno Rodríguez Zapatero, pero, por exemplo, no caso de la región, traen a primeira a participación onte no foro en la región en Ourense do presidente da Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, onde defendeu a independencia judicial e cualificou a corrupción como carcoma da democracia. La región opta por titular precisamente en toda a súa primeira coa seguinte afirmación do presidente da Audiencia Nacional: non cabe acosar a quen investiga ou xulga a corrupción, dinos o diario Ourense. La Voz de Galicia, por exemplo, tamén fala da situación de Zapatero, di a xustiza cerca a Zapatero e a súa contorna. Xa doutras novas, calor extremo e noites tropicais en Galicia, no que atinxa a estes días. E respecto a transportes, novas limitacións de velocidade penalizan os tempos do AVE galego. As viaxes dende Galicia a Madrid aumentan 7 minutos. O incremento débese ás obras para renovar a vía no Guadarrama, di La Voz de Galicia. Faro de Vigo concorda, ademais, co Atlántico Diario en tres asuntos que son claves tamén, evidentemente, para a cidade olívica, pero tamén para o que é a economía de Galicia, porque fala de Estelantis. Faro dinos, Estelantis investirá 60.000 millóns en plantas e dalle un xiro a de Vigo, e Atlántico opta por dicir Estelantis Vigo contará cunha nova plataforma de producción, implantará a nova Estelea dentro dun plan estratégico a nivel mundial do grupo. A fotografía de portada compártena os dous diarios o mesma: o desfile de chimpins na parroquia porriñese de Cans. Os chimpins xa ruxen en Cans, a tradicións dos chimpins, original desfile cinematográfico do Agro Glamour no Porriño, que precede a apertura oficial do Festival de Cans. E tamén outro tema que levan os dous diarios: Iago Aspas renova unha temporada máis e seguirá outras dúas ligado ao Celta, opta por dicir Atlántico, mentres que Faro de Vigo di a eternidade pode agardar. Aspas anuncia un último baile celeste antes de pendurar las botas. El Progreso, ademais das novas sobre Zapatero, lemos: 2 anos de cadea por estafa e falsidade para unha exconcelleira de Láncara. El Correo Gallego tamén fala de tribunais e dinos: o exconcelleiro socialista José Manuel Pichel, do Concello de Compostela, acepta 6 meses de cadea polo caso de Sproi. De outros temas, Galicia inxecta 4 millóns para reforzar a formación superior do sector hosteleiro. La Opinión da Coruña: a Xunta abre a porta a reducir pisos no Parque Adoza pola súa grande densidade. E fotografía de portada para o que titula La Opinión como: Bad Bunny tolea a cidade, a colaboración do músico con Zara esgotaría varias prendas ao pouco tempo de chegar as tendas. Diario de Pontevedra leva con fotografía incluída a lingua en charrúas, unha nova edición do Correlingua. E tamén lemos neste diario pontevedrés: Argentina ameaza con multar un marco de Marín. O buque Playa de Galicia foi detectado facendo manobras en zona prohibida. Diario de Ferrol, con fotografía de portada incluída: adeus ás casetas de Lobadiz. A PA comezou onto o derrubamento das chabolas, poñéndolle fin a 13 anos de burocracia. Quedarán en pé dúas na zona de titularidade de Costas e unha terceira dos comuneiros que

0: Se integrará na contorna, tamén leva a súa portada, que Ferrol en Común anuncia unha candidatura unitaria da esquerda transformadora de caras municipais do ano que ven. Diario de Arousa, Santa Rita, Enche, Vila García. O inicio da Feira Celta e a música de Cubo inauguran as festas hoxe o día grande con procesión multitudinaria que sairá a Xoito Baserán e a Orquestra Capitol. E Ideal Gallego, fotografía de portada para o soño do Deportivo e de toda unha cidade. A cidade de El Ideal soña en branque azul, edificios emblemáticos como María Pita engalánanse para apoiar o Depor nesta xornada clave que pode ser a do ascenso directo se gañan o Valladolid en Pucela.
1: Galicia por diante.
0: Tras os titulares do presente, miramos agora os titulares dos pasados 22 de maio ao longo da historia. Este día, 22 de maio, é o do aniversario dun dos grandes compositores alemáns románticos. Tal día como doxe de 1813, nació un músico que foi referencia para o nazismo. Falamos de Richard Wagner. Del son obras inconfundibles como esta Cabalgata das Valquirias que escoitamos. Non deixamos o século XIX, aínda que estamos en 1851. O 22 de maio nace en Santiago Concepción Saiz Otero, unha mestra, pedagoga, escritora española, tamén considerada unha das pioneiras do feminismo. Dela son títulos tan suxerentes para esa época como La Revolución del 68 e La Cultura Femenina, un episodio nacional que non escribió Pérez Galdós e que foi publicada en 1929. Dun nacemento a un pasamento xa no século XX, un 22 de maio de 1949, morre en Madrid a coruñesa Pilar Millán Astrai. Foi escritora e comediógrafa galega en lingua castelá, autora de case medio cento de obras. Polo seu apelido deducirán que era parente dun militar de zona controvertida en España. Seu irmán menor foi José Millán Astrai, fundador da Lexión e xefe da oficina de prensa propaganda do exército sublevado contra a Segunda República Española, ademais de amigo persoal do ditador Franco. Pero se lles parece, chegamos agora a finais do século XX. Un 22 de maio de 1980, a compañía Namco lanzou o videoxogo Pac-Man, o xogo de Pac-Man, o máis famoso da historia. E chegamos xa ao século XXI, un 22 de maio de 2017, de hai xusto hoxe 9 anos. Un terrorista suicida detona un artefacto explosivo improvisado no vestíbulo do Manchester Arena no Reino Unido ao final dun concerto da popular cantante Ariana Grande. O ataque xihadista foi reivindicado polo Estado Islámico. Matou 22 persoas e feriu a máis de 100, moitas delas nenos e mozos que gozaban dunha noite de música. Que lles parece se imos remexendo no último caixón de xastre da semana? Agora, con Valeria Salazar, coñecemos das estreas desta fin de semana, das estreas de cine e algunha que outra recomendación en agalega.gal.
2: Con esta nova semana de estreas, mudan as carteleiras dos cines e nos deixan un novo panorama para disfrutar as portas da fin de semana.
3: Lui c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
2: Comezando con este panorama renovado, temos Love Me Tender, un drama francés da directora e guionista Anna Kasenoff-Cambett. O filme segue a Clemens no final do verán cando lle conta ao seu ex marido que mantén relacións amorosas con outras mulleres. A súa vida nese momento dá un xiro cando ela acaba por quedarse coa custodia do seu fillo que teñen en común. E Clemens terá que loitar para poder seguir sendo nai, muller e libre.
3: O juge.
4: Nehmen Sie Platz.
5: Nicht so schüchtern, sonst wird's kalt.
2: E de Francia a Italia vamos con Las catadoras de Hitler, un drama italiano do director Silvio Soldini. O filme ambientase en outono do ano 1943, cando un

0: Unha xove rosa, interpretada por Elisa Slot, fuxe dun Berlín bombardeado e refúxase nun pobo onde viven os seus sogros. Rosa descubre rapidamente que no bosque que está ao lado se atopa o cuartel xeral de Hitler, a chamada Guarida do Lobo. El Führer, que ve inimigos en todas partes, ten a tola obsesión de que o van envelenar e decide ter catadoras das súas inxestas, polo que un día Rosa é recollida xunta a outras mozas do pobo para traballar probando a comida que lle preparan a Hitler.
1: Esta tarde convenía ir a pescar.
2: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
1: Naturalmente.
0: Seguindo co xénero dramático, temos Dos días, un drama español do director e guionista Gonzaga Manso. José Antonio, interpretado por Saturnino García, ten 89 anos, está perdendo a memoria, pero resístese a depender dos demais e deixar de facer o que leva toda a vida facendo. Aínda que a súa familia so prohíbe, convence o seu amigo Mindo, interpretado por Jesús Outes, o que hai anos que non ve para sair pescar na barca. A saída complícase cando quedan sen gasolina e, coa noite e a néboa caendo, quedan a deriva en medio do mar. Atrapados na diminuta embarcación, a travesía convértese nun inesperado viaxe preto da bellez, amizade e a forma de aceptar o pasado do tempo.
3: Descripción física.
2: Guapísima. Ahora menos, claro. Lleva el cogote.
4: Cierra los ojos. Agárrate muy fuerte. El tren se mueve.
0: E mesturando xéneros, vamos cun drama romántico libanés do director e guionista Cyril Aris, Un mundo frágil e maravilloso. Nino, interpretado por Hassan Akil, e Yasmina, interpretada por Muina Akal, naceron o mesmo día en medio dunha traxedia que sacudiu Beirut. Ao longo de tres décadas marcadas pola paixón, o desamor e a esperanza, os seus camiños cruzanse unha e outra vez atrapados nunha relación magnética que desafía o tempo e as feridas do pasado. El soña con quedarse en Beirut, mentres que elas só pensan fuxir. Nun país en que cada día rompelles un pouco máis o corazón, deberán enfrontarse a unha elección imposible: apostar polo amor e formar unha familia ou renderse ante a necesidade de sobrevivir. Pasando a outro xénero mixto, contamos con Tres Mujeres, un drama familiar tunecino da directora e guionista Leila Bouzid. De volta a Túnez para o funeral do seu tío, Lilia, interpretada por Ella Buterá, reencóntrase cunha familia que non sabe nada da súa vida en París, especialmente sobre a parte amorosa. Decidida a desentrañar a estrana e repentina morte do seu tío, Lilia enfróntase a segredos familiares nunha casa onde tres xeracións de mulleres viven entre silencios e tradicións.
5: طرف اخرين قال ما ساعدهمش انهم
0: Dándolle un toque de intriga, pasamos cun thriller dramático estadounidense do director Tyler Atkins, Beast. O filme segue a Patton James, interpretado por Daniel McPherson, unha lenda das artes marciais e antigo campeón do MMA retirado e agora pescador, que será arrastrado de novo a gaiola. E este, coa axuda do seu antigo adestrador Sammy, interpretado por Russell Crowe, regresará ao combate para vingar a morte do seu irmán e solventar os seus problemas financieiros nun único combate, o One Champion Championship, no que se enfrentará contra o seu brutal campeón Xavier Grau.
6: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
7: No puede ser.
0: Seguindo co xéneros mixtos, pero deixando o drama de lado, temos Asesinato na Tercera Planta, unha comedia de intriga francesa do director e guionista Rémy Besançon. O filme segue a unha parella formada polo novelista misántropo François, interpretado por Gilles Lelouch, que escribe apaixonantes historias de crimes, e pola súa muller Colette, interpretada por Leticia Casta, unha mestra de cine experta en Alfred Hitchcock. Colette, farta de ver a François sentado no seu apartamento en pixama, un día comeza a sospeitar que o seu extravagante veciño asesinou a súa muller. Unha sospeita que ao principio François mantense escéptico, pero que, segundo vanse acumulando pistas e o misterio intensifícase, acaba meténdose de cheo e a parella acaba transformándose nun dúo de detectives sin igual, coa intriga latente de si realmente houbo ou non un crime no terceiro andar.
8: Parece al de la ventana indiscreta.

0: Seguindo no xénero da comedia, tamén podremos ver esta semana Cowgirl, unha comedia dramática española dos directores Cristina Fernández Pintado e Miguel Lorenz. A producción segue a Empar, interpretada por Isabel Rocati, unha granxeira de 60 anos que necesita que a súa vaca tona quede embarazada para manter a súa propia granxa. Pero, tras varios intentos fallidos, pídelle axuda a Bernat, interpretado por Pep Muné, o dono da maior granxa da zona. Cando Tona queda embarazada, o veterinario advirte que a xestación é de risco, un momento no que Empar enfrontase o pobo para protexer a tranquilidade da súa vaca. Coa axuda de Ricky, interpretado por Carlos Cuevas, un mozo recén chegado e Bernat, Empar descubrirá que nunca é tarde para volver a comezar.
1: La Tona ya de por sí.
2: ¡Tío! ¡Dame un minuto!
0: Mudando completamente de xénero, vamos aos cines con El pasajero nocturno, un filme de terror estadounidense do director André Ovredal. A producción segue a unha moza que, despois de presenciar un brutal accidente nocturno na estrada, comprende que algo o seguiu a ela e máis a súa parella. Unha presenza demoníaca coñecida como pasaxeiro nocturno uniuse a eles e non se deterá ata reclamalos a ambos, convertindo a súa viaxe nun auténtico pesadelo.
3: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano.
0: E do terror a ciencia ficción, a gran pantalla tráenos The Mandalorian and Grogu, unha producción estadounidense de ciencia ficción do director e guionista Jon Favreau. Este filme continúa a serie de Mandalorian en formato de película e ambiéntase nun momento en que o Imperio cae e os señores da Guerra Imperiais atópanse dispersos por toda a galaxia, mentres a incipiente Nova República traballa para protexer todo polo que loitara a rebelión e recluta a axuda do lexendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, e o seu xoven aprendiz Grogu. Ambos os dos protagonistas embarcanse en novos retos e aventuras por unha galaxia perigosa e anárquica, mentres Din Djarin tentará protexer o codiciado bebé alienígena que adoptou como aprendiz.
4: ...1883... Señora y distinguida amiga, soy de los primeros.
0: E para rematar coa semana de estreas, a plataforma da casa, a galega.gal, tráenos O meu ilustrísimo amigo, unha comedia romántica de época da directora Paula Cons. O filme ambientase no século XIX e segue a dous ilustres da literatura española, a Emilia Pardo Bazán, interpretada por Lucía Veiga, e a Benito Pérez Galdós, interpretado por Paco Deniz. Emilia é unha muller adiantada ao seu tempo que escribe sobre temas controvertidos mentres desafía as normas sociais, e Benito, recoñecido pola súa naturalidade literaria, encontra en Emilia unha musa. Nas apaixonadas letras que intercambian, as súas palabras convértense na clave da súa conexión e xuntos desafiarán as barreiras do convencional e do establecido.
5: Radio Galega.
6: A recente estrea nunha coñecida plataforma de streaming da serie británica Unchosen, Os Non Elixidos, que conta a vida dunha seita extremista, abriu no Reino Unido un debate sobre estas comunidades relixiosas e o forte control psicolóxico que exercen sobre os seus membros, María Sabarís.
7: Pois moita atención, porque participar é bastante sinxelo, só hai que gravar un pequeno vídeo.
8: A serie comeza cunha afirmación impactante. Máis de 2.000 seitas existen no Reino Unido. Algúnas son comunidades pechadas, pero moitas outras, como a que retrata esta ficción, viven á vista de todos. A ficción sitúanos na Inglaterra actual, nunha comunidade cristiá fundamentalista, onde o illamento, a obediencia absoluta e a manipulación emocional forman parte da vida diaria dos seus membros, pero detrás da historia hai referencias reais. A raíz da estrea da serie, este debate volve a estar de actualidade no Reino Unido, pero xa no ano 2021, a BBC Radio, nun programa sobre a presencia de seitas no Reino Unido, aseguraba que existían entre 1.500 e 2.000 grupos deste tipo, moitos deles funcionando con normalidade e sen restriccións legais específicas. Ademais, moitos especialistas alertan do aumento deste tipo de grupos tras a pandemia e do papel das redes sociais como novas vías de captación. No Reino Unido, como ocorre noutros países occidentais, pertencer a unha seita non é ilegal. O problema aparece cando existen abusos psicolóxicos, manipulación coercitiva ou explotación.

0: dos membros, aspectos que seguen nun baleiro legal difícil de perseguir.
1: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música. Na túa radio, en agalegaaudio.gal.
2: Me siento hoy... El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela.

0: Todo bandeja 500 gramos, 1,39€. Chourizo crioulo Fontesacra, semicocido ou semicocido picante, 320 gramos, 1,69€. Detergente Ariel original, líquido 50 lavados ou cápsulas POTS 35 unidades, 9,45€. El agostino grande cru ou cocido, kilo, 8,75€.
1: Gadis, en confianza.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
4: A Galega Audio presenta
5: o podcast de True Crime en galego.
4: Historia dun crime.
6: Sería algo no usual no Concello do Barco, é algo que, o que non estamos acostumbrados.
7: Pero tenía en todo momento seña entre ellas, dije, fueron ellas.
5: Último episodio da temporada, o crime do barco, Operación Horus, xa disponible en Agalega Audio e nas principais plataformas de podcast.
4: Historia dun crime, Cristina García.
8: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saludos cordiais e bons días, experto a Galicia con ceos despexados e previsión de que os termómetros cheguen ao mediodía aos 30 graus en boa parte de Galicia, en Ourense incluso poden rozar os 35 esta tarde pola chegada hoxe dunha masa de aire quente de África a Galicia este venres, si xa é venres 22 de maio. Pechamos semana co foco no terremoto político provocado pola imputación de Zapatero, un caso que aínda escalaba nas últimas horas, o bloquear a Audiencia Nacional as contas bancarias o expresidente e as súas fillas. O xuiz conxela o medio millón de euros que Rodríguez Zapatero cobrou de análisis relevante, a empresa do seu amigo Julio Martínez, que se ve que se investiga que se tería servido de ponte pros pagos de Prosulta. A aerolínea pagaba a esa sociedade e esa sociedade pagaba a Zapatero. O magistrado ordenou bloquear eses 490.780 euros recibidos polo expresidente de análisis relevante, tamén os pagos efectuados por esa sociedade, 230.000 euros, as fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, que tamén terán que explicar o que a súa empresa What the Fab lle facturaba a outra das sociedades instrumentais que se ve que usaba a trama, Inteligencia Prospectiva, unha empresa cun único empregado, con nula actividade coñecida e con elevadas perdas, que lle pagou en cambio máis de medio millón de euros á sociedade das fillas de Zapatero. E tamén efectuou pagos a análisis relevante, todo conectado, porque, segundo explicaba o xuiz Calama no seu auto esta semana, ambas empresas formaban parte desa boutique financiera artellada pola trama, con incluso a filial en Dubai para mover e lavar os cartos das mordidas que lle tería pagado polos ultra Zapatero por as súas xestións para facilitar e acelerar o rescate da aerolínea hispano-venezolana, que iso é o que se investiga nesta causa, que veremos ata onde vai escalando. Inda onde Aldama deslizaba que Rodríguez Zapatero usaba teléfonos desbotables de usar e tirar, como os que empregaban eles na trama das mascarillas, e hoxe estamos vendo esta mañá en El Confidencial que a UDEF descubriu unha caixa forte escondida no despacho profesional de Zapatero, que o abogado do expresidente se negou nun primeiro momento a facilitar a chave para abrir a caixa de seguridade. Foi necesario chamar a unidade especializada. De escándalo en escándalo.

0: ter máis postos afins nas listas ao Congreso. Mentres, o órdago serve para empeorar unha relación coa dirección e o seu grupo que está xa ao límite. Pero na política española, todo é posible.
1: Son as 7:13, contamos as máis cousas, por exemplo, que hoxe podería pasar a disposición xudicial o detido por tentar agredir a súa exparella cun coitero no Concello Pontevedrés das Neves, Isa Vázquez.
2: Prenderono tras permanecer varias horas fuxido, cando regresou á casa da muller onde sucederon os feitos. Non estaba porque a subdelegación do goberno en Pontevedra xestionara para ela un aloxamento temporal en colaboración coa rede asistencial da Xunta. Causou destrozos na vivenda en dous vehículos da familia antes de que o prendesen. O home, de 53 anos, saiu do cárcere hai só uns días tras cumprir unha condena dun ano por agredir a súa exparella. Ten unha orde de afastamento en vigor que saltou rompendo antes a pulseira de control telemático o que alertou a Garda Civil. Como tamén lles contamos onte, tratou de acoitelar a exparella e unha filla de ambos que se interpuxo para impedirlo, resultou ferida leve. Cando os axentes se presentaron no lugar, escapou.
1: Culpable de asasinato, acusado de matar a machazos o seu pai en Muros. Aí agora 3 anos. O xurado emitiu o veredicto por unanimidade e descarta a revisión condicional da pena ou a petición de indulto.
3: O xurado que levaba deliberando dende o martes emitía onte o veredicto. Considera probado que o acusado non tiña alteradas as súas capacidades cando cometeu o crime.
4: El jurado, por unanimidade de sus componentes, debe declarar al acusado Antonio Mario Pes culpable de un delito de asesinato en la persona de José Manuel Mayo Brea.
3: Fiscalía e acusación particular reclaman 23 e 25 anos de prisión. O abogado do acusado sempre defendeu que tiña as súas capacidades cognitivas e volitivas afectadas. Se o condenaban, consideraba que os feitos se debían cualificar como homicidio, non asasinato, como agora o xurado determinou.
1: Concello Coruñés de Brión, segundo día hoxe de loito oficial pola morte dunha nena de 2 anos, o quedarlle esquecida ao seu pai, contábamos eronte, dentro do coche durante varias horas. O consistorio convocou para este mediodía minuto de silencio en sinal de pesar e apoio á familia.
3: A Garda Civil investigou o caso, pero todo apunta a un descoido do pai que esqueceu deixar a nena na gardería entre a recibir unha chamada cando pasaba por diante do centro de traballo. As altas temperaturas, a deshidratación e as horas transcorridas foron determinantes, e cando os pais se decataron do ocorrido elevaron a nena ao PAC de Bertaminas en Ames, xa con parada cardiorrespiratoria, xa non puido salvarselle a vida. O alcalde de Brión, Pablo Lago, trasladou o seu pasar polo suceso e púxose á disposición da familia.
5: Un día moi triste para nós. Eu personalmente conozco a familia e a verdade é que non hai palabras de que expresar. Poderíamos ter pasado calquera. Para que pasen, tense que dar un cúmulo de circunstancias moi grande, pero por desgracia pasan.
3: O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias está asistindo a familia. Unha das integrantes deste grupo, a psicóloga Carmen González, apelaba onte dende a Radio Galega a responsabilidade social para evitar máis dano.
6: Sería bo que non se falase desto trivializando, non? Nen buscando culpables, nen buscando explicacións. Cuidado cas redes sociais. Non fai falta que os demais sepamos nin cada foi, nin a que hora, nin por qué, nin que... Non. O que sabemos é que é algo doloroso, que nos doe a todo mundo, que ninguén deseamos que para ninguén. Eso é o único que temos que saber.
3: O Concello de Brión chamou aos veciños a participar nun minuto de silencio que terá lugar hoxe ás 12 do mediodía perante a Casa do Concello.
1: Saiban tamén que un home faleceu onte o serán no Concello do Porriño, neste caso tras sufrir un accidente serio de tractor e quedar atrapado debaixo do vehículo.
3: Si os servizos de emerxencia recibiron o aviso do acontecido contra as 8:20 da tarde. A todo lugar desplazáronse os bombeiros do Porriño, axentes da Garda Civil, da Policía Local de Protección Civil e os servizos de urxencias sanitarias.
1: E contamos tamén que esta madrugada un camión adaptado como vivenda quedaba calcinado por completo en Vila García de Arousa.
3: Non houbo danos persoais, foi na parroquia de Carril, no lugar de Guillán. Mobilizáronse bombeiros, emerxencias e tamén a policía local.
1: E hoxe entra en funcionamento a nova plataforma digital que permitirá reducir os trámites burocráticos na prevención do absentismo escolar, unha ferramenta que simplifica e axiliza a xestión dos docentes para controlar a asistencia do alumnado. Entre as novidades, comunicaránselle as faltas de asistencia ás familias.

0: Irías a través de Avalar.
1: Precedirase deste xeito da vía do correo certificado, só se manterá para aqueles fogares que non usen a aplicación. O novo programa tamén fará reconto automático das faltas de asistencia e alertará o titor cando se excede o límite das ausencias sen xustificar, contabilización que ata agora se facía de maneira manual. Ante casos graves, a plataforma facilita que se comunique a inspección. Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta.
2: Cando pois esa situación non se revirte, sabemos que se excede demais, pois se comunica a inspección educativa e tamén obviamos os mecanismos que estábamos utilizando ata agora, que era pues, a sede electrónica, extraer a listaxe de faltas, o anexo 10, o anexo 11, todo eso desaparece e simplemente a través do aplicativo facemos a comunicación a inspección educativa directamente, que recibe toda a información sin que no centro educativo se teña que facer unha subida expresa de toda esa documentación.
1: Segundo a Consellería de Educación, absentismo escolar en Galicia é un problema residual que afecta apenas o 0,07% da comunidade escolar. Cada ano chegan a inspección algo máis dun cento de casos, dos que un 40% acaban na Fiscalía de Menores. En todo caso, este protocolo educativo para prevención e control do absentismo escolar ten, segundo a Xunta, como objetivo a detección temporal deste tipo de casos e evitar así que afecten a vida académica e persoal da alumnado.
0: A última xornada hoxe da cuarta semana está de folga intermitente a nivel estatal. Dos médicos para allí reclamaron ao Ministerio de Sanidade un estatuto marco propio. Sindicatos, convocantes do paro ante a inmobilidade do Goberno Central, estudan novas medidas de presión, pero que eviten o impacto das folgas sobre as pacientes.
1: Ante o enquistamento da situación, sen diálogo co Ministerio, a Confederación Española de Sindicatos Médicos, CEMS, convocante do paro, abre a porta a renunciar, por exemplo, a actividade voluntaria ou a convocar unha folga indefinida, así como acudir á Comisión Europea e presentar denuncia da súa situación. Escoitan ao presidente de CEMS, o doutor Miguel Lázaro.
3: Un estilo de confrontación puede ser perfectamente el que los médicos renuncien a toda la actividad voluntaria que realizan. O sea, ahí se hacen peonadas, ¿no? Se hacen actividad voluntaria por las tardes, los médicos hacen. Pueden perfectamente renunciar a ella, ¿no? Otro puede ser sustituir este modelo de huelga por otro tipo de huelga. Se habla incluso de huelga indefinida. La huelga indefinida el médico no la queremos.
1: A previsión de Lázaro é que cando remate o período de folgas mensuais que chegará a seu fin o vindeiro 19 de xuño, as mobilizacións poidan ter afectado alrededor de 3 millóns de actos médicos. Avisa que tras o parón de xullo de agosto volverán a carga en setembro, pero falta por ver con que método de presión.
0: E contamos ademais esta mañá que Stellantis lanza o maior plan estratégico da súa historia, con un investimento previsto de 60.000 millóns de euros en factorías ata o ano 2030, ¿no? No que aspira esta compañía a roldar os 200.000 millóns de euros de facturación. Con todo, vai reducir 80.000 as unidades das que ten capacidade para fabricar en Europa, sen pechar, iso sí, ninguna das plantas no continente. No caso en concreto da factoría de Vigo, vai contar ademais cunha nova plataforma de producción.
1: Si vai implantar en Balaidos unha nova plataforma, Estela One, considerada máis versátil, modulable, multienerxía e que cobre varios segmentos, segundo informan hoxe medios como Faro de Vigo e Atlántico Diario. O plan estratégico foi presentado en Detroit por Antonio Filosa, novo CEO de Stellantis. A empresa di que o recorte das súas capacidades en Europa se acometerá velando por manter, din, os empregos industriais. A idea pasa por reducir custos e simplificar procesos. O grupo automobilístico agarda elevar a producción de coches en Europa nun 20% e terá 25 novos modelos en 2030.
0: O grupo chinés CRBC acaba de facerse, outro dos titulares económicos do día, co 100% do capital seria do grupo Puentes, con sede en Oroso, tras comprar o 32,77% das accións que ainda estaban en mans do fundador e presidente da compañía, José Manuel Otero.
1: Sí, e segundo puido confirmar a Televisión de Galicia, a operación xa foi comunicada á Comisión Nacional do Mercado e da Competencia, que deberá agora validar esa compra.
0: Económica, tamén lles contamos que o Supremo anula o rexistro único de alugueiros de curta duración que o goberno creou a finais de 2024. O Alto Tribunal considera que o Estado non pode facer unha regulación tan exhaustiva porque hai xa rexistros autonómicos, polo que estaría invadindo competencias das comunidades.
1: En o caso de Galicia, a Xunta xa foi das primeiras comunidades en presentar un requerimento que, segundo o director da Axencia de Turismo de Galicia, nunca foi contestado. Xosé Merelles, en declaración a Radio Galega, di que a sentenza restitúe a legalidade que xa había.
4: Seguiremos con o noso rexistro das vivendas de uso turístico a través do rexistro de actividades turísticas da Xunta de Galicia, y realmente o que ven

0: esta sentencia es a restituir a legalidade que xa existía en Galicia desde hai anos.
1: Dende a Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, Biturga, apláudese a decisión do Supremo. Escoitan a Dulcinea Guín, presidenta.
2: Permítenos poder comercializar a nosas vivendas pues co documento que realmente che dá, en este caso, a licencia de vivenda de uso turístico, que é a comunidade autónoma. Para nos é unha moi boa noticia, porque ao final, o dixemos desde o primeiro día, moitísima xente veuse na obriga de registrar as súas propiedades cando non era obrigatorio, co importante desembolso de custos económicos.
1: Cómpre destacar que o Supremo non lles dá razón de todo ás comunidades que denunciaron, di que si é preciso que lle trasladen ao goberno os datos das plataformas de alugueira ante o aumento das vivendas turísticas e a preocupación polo acceso á vivenda. O Ministerio, entretanto, pídelles ás comunidades que velen para que os propietarios cumpran coa norma, xa que, dende a creación do Registro Único de Identificaron, asegura o Ministerio, 111.000 contratos de alugueiros ilegais, a maioría deles de aloxamentos turísticos.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
4: Vai erguendo o seu país este 22 de maio. Este venres imos ver como vai amencendo nas principais cidades de Galicia. Imos ata a Coruña. Cristina Nombaura, moi bos días.
5: Moi bos días. Na Coruña e Ferrol comeza a xornada co sol lixeramente cuberto pola calima. O ceo está prácticamente despexado e as temperaturas son suaves polo momento. 13 graus na Coruña, 14 en Ferrol. O tráfico fluido.
4: En Lugo, como vai a cousa? Marón, sola, bos días.
6: Bos días, pois coa temperatura un chisco máis alta que nos últimos días, temos 13 graus, hai unha lixeira capa nebulosa no ceo, pero non impide así e todo pois adiantar que imos desfrutar dunha xornada sen nubes e no tráfico normalidade.
4: Ourense, Alberto Rivero, hola, que tal, moi bos días.
7: Que tal, moi bos días. Aqueles que puxeran unha chaqueta a primeira hora vai sobrar durante todo o día, porque a EMET apunta 36 graus, Meteo Galicia 35 graus, e incluso a EMET sitúa alerta amarela por altas temperaturas na conca do río Miño, aquí, por exemplo, na comarca de Ourense e tamén na comarca do Ribeiro, contra as 3 da tarde, especialmente serán as temperaturas récord de cando menos esta primavera aquí na provincia. De entrada de mañá témola aquí na cidade normaliña, de 13 graus neste momento, pero xa hai termómetros por enriba dos 20 graus, como é o caso da Gandrela ou en Trimo. En canto tráfico, a esta hora da mañá fluido sen problemas.
4: En Arrías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, que tal, moi bons días.
8: Bos días, vai ser unha xornada de calor como anticipan os 21 graus de temperatura que xa se rexistran no campus de Vigo. Na beira da ría o termómetro marca 17, en Pontevedra 13. O ceo despexado con algo de calima. Canto ao tráfico, un aviso, non se pode circular en Vigo pola rúa Torre Cedeira en sentido centro por mor dunhas obras de reparación urxente do saneamento.
4: En Santiago, Celia Rúa, hola, que tal, bo día de novo.
1: Hola, que tal, moi boas. Temos 14 graus de temperatura. O ceo tamén presenta certa calima. Prevese que cheguemos, segundo Meteo Galicia, aos 29 graus hoxe. E ollo respecto ao tráfico, un aviso de concello, corte de tráfico na rúa Santiago del Estero, a entre as 12 do mediodía e 1 da tarde. O desvío alternativo será a través da rúa Nova da Baixo e Montero Ríos.
3: Radio Galega.
9: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
4: Vamos a concretar as previsións que veñen para as próximas horas. Meteo Galicia, Ana Laje, hola, bos días.
10: Bos días. Para hoxe agardas unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando nubes de evolución que poderán dar lugar a chubascos treboentos, sobre todo nas montañas orientais. En canto a temperaturas, os valores están hoxe máis altos que na xornada de onte, entre lixeiro e moderado ascenso, valores altos para a época do ano. Os ventos sopran frouxos de dirección variable.
9: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
3: Galicia por diante.
4: Ainda lles contamos tamén que o presidente da Xunta, Afonso Rueda, participa este mediodía en Canarias, nas Palmas, no xantar institucional Canarias Tierra Jacobea. Esta mañá visitará a Asociación Casa e Galicia nas Illas. Nas últimas horas xa asistiu a varios actos en Tenerife dentro dunha viaxe para reforzar os lazos entre as dúas comunidades. Rocío Pernas.

0: Buenos días.
1: Que tal, saúdos, bons días, os chicos galegos. Tamén a pasada tarde no Centro Galego de Santa Cruz de Tenerife, nunha visita na que Alfonso Rueda está reivindicando e reforzando relacións de irmandade entre Galicia e Canarias, dúas comunidades que se dan a man no Atlántico, pero tamén con lazos de unión polo peso do turismo ou co fenómeno xacobeo, e é que o presidente da Xunta participaba pasada noite cando autoridades municipais e autonómicas no 530 aniversario da Fundación Igrexa Matriz Santiago Apóstol de Los Realejos, o templo máis antigo da illa de Tenerife e que ten o apóstolo Santiago como copatrón. Pola mañá, axenda con gastronomía e turismo en primeira plana, e é que o presidente galego visitaba a feira Gastrocanarias, que por primeira vez convida a unha comunidade de fora, e esa comunidade foi Galicia, con stand de Galicia Calidade e 25 empresas de viños, licores, queixos ou conservas. Alfonso Rueda promocionou esa marca de país e unha gastronomía que fideliza turismo.
2: Agradezco muchísimo que en vísperas de nuestro año xacobeo, de nuestro gran año, el año 27, que recibe a muchos canarios, por cierto, cada vez hay más peregrinos canarios que vienen a hacer el Camino de Santiago, en una tierra además que tiene una identidad xacobea también muy potente, ya digo, agradezco muchísimo que a pocos meses de empezar se nos permita venir aquí a hermanarnos con los canarios e a enseñar conjuntamente as cousas excelentes que tenemos.
1: Destacou o modelo consentidiño do desenvolvemento turístico de Galicia e os case 9 millóns de visitantes que anotou a comunidade o ano pasado.
0: Son as 7:30, todos os focos no escándalo en torno á imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, que segue acumulando titulares hoxe en toda a prensa escrita do país. Neste repaso diario pola prensa hoxe atopamos casi todos os titulares principais vinculados ao bloqueo das contas de José Luis Rodríguez Zapatero. A veces a xustiza bloquea as contas bancarias de Zapatero. El País, o xuiz bloquea 500.000 de euros das contas de Zapatero. Matiza este xornal que a audiencia o que conxela é a cantidade equivalente ao que cobrou Zapatero de análisis relevante. Esta información, como con outro matiz, aparece hoxe en todos os medios. Pero logo cada un aporta datos propios das súas propias investigacións sobre este caso. Por exemplo, en El Confidencial contan hoxe que Audef descubriu unha caixa forte escondida no despacho profesional de Zapatero e que o abogado do expresidente do goberno se negou nun primeiro momento a facilitar a chave para abrir esa caixa de seguridade que foi necesario chamar a unidade especializada Goitz, aínda que logo o letrado sí accedeu finalmente a colaborar co rexistro. Artículo 14, vai noutra liña, apunta a outra das derivadas, o papel do exministro Escribá. Escribá validou a débeda de Plus Ultra coa Seguridade Social con datos falsos. O xuiz apunta que Plus Ultra teria aportado datos falsos alterando a identidade do verdadeiro titular dunha débeda pendente para facilitar a obtención de axuda. Voz Populi. O sumario apunta que Zapatero impuxo unha rede de cargos afins en transportes para amañar contratos. Di este medio que o expresidente extendeu a súa influencia no Ministerio tras a reestructuración do organigrama impulsada por Puente. En ABC salientan que a trama do expresidente tamén intentou un pelotazo urbanístico de 2.000 millóns en Cataluña. O proxecto, que incluía un casino en Tarragona, centrou o debate político, lembra ABC, porque o PSE exixiu a Pere Aragonés que se levara a cabo. En El Mundo, Sarro Segovia explica o plan de Dubai: cobrar de China e eludir a Estados Unidos, cobrar nunha sociedade opaca en Emiratos de clientes chinos e eludir así os controis norteamericanos. E Julio Martínez justificou así a creación dunha filial dubaití, di Carlos Segovia. Neste xornal desvela tamén Esteban Urrieta que Zapatero cobrou por viaxes a Marrocos, China ou Colombia. O expresidente conta xirou 36 facturas á sociedade, análisis relevante entre 2020 e 2025, percibiu 490.000 euros por 16 informes escritos, informes orais e zooms mensuais. El País Desvela hoxe como xurdiu ou como puido estar a orixe desa empresa. Conta este xornal El País que a UDEF cazou un chat bautizado coas siglas da consultora Análisis Relevante, AR. Ese grupo compromete, di El País, o expresidente do goberno porque, de acordo ao magistrado da Audiencia Nacional, demostra que levaba a cabo unha participación activa e directa nas canles de organización.

0: e Comunicación Interna da Sociedade, a pesar de que non figuraba na estrutura registrada. Pero non só, o chat vincula tamén a Javier de Paz, presidente de Movistar Plus, que tería negado antes calquera relación con esa consultora baixo o foco. ABC fíxase tamén na trama económica. Un socialista madrileño organizou con Zapatero e o seu socio a trama de Dubai. Tomás Guerrero, experto en fondos soberanos, foi a persoa que recurriu o expresidente do goberno para abrir unha sociedade instrumental na zona franco do Emirato. En El Español apuntan outro nome, a pequena xestoría de Madrid, que analizaba os pagos do petróleo venezolano vinculados ao grupo Zapatero e ao PSOE. O hispano-venezolano Alberto Parra movía centos de miles de euros en o seu negocio familiar no barrio de Hortaleza. La Razón aínda apunta tamén que Aldama vai dar agora el tamén datos de Zapatero á Fiscalía, e que o primeiro paso foi onte deslizar, declarar ante o xuiz que o expresidente utilizaba teléfonos desbotables. No xornal El Diario apuntan que o goberno está a defender a legalidade do rescate de Plus Ultra ante o estourido do caso Zapatero, despois de negarlle á oposición detalles da operación por ter carácter reservado. Di El Diario que agora o Executivo se accede a documentar o rescate para proteger a acción do Consello de Ministros. O rescate que di El País agora se lle complica a Plus Ultra devolver. Plus Ultra negocia un plan de viabilidade tras o impago de 16 millóns. A aerolínea, que mantivo 50 reunións xa coa SEPI, sufre pola crise xeopolítica e a subida do queroxeno, apunta El País. Publican hoxe tamén os xornais, varios deles, perfils de Gertrudis Alcaraz, a secretaria de Rodríguez Zapatero, que aparece citada unha trintena de veces no auto do xuiz Calama. El País, o xuiz sinala a secretaria de Zapatero como peza operativa esencial, nodo central da rede de influencias. ABC, a muller que era moito máis que unha secretaria de Zapatero, a man dereita do expresidente, atribúese unha gran influencia sobre o seu xefe. En El Español titulan Gertru, de asistente en Cidade Real, a secretaria de Zapatero en Moncloa e peza agora operativa esencial na trama de Plus Ultra. Ela, unha das chamadas a declarar polo PP na Comisión do Senado, Feijó, fará desfilar a trama polo Senado e deixa a moción en remollo, di La Razón. Destaca este xornal que os populares centran a Comisión de Investigación da SEPI neste rescate, citando o núcleo duro do expresidente. Non desbotaban os populares chamar incluso ante as fillas de Zapatero. Xel Independiente di que esa decisión sorprendeu porque había un pacto entre Zapatero e os populares para que non fosen chamadas Laura e Alba Rodríguez Zapatero, que non fosen chamadas a declarar na Cámara Alta. Contaba hoxe xa El País unha das derivadas que van ter en todo caso que explicar en sede judicial as fillas do expresidente. Isto da empresa Inteligencia Prospectiva SL, con elevadas pérdidas, e que lles pagou a través da súa empresa máis de medio millón de euros as fillas de Rodríguez Zapatero. Aínda resume toda a cuestión o xornal El País, co titular: o PSOE enfréntase a unha tormenta perfecta de frontes xudiciais. A imputación coincide co xuizo irmán de Sánchez, a sentencia de Ábalos. Ilustra a información coa foto do presidente onte con Sara Egesen, a vicepresidenta, na base aérea de Torrejón. Foto que tamén a mesma levan, coinciden en levar hoxe a portada El Mundo é La Razón. En El Mundo copé de foto, un goberno en busca de consuelo sobre a instantánea esta na que se ve a vicepresidenta dando unha media aperta o presidente. Moitos titulares sobre este escándalo de Zapatero que agora analizamos na mesa de debate e análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Sí, con Roi Rodríguez, hola, moi bons días.
3: Moi bons días.
0: Empezamos, se vos parece, a meterlle o dente por isto do bloqueo das contas de Rodríguez Zapatero.
2: Bueno, pues un paso máis, ¿no? Eu creo que despois de que vamos sabendo ao longo de toda esta semana e de toda a información que ten o xuiz, hai cousas que chaman a atención, como por exemplo que non se rexistre o domicilio familiar de Zapatero, alo menos de momento, cando se ve, ¿no?, que nese domicilio entran e saen, sobre todo saen cousas que poderían ser importantes para a investigación, pero ao mesmo tempo vemos como se bloquea o importe equivalente que está no foco de atención neste momento das súas contas. Tamén sabemos que o expresidente do goberno Zapatero tiña previsto voar a Venezuela a mesma tarde na que esta investigación salta, en a que a él se lle comunica que está pois sendo investigado nesta causa, ¿no? É dicir, de algún xeito, e coido que o que tiñamos ata de agora son pezas soltas que

0: se van pois enfiando e que se van cosendo unha tras outra para acabar de montar o que na páxina 57 do informe do xuiz aparece como unha rede de influencias ou de tráfico de influencias na que ZP era esa peza principal e fundamental que tiña a dirección e o control do grupo, pero na que había peóns moi importantes, ¿no? O señor Martínez por unha banda e como vemos agora tamén a señora Gertrudis, que parece que tiña un papel relevante, determinante, coa necesaria intervención das fillas de Zapatero. E aquí quería determe un pouco, porque ao longo desta semana, ¿no?, a medida que íamos coñecendo os detalles e a medida que cada un de nós, supoño que puido comprobar a través da páxina web desta empresa ou mesmo das súas redes sociais, entrades en Instagram, vedes cal era a actividade, alo menos pública, que tiña esa empresa, chama moitísimo a atención que alguén lle poida pagar medio millón de euros, de momento que se saiba, por redactar uns informes, por facer uns seminarios online ou por pois facer calquera labor de comunicación que é o que se supón que se dedica esta empresa. Digo que me chama a atención o coidado, seguramente, non, eses pactos que poida haber entre partes de que non se lle salpique as fillas, pero as fillas non son as nenas que recordamos naquela foto con Obama, non? Todo o mundo recorda aquela foto, pero as fillas neste momento teñen máis de 30 anos, co cal son maiores de idade, son responsables daquelo que fan. Eu estou segura de que acabarán implicadas neste asunto e acabarán facendo un infanta, non? Seguramente non lles costaba, non sabían, elas asinaban sin ler e todo isto, pero non deixa de ser unha cuestión, non só chusca, senón unha cuestión grave, gravísima, non? Que un pai poida bueno, pois incluir nas súas labores presuntamente delictivas ata de agora as súas fillas e ao seu entorno máis próximo. E aquí só hai dúas incógnitas. A primeira delas, se finalmente Zapatero vai a declarar o día 2 de xuño como está previsto, sobre todo que é o que vai a decir ali, porque parece que o que cancelou foi a súa turné anunciada por distintos medios de comunicación. El luns grabábase un vídeo no que dicía que ía a dar explicacións públicas nos medios de comunicación. Parece que xa non vai a ser así, por recomendacións do seu abogado. Digo, esta é a primeira incógnita, e a segunda incógnita que onte deixaba ver a patiña é que vai a facer o señor Martínez, non? Porque hoxe moitos xornais se preguntan se vai a facer un aldama ou non vai a facer un aldama. Eu atreveríame a decir que depende do que lle recomende a súa defensa, porque neste momento o pringao, digamos, máximo, principal é o señor Martínez, pero o señor Martínez seguramente que ten moitísima información para poder arrastrar o que decimos habitualmente, non, tirar da manta dun asunto do que só coñecemos a parte, eu creo, que menos relevante de todo o que pode haber detrás, porque a información que sacan hoxe en Cataluña sobre o tema de Hard Rock en Tarragona non deixa de ser unha cuestión menor, non? Estamos a falar dunha comisión de 3% sobre 2.000 millóns ou algo así, que, bueno, pois parece que vai a ir engrosando, vai a ir incrementándose esta bola de neve na que a xustiza terá que demostrar que efectivamente había un tráfico de influencias e que, polo tanto, Zapatero tiña unha trama ou pertencía a unha trama organizada, que isto é o que está por dirimir, non? Entón, a min, aqueles que se pronuncian xa cada vez menos, non? Dicindo que isto é un lawfare, ou aqueles que xa falan de Zapatero como encarceado ou como culpable desta situación, coido que ambas as dúas posicións son moi aventuradas. Por que? Pois porque de momento estamos nunha fase de investigación, o xuiz aínda está querendo saber todo o que hai detrás e ten un fío moi potente do que tirar, pero estou convencida de que non sabemos nin sequera o 10% de todo o que pode haber detrás disto.
1: Bueno, o mellor o fío do que tira o xuiz é o propio Zapatero, non? O mellor que fai un aldama é o propio Zapatero, porque a investigación vemos que avanza e a situación e o horizonte judicial de Zapatero e da súa familia se complica. Efectivamente, as fillas de Zapatero poden ter un problema. Claro que son maiores de idade, claro que son responsables dos seus actos e claro que poden ter pois un futuro judicial incluso penal complicado, non? Entón Zapatero terá que decidir aquí unha decisión difícil. Desde logo, se colabora coa xustiza e intenta aliviar este horizonte procesal que pode ter por diante tanto el como a súa familia, ou se di o que sabe desde logo mellor e medio goberno que acaba imputado, non? Vemos como xa hai varios nomes de varios ministros en riba da mesa, María Jesús Montero, o propio Escribá, bueno, veremos o que acontece.

0: acontece, non? O que está claro é que cando o Suiz te bloquea as contas é porque o Suiz sospeita de que orixen deses cartos pois pode non ser claro e pode haber detrás pois un orixen ilícito, non? Incluso a mellor o Suiz o que trata é de bloquear eses cartos porque o mellor hai que devolvelo pois a caixa pública. Entón, hai que lembrar que o Suiz bloquea esas contas ademais a petición da UDEF. Isto dá a medida un pouco do difícil que o pode ter Rodríguez Zapatero. Está claro que eses cartos procedentes desta consultora, análise irrelevante, pois proceden dunha consultora que non é normal, non? Esta consultora tiña un só proveedor, tiña un só cliente e pagaba milleiros de euros por informes verbais, non? Pois xa podía ser boa, desde logo, a información que estaba a proporcionar Zapatero. Despois hai máis sociedades por aí, parece ser que sociedades pantallas, isto de intelixencia prospectiva, que polo visto ten que ver tamén coa canalización dos cartos pola compra do petróleo venezolano, que quería comprar petróleo venezolano, tiña que pasar antes por Zapatero para chegar a Delfi Rodríguez. En fin, e despois falabas ti, creo, María, do tema ese dos billetes que tiña Zapatero para Venezuela, non? O día antes que fora imputado, sí. Billetes de avión que polo visto non eran para el só, polo visto había máis xente por aí detrás. O mellor isto tamén un erro bastante importante de Zapatero, porque se está poñendo foco nesta cuestión de que tiña billetes para Venezuela e porque se sospeita de que o mellor o que pretendía era fugarse. Ese o que pretendía era fugarse, supoño que aí a xustiza o mellor pensa en poñer algunha medida cautelar. Esas medidas cautelares non sei en que poden consistir en retirarlle o pasaporte ou poden consistir non sei en que outras medidas, pero mellor máis desagradables para o propio Zapatero, non? Entón, creo que Zapatero cada día que vai pasando complícaselle máis o seu futuro e terá que facer unha reflexión e terá que ver pois ata que punto sigue mantendo que aquí todo é legal e que é totalmente inocente, ou o mellor ata que punto lle interesa empezar tamén a colaborar coa xustiza para intentar, bueno, pois que ese horizonte que ten por diante sexa menos malo para ele e para a súa familia.
1: O goberno fixo saber onte que das súas análises da situación e de todo o que se vai sabendo se conclúe, insisten en que non hai nada arbitrario, en que todo se fixo conforme á lei, aínda que en no auto do propio xuiz apunta a varios ministerios e a actuación xa non só de Seguridade Social, de Escribá naquel tempo, senón de outros ministerios. O PP vai poñer de momento foco en Escribá, nese aprazamento da débeda que se lle fixo a Plus Ultra. Na reunión que tivo Zapatero con Escribá en setembro de 2020, cando Plus Ultra necesitaba un aprazamento da débeda para poder logo acceder a viado en rescate, e ese aprazamento que se efectuou un mes despois xusto da reunión de Rodríguez Zapatero con José Luis Escribá.
2: Se eses movimentos dos que falaba Roy nas supostas sociedades creadas o que coñecemos como enxeñería contable, en Plus Ultra parece que tamén houve algún tipo de enxeñería contable para canto menos maquillar, non, as súas contas e arranxar os problemas que lle impedían acceder a unha axuda pública. Calquera persoa que sexa autónoma, que teña unha empresa pequena ou grande que queira acceder a subvencións públicas, sabe que hai unha condición sine qua non, non? Estar ao corrente das obrigas coa Seguridade Social e con Facenda. Eso é o punto de partida. Xa despois miramos todo o demais, pero se non cumpres con eses dous requisitos, evidentemente non podes ter acceso a unha axuda pública. Bueno, pois parece que Plus Ultra non cumplía ese requisito e ese requisito arranxase de dous xeitos: pagando a débeda pendente que tes coa Seguridade Social e con Facenda, ou pedindo un aprazamento desa débeda que hai que solicitala, hai que tramitala e hai que resolvela de xeito favorable, non? Entón, se che aprazan unha débeda, entonces xa non debes cartos a esa entidade, senón que pois tes un permiso, digamos, para ter esa débeda e iso dache acceso á axuda pública. Isto é o que se está investigando, isto é o que se trata de saber, o que o xuiz trata de saber, segundo reflicte nese auto, non? De se Zapatero tivo algún tipo de intervención directa con Escribá para que a Seguridade Social actuase de xeito favorable a esta empresa, non? Bueno, aquí hai unha cuestión importante, non? Que digo sempre, que dúas cousas sucedan ao mesmo tempo non quere dicir que sexa causa e efecto. Aí está precisamente o papel da xustiza, que ten que demostrar que esa reunión que se constata que existiu entre Escribá e Zapatero corresponde realmente, non, a unha intervención de Zapatero para que Plus Ultra conseguise ese aprazamento. Aí está o que da cuestión. Pero, digamos que Escribá está no foco porque era a peza necesaria para poder facer todo o demais en engranaxe, pero coido que aquí hai que empezar a ver e a revisar o goberno ministro e ministra por ministro e ministra naquel momento.

0: porque non só interviña nesta actuación a Seguridade Social, senón tamén Facenda, e senón tamén outros ministerios que foron importantes e determinantes para a concesión desta axuda. Unha axuda que, por certo, parece que vai a resultar fallida, non? Porque cando falamos da axuda estamos a falar dun préstamo nunhas condicións especiais, nun préstamo que a empresa tiña que ir devolvendo e que a auto de agora non devolveu porque as súas condicións financieras non lle permiten, non? Entón, bueno, alguén terá que dar contas de por que ese esa análise que se realizou do expediente pois vai acabar resultando ser non só concedida dun xeito raro, senón tamén fallida a hora de devolvela ou de cobrala ou de recuperala a administración pública.
1: Si, sí, alguén terá que dar contas porque desde logo ese rescate de Plus Ultra que non se entendeu nunca desde o principio, non unha aerolínea calificada de estratégica, rescatada por estratégica, unha aerolínea que non tiña apenas avións, que non tiña liñas, que non tiña clientes, que non era nin española, non? Resulta que se rescata como estratégica. Desde logo esta reunión de Escribá con Zapatero que un mes despois, pois efectivamente se lle aplaza a débeda da Seguridade Social para que poda acceder ao rescate, rara, non? É rara, efectivamente a Xustiza terá que investigar, pero parece que hai unha relación causa-efecto. En todo caso, o Partido Popular ten claro que os socios non van mover ficha, non van mover un dedo para tumbar a este goberno, que pese a esa preocupación finxida que eu creo que trasladan os medios de comunicación, o tema da moción de censura, desde logo, pois podemos esquecernos dela, vai centrar a súa ofensiva política no Senado, onde ten maioría absoluta, non? E vai chamar a declarar a Escribá, eu creo que é pertinente por isto que acabas de comentar ti, e tamén a esta Gertru, a secretaria de Zapatero, a que o Suiz pois o sitúa como peza esencial da trama, non? Entón, bueno, pois creo que é relevante, que é pertinente, e creo que aí se vai centrar, digamos, a ofensiva do Partido Popular.
2: Imos agora con Economía e Deportes, pero non me resisto a preguntarvos polo eco que tivo nas últimas horas este ofrecemento, pouco éxito parece que está tendo Gabriel Rufián no seu ofrecemento a converterse no salvador da esquerda, a esquerda do Partido Socialista, tras os últimos resultados electorais dese espazo.
0: Pois a mellor é que non vai ir palante, como el dixo, non? Porque ofreceuse a salvar ese espazo a esquerda do Partido Socialista a nivel nacional. E cando di a nivel nacional, non di a nivel nacional de Cataluña, di a nivel nacional de España, e aquí está aquí da cuestión, non? El, dende logo, lánzase ao rescate de dous partidos que están, pois, despois de 15 anos do 15M na súa fase final. Estou a falar de Podemos, estou a falar de Sumar, é dicir, a operación Rufián e a operación de rescatar ese espazo el como salvador. Recorda bastante aquela operación de Miquel Roca, os máis maiores recordarán alá polo ano 1984, non? Cando crea o chamado Partido Reformista, que trataba de encher tamén a nivel nacional o espazo que deixara UCD. O resultado nas urnas foi cero, e polo tanto a disolución dese partido. Eu non sei se o camiño que lle agarda a Rufián ou este proxecto de Rufián de unir a esquerda a nivel nacional vai acabar sendo exactamente o caso Roca.
2: Roca creo que era o candidato, pero creo que o secretario xeral ou cargo importante desa organización se chamaba Florentino Pérez.
0: O mesmo, sí.
1: Eu, a verdade, que non me lembraba deso, sabe? No ano
0: é que eras moi pequeno, Roy.
1: Non me lembraba, pero eu, en todo caso, nesta operación de Rufián, beso máis en ruido mediático que outra cousa, non? Beso máis componente personalista que programa, e, desde logo, beso máis gañas de Rufián de destacar que respaldo que adhesións políticas, non? Canto máis se ofrece Rufián a liderar esta unión da esquerda a esquerda do Partido Socialista, pois máis se ve a falta de apoios que ten. Está claro que partidos como Esquerra Republicana, o que de momento pretende Rufián, Bildu ou BNG, que teñen marcas recoñecidas, que teñen historia, que ademais teñen representación no Congreso e nos seus parlamentos autonómicos, pois non van diluir as súas marcas nesta plataforma ademais estatal, non? Que irían da man, pois, de partidos como Sumar ou como Podemos, que efectivamente pois sí que están bastante máis necesitados. Eu creo que aquí se trata de mezclar a auga co aceite, non lleve eso sentido en absoluto, e me parece eso, máis unha plataforma para que Rufián destaque el que realmente pois un proxecto político cun, ademais cun programa detrás que tampouco lleve eso por ninguna parte.
2: María Bastidora, moi bons días. Hoxe en clave económica ollamos as diferenzas a conto de todo isto de Rodríguez Zapatero e a súa actividade, a diferenza entre ser lobista e ser comisionista.
3: Sí, a ver, estamos moi adoitados a falar do prezo das cousas, non? Pois das casas, dos coches, de todo o que mercamos. Normalmente sempre os prezos tangibles costanos un pouco máis darlle prezo ao valor intangible, e dende logo que ata de agora non estaba no debate público, non, o prezo de ter a xenda correcta, non? Isto por que pasa? Pois

0: que as decisións públicas non son neutras, é dicir, ter unha licenza, unha subvención, unha adxudicación, mesmo unha autorización administrativa, bueno, pois pode salvar empresas, pode afundir a competidores ou marcar a diferencia entre unha operación pois que é rendible ou non é, non? Polo tanto, é até certo punto lógico que haxa intereses ao redor do poder e que alguén defenda esos intereses. O que é menos lógico, máis perigoso, é que haxa canais opacos, non, cobrando por acceso. É dicir, os lobbies, non, que tamén falamos deles estes días con frecuencia, identifican claramente pois quen son, a quen representan, que é o que queren conseguir. E ademais, até certo punto poden ser vos, non, porque teóricamente os lobbies aportan información, e información é base das boas decisións. Claro, o problema é cando aparecen persoas que non achegan ni nada que teña que ver coa comunicación e coa información, senón simplemente a cercanía, é dicir, este eu sei a quen hai que chamar. Isto ten consecuencias, non? Pois, entre outras cousas, porque cando unha empresa para competir precisa máis contactos que solvencia, pois o mercado se resiente, non? Pasamos de competir por talento, por eficiencia, por calidade, a competir porque chega antes ao despacho adecuado, non? Esta é a gran diferencia entre unha cuestión e a outra. Ademais, cun dano institucional evidente, é dicir, aparecen distintas reglas, dar reglas para persoas que teñen ou para empresas que teñen distintos contactos, e se resiste a confianza, non? Isto reverte sempre nunhas institucións que son máis febles, máis caras e máis sospeitosas. Polo tanto, non podemos impedir os intereses privados nunha economía moderna, o que sí podemos é exixir a trazabilidade e identificación deses intereses, non evitar en última instancia que a confianza pública sexa un activo privatizable. Por sintetizar, o problema non é que algo ou alguén teña contactos. O problema é cando eses contactos valen máis que as reglas de mercado. Ese é o problema de verdade.
1: E quería che preguntar tamén, María, por o sector cuántico do que xa temos falado aquí noutras ocasións.
0: Sí, porque onte sei unha noticia pola tarde, non, que alertaba ou informaba, mellor dito, de como estaban cotizando, como estaban subindo a cotización das empresas, pois por un anuncio de Donald Trump, bueno, veremos se mañan se mantén, pero bueno, onte anunciou unha morea de subvencións precisamente para o sector cuántico. Por que nos ten que chamar isto a atención? Pois porque mentre os estadounidenses están xogando con expectativas, repito, estamos falando de movimentos en bolsa, aquí en Galicia estivemos falando os dous, tres últimos meses precisamente dos investimentos en infraestructura real, non? Esa liña cuántica entre Santiago e Vigo, que no seu momento anticipouse ou presentouse como a máis longa de España, unha das maiores de Europa, por certo, pois agora sabemos que se vai emplear cara a Portugal, a corto prazo a Valença do Miño, con vistas en Lisboa, e polo tanto, bueno, pois Galicia o que está dicindo que non está esperando, non, a que outros poñan infraestructura, senón que se está colocando no mapa. Evidentemente, nin estamos competindo con IBM, nin estamos convertíndonos en Silicon Valley, pero dende logo estamos anticipando deberes.
1: María, e saudamos tamén a Fernando Romero. Hola, moi bons días.
2: Bon días,
1: dúas finais esta fin de semana pro fútbol galego. Primeiro, o Celta, sábado, 9 da noite.
2: Sí, con esa derradeira xornada na primeira división, o Celta que quere garantir a Europa League, ten garantido Europa, eso seguro, pero cun puntiño diante do Sevilla, pois repetirá en Europa League para unha festa total con esa clasificación europea e, sobre todo, tamén coa renovación de Iago Aspas, que estará unha temporada máis de celeste.
1: Rui.
3: Bueno, hombre, creo que a renovación de Aspas máis ou menos esperábamola, pero bueno, é unha tranquilidade, non? Eu creo que debe renovar non só polo que representa como mito alzado do Celta, senón polo que aporta futbolísticamente, que creo que todavía é moito. En todo caso, bueno, partido importante, porque ademais de confirmar esa presencia na Europa League, que eu espero que sexa o premio gordo, digamos, o que acabe o Celta, tamén é importante amarrar a sexta plaza, porque tamén te está xogando cartos. Me parece que a diferencia entre quedar sexto e quedar séptimo, pois son 6 ou 7 millóns de euros que o Celta seguro que llevan vir moi, moi ben para a temporada que ven.
1: Segunda final o domingo 6:30 da tarde.
2: Sí, no estadio de Zorrilla, en Valladolid, o Depor que ten esa primeira oportunidade de ascender directamente, as contas do Celta eran claras, as do Depor tamén. Gañando, será equipo de primeira división, agardas unha invasión blanqueazul en Pucela, moitos viaxando sen entrada.
1: María.
4: Bueno, unha segunda final que ten unha derivada un pouco diferente a do Celta, non? Porque ao fin e ao cabo é certo que o Celta xogase esa praza e ese 6 millóns que están máis que asegurado, e o Depor xogase o ascenso á primeira división, nada menos. E non sei se eses que van a Pucela levan a cabeza de allos habitual que se pon detrás da portería, pero dende logo habería que levar unha ristranteira

0: para tratar de evitar calquer fallo, ¿no? nese partido que non pode fallar o Depor, non pode deixar de sumar eses tres puntos.
1: En primeira ref

0: todo, Ourense Club de Fútbol, que precisa gañar o Tenerife, despois que darse unha carambola espectacular de resultados para permanecer na categoría.
1: En Ourense, pero tamén outro equipo pelexando por subir a primeira ref.
0: Sí, o Unión Deportiva Ourense, que vai xogar a ida no Couto, domingo ás 5 da tarde diante da Unión Deportiva Logroñés, nese playoff de ascenso á Primeira Federación.
1: Playoff tamén de ascenso á Segunda Ref.
0: Sí, tamén por decidirse esas semifinais galegas, o Compos Vilalbés con 0-0 na ida, o Arteixo, que ten unha mínima vantaxe diante do Estranese, 1-0, será o sábado ás 6 da tarde.
1: Baloncesto de élite.
0: O Breogán, que visita o Unicaja o sábado tamén ás 6 da tarde, nesa xornada 33 da CB. E bueno, esgotando as opcións que dicía Luis Casimiro de ese 1,8% de meterse en playoff.
1: E tamén no playoff, xa por ascender a Liga ACB, o Leima.
0: O Básquet Coruña, que quere rematar o sea serie en Menorca, será ás 9 da noite. Se gaña o partido, pasará esa final a 4, senón o cuarto partido, domingo a 7.
1: 10 segundos, con que quedades?
2: Pues mira, eu quedome con unha cousa que non se apuntou, pero non me resisto. Vistedes o microcorto da renovación de Iago Aspas? Isto reforza unha vez máis o equipo de marketing do Celta de Vigo, non?
3: Bueno, Celta salvouse unha vez o descenso, tiña un 3 ou un 4% de posibilidades, porque non confiar no Brava.
1: Contamos xero o luns. Grazas, María, grazas, Rui, grazas, Fernando.
3: Unha aperta, boa fin de semana.
4: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
5: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con ceos despexados e previsión de que os termómetros cheguen o mediodía aos 30 grados en boa parte de Galicia. En Ourense incluso poden rozar os 35 esta tarde pola chegada a Galicia hoxe dunha masa de aire. Quente dende África este venres.
6: Sí, xa é venres, 22 de maio.
1: Echamos semana co foco no terremoto político provocado pola imputación de Zapatero. Un caso que aínda escalaba nas últimas horas ao bloquear a Audiencia Nacional as contas bancarias ao expresidente e as súas fillas. O xuiz conxela o medio millón de euros que Rodríguez Zapatero cobrou de análisis relevante a empresa do seu amigo, Julio Martínez, que se ve que se investiga se tería servido de ponte pros pagos de Plus Ultra. A aerolínea pagaba ya esta sociedade e esta sociedade pagaba ya Zapatero. O magistrado ordenou bloquear eses 490.780 euros recibidos polo expresidente de análisis relevante e tamén os pagos efectuados por esa sociedade, 239.000 euros, as fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, que tamén van ter elas que explicar o que a súa empresa, What the Fab, lles facturaba a outras sociedades, en concreto a unha das sociedades instrumentais que se ve que usaba a trama, Inteligencia Prospectiva, unha empresa cun único empregado, con nula actividade coñecida e con elevadas perdas, pero que lle pagou máis de medio millón de euros á Sociedade das Fillas de Zapatero. E tamén efectuou pagos a análisis relevante. Todo está nesta trama conectado porque, segundo explicaba o xuiz Calama no seu auto esta semana, ambas empresas, análisis relevante e inteligencia prospectiva, formarían parte desa boutique financiera artellada pola trama con incluso unha filial en Dubai para mover e lavar os cartos das mordidas que lle tería pagado Plus Ultra Zapatero pola súa xestións para facilitar e acelerar o rescate da aerolínea hispano-venezolana, que iso é o que se investiga nesta causa, que veremos ata onde vai escalando, porque, primeiro, onte Aldama deslizaba que Rodríguez Zapatero usaba teléfonos desbotables de usar e tirar, como os que empregaban eles na trama das mascarillas, e porque lemos esta mañá en El Confidencial que Audet descubriu unha caixa forte escondida no despacho profesional de Zapatero e que o abogado do expresidente se negou nun primeiro momento a facilitar a chave para abrir a caixa de seguridade e houve que chamar a unha unidade policial especializada neste tipo de cuestións. De escándalo en escándalo, escándalo por día e medrando cada día este escándalo de Zapatero. Bloqueadas as contas bancarias do expresidente, á espera do que el poida explicar na Audiencia Nacional na súa declaración como imputado o próximo 2 de xuño. Entre tanto, PP pasa a ofensiva total. Cita no Senado a, entre outros, a secretaria de Zapatero, Gertru, María Gertrudis.

0: obviamente, o ayuda a la tecnología a día de hoy, si con inteligencia artificial podremos tomar mejores decisiones con mayor información.
1: Judith Fernández, un placer saludarla, directora general de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta. Gracias por contarnos todos estes plans nos que traballa. Un aperta forte.
0: Moitísimas gracias a vostede.
1: Oito e 19, estes programas educativos nos que traballa a Xunta en primeiro plano nun día no que, claro, todos os focos están postos, xa lo vimos contando, no escándalo en torno a Rodríguez Zapatero, con varias claves. Primeiro, as políticas. Ricardo Fernández Colmenero, hola, moi bons días.
2: Moi bons días, Luis. Semella que, segundo o auto da Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero non era unha especie de mediador internacional co réxime de Venezuela, senón que era o mesmo réxime de Venezuela. Levábamos dende 2014, escoitando que o expresidente ia para ali a desbloquear negociacións, liberar presos e achegar posturas, pero era demasiado tempo, incluso para Zapatero, insistindo nun fracaso. A empresa Análisis Relevante é seguramente o mellor resumo de toda esta historia. Un nome que soa a think tank sofisticado e acaba parecendo unha metáfora involuntaria. Facer durante anos análisis irrelevantes para ocultar todo o relevante. Aquela Venezuela sobre a que Zapatero, en nome do noso país, semellaba exportar leccións morais, acabou conquistando España a base de facturas. Ata a próxima.
1: E tamén a lectura económica. María Bastidora, moi bons días.
3: Tal,
1: a diferenza entre lobby e comisionista.
3: Sí, porque todo isto xurde porque as decisións públicas pues, non son nin neutras nin inocuas, non hai as licenzas, as subvencións, as adxudicacións, mesmo as autorizacións administrativas teñen un valor, pues, entre outras cousas, porque poden marcar a diferencia pues, entre salvar unha empresa, fundir un competidor ou mesmo cunha operación cando é rendible ou non lo é, non? Por lo tanto, é lógico que haxa intereses ao redor do poder, é lógico tamén que alguén defenda estos intereses, o que non é tan lógico que haxa canais opacos cobrando por acceso, non por argumentos, non os lobbies identifican claramente pois quen son, a quen representan, que o que queren conseguir. Normalmente ademais até teñen unha versión positiva, non? Porque precisamente como toda esta información é transparente, pois achegan datos, achegan información, argumentos, eso sempre informa mellor unha decisión. Claro, o comisionista non achega nada disto, non xera valor, simplemente captura ese valor, non o que achega de cercanía dicir, pois, sei a quen chamar, non? Claro, isto ten consecuencias pois, entre outras cousas, porque cando unha empresa para competir precisa máis contactos, non? Que mercado que solvencia, pois o mercado se resinte, non? Pasamos de talento, de eficiencia, de calidade a competir porque chega antes ao despacho adecuado, e ademais xenera un dano institucional, non? Porque en última instancia, bueno, pois cando chegamos a unha situación onde as regras non son iguais para todos, consisten en saber pois, quen corre máis con eses contactos. Por lo tanto, nunha economía moderna, insisto, é absolutamente imposible que corran estes intereses privados, pero o que sí é perfectamente exigible é que teñan trazabilidade para evitar que a confianza pública pois, sexa un ben privatizable, que é o que estamos a ver estos días, porque o problema non é que alguén teña contactos, que teña unha boa axenda, non? O problema é cando esos contactos teñen máis valor ou valen máis que as redes.
1: E tamén pendentes do sector cuántico con novidades, vimos falando do sector cuántico nas últimas semanas e hai novidades.
3: Sí, porque onde vimos como a bolsa estadounidense pues, pegaba unha petada, que diríamos, non? Porque Donald Trump, a lo menos onte, non sabemos hoxe que dirá, pero onte anunciou unha morea de subvencións para o sector cuántico. Por que isto é interesante? Bueno, pois porque en Galicia levamos tempo falando disto, non? É dicir, mentre un está xogando con expectativas, insisto, isto é un movimento bursátil ao remolque, ao fío dunhas subvencións, pois en Galicia xa estamos construindo esa infraestructura, non? Sabemos que a liña cuántica Santiago Vigo, que no seu momento foi a máis longa de Galicia, de España, é unha unha das máis importantes de Europa, pois vaise a prolongar cara a Valença do Miño, coas vistas postas en Lisboa, e polo tanto, bueno, pois estamos nesa carreira económica e xeopolítica, estamos ademais ben posicionados, nos estamos colocando no mapa.

0: Evidentemente non imos botar un pulso con IBM, nin sequera convertirnos en un Silicon Valley, pero bueno, confirma que estamos na dirección adecuada e, por certo, anticipadamente.
1: Grazas, María. 8:24 levantase o país. Este venres imos ver como se vai erguendo e como vai facendo nas principais cidades do país. Imos a tirar foto na Coruña. Cristina Lombardo, bons días.
2: Pois a foto da Coruña, bons días, reflexa a calima que temos nun ceo que, por outra banda, está prácticamente despexado. Os termómetros marcan 15 graus tanto na Coruña como en Ferrol e o tráfico complícase nun punto a terceira rolda a altura do ferrocarril pola rotura dunha tubaxe. Ali están bombeiros e policía local, unha tubaxe de auga, digo, están bombeiros e policía local e está o tráfico afectado nesa zona.
1: Lugo, Emma Alonso, bons días.
3: Bons días. En Lugo persiste unha lixeira capa nebulosa que non impide o paso do sol. Temos 14 graus de temperatura e tráfico denso nas proximidades á estación do tren con circulación lenta pola rúa Miguel de Cervantes.
1: Ourense, Alberto Rivero, bons días.
4: Que tal, moi bons días. Non sobre unha chaqueta aquí na cidade a esta hora da mañá. 13 graus xa sobran outros lugares da provincia, como por exemplo a Gandarela, en Celanova, 20 graus ou en Entrimo tamén 20. E cando non vai sobrar é a mediodía, porque temos aviso amarelo por altas temperaturas, marca haremos a máxima do que vai de ano, 36 graus na Conca do Miño e 35 concretamente aquí na cidade neste día de Santa Rita, como digo, temperaturas altísimas na provincia e xornada seguro que de praias fluviais. En canto ao tráfico, a esta hora da mañá fluido e sen grandes problemas.
1: Amigo Xosé Manuel Pérez, ora, bons días.
5: Bos días, 8:25 da mañá e no campus de Vigo o termómetro marca 22 graus, o que nos alerta do día que temos por diante. En Pontevedra, mañá, aínda está fresca, 13 graus. No Catinxa o tráfico, xa hai circulación lenta na VG20 por mor das obras no viaduto do Porto. Os traballos de reparación do saneamento impiden a circulación pola rúa Torre Cedeira en Vigo cara ao centro da cidade e, ademais, comezan as restricións de cara ao Día das Forzas Armadas que se vai desenvolver este ano en Vigo. A partir de hoxe, os aparcamentos situados na contorna das instalacións deportivas das Travesas resérvanse para vehículos militares.
1: Nos deportes, moitas finais esta fin de semana. No fútbol galego, dúas. En primeira, sábado, 9 da noite. Fernando Romero, bons días.
6: Bons días, Luis. Así é, en Balaídos, o Celta-Sevilla. O Celta, pois, tendo que garantir esa Europa League, cun puntiño chegaralle para a festa completa. A celebración tamén dá renovación de Iago Aspas, unha máis de celeste.
1: Final en segunda, domingo, 6:30.
6: En Zorrilla, ese Valladolid-Depor, que a primeira oportunidade que ten o Depor para ascender a primeira, cunha vitoria chegará, cunha invasión blanquezul en Pucela.
1: Tres finais en primeira red con foco en Galicia.
6: Sí, temos ese derbi galego sen trascendencia Lugo Arenteiro, tamén sen trascendencia Unionista Racing Club de Ferrol. O Celta Fortuna defenderá o segundo posto en Baracaldo. Pontevedra o playoff diante do Áviles. Ourense Club de Fútbol que precisa gañar en unha carambola para permanecer diante do Tenerife.
1: Ascenso a primeira red
6: con ese Unión Deportiva Ourense, Unión Deportiva Logroñés, será a ida no Couto domingo ás 5 da tarde.
1: Ascenso a segunda red.
6: A volta das semifinais galegas o sábado ás 6 da tarde, Compos Vilalbés con 0-0 na ida, Arteis Ostradense con 1-0 na ida.
7: Radio Galega, servizo público.
8: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
9: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
11: Amorodo, bandeixa 500 gramos, 1,39€. Chourizo crioulo Fonte Sacra, semicocido ou semicocido picante, 320 gramos, 1,69€. Deterxente Ariel Original, líquido 50 lavados ou cápsulas POTS 35 unidades, 9,45€. El Agostino Grande, cru ou cocido, kilo, 8,75€.
10: Gadis, en confianza.
12: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
13: Volve o festival

0: Yeah. O 6 de xuño en Espourense, Loquillo de Rapanse Kitty de Asian Luis. Música, territorio e gastronomía de cociña ourense. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia a través de concertos do Xacobeo, da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño.
1: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. E fano en tres categorías. Na categoría de historias reais,
2: serás os que cuidaron sen nada tres incendios.
1: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como os souberon en directo,
3: a bola extra.
1: E dentro das emisoras de radio deste ano,
2: starting with Radio Galega,
1: a nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Os Celtic Media Festival 2026 celebranse en Belfast do 2 ao 4 de xuño e ali estará a Radio Galega de xeito presencial e tamén como protagonista en tres das categorías máis importantes. Radio Galega, onde estás ti?
4: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

Focos no crecente escándalo en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy se vuelve a protagonizar, claro, todas las portadas dos xornais. Repasamos, como cada día de estas horas, a prensa do día. Hoxe, en todas las primeras, a decisión da Audiencia Nacional de bloquear as contas a Rodríguez Zapatero. A ABC, a Xustiza bloquea as contas bancarias de Zapatero. Matiza El País, bloquea 500.000 de euros de esas contas, a cantidad de equivalente ao que cobrou o expresidente de esa empresa Análisis Relevante, que servía de ponte entre Plus Ultra e Rodríguez Zapatero. Esta información aparece hoxe en todos os xornais. Logo, cada medio aporta informacións propias, non poucas e non menores, sobre todo este escándalo. Imos repasar algunhas. En El Confidencial, por exemplo, contan esta mañá: a UDEF descubriu unha caixa forte escondida no despacho profesional de Zapatero. O abogado do expresidente negouse nun primeiro momento a facilitar a chave para abrir a caixa de seguridade, e foi necesario chamar a unidade especializada, GOIT, pero o letrado, logo o ver que viñan os axentes, accedeu finalmente a colaborar no rexistro. Conta ABC outra derivada: a trama do expresidente intentou un pelotazo urbanístico de 2.000 millóns de euros en Cataluña. O proxecto incluía un casino en Tarragona. Esa operación centrou o debate político porque o PSC exixira allí a Pere Aragonés que se levara a cabo. Derivadas tamén en torno ao goberno de Sánchez, varias. Primeiro, sobre o exministro Escribá. Día artículo 14. Escribá validou a débeda de Plus Ultra coa Seguridade Social con datos falsos. O xuiz apunta que Plus Ultra teria aportado datos falsos alterando a identidade do verdadeiro titular dunha débeda pendente para facilitar a obtención de axuda. Isto de Escribá ten que ver coa reunión que tivo en setembro do ano 2020 o daquela ministro de Seguridade Social con Rodríguez Zapatero, nun momento no que Plus Ultra necesitaba que a Seguridade Social lle aprazase unha débeda para así poder acceder ao rescate. En Voz Populi apuntan a outra derivada máis en torno ao goberno, xa non só con Escribá. Di Voz Populi, o sumario apunta que Zapatero impuxo unha rede de cargos afíns en transportes para amañar contratos. O expresidente estendeu a súa influencia no ministerio tras a reestructuración de organigrama que impulsou o actual titular do departamento, Óscar Puente. Derivadas económicas tamén en El Mundo. Carlos Segovia explica o plan en Dubai: cobrar de China e eludir a Estados Unidos, cobrar nunha sociedade opaca de Emiratos, de clientes chinos, eludindo os controis estadounidenses. Julio Martínez teria justificado así, de Carlos Segovia, en El Mundo, a creación dunha filial alí en Dubai. Neste xornal El Mundo desvela Esteban Urriztieta que Zapatero cobrou por viaxes a Marrocos, China e Colombia. O expresidente xiraríalle 36 facturas á sociedade de análisis relevante entre 2020 e 2025. Percibiu desa empresa 490.000 euros por 16 informes escritos, informes orais e zooms cada mes. El País conta hoxe tamén novos detalles sobre como xurdiu esa empresa Análisis Relevante. Conta este xornal que a UDEF cazou un chat bautizado coas propias siglas da constructora, AR, Análisis Relevante. Este grupo virtual, di El País, compromete a Zapatero porque, segundo o magistrado Calama, demostra que levaba a cabo unha participación activa e directa nas canles de organización e comunicación interna desa sociedade, a pesar de que non figurara

0: explícitamente na estrutura registrada. Pero non só a Zapatero, o chat vincula tamén a Javier de Paz, presidente de Movistar Plus, que tería negado ata agora calquera relación con esa consultora e, sen embargo, participaba, segundo lemos hoxe en El País, nese chat. Consultora esta, análisis relevante, que formaba parte desa boutique financiera, dese entramado económico montado para mover e lavar cartos, segundo apuntou o xuiz no seu auto. ABC conta sobre ese entramado económico, apunta hoxe a un nome, un socialista madrileño que, di ABC, tería organizado con Zapatero e co seu socio toda esa trama. Tomás Guerrero, experto en fondos soberanos e que, segundo ABC, foi a persoa que recurriu Zapatero para abrir a sociedade en Emiratos Árabes. El Español apunta outro nome máis, a unha pequena xestoría en Madrid que canalizaba os pagos do petróleo venezolano vinculados a este grupo Zapatero e o propio Partido Socialista. O nome de Alberto Parra, hispano-venezolano, que seica movía, segundo El Español, centos de miles de euros dende o seu negocio familiar no barrio de Hortaleza. Veremos ata onde escala o caso, porque en da razón ainda contan hoxe que Aldama vai dar novos datos sobre Zapatero á Fiscalía. E xa deu un primeiro paso onte, declarando, deslizando ante o xuiz, que o expresidente utilizaba teléfonos desbotables de usar e tirar. Chegados a este punto, outra das cuestións é como vai xestionar todo isto o goberno de Pedro Sánchez. El Diario.es di que o goberno vai defender a legalidade do rescate de Plus Ultra despois de negar lle a oposición os detalles da operación por ter carácter reservado. Agora o Executivo vai acceder a documentar todo e a publicar todo o a documentación sobre ese rescate para defender as decisións adoptadas no Consello de Ministros. Rescate, por certo, veremos en un fallido, porque hoxe conta o diario El País que Plus Ultra negocia un plan de viabilidade tras o impago de 19 millóns dese rescate. A aerolínea tivo xa seica medio cento de reunións coa SEPI porque está sufrindo o impacto da crise xeopolítica e a subida do queroseo. Nesta marea de informacións que temos hoxe sobre o caso, aínda publican os xornais hoxe varios perfis de Gertrudis Alcázar, que é a secretaria de Rodríguez Zapatero, que aparece citada nunha trintena de ocasións no xuiz este do auto do xuiz Calama. El País di que o xuiz sinala a esta secretaria de Zapatero como peza operativa esencial, nodo central da rede de influencias. ABC, a muller que era moito máis que unha secretaria de Zapatero, a man dereita do expresidente, a que se lle atribúe gran influencia sobre o seu xefe. En El Español titulan Gertru, de asistenta en Ciudad Real, a secretaria de Zapatero en Moncloa e agora peza operativa esencial na trama de Plus Ultra. Era unha das persoas as que chamou a declarar o Partido Popular na comisión do Senado. Fijo, fará desfilar a trama polo Senado e deixa a moción en remollo, titula hoxe o xornal A Razón. Onte, por certo, o PP non desbotou chamar incluso a esa comisión as fillas de Rodríguez Zapatero. El Independiente apunta que esa decisión xerou sorpresa porque, segundo El Independiente, hai un pacto entre o expresidente e o PP para evitar chamar a declarar no Senado a Laura e Alba Rodríguez Zapatero. Sobre as fillas, contaba estes días El País, aínda onte, unha das derivadas que van ter que explicar a súa relación cunha das empresas instrumentais da trama. Inteligencia Prospectiva SL, empresa madrileña cun só empregado declarado e con elevadas perdas que lle pagou máis de medio millón de euros a esa sociedade das fillas de Rodríguez Zapatero, esa empresa WTF que tería facturado a Inteligencia Prospectiva e que tería tamén recibido cartos de análisis relevante. A xustiza cerca a Zapatero e o seu entorno, sentenza La Voz de Galicia na súa portada de hoxe. Cercado tamén o goberno por este escándalo, di El País que o PSOE se está enfrentando a unha tormenta perfecta de frontes xudiciais. A imputación coincide, ven a lembrar El País, tamén co xuizo irmán de Sánchez nos próximos días e a sentenza que se agarda aínda do xuizo a José Luis Ábalos. E ilustra esta información El País coa foto do presidente con Sara Egesen, a vicepresidenta, onte nun acto oficial na base aérea de Torrejón. E esa foto coincide que alevan tamén a mesma que El País a portada El Mundo e La Razón. En El Mundo, copé de foto, un goberno en busca de consuelo sobre a instantánea na que se ve a vicepresidenta dando unha medio aparta ao presidente. Moitos asuntos hoxe na prensa, todos vinculados a este escándalo de Rodríguez Zapatero que agora analizamos ata as 9:30 na mesa de análise do Galicia por Diante, na que nos acompaña María Bastidora. Moi bons días. Arsenio Coto, bons días. Bon días. Roberto tal? Blanco Valdés, bons días.
1: Bon días.
0: E o profesor Miguel Anxo Bastos, hola, moi bons días.
2: Bon días.
0: Como cada día está, as horas, a primeira lectura da mañá, a Debieito Rubido, hola, bons días.

0: Bos días, Luís. Bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Siguen en cascada coñecéndose novos aspectos do caso Zapatero. Onte, a Audiencia Nacional bloqueou as contas bancarias do expresidente tras a súa imputación e isto ven a demostrar que estamos ante un asunto de maiores dimensións do que nós podemos pensar. E isto é así porque cando o alto tribunal que suponga que representa hoxendía a Audiencia Nacional, os xuzgados que precisamente levan casos de corrupción, toman unha decisión destas características é porque ven aí unha dimensión de moito máis calado e de moito máis altura que o que pensábamos que un simple caso de corrupción. E é que probablemente hai implicacións tamén de outros países, non só o Venezuela ou Guinea, senón Estados Unidos, Francia, Suiza, cada un con un papel distinto neste caso de corrupción, que é un caso moi grave donde probablemente o asunto de plus ultra é casi que o menor. O outro aspecto do caso que estamos a falar é a posible moción de censura que se lle pode presentar ao goberno de Sánchez. Sería bastante chocante que Sánchez finalmente saíra do goberno da mesma maneira en que entrou, por unha moción de censura. Eu vexo improbable. Sempre dixen que non veía a oportunidade de a moción de censura, aínda que houbera motivos máis que suficientes. Pero, sobre todo, porque se a moción de censura non conquería os votos suficientes, en este caso necesitaría ou ben os votos do PNV ou ben os votos de Junts, e non os vexo apoiando agora mesmo ao señor Feijó. Agora ben, onte un líder histórico do PNV como Anás Sagasti pidiu que se apoiara unha moción de censura contra Sánchez porque, según di el, o PNV, o seu partido, ten valores. Bueno, sobre esta última afirmación de Anás Sagasti discuten moito os autores e analistas políticos. O que sí é certo é que ao mellor unha moción de censura instrumental para convocar eleccións antes de tempo ou ben para mudar e cambiar o actual goberno, pois eu vexo a improbable, pero menos improbable que fai unha semana. Bos días e ata a vindeira semana.
1: Moi bos días, vieito unha aperta forte ata os pido vos criterio de opinión sobre este crecente escándalo en torno a Rodríguez Zapatero, que, como dicía Pieito, vai gañando dimensión e vai escalando, bloqueo das contas de Rodríguez Zapatero, as investigación sobre os pagos recibidos para as fillas de Rodríguez Zapatero, este pelotazo urbanístico en Cataluña que apuntan hoxe algunhas informacións, vai gañando día a día máis peso e máis dimensión este caso. Roberto.
2: Bueno, se temos hasta as 6 da tarde, me temo que non temos hasta as 6 da tarde. Bueno, a primeira reflexión, eu creo que é evidente e é necesaria. Isto é devastador para as institucións. Isto é algo devastador para as institucións políticas democráticas. Se finalmente se comprobase, se probase nun proceso judicial, se isto acaba nun proceso judicial e realmente se proba nun proceso judicial todo ou unha parte significativa do que estamos coñecendo, isto é devastador. Devastador para Rodríguez Zapatero, sin duda, que terá que dar conta ante a justicia de gravísimas acusacións, devastador para o Partido Socialista, devastador para o Goberno de España, que terá que aclarar cousas moi importantes, como, por exemplo, si é certo ou non é certo que se lle concedeu a unha empresa como Plus Ultra unha axuda de 53 millóns de euros, que son moitos cartos, porque, como decimos en euros, parecen menos cartos, pero son moitos cartos, e devastador para as institucións. E eu creo que este é o primeiro aspecto que hai que subrayar. Nestes momentos ten que haber en España millóns de ciudadanos que están dicindo, bueno, pero que facemos nós? Cumplindo honestamente as leixes, pagando isto debidamente á facenda pública española, respetando isto os contratos, que facemos nós se os que dirixen o país poden facer o que lle pete? Isto é terrible, terrible, terrible. Segunda consideración, moi brevemente, bueno, Zapatero está nunha grave situación, non só na que estaría calquera español que se topase na situación na que él se topa, con un escrito de acusacións donde se isto lle acusa de gravísimas, isto se lle fan gravísimas imputacións penais. Coñecemos o escrito de imputación, non coñecemos o sumario, Unha cousa é o escrito de imputación, outra cousa é o sumario. Cando se dice, é que non, aí non hai probas, é que non ten que haber probas aí, aí o que ten que haber son indicios, que é o que hai. Entón xa veremos se hai probas, se cando se levanta o secreto do sumario, xa veremos cales son. Isto, para ele, devastador, sería o para calquera cidadán, pero quero insistir nunha cuestión que me parece relevante, devastador para alguén que ven isto traballando

0: diríamos, con escrúpulo, escrupulosamente a súa imaxen de isto, faro moral. Hombre, si tú traballas a túa imaxen de faro moral, de faro político da esquerda, de faro ideolóxico, e logo resulta que eres un pillo, ou non só un pillo, senón un delincuente, isto está por probar, ele está isto protegido pola presunción de inocencia, pois claro, é terrible, non? Porque si tú non vas de faro moral, pois é distinto que se tú vas de faro moral e acabas logo no medio deste mare magnum de acusacións de gravísima corrupción. E terceiro, isto pon no primeiro plano a situación ou a cuestión de se un goberno no que hai isto, un presidente dirixido por un presidente que ten procesada, imputada, mellor dito, investigada a súa muller, investigado o seu irmão, investigados os dous seus secretarios de organización e a un ministro que era un dos homes fuertes ou o home forte do goberno xunto co presidente, condenado por isto, un delito de revelación de secretos no en desenvolvemento da súa función ao fiscal xeral do Estado, que era fiscal xeral do Estado, e agora imputado por gravísimas por gravísimos delitos ao, diríamos, o ideólogo do partido. Bueno, pois, hombre, isto é difícil de soportar. Ningún goberno democrático en Europa resistiría esta situación. Ningún. Non hai un só goberno democrático en Europa. Cando falo de gobernos democráticos, non falo de Rusia, nin falo, non. Falo de gobernos democráticos en Europa, resistirían esta situación. Fai moito tempo que se houbera chamado aos electores para que os electores dixeran cala a súa opinión en relación con isto. Porque isto, o sistema, máis alá de quen está imputado, o sistema está sufrindo un estrés que é insoportable. Insoportable. O sistema democrático.
1: Non, estou de acordo co que diz Roberto. Pero máis a trama está bastante mellor montada que a de Ábalos, eh? Xa ten técnicamente, xa ten derivacións, pero de moito máis alto nivel. Por exemplo, necesitas de altos funcionarios que te recalifiquen a empresa Plus Ultra como estratégica, que foi o que pasou. Necesitas altos funcionarios no sentido de que te quiten a dívida da Seguridade Social a unha empresa que non podría concurrir a ese tipo de cousas, coa complicidade, bueno, suposta, obviamente, polo que están dicindo, non do ministro de Facenda, que é o presidente, perdón, do ministro de Facenda, do ministro de Seguridade Social, que é o presidente do Banco de España, que é que non é tampouco unha figura menor, no caso de que desas noticias sean certas, obviamente, é que estás implicando a un montón de xente. E sobre todo, e hai unha derivada principal, é que estas cousas Zapatero non as pode facer sin o goberno.
0: É obvio,
1: porque é un señor que teóricamente non é nada. É un señor ideólogo, moi respetado, pero non ten sinatura, non ten capacidade.
0: Pero é o home que estaba dirixindo na sombra a política exterior de España.
1: Claro, pero eso pode dirixir unha sombra, pero ao final necesita complicidade, bueno, claro, do ministro real. Entón, ao final, o culpable é o ministro. O sea, ten que haber unha complicidade maior. Están imputando él, pero aí ten que haber un imputado que son os que asinan estes rescates e estas cosas. O señor pode dar intermediario o que queira, ese é un negocio. O problema está no que fallo o daño de facelo, porque isto ten pinta, ademais, se for unha empresa normal que as rescatas e preto, ten moi mala pinta. E xa comentamos aquí unha vez, ten moi mala pinta polo tipo de fondos que desvía ese tipo de empresas, polo tipo de socios que ten e polas implicacións que podría ter despois. Porque isto é un blanqueo típico de libro.
2: Eu coincido en que trascende, digamos, o que é o PSOE. É dicir, evidentemente, é un misil a línea de flotación do PSOE, porque Rodríguez Zapatero é unha persoa con moitísima ascendencia nese partido, foi determinante nas eleccións do 23 para que non caeran, bueno, para que o PSOE obtivera os resultados dabondo para poder aspirar a manter o goberno, pero eu creo que
0: xustiños, porque ganaron por 3 escanos.
2: Sí, pero quero decir que a súa figura e creo que trascende o que o espectro do PSOE, porque é unha persoa antes de que sucederá todo isto, de que trascenderá todo isto, é unha persoa que era apreciada, digamos, no lado da esquerda, non? Na política, non só no PSOE, sino no outras formacións, unha persoa que ten unha imaxe, de feito, cando estourou o caso, cando se soubo de que estaba sendo investigado, xa non só o PSOE saíu unha súa defensa, que, bueno, é lógico que un partido, bueno, en principio defenda un dos seus, sino que xente evidentemente progresista, xente de esquerdas, pero non políticos, saíron na súa defensa. Entón creo que isto máis aló do evidente

0: evidentemente de como se poda, evidentemente, coa cautela cando sucede un caso así. Pero máis aló das consecuencias políticas que pode ter, eu creo que tamén ten unha derivada social por eses apoios que recibiu, porque iso ao final o que xenera é unha desafección. A xente se usa, escoitei xente de esquerdas que adoita votar o PSOE que dixo que non vai ir a votar nas próximas eleccións. Entón, creo que é algo máis, aparte evidentemente de que non deixa de ser algo negativo a nivel institucional, ten un peso, un prezo, non?
1: Por abundar alguna cuestión, ¿no?, das que están comentando os meus compañeiros, por suposto partindo da base da presunción de inocencia, sí, son distintos niveis, pero mira, a miña avoa, cando vía unha nube en riba da Curota dende Vilanova, dicía: mañán o tempo, non sei, e non fallaba nunca. Pois eu cando vexo a alguén que utiliza móviles prepago, pecho valéntese. Pero aparte dai, eu...
2: Pero esa é unha acusación, non está probado. Esa é unha acusación de que utilizaba móviles prepago, pero haberá que probalo.
1: Sí. Por eso puxen a presunción de inocencia por diante.
2: Non é un delito, é un indicio.
1: Bueno, cando vai facer Putin mocasins, pois algo parecido. Pero a partir dai, hai cuestións que penso que son objetivables, ¿no? Por exemplo, aquí falamos moitas veces, eu alo menos si falei algunha vez das rarezas, non, do rescate de Plus Ultra, porque mira, unha compañía que no ano 2019, comentábamos onte, non, unha consultora fai un informe e di que está en situación de disolución. Oiga, non quebra, nin concurso, disolución, punto. Isto era en 2019. Chego 2020 e aparece, resulta que estratégica. Claro, así, a bote pronto, para que algo sexa cualificado como estratégico, ten que cumplir a lo menos dous requisitos. Primeiro, que non haxa sustitutivos, pois mira que non haberá sustitutivos de vos a Venezuela. E segundo, que teña unha posición diferencial ou dominante do mercado.
2: O 0,0...
1: Home, menos do 0,5% non parece que sexa unha posición ni siquiera interesante, non? Entón, calé exactamente ese carácter estratégico, que era punto número un para rescate. Segunda cuestión, cumplimento de requerimentos. Claro, algo que está que non está ocorrente de seguridade social ou de pagos coa seguridade social ou coa facenda pública, obviamente e objetivamente non cumple este requerimento administrativo. Claro, agora podemos entrar no debate ese favor entre aspas que lle fixeron, ¿no?, que é o argumentario oficial, por certo, de que, bueno, é que deuda aplazada, non, perdone usted, no, deuda aplazada non é estar ao corrente. Entre outras cousas, e aí imos ao terceiro factor, que é a viabilidade económica, se unha empresa non pode asumir o pago de 500.000 euros, como lle das 53 millóns? Ollo, se está a débeda aplazada, se non está o corrente porque ten unha débeda pendente coa Seguridade Social de 500.000 aproximadamente euros, cal é a túa situación de caixa, solvencia e o teu patrimonio e o teu balance? E lle das 53 millóns. Cales son as expectativas? Non me estrana nada o que dixeches antes. Non, veremos porque, claro, pero como vas a devolver 53 millóns se estás nunha situación, insisto, en que non asumes 500.000, que para unha empresa, home, non vou dicir que non sexa nada, pero tampouco é o veres, non? Entón, isto, primeira cuestión, todas estas dúbidas, penso que objetivas, non, que algunha vez cuestionamos ou pusimos en riba da mesa, e que eles escudan, o dixo a ministra Montero, por activa e por pasiva, e que Europa, que non, home, que non, que Europa vixiaba os trámites, non era, non entraba no fondo da cuestión. É como calibrar a relevancia e a calidade dun escrito, por se tengo non faltas de ortografía, para entendernos. E segunda cuestión, xa remato. Vamos a ver, o señor Zapatero está investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitais, por ser líder dunha organización, así bote pronto, ¿no?, por tres bloques. Vale. Tenemos xa sabemos todos como acabou o fiscal xeral do Estado. A señora, a muller do presidente do goberno está investigada por 4 delitos de corrupción, o irmá por 2 delitos de corrupción, o señor Ábalos, exministro e exsecretario xeral do Partido Socialista, por 7 delitos de corrupción, Santos Cerdá por 3 delitos de corrupción. Temos un, a todo isto podemos unir, se queredes, non, que estamos un goberno en minoría permanente.

0: que non foi quen de xa non de aprobar, senón de presentar orzamentos que acumula derrotas parlamentarias unha tras outra e que ten un socio que é absolutamente irrelevante con tendencia á disolución, non? Vistos os resultados das últimas eleccións. O Partido Nacionalista Vasco, cando apoyou a moción de censura a favor do primeiro goberno Sánchez, dixo, abro aspas, pola súa inadmisible ausencia da asunción de responsabilidades políticas. O sea, era a explicación foi pola inadmisible ausencia de asunción de responsabilidades políticas por parte do Partido Popular, pecho comillas. Con este habano que acabo de relatar, que parte desta máxima sería anacrónica hoxe?
1: Vamos a ver. A situación é de especial gravedade porque afecta...
0: Roberto, se me permites, que teño unha curiosidade que seguro que ti me resolves. En todo este marco, hai algunha razón que se nos escapa, que non temos idea de dereito, de que se escolla un abogado especialista en dereito procesal e non penal?
1: Bueno, eu coñezo o abogado en dai moitos anos porque foi profesor nesta facultade, foi colega e bo amigo ademais. E a min me extraña, efectivamente, que se escollera un abogado que é un gran procesalista, sin dúbida, que é un procesalista non un penalista, non? Eu creo que a razón é que é unha persona de gran confianza e amistad con... Pero supoño que no equipo xurídico, porque supoño que ao final non será un abogado, será un equipo xurídico que contratará o presidente, o expresidente do goberno, si finalmente isto avanza, e todo pinta que vai avanzar e ademais moi rápido, haberá xente especializada en dereito penal, non? Porque isto hai que ter en conta que o delito de tráfico de influencias é un delito difícil de probar, estamos ante tipos penais que son complicados de probar, e os delitos económicos, aínda que o xuiz é un especialista en delincuencia económica, Calama é un xuiz que levou temas de delincuencia económica, pero esos son temas especialmente complicados e supoño que que contratará un equipo xurídico no que haxa, por suposto, xente de penal e xente especializada en ese tipo de delincuencia, porque non é o mesmo levar homicidios ou asesinatos que levar isto, non? Uh-huh. Circo abogado que ten que contratar o fillo de Andic, isto non é o mesmo abogado que o que ten que contratar o expresidente Zapatero, son abogados distintos, non? Especializados en cousas distintas. Non, iba a decir que isto é especialmente doloroso para a sociedade española en xeral, non só para o Partido Socialista e para a esquerda, non? Porque os comportamentos dos que ven sendo acusado, como tú acabas de relatar moi ben, María, persoas que están imputadas ou investigadas, algúns deles condenados, son por delitos relacionados en todos os casos coa corrupción. No caso Coldo García, de Ábalos, etc., de Cerdán, hai ademais un aspecto que o fai especialmente desagradable, que é toda a relación coa falta de respeto ás mulleres, é dicir, que todo o tema das prostitutas, etc., non? Que supón unha notable falta de respeto ás mulleres nun partido que fai de súa bandeira. Pero cando tú tes un partido que fai bandeira da honestidade, incluso unha ideoloxía, a esquerda que fai bandeira de sombre, enfrentarte a este mare magnum, que é un verdadeiro mare magnum, de isto, imputacións, de sospeitas, de indicios de que se estaban en grandes operacións de corrupción, é devastador, o sea, é absolutamente devastador, non? Eu creo que máis alá, insisto, de que o acusado neste caso, o imputado, non é acusado, é imputado, e é imputado porque se fora isto chamado como testigo o día 4 de xuño teria que obligación de decir a verdade baixo pena de falso testimonio, e agora pode isto non declarar contra ese mesmo ou sencillamente contestar yo seu abogado, pero o imputado é imputado por gravísimos delitos que isto desmontan pola base todo o discurso esencial do Partido Socialista, a honestidade, a limpeza, a coherencia, todo ese discurso, que é un discurso moi importante para a esquerda, que o ven sendo históricamente, non é para este partido, para toda a esquerda ese discurso ven sendo históricamente moi relevante, o cual non quere dicir que non haxa contradiccións con él en moitísimos casos, non? É tremendo. E unha cuestión adicional, porque estamos a punto de conectar cos compañeros da televisión de Galicia.

0: Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, pero a pinta que ten de momento é tremenda, ¿no? A pinta que ten é verdaderamente devastadora, ¿no?
1: Iremos vendo que dimensión vai collendo, que ata onde vai escalando toda esta cuestión. E temos ata as 9:30 ainda para ir debullando con Roberto Blanco Valdés, co profesor Miguel Anxo Bastos, con María Bastida e con Arsenio Coto, todas estas cuestións e todas as derivadas, que non son poucas, que temos sobre a mesa en torno a este crecente escándalo de Rodríguez Zapatero, deste caso de corrupción, os pagos recibidos, a derivada en Dubai, o caso das súas fillas, o caso do exministro Escrivá, agora gobernador do Banco de España, e o aprazamento das debedas a prosultas. Moitas derivadas que seguimos analizando daqui ás 9:30 neste faladoiro da Radio Galega e da Eduas, pero, como dicía Roberto, van ser as 9 e as 9. Saudamos os compañeiros do Bos Días da Televisión de Galicia.
2: Galicia por diante.
3: Hola, que tal? Moi bons días. 9:00 da mañá. Saben que o primeiro que facemos a esta hora é conectar en directo Radio Galega para saber dende alí as claves desta xornada. Luis Ojea, moi bons días. Un día máis. Falamos de Zapatero. Tras a súa imputación, a Audiencia Nacional bloquea 500.000 euros das contas do expresidente socialista.
1: Moi bons días, Almudena. Sí, a novidade volve a escalar o caso de Rodríguez Zapatero con esta decisión da Audiencia Nacional de bloquear as contas ao expresidente e as súas fillas. O que se bloquea é a cantidade equivalente ao que Zapatero e as súas fillas cobraron de análisis relevantes. A empresa que se investiga se aponte que había entre Plus Ultra e o propio Rodríguez Zapatero e o seu entorno. Análisis relevante cobraba de Plus Ultra e pagáballe ao presidente Zapatero e as fillas do presidente Rodríguez Zapatero. Esa cantidades cobradas, 490.000 euros por parte do presidente, 239.000 por parte das súas fillas, é a cantidade que agora bloquea a Audiencia Nacional nas contas do expresidente da súa familia. Un dos escándalos que está sobre a mesa, pero non o único. Xe en prensa lemos tamén en El Confidencial que atoparon unha caixa forte no propio despacho profesional do presidente e que o abogado, en primeiro termo, non facilitou a chave para abrirla. Chamaron a unha unidade policial especializada na apertura deste tipo de caixas fortes. Finalmente o letrado accedeu a colaborar no rexistro. Hai moitas informacións hoxe en prensa que van aumentando. Veremos ata onde a dimensión deste escándalo.
3: Desa imputación, Luis, o Partido Popular xa anunciou unha ofensiva total na Cámara Alta, no Senado.
1: Si, vai citar a distintos membros relacionados con Zapatero e coa trama, entre outras, a secretaria de Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, que o propio xuiz no seu auto desta semana explica que tiña un papel esencial na trama, peza operativa esencial, di literalmente o xuiz no seu auto sobre o papel desta mullera, que vai chamar o Partido Popular a declarar, tamén o administrador de análisis relevante, esta empresa que servía de ponte entre Plus Ultra e o presidente Zapatero, e o ministro Escrivá. Esta é unha das derivadas políticas máis importantes do caso. O ministro Escrivá reuniuse con Rodríguez Zapatero en setembro do ano 2020. En ese momento, Plus Ultra necesitaba que a Seguridade Social lle aprazase unha débeda para poder optar o rescate que despois recibiu por parte do goberno. Escrivá era daquela, o actual gobernador do Banco de España era daquela o ministro de Seguridade Social. E un mes despois desa reunión entre o ministro de Seguridade Social e o expresidente Rodríguez Zapatero, Plus Ultra conseguiu o aprazamento desa débeda da Seguridade Social que lle permitiu logo acceder ao rescate. Está tamén o Partido Popular pensando, non confirmou, se citar as fillas de Rodríguez Zapatero por os cobros de análisis relevante e por os cobros tamén de outra das empresas vinculadas á trama, Inteligencia Prospectiva, que se ve era, segundo auto do xuiz, outra das empresas instrumentais que utilizaba a trama para mover cartos. En este caso, chama a atención neste de Inteligencia Prospectiva porque é unha empresa que ten un único empregado, que non ten actividade coñecida, que ten elevadas pérdidas presentadas no rexistro mercantil e que, en cambio, lle pagou 500.000 euros a esta sociedade das fillas de Rodríguez Zapatero. Así que ten moitas aristas e moitas derivadas toda esta cuestión. Veremos como vai evolucionando. Isto é o que estamos analizando xusto agora na mesa de tertuliada do Galicia por diante, con Roberto Blanco Valdés, con Miguel Anxo Bastos, con María Bastida e con Arsenio Coto. Roberto.
0: Sí, esto, bueno, hay algo que me, en fin, toda que eu tema dos apoios.

0: do goberno, non? Tema dos apoios. Bueno, eu creo que non van a retirarlle o apoio ao goberno, estou convencido, entre outras cousas porque se non lle retiraron xa, non lle van a retirar agora. É dicir que o goberno, en fin, leva arrastrando unha situación imposible dende fai moitos meses, procesamentos, isto, acusacións gravísimas de membros do goberno, non, de persoas relacionadas co goberno. E, bueno, onte se producía, é un exemplo máis, non? As declaracións sorprendentes da líder de Podemos, que facía referencia a que o goberno teria que responder das imputacións ou das acusacións que se están circulando sobre a concesión, diríamos, dese desa axuda a Plus Ultra, cando quen formaba parte do goberno entonces era Podemos, non? É dicir que estamos nesta situación, estamos nunha situación na que se producen cousas curiosas como esta, como a secretaria xeral de Podemos, diputada no Congreso dos Diputados, dicindo ao goberno ten que responder de isto, o como é posible que fixeran ese rescate nesta situación. Hombre, pois o rescate o fai ela mesma, recoñecía que o Consello de Ministros, e no Consello de Ministros sentaban cinco ministros de Podemos, cinco, non ela, pero entre outros o famoso matrimonio de líder e lideresa, ali estaban os dous sentados como ministros, el como vicepresidente. Isto reparte moitas responsabilidades, verdad? Porque home, escoitar a líder do PNV no Congreso dos Diputados dicir, bueno, vamos a ver como evolucionan con esa, en fin, así aspecto un pouco religioso que teñen todos os seus dirigentes, verdad? Como se non mataran nunca un paxaro. Mire, o PNV ven sendo unha peza esencial no sostemento do goberno dende hai isto es 8 anos, dende 2008, non? Igual que Esquerra Republicana de Cataluña, o seu líder resolve isto dicindo un par de palabrotas, como moi ofendido, entonces dice as palabrotas para salir en todos os medios de comunicación, e efectivamente consigue salir en todos os medios de comunicación, pero que teria que explicar é como, si está tan ofendido, non lle retira o apoio inmediatamente ao goberno, non? Es decir, que esta é outra das derivadas isto importantísimas desta cuestión, non? Como, a pesar de todo este mare magnum de casos de corrupción, algúns deles isto en fase inicial e outros en fase moi avanzada, en espera de sentencia, non isto conseguiron que o goberno perdera o seu apoio. E o goberno non perde os seus apoios porque os seus apoios son apoios extractivos, que están facendo política extractiva, están obtendo cousas. Onte todavía se celebrou en Antronte, en Barcelona, a reunión entre o líder de Esquerra Republicana de Cataluña, que non é o diputado que tira os pés por alto e se pon altisonante, senón que é outra persona completamente distinta, e o presidente da Generalidade de Cataluña, onde se acordaba toda unha serie de decisións que exixen a participación vamos, a colaboración do goberno de España. Por tanto, esa é a razón pola que non lle retiran o apoio os seus socios, porque están obtendo taxada, están sacando tajada, e esa é a única razón pola que non lle retiran o... e non lle van a retirar, que ninguén pense que lle van a retirar o apoio. Eles están acantonados na posición de que solo lle retiríamos o apoio se houbera a financiación ilegal do partido, porque foi justamente o elemento polo que supostamente lle retiraron apoio, cual é mentira, claro, a Mariano Rajoy. Pero é obvio que o que está ocurrindo é moito máis grave en algúns casos que a posible financiación ilegal do partido.
1: E na que lle quitaron o apoio, que?
0: Ah, pero non, que lle quitaron o apoio quere dicir que apoiaran unha moción de censura.
1: Ah, aí está.
0: Non,
1: quitaron o apoio.
0: O quitaron o apoio xa lle quitaron, de feito.
1: Pues,
0: de feito, o goberno leva tres anos sin presentar presupostos.
1: A cuestión é se o que pelle con ben unha moción de censura.
0: Claro, non, sería un grave error, eu creo.
1: Un error queda relativamente pouco tempo. E tens que ir con socios que non te convén especialmente tampouco.
0: Non, mira, socios para fiarse deles.
1: E para Vox tamén, toda a legislatura, criticando, porque foi falta Vox tamén.
0: Sí, sí, no, claro.
1: Criticando os catalans, non sei que, vendidos, corruptos, amnistía, non sei que, non sei que. Vale, ben, e depois vais con el, non?
0: Non, solo sería unha moción, teria que ser unha moción de censura, só a efectos de cambiar o goberno.
1: Sí, de cambiar o goberno, pero...
0: comprometéndose a disolver inmediatamente as cámaras. Pero non a van a aprobar.
1: Non, igual sí, cuidado.
0: No.
1: Igual sí, porque por exemplo, a Junts non lle convenía que haya eleccións pronto, por polenza catalana. Porque as eleccións españolas, a polenza catalana non se vai presentar. Entonces convenlle por lo menos amarrar. Non creo que lle convenía que...

0: Xunxa Atacho podía apoiar, non o sei, había que negociar con el, o PNV, tamén cheirando cal vai ser o futuro, para pa estar colocado para o goberno seguinte. Supoño que algo así. Pero non veo ese movimento, porque tampouco a Vox creo que lle conveña, por exemplo, nin o PP especialmente. Entonces eso, pero tamén é culpa da oposición, non é culpa do goberno, porque isto é claro que ao final estamos falando dunha cousa que como é ser de famoso elefante que está aí na habitación. Isto é unha corruptela, vale, unha corruptela típica, pois isto da
1: corruptela non, isto é un caso presunta, trama, no, cuidado, de presunta corrupción gravísima.
0: Vale, pero pues, que, vou explicar. O Prosulta é un lavado, no sentido de dalle 50 millóns de euros a esa empresa fantasma, o sea, dalle dinheiro blanco de repente e depois vanche pagando as cuotas con dinheiro negro, que agora nin sequera é eso, nin sequera paga.
1: Si, certo, responde perfectamente ao artigo 430 do Código Penal.
0: Si, non, no, está claro, está aí ben. Ahora ben, Zapatero, que estamos poniendo o foco nel, que corrupción fixo el? El non pode corromper, el non ten capacidade de corromper, no, claro, porque non é funcionario. Entón, estamos obviando que ten que corromper é alguén que está no goberno agora. Claro. E é o único que non está imputado. Eso que me chama a atención a min. Está imputado a toda a familia. A familia tampouco podría ter corrompido ou ter feito corruptelas ou que fixo sin o concurso. O sea, que o irmán de Pedro Sánchez, que daño pode facer el? A muller de Pedro Sánchez, que daño pode facer ela? Que pode facer en todo caso, o único que non está imputado. Non sei qual é o no caso de que houver algún delito de todos estes que están salindo, non? Pero entón, eso é o que hai que faltar. E iso tamén é unha cuestión política. Se a esquerda o apoia, vale, pero a oposición non é capaz de poñerse de acordo, non sei que dá para isto. Isto é unha cuestión tamén para debatir tamén.
2: Non, señor. Varias cousas. En primeiro lugar, creo que é exixible que o goberno dé a explicación sobre esa axuda concedida plus ultra, de todas as explicacións posibles, e porque se aprazou esa débeda coa Seguridade Social para que puidese, eso en primeiro lugar. Segundo lugar, falábamos antes do dano reputacional que ten para as institucións, máis alo do dano evidente para o PSOE, para a imaxe de Zapatero, pero tamén creo que é un erro todas esas voces que saíron dicindo que aquí, detrás deste caso, había lofer. Por algo, ademais, que aludiu ao principio...
1: Xa, non xa, eh?
2: Sí. Sobre algo que decía ao principio Roberto, que o que coñecemos por agora é un auto no que, claro, o Suiz fala de que está investigado, entre outras persoas, Rodríguez Zapatero, pero falta o sumario.
1: Sí, sí, claro.
2: Entón hai que soportar día a día o que vaya trascendendo dese sumario, que pode ser moito máis grave ou non, habrá que velo, pero hai que soportar eso. E aí sí que creo que hai unha cousa, bueno, aparte da declaración que lo que é a próxima semana de que faga Rodríguez Zapatero no xulgado. Hai outra cousa, non hai un escenario para a moción de censura, porque evidentemente son agua e aceite, Vox, Junts, PNV, que son os que necesitaría o PP para poder sacar adiante. Pero sí que ao mellor, e aínda que PNV sempre dicimos que está condicionado porque goberna en Euskadi, co apoio do Partido Socialista, sí creo que ao mellor, alguna desta formación sí podería, en función do que vaya trascendendo do sumario, ou mellor si presionar a Pedro Sánchez para que adiate eleccións, non en forma evidentemente dunha moción de censura, pero si, bueno, pois de quitarlle apoios, porque ao final unha cousa é, digamos, que se vexa salpicado o PSOE porque é unha persoa de ascendencia nese partido, e outra que os socios, sin comelo nin bebelo, pois se vexan salpicados.
1: Sí, pero que interés pode ter un partido que está obtendo contrapartidas constantes? PNV, Esquerra, Junts, por suposto Batasuna, onte saleu da cárcel un tipejo tremendo que cometeu varios asesinatos fruto dun pacto político, porque eso non pode ser máis que fruto dun pacto político con Batasuna, e onte saleu da cadea. Veremos, esperemos que o tribunal competente declare esa posta en liberdad, isto fora da lei. Que interés poden ter? Porque todos son socios extractivos. Batasuna, vamos, isto, HB,
2: Bildu,
1: RC, Junts, PNV, todos son socios extractivos. Que interés poden ter en tumbar a un goberno do que están obtendo cousas todos os días, non hai máis que ver a salida de presos de tal a cárcel, que é unha vergonza nacional. Que isto, ventaxas poden obter de votar a un goberno para que acabe habendo un goberno, si é que finalmente sucede o que decidirán os electores, entre isto, PP e Vox, que non hai outra alternativa posible, porque non hai outra, non que

0: non van a ter nada que pintar.
1: María.
0: Será a primeira vez na historia de España de 1937 que o PNV non terá man, non terá longa mano para pa meter a man ali no, na pota, que le va metendo a man na pota 50 anos.
1: María.
2: Bueno, a mí me parece profundamente injusto poñer o foco neste momento no Partido Popular e mesmo en Vox, nas forzas da oposición. Entre outras cousas, porque temos un conxunto de partidos que non teñen ningún problema en salir en tromba en contra da xudicatura, en contra do mesmo do Partido Popular, apuntando directamente a José María Aznar, etc. ¿no? Con esta canción que teñen tamén aprendida, e que, polo tanto, pues, unha declaración de intencións en sí mesma, ¿no? E precisamente por iso poño o foco neste coro celestial que acompaña ao goberno e que o acompaña dende que se aprobou a primeira moción de, ou mellor dito, a moción de censura que aupou o primeiro goberno de Pedro Sánchez, porque ou vivín outra historia de política de España, ou o problema daquel momento nunca foi o goberno de Mariano Rajoy, o problema era o Partido Popular, verdade? E acabo de lervos a explicación oficial do Partido Nacionalista Vasco, pola ausencia de asunción, valga a redundancia, de responsabilidades políticas por parte de Mariano Rajoy. Responsabilidades políticas derivadas do que se acusou naquel momento ao Partido Popular. Por certo, cunha frase que, como sabemos, estaba nun parágrafo que posteriormente foi apeado da sentencia. Vale, esta foi a cuestión. Ben, pois agora que o argumentario oficial nos está dicindo, informando que o goberno está tranquilísimo porque nada do que está enriba da mesa afecta ao goberno, é o momento ao mellor de lembrar que o goberno pois non se sabe moi ben, pero o Partido Socialista ten dous secretarios xerais na situación na que está, que suman, acumulan 10 delitos, 10 acusacións de delitos da corrupción. Onde está a asunción de responsabilidades? A única asunción de responsabilidades que fixo ata agora Pedro Sánchez foi dicir non teño moi claro quen era ese señor, non sei se o coñezo, non o lembro moi ben, non coincidín con el, estes dous, que traición, porque eu pensaba que eran os meus amigos. Bueno, amigos non eran, estaban por ali, pero non eran amigos. Esta é a única asunción. Por iso eu poño o foco, repito, no coro celestial, que naquel momento tiba aquel arrebato ético, que motivou, non, que apoiou a moción de censura. Debeuse de curar toda a anestesis, non? Debeuse de pasar, porque ademais aparece, en efectivamente, unhas cuestións xa non asociadas con delitos punibles, senón con outras cuestións que poden ser tidas en conta cando vas de campeón da ética e da moral pola vida adiante, porque até o de agora cuestións como esas festas rachadas cando todos estábamos pechados, ou esas ese tráfico de comisións coas máscaras cando a xente en España estaba como estaba, pelexando por poderse proteger cunha máscara, e xa non digo nada do tratamento das mulleres, destes somos feministas porque somos socialistas, isto digo eu que cando tibas de campeón da ética e da moral, algo ten que ter en conta. Insisto, parece profundamente injusto poñer o foco no Partido Popular, incluso en Vox. Pareceme que alguén debería de dar explicacións neste sentido, por que cambiaron as cousas, por que agora todas as tramas vinculadas supostamente co Partido Socialista ou con membros do Partido Socialista, mesmo membros relevantes do Partido Socialista, pois non son tomadas en consideración, por que estas cuestións que apestan non son tomadas en consideración. E sobre todo, eu podo entender o que está comentando Roberto sobre a extracción, a política de extracción sobre o goberno de España. O que me costa máis entender é a resistencia ás urnas, porque es que encima disto os fascistas, os fachas, son os de frente. Entón, se ti faz o posible o imposible, exponencialmente elevado al cubo, para que non se convoquen eleccións neste país, que cale o teu nivel, o teu parámetro de tolerancia, respeto e interiorización democrática? Cale?
0: Sí, pero é que as eleccións, eu creo que, vamos, María, eu entendo a túa indignación, pero as eleccións, se hai eleccións e se as eleccións deran lugar á maioría que todas as enquisas e que o desenvolvemento das eleccións que deste último ciclo electoral de Extremadura, Andalucía, sí, Castela León,
2: Andalucía.

0: Aragón.
1: Aragón puxeron de relevo o goberno é ser un goberno no que sería un goberno no que por primeira vez, porque isto é moi importante telo en conta. Sería a primeira

0: no que as forzas nacionalistas e especialmente o nacionalismo vasco e o catalán chamado antes moderado, que de moderado non ten nada, pero en fin, non terían a chave da gobernabilidade.
1: Pero, sí, pero,
0: claro, isto é moi importante,
1: sí,
0: a primeira vez dentro 77.
1: Pero Roberto, ti, isto é como a caverna de Platón. Vale, eu estou unhas ideas e ti estás na materialización. Eu entendo e concordo absolutamente. Vamos, hai que ser un pouco tonto para non darse de conta de que efectivamente, pues claro, se ti vas deixar ou vas ter que negociar noutras condicións ou vas ter resistencia para que te ponan os presos na rúa, esa que queremos falar así. A ver, claro, claro, isto tal. Pero eu estou nunha pantalla anterior. É dicir, ti que vas de campeón, que das leccións, que calquera que non opina como ti é directamente un facha, e resulta que a túa primeira resistencia ante todo este panorama, e insisto, e se que decimos a operatividade do Estado, oiga, que levamos 6 anos en orzamentos, que se están bloqueando leixes, que non se tramitan
0: certo,
1: a tal, non deixas que isto flúa, pois pues, pues, menuda tolerancia de democracia.
0: Que eles están, que os seus socios están cambiando o chip con isto, é dicir que o teríamos o caso, porque habrá que chamarlle así, claro, o caso Zapatero fíxolles cambiar en alguna medida o chip, porque o primeiro día e o día que soupemos as noticias todos volveron co rollo do lawfare, pero ao día seguinte, estou falando do xove xa,
1: sí,
0: o do lawfare isto desapareceu do razonamento, non, xa non hai lawfare cando se viu o escrito de imputación do magistrado Calamano.
2: Bastos.
3: É o que decía Robert, a ver, os barcos supoñen que colocarse para o futuro, se son un partido que
0: claro,
3: ten centenario, están dicindo cheira no aire que vai vir cabida hombre vente, por lo menos colocarse ben para poder negociar incluso no País Vasco cousas.
0: Vai costar traballo.
3: Vai costar, pero bueno,
0: eles intentarán.
3: Eles saben que va a perder, poñerse a contra e suicida neste caso. Sí, entonces sí, intentar igual cos catalán, supoño.
0: Os nacionalistas tamén catalans, porque catalans son todos.
3: Sí, bueno, catalans, xa nos entendemos esa forma de falarnos. Despois falamos de eleccións, miramos os calendarios. Se o desorde de Pedro Sánchez, por que motivo, son as eleccións o 30 de xullo ou 20 tantos de xullo.
0: Uh-huh.
3: Se espera un mes máis, tendrían que ser en agosto. O sea, que hai que esperar 2 mesiños máis de... Con esto, si non queremos que nos convoquen o día 16 de agosto, como se teñou discutado por aí, ¿no? o día en pleno ponte. Tendrás que esperar a que pase por lo menos 2 meses para poder convocar en setembro, en outubro. En setembro tampouco é que convoquen, porque sería a campaña tenía que ser en agosto tamén. Entonces, sí, supoño que hasta octubro non podría haber eleccións. Supoño que aí ganará tempo, esperará que no verán se calmen as cousas, que haya alguna guerra en algún sitio do mundo, sí, que haya calquera cousa así, e poder sacar, cuidado, porque o tempo manexa ben tamén, sabe xogar, e dalle unha patada ao balón e vai tirando para diante,
1: sí.
3: Dándolle patadas ao balón leva 4 anos, e aguantando, sí, día tras día. Él nunca pensou en aguantar 4 anos, e pensou, hasta mañá, sí, vou aguantar un ratiño máis, a ver se pasa, e leva 8 anos, xa o segundo presidente máis non xeo.
0: A base de arrasar o seu partido.
3: Vale, arrasa, pero está aí, e o segundo máis,
1: sí,
3: non xeo que hai.
1: Eu concordo absolutamente, pero iso non quita que día tras día, pedal tras pedal, poñamos en riba da mesa o que isto significa e implica. Porque a instrumentalización a temos todo clara, sí, a manobra de sair para diante tamén, o de esperar que a ver se nos atacan o imperio da galaxia,
2: sí,
1: tamén, pero a partir de aí digo eu que poderemos dicir, mire, pois isto significa que vostede, o que ten resistencia para convocar, é vostede, o que ten resistencia a democracia, é vostede tamén, o que de repente deixou no saco das lembranzas todo o que ten que ver coa ética, coa moral, mesmo con respecto a dignidade das mulleres, tamén, etcétera.
3: Non se sabemos, pero que dice que le aguanta, porque
1: sí, sí,
3: tampouco pensa que lle vai ir tan mal. As eleccións andaluzas ganou unha sola dereita, obviamente, pero cuidado, co que caiu perdeu o porcentaxe de dereita. Coa que caiu nestos anos. O sea, o bloque da esquerda ainda ten unha base que ainda, cuidado, ainda pode intentar xogar a remontar,
4: Eu ainda comprando a tese do profesor Bastos de que Pedro Sánchez aplica a teoría, con todo o respeto, de Simeone, de ir partido a partido.
2: Sí.
4: Eu insisto, comprendo que este é o esceario mellor para certos partidos, para poder conseguir cousas, pero tampouco creo que queiran morrer no intento. É dicir, ao final, estes casos, aínda que ti non teñas nada que ver, pero ti si estás sustentando o goberno que se está vendo salpicado. Entón, eu non descartaría que o PNV lle apretara as torcas a porque probablemente o partido digamos que con máis capacidade para poder facelo, que lle poda apretar as torcas a Pedro Sánchez, aínda que, bueno, polo que di o profesor Bastos, temos o verán por diante e demais, pero para que lle force

0: o intente forzalo a que convoque unhas eleccións anticipadas. Esto... Dependendo, evidentemente, de que poida trascender deste sumario, e sempre, evidentemente, coa presunción de inocencia, coa cautela, sí, no, que debemos esto, referirnos a estes esto, casos. Pero ese escenario non o descartaría.
1: Eu non descarto, efectivamente, que poideran isto transmitirlle a... Se cadra incluso, se o fixeron, non? Ao presidente do goberno, que eles son partidarios de que convoque eleccións. Dudo que isto sea así, porque non teñen nada que ganar nesa operación de convocatoria imaxe, de eleccións.
0: Non é cuestión de imaxe, xa
1: pero,
0: non de...
1: Pero hai unha cuestión, do que estamos falando, de si van a apoyar ou non a moción de censura, que eles poidan maniobrar...
0: Sí,
1: a moción de censura é imposible, porque tú imagínate o PNV, ao santo PNV, presentándose as eleccións vascas cunha moción de censura... Frente a Batas unha apoiada por Vox, o sea, é unha cousa absolutamente impensable, non? Impensable. Ainda que eles manexan o cinismo como ninguén, non hai un só partido en España que manexe o argumento do cinismo como o PNV, que están instalados, ¿verdad? Nese argumento, pero costarillas moito traballo ir a unhas eleccións vascas compitindo con H. Bildu tras apoiar unha moción de censura na que está Vox. Isto sería para eles unha operación complicadísima. Por iso eu creo que non vai haber moción de censura, eu creo que non vai haber convocatoria, salvo que algúns dos procesos judiciais coloquen ao presidente do goberno nunha situación absolutamente imposible. Ou que, tamén podría ser, o avance das investigacións sobre Zapatero, isto seña devastador para o imputado, non? Si isto ocurre, isto ocurrirá, eu non desboto a posibilidade de que finalmente o propio superviviente, que é Sánchez, se vexa obligado a convocar as eleccións, incluso pola presión dos caladiños que ten no seu partido, que son os caladiños. Acabamos de escoitar agora a algún dos líderes regionais do Partido Socialista, bueno, pois isto dicindo que non hai, dicir que apoyando todos eles, onte saleu o ministro López, todos apoyando a Zapatero. Eu creo que isto podría cambiar, claro, a medida que as investigacións, que vayamos coñecendo partes da investigación, non?
2: No, é que se queda moi pouco tamén para que acabe a legislatura.
1: Si, sí, queda moi pouco. Queda un ano.
2: Non convén romper co todo o discurso de 3-4 anos de oposición por xuntante
1: con... No, eu estou de acordo
2: con aliados así,
1: non ten... Vamos, de feito creo que o PP non vai a presentar a moción de
2: censura,
1: nin de broma.
2: Que vai ser o único que pode presentarla.
1: No, poden presentar os
2: outros. Bueno, pero necesitan o 10% da Cámara.
1: Claro, 35. Necesitan o 10% da Cámara, que son 35.
2: Y... Pero non hai ningún partido solo que teña.
1: No, eu creo que isto, que Vox ten máis de 35.
2: No.
1: Cantos ten?
2: No,
1: ten
2: 33.
3: Nestas creo que non chega a umbral.
2: Non chega, de feito, non pediu unha moción. Sempre pedía, te acordas que antes pedía?
1: Cantos ten?
4: 33.
1: Cada ano, faltanlle dous.
2: Lembras que cada ano antes pedía unha moción?
1: Claro, que era 40 tantos antes.
2: Sí, agora non, perdón, un
3: problema moito. Cando presentaran, eles presentaran moción.
1: Claro, estaba pensando, pero foi na anterior legislatura que
2: presentaron. Sobre normal, presentaran tres, unha cada ano.
1: Si, a Constitución, para os nosos ouvintes que nos estén escoitando falar e non teñan o dato, a Constitución establece que podrá ser presentada pola décima parte dos membros da Cámara e a décima parte dos membros do Congreso dos Diputados, que son 350, son 35.
2: Entón só pode presentar o PP.
1: Pode presentarla porque non son, poden ser de distintos partidos. Podría presentarla Vox co apoio de dous diputados
2: de
1: outro grupo,
2: que non os ten tampouco.
1: Que obviamente non os ten porque estarían que ser do PP e para ese negocio.
2: Pero non ten, non lle chega.
1: Non lle chega, non.
2: Entonces, non ten moita lógica. A máis, como digo, de momento moito daño non fai. Porque non pode facelo. Porque está, non ten apoio, non é capaz de sacar leis. Por menos as leis, moitas leis están destumbando todas, están debatando todas abaixo.
1: Pero pode sacar
2: o
1: a todos os asesinos de toda a cadea, que non é pouca cousa.
4: Pero vamos a ver, coa Revolución Francesa, o rei tiña moi poca marxe de manobra. Vale, caeu porque pola degradación absoluta, a miseria na que estaba a poboación, e porque a poboación dixo ateo de aquí. Vale, non era unha cuestión de poder, non era unha cuestión de goberno, non era unha cuestión de que podidese facer máis ou menos, era unha degradación ética moral, un empobrecemento masivo e absoluto da cidadanía que dixo até de aquí chegamos.
2: Bueno, foi un escándalo de corrupción, foi un escándalo de corrupción.
4: Vale, entón,
2: pero que tuveran daquela.
4: Aquí é do que estamos a falar. A mí o que me parece lamentable é que estamos a falar, o que estemos falando, da absoluta impotencia que teñen as forzas políticas deste país, por certo, entre eles o partido que gañou as eleccións, para mover a unha persoa que con todo isto, que non pode haber degradación maior, aínda que só sexa polo que parece, que non é capaz de asumir un mínimo, un ápice, de responsabilidade ética e moral, para

0: Dicir, bueno, vale, veña, imos as urnas, porque é verdade que non estamos dando o mellor exemplo.
1: Van ser as 9:30, así que temos que ir pechando a tertulia e o faladoiro de hoxe. Iremos descontando como vai evolucionando toda esta cuestión, este escándalo e as súas derivadas políticas, pero xe non nos dá tempo a máis. Roberto Blanco Valdés, Miguel Anxo Bastos, Arsenio Couto e María Bastida, Graciñas os catro, boa fin de semana, Celia Rúa, bons días. Ás 6 da mañá que volvemos agora, seguen a Radio Galega, Galicia por diante con Kiko Novoa, que teñan bo día e saudos cordiais.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Continúa a ilusión no show de tele con noso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven ás cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
2: Chega a Santiago 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Do 21 ao 24 de maio, no recinto feiral de Amio. Máis de 25 concesionarios, máis de 800 coches de segunda man e quilómetro cero con descontos especiais. Compara toda a oferta nun só punto. Do 21 ao 24 de maio, Salón VO Vehículo de Ocasión en Santiago, no recinto feiral de Amio.
3: Me siento... El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
4: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti.
0: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sabemos que Osergas está preparando un operativo especial para esta fin de semana, pero organización ante todo, ¿eh? Os do Celta que ingresen o sábado, os do Depor o domingo. Esto es muy importante porque puede haber muchos problemas en las entradas de los hospitales de UCI, básicamente. Do servicio de cardiología que está siendo reforzado, porque claro, en esta fin de semana futboleira, mi madriña do Carme, no sé cómo... ¿Cómo íbamos a llegar a Luns? ¿Cómo van ustedes a llegar a Luns? Os futboleiros, si es que no son tan futboleiros, ya saben que o Celta puede certificar por segundo año consecutivo a su inclusión en la Liga Europa de la próxima temporada y o Depor puede certificar también o ascenso a Primera División. Sábado y domingo, fin de semana de paixón, ¿eh? Con un tempo un tanto revolto, por lo que nos dicen en Meteo Galicia, agora confirmaremos a ver como vai chegar este fin de semana, así que aproveiten, se atopan o sol, no sé usteos, para gozar deste venres, que xa é venres, que di Luis Ojea, 22 de maio, son as 9:33 minutos, e así están as cidades e áreas metropolitanas do país. Vigo Pontevedra, como comezou este venres, José Manuel Pérez?
7: Pois chegou o tempo das bermudas aquí en Vigo. Xa puidemos poñer esta mañá pantalón curto para sair da casa.
6: Queremos foto, ¿eh?
7: 22 graos marca o termómetro no campus e 19 a beira da ría. Chegaremos hoxe aos 30 e tamén durante a fin de semana. En Pontevedra arestora aínda andan polos 15 graos, pero tamén se achegarán aos 30. Respecto ao tráfico, lembren que está pechado por obras un dos taboleiros do viaduto do Porto na VG20 e que iso ralentiza a circulación. Temos ademais un par de avisos. En Vigo, na rúa Torrecedeira, estáse reparando a rede de saneamento e por iso se prohíbe a circulación en sentido centro. En a contorna das instalacións deportivas das Travesas comezaron a aplicarse hoxe as restricións de tráfico para preparar os actos das Forzas Armadas que se desenvolverán a próxima semana. Xa non se pode aparcar

0: misma zona. O estacionamento resérvase para os vehículos militares.
1: Isto respecto ao tráfico, respecto á foto con Bermudas, non esperemos por ela, non?
0: Non creo que sexa necesario.
1: Vale.
0: Basta co testemunho.
1: Exactamente, está sendo un venres tranquilo como para dar ya volta. A ver, na Coruña e Ferrol, como está marchando a mañá? Cristina Lombao.
2: Agora mesmo na Coruña e Ferrol temos nubes altas e calima, así que non vemos o ceo completamente despexado. A temperatura é agradable, 17 graus neste momento, e o tráfico é denso na entrada á cidade, principalmente por Alfonso Molina. Por qué? Pois porque houve un accidente aproximadamente unha hora na AP9 en dirección Coruña, quilómetro 4500. Dúas furgonetas chocaron e agora mesmo está cortado o carril dereito nese punto. Polo tanto, queda só un carril na autopista, así que o tráfico vai indo lento, e lento chega tamén á cidade da Coruña.
1: Beatriz Pérez, en Ourense, como podemos describir este venres?
3: Pois aquí aínda non vai tanta calor, pero vai facer moita máis que noutros puntos. Chegaremos aos 36 graus, pero por agora estamos en 15, 16, ceos prácticamente despexados, aínda que tamén se percibe o fondo unha especie de calixe. En canto tráfico, sen complicacións arestora na cidade.
1: En Santiago, Emilio Blanco...
4: Pois en Santiago a xornada empeza con nubes altas e sol, tamén con algo de calixe no horizonte. O día amence cunha sensación térmica agradable. O termómetro marca a esta hora 17 graus, nunha xornada na que se espera unha máxima de 29. De feito, este venres será o día máis caloroso no que vai de ano en Compostela. Meteo Galicia corrobora que a calidade do aire empeora dun grao favorable a un grao malo. E no tráfico, a esta hora hai circulación intensa en Xoán Carlos I cara ao Campo da Estrela e a Senra, en na subida da Rúa do Orrio cara a Praza de Galicia. Desde esta mañá, por certo, hai que dicir que está cortada a Rúa de San Clemente en sentido baixada por mor da realización de traballos de reparación dun arqueta. Estas obras durarán ata o luns e a Rúa, segundo nos confirma a Policía Local de Santiago, quedou cortada ás 9 da mañá, hai uns minutos. E mentres, hai que dar conta tamén dun accidente en Melide Foi. Un home quedou ferido nunha man despois de atropelar un cervo no quilómetro 47 da estrada AC 840. Foi un sinistro que se registrou ás 7:10 desta mañá.
1: Un cervo, fíxate,
4: Un cervo, sí. Non me precisaron se...
1: O tamaño.
4: Ni
1: a idade tampouco é necesario.
4: No. O cervo de todos os xeitos está á espera de ser retirado pola Garda Civil que dá unha cuneta.
1: Dixeron a ese... Quedou ali o cervo?
4: Claro, quedou, foi atropelado, non?
1: No, vale, correcto. Sí, pensei que... Non hai servizo de cervos no Sergas aínda, non? Entón, claro, pobre cervo. Pois nada, moito ánimo para a familia cerva. E en Lugo, Beatriz Sánchez.
5: Que tal? Boas. Pois comezo polo tráfico. Por unha última hora, Kiko, en Xove, concretamente na Mariña, na propia vila de Xove, na rúa Camiño Real, un accidente con tres vehículos implicados. Inicialmente foi unha colisión frontolateral entre dous coches, pero un deles saiu proxectado e impactou contra un terceiro que estaba estacionado. Sabemos que hai dous condutores feridos, o parecer, en principio, sen moita gravidade. Ata ali están desplazados medios de urxencias sanitarias, Garda Civil e Protección Civil. Aquí en Lugo temos nestes momentos tráfico fluido, un poquinho máis lento en Miguel de Cervantes por esas obras na contorna da estación intermodal. Nunha nova xornada de calor tamén aquí, o xa quedaremos os 31 de máxima, 12 temos arestora, temperaturas elevadas de madrugada, por exemplo, en Samos, na Vella Suarna ou Viveiro, con 22 e 23 graus. Ali na costa rozarán hoxe tamén os 30 nas horas centrais do día, así que calor generalizada por toda a provincia.
1: Así pintan as cousas por toda Galicia. Conectamos agora con Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Moi pendentes deste venres e tamén da fin de semana. Alberto Romero, Meteo Galicia, como estás?
7: Hola, que tal? Bo día, Kiko. Bueno, pois a verdade que sí, será unha fin de semana de moita calor en todo o territorio galego, por riba xa de base dos 25 graus, lóxicamente, e tamén por riba dos 30-35 en moitas zonas do interior, sobre todo Miño de Ourense, tamén Valdeorras, Verín, e toda a zona da Ribeira Sacra. Ollo porque temos aire frío en altura, non nos fiemos porque en calquera momento pois poden ser protagonistas as treboadas en zonas do interior, sen descartalas tamén en zonas do litoral, pero sobre todo en todo o interior de Galicia, este

0: risco elevado durante estas vindeiras 48 horas. E ollo porque o luns tamén máis do mesmo. Comezaremos a semana con calor e con ese risco elevado de treboadas.
1: Muy ben, pois xa ven vostedes que o tempo está moi cambiante, así que seguimos moi pendentes de Meteo Galicia. Grazas, Alberto.
0: Grazas, unha aperta, boa fin de semana. Adeus.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
6: Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: Amorodo, bandeixa 500 gramos, 1,39€. Chourizo crioulo Fontesacra, semicocido ou semicocido picante, 320 gramos, 1,69€. Detergente Ariel original, líquido 50 lavados ou cápsulas POTS 35 unidades, 9,45€. El agostino grande, cru ou cocido, kilo, 8,75€.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante, na Radio Galega.
10: Compartimos las túas ganas de xeado caseiro e máis. Por iso, sorteamos 225 xeadeiras ninja, un gañador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra do 14 ao 30 de maio. Gadis.
11: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
12: Cunha superoferta para pagar a metade. Detergente en pó Ariel original 30 lavados, segunda unidad de metade de prezo, 6 euros. Colacao original bote 383 gramos, segunda unidad de metade de prezo, 2,50 euros. Super ben de prezo, sempre!
13: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia. Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
14: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
15: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E amorodos 500 gramos fresón de palos orixe España, 1,49 euros a unidade.
14: Familia e máis aforro.
15: E máis teu.
14: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
1: Sí, porque esta fin de semana vai ser unha fin de semana chea de emocións. A parroquia futboleira sabe o sobre todo. Mañá o Celta pode certificar o acceso directo á Liga Europa por segundo ano consecutivo e o domingo Depor pode regresar á Primeira División 8 anos despois. O Galicia en goles e o Enxogo están a preparar un dispositivo especial para seguir as Oxalá celebracións do fútbol galego cunha manchea de conexións en directo e análise de exxogadores, de analistas, da Radio Galega e a Televisión de Galicia. Isto por unha parte, pero por outra tamén a emoción imos a ter o domingo a noite porque a Televisión de Galicia estrea un programa completamente distinto aos que teñen visto ata agora. Por vez primeira, unha televisión emitirá un show que buscará responder unha das grandes preguntas universais. Como vivir mellor?

0: O domingo a Televisión de Galicia estrea Cómo ser feliz, un programa muy coral, participativo, con expertos, convidados, testemunhos reais e a participación do público neste show televisivo dinámico e aberto dende o Teatro Jofre de Ferrol, presentado por tres persoas que irradian felicidade, de verdade esta, con elas é imposible estar de baixón, Loli Gómez, Manuel Viso, Dr. Viso e Rafa Durán. Cómo ser feliz. A partir do domingo na Televisión de Galicia, a idea deste programa, aparte de Roberto, que isto da cabeza non para, é unha realidade, Roberto Vilar, que un día, dándolle voltas, pensou que por que non reunir moita xente nun mesmo espazo para falar da felicidade, para falar de como vivir mellor. Contouno esta noite, no Lar Robert.
1: Entón, dixo, vamos a intentar coller xente que sí sabe moito de como ser feliz, porque é xente máis lista que nós e porque o estudiou tamén, e leválo a un show de televisión que sea entretenido, que sea divertido, pero con mismo xente, ao mesmo tempo, poidamos aprender a como poder vivir mellor. Isto comentei yo, creo que a ti, Manuel, comentei un día, ¿no? Comentei un día, e el díxeme, isto non sei se o sabe, Loli.
2: Non sei.
1: Isto non sei se o sabe, ¿eh? Ao mellor o sabe. Sí, pero vou contar igual. E el díxeme, eu presento... El díxeme, eu presento, pero gustaríame presentarlo con Loli Gómez.
2: Oh.
1: Sí. ¿No sabías?
2: No, no sabía nada. No, no. Agradezco.
1: No estou facendo para quedar ben, estou no dicindo no, tal cual sucedeu,
2: Eu a verdade agradezo yo un montón porque para min isto é unha, eu estuve emocionando. Para min isto é unha oportunidade grandísima. Eu levo 30 anos traballando para a Televisión de Galicia en informativos e de repente un día recibo unha chamada efectivamente do Tunai e dime si quero participar nun programa que se chama Como ser feliz. E digo, este
1: un flipaos,
2: este é un cachondeo, o sea, me tomando pelo a donde vou eu. E cando vin que era verdade, colguei o teléfono, dei gracias, desde logo, porque digo unha cousa, non podemos decir moito, non? No. Pero de todos estes programas que estamos facendo...
1: Pero podes contar as sensacións?
2: Claro,
1: vos,
2: a miña sensación é... vou dicir unha cousa, destes 30 anos estou vivindo o momento máis feliz da miña carreira profesional. Gustaríame darte as gracias a ti por contar comigo
1: gracias
2: a ti, esta experiencia. Pero eu sou feliz si me das un abrazo.
0: Momentos moi emocionantes que vivimos onte na Televisión de Galicia no Land Rover, pero non vai ser nada co que viviremos este domingo na Televisión de Galicia. Logo pasará por aquí Loli Gómez para darnos tamén a receita da felicidade. Unha tía absolutamente feliz, xa escoitaban, compañeira, que ten por diante moitos proxectos para facela feliz a ela e a nós, por diante. Falaremos deses proxectos nesta mañá. E postos a sermos felices, pois miren, se escoitan igual o Galicia por diante, nos procuraremos de algún xeito que vostedes tamén sexan felices. Buscaremos temas, asuntos de actualidade, algúns momentos, reportaxes, historias, personaxes. Neste venres, Cristina García, bos días.
3: Moi bos días. Bueno, do fútbol imos estar moi pendentes, Kiko, porque hai moita xente que pode ser moi feliz esta fin de semana e non miro a ninguén. Bueno, eu creo que non é que poda ser moi feliz, xa está sendo moi feliz con esa ilusión.
0: Claro.
3: Sabendo que rozas a gloria, imos dicir así. E ademais é bo porque, mira, estamos falando do Deportivo da Coruña que se xoga esta fin de semana o ascenso á primeira, pero tamén do Celta, por suposto, que conseguiu de novo estar en Europa e que ademais ten esa boa noticia de que Iago Aspas vai continuar xogando no club polo menos un ano máis e ligado ao club durante bastantes anos máis, non? Ata o 2030 polo menos.
0: E falamos moito da felicidade pospartido, disto de, non, é que non se pode facer festa ata despois do partido, pero como que non? Hai que facer festa antes e durante, despois que nos quiten o bailado, que pase o que pase, pois bueno, pois isto é
3: bueno,
0: un deporte.
3: Bueno, pase o que pase non, porque se non pasa
0: bueno,
3: o que ten
0: bueno,
3: que
0: pero,
3: pasar...
0: Pero claro, que non podemos estar aí co cu apretado a ver que vai pasar no partido. Non, hai que ser felices, hai que botarse adiante.
3: Sí.
0: E que pase o que pase, Ricardo?
4: Efectivamente, dime a min que eu estaba detrás da portería cando foi o penalti de Marras.
3: Paquimos lembrar aquelo, non?
4: Sí, sí, sí, paquimos lembrar aquelo, pero imagínate, sacando puros e todo.
0: Sacando puros.
3: Xa celebrando, non?
4: Xa celebrando.
3: Xa co chisqueiro.
4: Que baixou como, en fin, fixo puro. Bueno, en fin, cousas que pasan, pero... Okay.

0: Críquico, ten toda a razón do mundo. É dicir, hai que celebrálo. Si estamos aí porque o merecemos, tanto uns como outros, tanto os do Celta como os do Deportivo da Coruña. E sería precioso poder, porque eu, se vou ao calendario, teño que ver cando xoga o Celta co Deportivo e o Deportivo co Celta. A min encanta
1: mirar. Sería unha ilusión tamén, claro.
0: A min encantaría saber xa as datas onde, claro, onde vai haber ese derbi.
1: E que xogue ya co Aspas, por suposto.
0: E que xogue ya.
1: E marque.
0: E se non queres xogar no Celta, que veña po Deportivo.
1: Vexo difícil. Bueno, hoxe, pues, como comprenderán, temos un programa futboleiro, pero non só polo fútbol, senón porque hai unha cidade en concreto, a Coruña, que se está preparando con ilusión porque pode revivir esa gloria de hai uns anos de ter o seu equipo en primeira división. Imos ver se así como vai a cousa, como se está preparando, pero ademais temos outros asuntos pois menos festivos, non? Porque a actualidade é así. Hoxe imos estar de novo en Brión. Lembrarán ese tráxico suceso da morte dunha rapaciña de 2 anos que quedou esquecida no coche, morreu por un golpe de calor. Hoxe hai un minuto de silencio en solidaridade coa familia por esta traxedia tan triste. Será as 12 do mediodía, ali estaremos en directo. E tamén estaremos en directo en Santiago de Compostela, no barrio de Santa Marta, onde hoxe abre a Comisaría Provisional de Policía Nacional. Lembrarán que en Santiago de Compostela hai uns meses houve un incendio na Comisaría da Policía que inutilizou gran parte das súas instalacións, e dende entón, dende hai uns meses, moitos dos trámites teñen que facerse en oficinas provisionais e mesmo en furgonetas instaladas nos arredores ou na Praza do Obradoiro. Pois ben, a partir de hoxe abrirá o público pola tarde, hai unha nova comisaría que funcionará de xeito provisional mentre se fan as reformas na comisaría orixinal. Así que daremoslles todos os datos que poidamos sobre isto. Curiosidades que tamén teremos esta mañá, como a dun gandeiro do Irixo en Ourense, que viu nacer 4 cabritos xuntos, é dicir, nun mesmo parto. Nun mesmo parto, imagina. Non é nada común. Un para nós, e sobra un aínda.
0: Claro.
1: Non é nada habitual, parece ser, nestes animais que, como a moito, en cada parto teñen un ou dous cabritos, non? Pois neste caso son cuadrixemelgos os que naceron, e imos contarles como está vivindo.
2: Cando hai tanto cabrito xunto, non sei eu.
0: Un para cada un de nós, un para cada un de nós, e outro para o dono dos carneiros.
2: Que tamén é cabrito.
0: Pobriños, que bonitos son. Bueno, que pasa? Imos con queixo ou que?
2: Sí.
1: Con queixo? Sí.
2: No, imos coa música.
1: Iremos cunha canción, no, antes,
2: música,
1: home.
2: Canción,
1: ti estás desexando porque inauguras hoxe.
0: Sí, hoxe inauguramos novo concurso, pero queixo, o máis rápido, o máis rápida, e aínda por riba, sí, a primeira vez que chama, pode levar 3 etiquetas, incluído. No queixo, ¿eh? 981-540-979. 981-540-979. E xa que estamos a Denres, xa que falamos de alegrías, de como ser felices, pues veña, botamos un baile.
3: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: O sea, hay episodios de Show de Rock and Roll, ¿eh? Novo. Creo que o mejor de toda saga.
1: Modestia aparte.
0: Modestia aparte. Creo que o mejor de toda saga. A mí, donde más disfruté.
2: Quedaches contento, ¿no?
0: Sí, quedé satisfeito. O Barbas también. quedamos los dos... Que a poco nos soubo.
2: En agalegaaudio.gal.
0: En agalegaaudio.gal. Después os vendrás también, pero en Radio Galega Música.
2: Eso es.
0: Para los amantes y los románticos de radio. Bueno, revendemos. Tenemos un queixo que está agasallado. Primero que nos llame. 981-540-979. Hay gente muy rápida, ¿eh? Debe de ter xa...
1: Hoxe estreamos entón, como, cal é o nivel de dificultad? Isto sempre me preguntaba nivel, eu a Xusto. Nivel de dificultad...
0: Esa é unha canción de Nash. Nivel de dificultad de... Oito.
1: Bueno, ben, é asumible.
0: É asumible.
2: Sobre dez. Agora como hai notas de 14.
1: Ah, claro, igual é oito sobre oito.
0: Oito sobre cen. Bueno, oito. Imos a Tapedra, porque ali Milagros foi a máis rápida hoxe en chamarnos. Hola, Milagros.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos en Vedra, filla? ¿Cómo estamos?
3: Bueno, pues imos indo.
0: Bueno.
3: Escoitamos todos los días que puedo, casi todos los días, pero...
0: Así me gusta.
3: Pero gusta de moito vuestro programa.
2: Moitas gracias, Milagros. Vos
3: bueno,
2: tenés que ten bo gusto.
3: Moito, siempre.
0: Empezamos concurso. Ti sabes como vai este concurso, non?
3: Sí, máis ou menos.
0: Vale, eu douche tres pistas, tides que dar unha resposta dunha palabra. Vale. As tres pistas teñen relación con esta resposta, vale?
3: Sí.
0: Así que estate atenta. O primeira é país.
3: Sí.
0: A segunda é alegría. E a cuarta é fútbol.
3: Ahora o fútbol xa me pillaste.
1: Porque país e alegría, ben, pero cando dixo fútbol, buah.
3: Pois será o deste fin de semana, non sei.
0: Non, é unha palabra. Este fin de semana, olvídate.
3: Aí é unha palabra.
0: É unha palabra,
3: sí. Que tiña algo que ver con este fin de semana.
0: Non, este fin de semana, nada. Festa.
3: Que o de fútbol non controlo nada.
0: Bueno.
3: Pero... País, alegría e fútbol. Paisano,
0: non. Non che sabe.
3: Bueno, non me sai,
0: non. Pois mira, texto da fin de semana para darlle unha voltiña, porque seguro que cando alguén acerte, vas decir, home, claro.
3: Seguro que sí,
0: O sea, home, claro, efectivamente. Pero o queixo xa o tens,
3: ai,
0: vale.
3: Pois non callo, Vale. Dareille voltas.
0: Pois dalle unha voltiña. Milagros.
3: Bueno, pois
0: vale.
3: Gracias.
1: Venga, a ti, Milagros.
0: Un biquiño, gracias.
3: Un saludo. Seguide con o programa, que me gusta moito.
1: Moitas grazas, Milagros.
0: Grazas.
2: Alá vai, o queixo.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración da Artúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou Yoa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
2: Igual para tranquilizarse, para baixar esta intensidade de nervios, o que poden facer é escoitar boa música, e a boa música sempre está en Radio Galega Música. Buscan polo seu dial e tamén en agalegaaudio.gal. Aí tamén poden escoitar Radio Galega Música, igual que Son Galicia Radio, en Radio Picariña e, por suposto, as emisións da Radio Pública, da Galega.

0: Sinais horarios das 10 en punto da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Comenzamos este resumo informativo en Ourense, pleno extraordinario hasta ahora, no que irá a aprobación inicial dos orzamentos que rol 227 millóns de euros. O alcalde Gonzalo Pérez Jácome non ten maioría hasta ahora para sacar adiante as contas e cun proxecto con carencias técnicas e sin informe preceptivo de intervención. Alberto Rivero.
2: Pleno dos orzamentos do Concello de Ourense que se estende xa por espazo dunha hora e aínda se está decidindo o primeiro punto da orden do día, que é onde o Bloque Nacionalista Galego, a través do seu voceiro Loi Seara, pide a retirada dos mesmos e que non se debatan estes orzamentos no día de hoxe, xa que entende que non hai informe da intervención e, polo tanto, poderían ter un defecto xa de entrada e non poder entrar en vigor. Así o explicaba o propio Loi Seara.
3: Pedimos que este expediente sexa retirado e ata que estea debidamente conformado e conte co preceptivo informe da intervención xeral.
2: A partir dese momento haberá unha votación e se se decide continuar cos orzamentos, sí que nese momento habría o debate dos orzamentos. Xa teñen anunciado o seu voto en contra o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. Unhos orzamentos que neste ano serían para Ourense de 127 millóns de euros. En caso de decaer os propios orzamentos, xa avanzou o alcalde de Ourense a posibilidade de solicitar unha moción de confianza.
0: Vigo será o sábado 30 o escenario do acto central do Día das Forzas Armadas, pero durante toda a semana previa haberá actividades relacionadas con esta celebración. Isto provoca restriccións na mobilidade que xa comezan a aplicarse hoxe. Xosé Manuel Pérez.
4: Antes do desfile militar do día 30, vanse desenvolver en Vigo outras actividades como exhibicións de material de guerra ou unha revista naval. A cidade acollerá milleiros de efectivos dos corpos de defensa e para prepararse debe adoptar medidas que xa están impactando na vida de moitos vigueses. As instalacións deportivas das Travesas e as pistas de atletismo de Balaídos convertéronse en base logística militar, polo que as persoas e agrupacións que as utilizaban tiveron que deixar de facelo a principios de maio. Dende hoxe, as prazas de aparcamento situadas na Rúa do Carme en Cesario González quedan reservadas para autobuses militares e vehículos logísticos. O martes haberá cortes de tráfico na zona das avenidas, onde se organiza o izado de bandeira. Tamén haberá controis de seguridade nos accesos. As restriccións de tráfico afectarán o mércores á zona de Balaídos. O xoves e o venres ao centro da cidade, onde haberá un encontro de música militar e se farán ensaios do desfile. A parada, como dicimos, será o día 30 en Samil. Ese día estará prohibido acceder en coche á praia, pero xa nas xornadas previas haberá cortes puntuais e limitacións de aparcamento para realizar os preparativos. Con este panorama, o Concello recomenda a utilización do transporte público para acceder a todos os actos.
0: En Xove, dous condutores resultaron feridos nun accidente no centro da vila con tres vehículos implicados. Rosana Rei.
5: Foi unha colisión entre dous vehículos na rúa Camiño Real no centro da vila. Polo impacto, un deles colidiu contra un terceiro vehículo que estaba estacionado. Os dous condutores resultaron feridos, aínda que, segundo os servicios de urxencia, non revisten gravidade. A todo lugar desplazáronse medios de urxencia sanitarias, Garda Civil e Protección Civil.
0: E hoxe entra en funcionamento a nova plataforma digital que pretende simplificar os trámites burocráticos na prevención do absentismo escolar.
5: Unha das principais novidades é que as faltas de asistencia se lles comunicarán ás familias a través do avalar, prescindindo da vía do correo certificado. O novo programa fará un reconto automático das faltas e alertará o titor cando se exceda o límite de ausencia sen xustificar. Son só algunhas das automatizacións que axilizarán o traballo dos docentes, como explicaba no Galicia por diante a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández.
6: É un protocolo que por naturaleza resulta bastante tedioso a súa xestión, polo papeleo que se manexa, polas entrevistas que hai que facer coas familias e o seguimento diario que hai que facer dese alumnado, e coa axuda da tecnoloxía creo que todos os centros van a notar un cambio importante, porque todo o que ten que ver coa

0: comunicación das familias, coa comunicación dentro do centro e aos servicios centrais, aos servicios de inspección educativa, se fai a través dun aplicativo.
1: E no tempo, se temos que ter en conta que a chegada de calixe procedente do norte de África podría empeorar a calidade do aire. Ademais, para hoxe está activo un aviso por altas temperaturas en Ourense e por treboadas na montaña de Lugo.
2: A Xunta activou un protocolo de actuación ante a previsión dunha chegada de aire africano que provocará un empeoramento da calidade do aire. Aconsellan limitar as actividades ao aire libre como exercicio intenso, pechar portas e fiestras para evitar a entrada do po nos inmobles e usar máscara e lentes en exteriores, sobre todo os colectivos vulnerables como persoas con doenzas pulmonares, embarazadas ou meniños. Por outra banda, a EMET, a Xente Estatal de Meteoroloxía, activa un aviso por altas temperaturas que poden superar os 36 graus en Ourense. Ademais, hai alerta na montaña de Lugo ante treboadas con posibilidades de pedrazo. Máis información en G24.
1: Xa saben que con este tempo, con este cambio de tempo, sempre é necesario supervisar toda a nosa vivenda. Mirar cara arriba, mirar como está a tella. A tella ten que ser tella de verdade, non calquera trangallada que hai por aí. Tella do París, do país, que chega dende aquí, non dende Francia, Dende este país, tella berea, mellor tella.
3: A calidade das tellas berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Radio Galega.
5: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
6: Galletas mariñeiras da Veiga.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: Amorodo, bandeixa 500 gramos, 1,39 €. Chourizo crioulo Fontesacra, semicocido ou semicocido picante, 320 gramos, 1,69 €. Detergente Ariel original, líquido 50 lavados ou cápsulas POTS 35 unidades, 9,45 €. El Agostino grande, cru ou cocido, kilo, 8,75 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
11: Cando vostede queira.
10: Que ben. Pero, e se quero quedar moitísimo máis tempo?
11: Todo o tempo que queira.
10: E todas as burbullas que queira?
11: Todas as burbullas que queira.
10: E todo o relax que queira?
11: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
12: Con 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 120 millóns. E ademais, un segundo premio de 20 millóns. Millonario forever.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
14: Un día, descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
15: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
14: Se contras humidades, tes que te bater...
15: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
16: Murprotec. Claudio, super cerca de ti.
17: Para unha supercompra a metade de prezo. Tomate frito Solís, frasco 360 gramos, segunda unidade a metade de prezo, 75 céntimos. Galletas María Fontanera, caixa 707 gramos, segunda unidade a metade de prezo, 1,68 euros. Superboa compra todos os días.
3: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 2:15 da tarde comezamos a programación especial desde Balaídos. O Celta necesita un punto ante o Sevilla ou que non gañe o Xetafe para volver a Europa League. Este sábado vive o celtismo con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo un destasti.

0: Nada, pediste esa cita no cercas para ingresar por la UCI esta fin de semana.
1: O que debo empezar primero que a medicación e Paco, porque o Pontevedra soga mañá 6:30. Claro, xente fala do Celta do Depor, pero ollo co Pontevedra.
0: Sí, sí, Paco, no, mañá... non se fala de outra cousa en Galicia.
2: Vai estar o estadio con moi bo ambiente, non sei se cheo, creo que non. Hai ao redor de 1000 asturianos do Avilés que virán a Pasarón, o Pontevedra, non sei, veremos, pero 6000, 7000 se irán.
0: E Ourense, Ourense tamén nos din por aquí, que sí, claro, non
2: Ourense domingo ás 5. Tamén ten que comezar con Bope esa eliminatoria con quen se queda definitiva polo ascenso a Primeira Federación. A ver, confiemos porque para os dous clubs son citas super importantes, amén do Celta Fortuna, que busca mellor clasificación no playoff, sí. E do Ourense Club de Fútbol, que ten que gañar e esperar.
0: Sporting Ciudad, creo que tamén, bueno, hai moitos
2: para unha miragre pola
3: Perboa, pero esta que fin de semana futboleiro musical, porque eu estou alucinando, porque aquí agora é a competencia musical. Por un lado, na fanzón do Deportivo, Ortiga Grande Amor e Trío Somoza. Mañá en Vigo, na festa do Celta, Dirty Sack, Bayuca, Os Baracuncas, Festicultores. Sí. En la final de la Copa de Costa, Quique Varela, Nove Louro, Tapa d'Orella.
0: ¡Ay, bueno, impresionante!
1: Pero esto...
0: Tapa d'Orella está en Fisterra.
3: No, en Vimianzo.
0: La final de la Copa de Costa.
3: Esto es... Esto que fútbol, música, esto es un compendio total.
0: Música, estrellas.
1: Están as festas patronais.
3: Están as festas patronais que están tremendo co fútbol. Din, agora lévanos todos ao fútbol.
0: Pois que ponte partidos de fútbol nas festas patronais. Non había solteiros contra casados.
2: Kiko, vas a Valladolid coa camiseta posta ou sin ela?
0: Nin con ela, nin sin ela.
1: Quedan non, Tordesillas.
0: Non teño corpo para... Xa, son unha persoa maior.
1: Paras en Tordesillas.
0: Como para andar nestas historias.
1: Paras ali en Tordesillas. Nada, nada.
0: Agora, oi, pregunta. Se levas a camiseta, por exemplo, da Ponferradina, podes entrar en...
1: Mira en Chuscudo.
0: Sí.
2: Claro, porque es muy parecida, ¿eh?
1: Bueno, o la sociedad. Claro.
0: O incluso de Valladolid. Hay camisetas de Valladolid que son casi que azuis, ¿eh? Azuis con franjas azuis. ¿Puedes entrar o no puedes entrar?
2: Mira, rime moito en redes sociales y hay que decir es que y saberse 11 de Valladolid.
0: Y para dentro. Hay que preguntar por aquí. Si teño una tatuaje de la Torre de Hércules en una perna, ¿vamos a cortar?
3: No, se elevas o patrocinador de los dos equipos que o mismo, ¿qué fas?
0: Claro.
2: No, na man, lévalo na man.
0: Pero isto que parece,
2: bueno,
0: unha coña,
2: 0-0.
0: Elevar o absurdo que está levando a Liga de Fútbol Profesional, o sea, pero, elevar
3: Kiko
0: o ridículo,
3: Kiko
0: todo
3: Novoa,
0: isto.
3: Perdón,
0: que non pode ser estar, o sea, que a xente vai, xente que vaya como lle dé a gana. Dicir, o que non me pode a min é facer sospeitoso nada máis entrar no estadio. Déxeme primeiro a quearme unha lea, léveme despois o trullo, se necesario, pero que non podemos estar partir dun estado de desconfianza das afeccións. As afeccións do Valladolid, do Depor, van pasalo ben. Igual Tebas non, pero a xente vai pasalo ben.
3: Que
0: amargura,
3: isto non é da Liga, isto é da subdelegación do goberno en cuestión. E máis, calquer tipo de incidente, multa, vai caer o equipo local, que sería o Real Valladolid, como lle pasou a Unión Deportiva Ourense a pasada fin de semana, cos aficionados do Reus, como son o equipo organizador, a multa cae sobre o equipo organizador. Dito isto, tamén, o da Liga que teñen que mirar, pero aí xa son os clubes que poñen a quen poñen o mando, e son os clubes os culpables ou das pantallas gigantes, é dicir, en Elxe tampouco a poden poñer, e sendo un partido en aberto, na Coruña tampouco,
0: sí,
3: pero
0: isto
3: é unha decisión, cuidado, é que aquí estamos lanzando pelubrazos contra a Liga, e a Liga son os clubes. Aquí non é ninguna organización independente, son os clubes que empoñen a ese señor de presidente e quen dirixe a organización, son os propios clubes. Se non están de acordo, pues que collan, que cambien os propios regulamentos internos que teñen.
2: E que dirá a Liga, queredes pantallas gigantes, pois 3 millóns de euros menos o ano por dereitos televisivos.
3: Pero que a Liga? A Liga son os clubes.
2: Claro, claro.
3: A Liga son os clubes, é que a Liga non pode dicir nada, a Liga son os clubes.
2: O que queren é o maior rendemento económico posible dos dereitos televisivos e para que as televisións paguen o que están pagando a Liga, pois que protexen os seus dereitos.
3: Ben, pero como explicas, por exemplo, de Elxe que un partido en aberto e tampouco deixan dar? Claro, é que é unha cuestión para todo o mundo, pero se son os clubes os que teñen o mando a estas cabezas pensantes, pois serán os clubes.
0: E se o faz, que multa che cae? Porque igual, oi, se
2: facemos cálculos...
1: ¿no? Solo falta que non che deixen entrar en Valladolid.
0: ¿Eh?
1: Solo falta que non che deixen entrar en Valladolid. Claro. Se non temos que de entrada, non pode entrar na cidade.
3: Falas con Mbappé, que é especialista, de 50 euros.
0: Pouca broma tamén con isto que dicía Carlos,
1: claro.
0: Que están preocupadísimos.
1: Sí, sí, que vai facer a xente.
0: Que vai facer a xente? Pero que vai facer a xente? Que vai con pistolas a xente? Pois a xente gozará de Valladolid, que é unha cidade fantástica, cunha xente fantástica, cun uns marrauciños que meten un forno que están riquísimos, e a gozar da vida, pero que

0: manía con estar siempre asiente do fútbol como si fuesen ex convictos.
1: O sea, pero hay que saber también de ubicación del campo de Valladolid. El campo de Valladolid queda a las afueras, sí. Un campo que, claro, que ahí puede controlar más a policía. Yo estuve en algún partido de alto riesgo, algún también que decretaron Valladolid-Celta. Claro, acordón totalmente a zona de entrada y aquello es tremendo. Hay una zona totalmente delimitada y por allí no pasa ninguén. Vaya a haber bastante barullo, ¿eh? Con esa zona vaya a haber bastante
0: pero otra gente que ande por Valladolid viendo partido... nas cafeterías, que
2: pero
0: pasa?
2: Bueno, máis problemático sería que o estadio estivera no centro da cidade. É o que di Roberto. José Zorrilla está ás aforas de Valladolid, pero hai unha zona residencial moi preto, onde hai de todo, cafeterías, restaurantes, incluso hai un área comercial importante pegadiño ao estadio. Non debería haber ningún problema. Ese xente vai a Valladolid a pasalo ben, é un día para pasalo ben. Que ninguén lle busque máis voltas. Ninguén,
0: que vamos a Valladolid, claro. Combates de béisbol, porque imos armar. Non coñece ninguén que faga iso. Ninguén.
2: E se alguén fai iso, pois terá,
0: claro,
2: que asumir as
0: si
2: consecuencias.
0: Pois pues, que desgraza, pois pues, que vergonza, e haberá que leválo, reducilo, pero que non podemos estar sempre baixo sospeita cada vez que vamos ao fútbol. Porque xa non che deixan levar tapóns na botella. Se tomas unha caña,
1: que hai control da alcoholemia na entrada, como outro día en Riazor. Control, claro. Da alcoholemia.
3: Bueno, a ver, son temas de seguridade. A dúbida é se son exagerados, que o mellor para unha persoa que vai...
0: Sí, pero a seguridade que non pode ser... unha represión permanente a xente que vai ao fútbol. Non pode ser unha represión.
3: Kiko, hai que demostrar que somos civilizados cando...
0: No, perdón, eu demostro no día a día. O que ten que demostrar vostede que non o son. E no momento que non o son, reducirme e levarme a un calabozo ou a un cuartel. Pero que non pode ser que eu teña que demostrar a miña inocencia permanentemente ante esta xente.
2: É que, non pode levar unha camiseta.
0: Tamén.
2: Claro.
0: Nun país libre e democrático. Non pode levar unha camiseta. Unha camiseta que o único que pon é Deportivo da Coruña e Estrella Galicia. Benditos escudos os dous.
3: Claro. No, a ver, aquí vou parecer o defensor das causas perdidas, pero eso non está prohibido. O que está prohibido é acceder á bancada visitante,
0: vale, con
3: indumentaria do equipo rival, porque é un partido de alto risco e as autoridades, en previsión
0: pero por qué?
3: Queren que a cousa este moi organizada, porque pode ser que haya tres ou catro, e que estamos falando sempre
1: Paco,
3: do 1%.
1: Paco Santos, encanto Real Madrid-Barcelona, bueno, non biche xente misturada.
2: Bueno, Atlético e a sociedade, Atleti e Real Sociedade.
0: É dicir, eu vou como o fillo, que meu fillo de Valladolid, e eu son do Depor, e que pasa? Que pasa se nos levamos? Queremos sacar unha foto dentro, disfrutar do partido, pero que pasa aquí? Por que teño que ir baixo sospeita un estado?
2: E hai outro elemento importante.
3: Kiko, se vas con teu neno pequeno e veñen tres do Valladolid e vos dan unha malleira,
0: pero por que ten que vir tres de Valladolid a darnos unha malleira? Pero
3: por que? Pois non deberían, porque hai un 1% que os sabemos que son peligrosos.
0: A ver, Paco, se chegamos a iso, por favor, os días que haxa fútbol,
3: podemos ir a 200
0: por la
3: carretera. No, podemos ir a 200 por la estrada. No, hay unas normas para evitar males mayores. Que podemos discutir que son exageradas. Pues posiblemente sean exageradas.
0: Son exageradas. Pero ollo, que poco a poco.
3: Kiko, firmas aquí que no va a pasar nada en Valladolid.
0: No. Fírmame ti que vas a salir y ninguém se va a pegar.
3: Eu aquí, ahora.
0: Por levar el micrófono de Radio Galega, por ejemplo.
1: É que non vai pasar nada mañá no Ponte de Ramírez.
0: En todos os sitios. E que íamos facer? Quedamos na casa, entón.
3: Non,
0: porque entón sí que non vai haber problemas en Valladolid. Todo mundo nas súas casas, poñela a tele, pagarlle a Tebas o que xa que pagarlle da televisión de pago, e nada máis, e xa está. E ninguén celebrar nada, por favor. Que ninguén saia a ningún lado, porque igual vas a catro camiños e hai un tipo de Valladolid que se enfada. Por favor.
2: A máis o Valladolid non se xoga nada. Se foron a final de Copa con dous equipos pelexando por un título, pues ata poderías entender que unha afección estivera nun lado e a outra afección estivera na outra beira.
1: Carlos Macía, hai un precedente ben cercano, sí. E que non pasou absolutamente nada, foi unha festa, e dous aficións que ao mellor tampouco tiñan moito que ver, e nun caso similar que foi o Xetafe Celta do ano pasado. Pasou algo, o ano pasado no Xetafe Celta, con 3.000, 4.000 do Celta en Xetafe.
2: E a bancada que estaba detrás da portería do Xetafe estaba che de celtistas, e non houbo ningún problema.
3: E unha dúbida, foi decretado de alto risco?
1: Estabas decretado de alto risco.
2: Seguro.
1: Toda a última xornada. Paco, é que sé por iso, imos decretar todo de alto risco, mañá Ponte de Avilés, e demais. Xa digo, un Real Madrid-Barcelona sempre de alto risco. E tives misturadas na bancada, xente, turistas, porque cos turistas non hai alto risco. Cos turistas poden levar a camisola que queiran. E é un exemplo claro. No Real Madrid-Barcelona, que están os turistas coas camisolas do Madrid e do Barça do que lle peta ali na bancada.
3: Eu supoño que habería que falar o mellor con un técnico.

0: país o represalia, siente que nos gusta o fútbol, que nos gusta... Mira, yo recuerdo a última vez, creo que fue a última vez dun Depor Celta en Baleidos, íamos xente do Artisteo, do Famoseo e tal, e depois estaba eu tamén, coa camiseta do Depor. Recordo que chegou unha nai, ainda me emociono, chegou unha nai co seu fillo que nos recoñeceu, sabía que estábamos na radio, e quixo sacarnos unha foto con el. E teño unha foto maravillosa dun neno pequeniño do Celta, sacándose, pero que problema hai? Pero onde está o problema? Pero si foi unha festa, houve algún problema? Ningún. Ahora, bueno, creo que sí, igual algún tarao que lle pegou a outro, que... pero iso evita esa foto e esa emoción, Kiko, de poder sacar unha foto cun neno que do teu equipo rival e sacar unha foto xuntos.
1: Lembras o Celta Fortuna Deportivo dai un par de anos? Javi Torres lembra con mal...
2: Eu estive ali, Paco Santos, eu estive ali.
1: E o que hai que facer é evitar situacións de perigo. Que o mellor son exageradas? Non che digo que non, pero eu nunca estarei en contra de evitar situacións de perigo para a maioría que vai o fútbol a pasalo ben.
0: Pero a maior, para evitar a maior situación de perigo é prohibir a entrada de Valladolid
1: eso
0: directamente.
3: Mira, vou vos, no, poñer, claro. vou vos poñer outro exemplo. A festa do Celta en León. Houve un problema concreto. Houve un rapaz que tivo un problema porque se meteu un jaleo tal. Eso evitou que fora un día histórico pro celtismo?
0: Sí.
3: Claro que non. Claro que non. E haberá celtistas que nunca esquezan aquela noite na que o Celta logrou aquela clasificación. Hai o exemplo do Obradoiro cando foi a Cantabria nese ascenso. E foron case 1000 aficionados nun pabellón pequeno.
0: Pero
3: e non pasou absolutamente nada.
0: No Coliseo, con milleiros de persoas
3: misturados,
0: máxima rivalidade, os dous equipos
3: xogando ascenso
0: que subiron a CB, e foi unha festa. Por que?
3: Misturados.
0: Porque dende todos os sitios animamos a que fora unha festa. Si estamos xa unha semana antes dicindo máximo risco, cuidado, porque poden chegar con paus dende Santiago,
2: e
0: que claro, a mala relación entre a Coruña, capitalidade e tal. Si estamos quentando un partido, pois pode haber tensións. Si o que facemos unha festa dende o primeiro momento, pois pode haber, claro que pode haber. Pero claro que non podemos estar sempre baixo sospeita.
3: E de feito,
0: é o que me molesta no fútbol.
3: E de feito hubo un conato de tensión entre os xogadores ao acabar o partido, pero iso non empañou a festa.
0: Iso é.
2: Acaba de dar Paco Santos un dato, é dicir, a Valladolid irán 600, 700, 800 do Deportivo. De Avilés veñen preto de 1000 a Pontevedra e non pasa nada.
1: 600 non, 6000, 7000 do Deportivo.
2: Pero as entradas eran as que eran.
3: Bueno, sí, ver, son case 1000 entradas, creo, ao final. Sí.
1: Son 1000 entradas para claro, cada claro. visitante. Mira, os datos, segundo nos contou
2: claro.
1: esta semana Javi Torres, son
2: pero
1: 1000
2: entón,
1: organizados
2: pero que...
1: e logo hai outra cantidade que o club vendeu 5000 localidades por billeteira, digamos. Desas 5000 hai un porcentaxe moi elevado que de seguro son xareiros do Deportivo. Pois estaremos falando de que isto é unha aproximación. Vai haber 3000, 4000 dentro do José Zorrilla, que son do Deportivo. E o mellor viaxan outros 3000 para vivilo de cerca e para celebrarlo se hai ascenso. Estamos falando de o mellor 8000 xareiros do Deportivo que van vivir unha festa, se me parece ben. Eu o que só digo é que algunhas medidas de seguridade entendo que
0: fora sí,
2: do campo.
0: Haber, igual,
2: pues,
0: mira,
2: campo,
0: se aposto, igual a mellor medida de seguridade é identificar os afeccionados do Depor e obrigalos a levar un distintivo. En vez de prohibirles unha bufanda e unha camiseta, e están todos identificados.
3: Claro.
0: E a ver se hai algún problema.
1: Pero isto non é en contra dos xeareiros do Deportivo. Isto pasa moito no fútbol español e en toda, e con todos os xeareiros. Que cando el xa ascendeu en Riazor a temporada pasada, pois había un número limitado de afeccionados que podían vir organizados, e logo viñeron outros que se sentaron nas súas butacas e seguramente puderon sacar a súa bandeira do Elx, e se comportaron como se tiñan que comportar e celebraron o ascenso. Pois eso é o que vai pasar en Valladolid. Pero bueno, si as autoridades deciden de que tal o de alto risco para evitar que poida suceder algo, bueno, pois pues podemos debatir si son exageradas as medidas ou non. Pero eu entendo que haya medidas de seguridade.
0: Que bueno, pero ninguén di o contrario, ¿eh? Bueno, bueno, en todo caso, sí, este é un debate que podemos estar aquí.
3: Habrá que falar do futbolístico, non?
0: Exactamente.
3: Claro,
0: bueno,
3: porque todo isto, claro.
0: Exactamente. O sábado, despois de... claro, co espírito Iago Aspas, isto xa hai un gol antes de empezar o partido, porque sí. Agora o celtismo está emocionado como ten que ser, despois ademais do outra campaña de marketing extraordinaria do Celta, maravilloso vídeo.
3: E que ben manexou o Celta os tempos,
0: sí,
3: non?
0: Sí, moi ben.
3: Agardando o momento para anunciar esa renovación de Iago.
0: Goat, the goat do Celta.
3: Dous días antes de ese partido que vai ser unha festa porque non hai a tensión que pode ter o Deportivo, xa está esa clasificación feita, agora queda amarrar ese sexto posto que sería moi importante.
1: no vídeo de Oneno, vota a última. A última, di Oneno.

0: La última
1: aquí
0: seguro,
1: la clave, ¿no? De todo, o sea, no... es que hay que volver antes o después de vacaciones. O de mañana que está claro, en juego, aparte claro. Dos cartas. Hay que volver antes o después de vacaciones. Es que ando chedín.
2: Esa motivación, claro.
1: ¿Hasta agosto o hasta xuño? Claro. Uf. Entonces, esa es la motivación principal.
2: Bueno, he llegado a Sevilla que no se soga nada, claro. No. E inda por arriba otro rival que o Xetafe, tengo un partido muy complicado, porque soga contra Osasuna y hoy Osasuna o León que se meteu, claro.
0: Buf.
2: Claro.
0: A ver, Osasuna... no sé cómo va a ser una jornada, pero mira, estar una jornada de ver cómo se están matando otros por no descender, de una jornada gloriosa para Celta.
3: Sí, sí, sí.
0: Estar aquí xogando por meterte en la Liga Europa por segundo no consecutivo, bueno, eso es hacer historia, esto es una maravilla.
2: Y otro domingo otro lío, Kiko, porque ahí sí que hay que ganar, ¿eh?
0: Sí,
2: hay que ganar. O de ir a Riazor sin los deberes feitos.
0: No, que va, eso no...
4: Oye, además, no caso do Depor, si As Palmas gaña o Depor non gaña, As Palmas podería ascender
0: sí,
4: en Riazor.
0: Sí, sí, y Almería perde.
2: Y Almería empata, creo.
0: O empata, sí.
4: O sea, existe la posibilidad de que si o Depor non gañe...
2: Si As Palmas gaña os dous partidos, que esta semana é o Zaragoza, en teoría debería gañar, empataría puntos co Deportivo, se o Depor empata en Valladolid, sí. E a máis co haberás gañado porque empataron na ida.
0: Sí.
4: O sea, que se jugarían un ascenso na última jornada.
0: Que a última jornada sí. Un Depor.
2: Porque siempre falamos Almería Depor, oye, porque o Málaga e As Palmas poderían ter opcións mínimas, pero podrían.
0: Mínimas, sí, sí, sí.
4: Algo que cos precedentes dos últimos anos non queremos nin en broma.
0: Nada.
2: Mira, antes estiven con Borja Fernández, o adestrador da UD Ourense, que ali en Valladolid é unha institución, ascendeu tamén a primeira co Deportivo de Oltra e díxome, por ritmo o Deportivo debería gañar pola motivación que ten. Pero oye, porque coa temporada tan mala que fixo Valladolid, os xogadores defenden un escudo, os socios están moi cabreados, moi amolados este ano en Pucela, seguro que vai ser un partido moi disputado.
4: En o caso do Celta e do Sevilla, onte falábamos con Javi Varas, o que fora porteiro dos dous equipos, falábamos do Sevilla, que, bueno, lóxicamente, xa están salvados e foi un desafogo para eles, pero ollo, que teñen unha canteira moi boa, xogadores que queren quedar o ano que ven en primeira división, o Sevilla está nunha... tocando a súa propiedade, os seus dirixentes, e podería haber algunha sorpresa tamén. É dicir, que non teñen o nivel competitivo ou a intensidade en teoría, pero que se van querer mostrar en Balaídos.
1: Paco, se non llegan o Celta ou Sevilla coa motivación que han de ter e co que se xogan e demais, outra cousa é...
4: Outra cousa é logo... Derrotas en Balaídos co Oviedo, co Levante...
1: Co Rayo ano pasado, pero é que... na mente dun futbolista unha cousa é... que volvas de vacacións, insisto no dar vacacións. Que volvas a finais de xuño ou voltar a principios de. E xogar unha previa. E logo, como dicía o mestre Arsenio, Kiko Novoa, para aplicarse o conto. O da festa nos fuciños.
0: Que no, por favor, no volvamos con esa frase. Estuvo farto de esa frase. Nesa rolda de prensa, Arsenio dixo outras cousas... moito máis contundente
2: orden
0: sobre
2: y talento.
0: Optimismo.
2: Orden
0: no,
2: y
0: é que nos reducimos o catastrofismo. No. Pois non, como ollo, hai que facer a festa claro. Antes, durante e oxalá despois, pero como podemos estar co cu apretado. No, que dale, que a ver si e que igual o penalti de Juque,
1: hai que plantexarse todos os espectros, todos os lugares.
4: Sabes a mí con da tranquilidade que me falamos moito dos seareiros, da seguridade, do importante que gañar os tres puntos. Eu o que vexo ben son os protagonistas,
2: claro.
4: No céspede, veo a un gran Mario Soriano,
0: a un
4: Jeremai que aínda que non este o 100% ou 90 desequilibra, un Zaka que o que xoga metio un centro do campo, unha defensa, unha portería, os laterales, e que vexe un Deportivo que aínda que ao longo da temporada hubo dúbidas, que demostrou ser, pois, de momento, o segundo mellor equipo da categoría. Con gol, bueno, pois...
0: Percebeiro está no seu mellor momento.
2: Ti sabes, Kiko, que en Valladolid hai unha praia fluvial.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí.
0: A praia fluvial de Valladolid.
2: Surocho, hai unha praia fluvial. Entón, eu creo que se o de por gaña... Zaca.
0: Veamos as Rochas a Zaca. Que outro día caeu alguén tamén a Rochas. Dixemos, a ver se ves Zacaría.
2: Non creo.
0: E pode meter tres ou catro goles, pero non era,
2: Fíxate
1: está
2: que...
1: Está ca Bandeira, agora está co Bandeira.
2: Un ano antes de estar ca Bandeira, salía coa Padiola.
0: Sí,
2: se acaba
0: sí,
2: no coa Padiola,
0: ¿eh? Todo o, de alturas,
2: o,
0: este...
2: O que pasou nun ano,
0: Sí, sí, impresionante. Bueno, a ver se está Ben Jeremai.
2: Sí, ben. Vai ser importante, sí.
0: Importante.
2: Bueno, e logo hai un xogador como Escudero, que xogou no Valladolid, que ascendeu en Zorrilla e dous anos a primeira. E iso tamén é importante ter ese tipo de xogador no equipo, porque, bueno, ten experiencia, ten veteranía, coñece os xogadores do equipo rival. Esas cousas tamén son importantes.
4: Kiko, luns estás ás 10 da mañá facendo o programa. Ainda non o sabes, non? No, digo por facer unha porra para ver quen marca o gol do ascenso este domingo.
0: ¿Cómo?
1: Pero digo antes que el Mayer Goles, pero con un gol no va a llegar.
4: Bueno, pero ha de haber un posible. O ano pasado foi, o hai dous, foi o de Lucas Pérez, non? Quen marca o gol do ascenso en Valladolid?
1: Álvaro Ferllo. De cabeza no último minuto.
4: Ximo Navarro.
0: Álvaro Ferllo.
1: pues mira. Hay que buscar algo diferente.
0: En Son Godín, que sería bonito también.
4: También.
0: ¿Dices algo, Carlos? ¿Apostas por algún chocador?
1: ¿Quién más da? Antonio Hidalgo. ¿Quién más da?
2: ¿Quién más da que marque gol?
0: Stoikov.
2: Como sé gol en propia Uldini. Puerta en el minuto 93, ¿no, bueno, Roberto? ¿Dos árbitros, alguna duda? Nada, ¿no?
1: De que empecen todos a merma hora y que acaben todos a merma hora. No, acabar complicado. No, o de horario unificado, home, en primera y segunda no hay problema. Donde va a ser un chiste otra vez en primera federación, que eso sí que es un chiste dos vos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Como diría Kiko Novoa, para otro debate y demás.
0: Bueno. De que, falámonos o lunes, a ver qué pasa.
2: A ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, bueno, tenemos especiais na Televisión de Galicia e na Radio Galega. Sí. No, Galicia en Goles, como habitual, non? Horario Roberto de sempre.
1: Non, prolongación de horario, ata unha da madrugada, os dous días.
0: Anda, sí.
1: Ata unha, sí, ata unha.
0: Pero vamos a cobrar iso tamén.
1: Home, claro, si
0: no. Vale.
1: Home, claro, por suposto.
0: No.
1: Pero paso yo aquí, pero teño que pasarlo a Galicia por diante, se dice.
0: Sí, no, pasa por aquí, non hai problema. Sí.
2: Bueno, mañás 10:40 en xogo especial co Celta, e o domingo, para os que non poidan ir a Valladolid, desde as 8 da tarde, outro xogo especial no plató e tamén desde Valladolid. Uh-huh. Así que bueno.
4: En a radio, pues tamén, moitas horas de emisión xa está anunciando aí Robert con pospartido longo, e o lunes estaremos aquí, espero que coa ledicia celeste co regreso a primeira división.
2: E unha última cousa, Kiko, o Guardés, que o domingo pode ser campeón de Europa, a rapazos do Guardés, que ninguén o esqueza, esa final ante as eslovacas, a 7 da tarde,
0: hora?
2: Na Sangriña, na Guedúas, agarda pode ser unha festa.
0: Na Guedúas?
2: Sí.
0: Ah, pois pues mira, para facer un pouco de tempo.
2: Para relaxar.
0: Para relaxar, ¿no? Se alguén quere cambiar. nada, que feliz fin de semana, compañeros, que agozalo moito, que seguiremos moi pendentes da Televisión de Galicia, da Radio Galega, onde mellor que nos medios públicos para saber o que lle pasa o Celta, o Depor e o resto de equipos de todas as modalidades. A ser felices, ¿eh?
2: Non sufras, Kiko.
0: Bueno, aí estamos.
3: Radio Galega.
5: Rezos imbatibles en Rapimueble. Amoreable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más aforro, más ofertas, más barato. Financias tus compras en 6 cuotas sin intereses. Empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy preto de ti en rapimueble.com.
6: Chega a Santiago 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Do 21 ao 24 de maio, no recinto Feiral de Amio. Máis de 25 concesionarios, máis de 800 coches de segunda man e quilómetro cero con descontos especiais. Compara toda a oferta nun só punto. Do 21 ao 24 de maio, Salón VO Vehículo de Ocasión en Santiago, no recinto Feiral de Amio.
7: Me siento hoy.
8: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
9: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía coa programación especial desde o José Zorrilla e Riazor. O Deportivo apola vitoria en Valladolid para ascender á Primeira División. Este domingo vive o deportivismo con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti? A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Económica, o presidente da Xunta segue coa viaxe oficial.
11: O presidente da Xunta convidou a multinacional chinesa Goldwine.
10: Santiago logra o visto e prace da Xunta para declarar o concello.
12: A capital galega cumpre con un dos requisitos necesarios para limitar.
10: Tamén estaremos en Lugo con polémica esta semana pola moción.
9: Radio Galega, onde estás ti?

0: E que poden facer para poder tranquilizarse, para poder relaxarse na fin de semana antes de tanta fútbol, de tanto fútbol e tanto partido? Pois descargar Saúde Rock and Roll.
1: Ou durante.
0: Ou durante, tamén.
1: Ou durante, porque se non queren que te molesten tanto aplaudir...
0: Todo acordo.
1: E tanto berrar, pois tamén podes. Saúde Rock and Roll, efectivamente. Imos misturar un pouqueño porque este mes de maio está dando moitísimas alegrías, a este espazo onde Novoa. Está dando moitas alegrías. E hoxe non é para menos. Levamos unha semaniña que, en fin, estos que son os Bon Jovi. Sai o disco One Wild Night, unha noite salvaxe deste grupo de rock dirixidos por John Bon Jovi. E sai o disco un 22 de maio. Un 22 de maio de 2008, Metallica termina de gravar o seu Dead Magnetic. 22 de maio de 2009, sai o disco Flight 666 de Iron Maiden. Un 22 de maio de 2012, sai o Apocalyptic Love de Slash. E atención, un 22 de maio, e aquí xa misturo o que é a efeméride con Saúde Rock and Roll. Por qué? Porque Saúde Rock and Roll, tituleino esta semana Como cho conto. E explico por qué.
0: Como non cho é conto. Como cho conto, non.
1: Non, como cho conto.
0: Como cho conto.
1: Como cho conto. Por qué? Porque os maiores himnos do rock, facendo unha selección, lóxicamente, teñen unha historia detrás. É unha historia bastante, nalgúns casos, turbulenta. ¿No? Por exemplo, The Miracle de Queen sairía o 22 de maio de 1989, pero é que Queen tamén está presente no Saúde Rock and Roll desta semana polo seguinte: cando a canción que escribiu Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, nunha época onde levaba a vida de excesos, rodeado de festas, vivindo o límite, a letra é unha celebración total á liberdade, á enerxía, con frases que falan de viaxar á velocidade da luz, de ser unha máquina sexual ou unha bomba atómica. Ben, esta canción, estamos falando de Bohemian Rhapsody, esta canción era unha mala canción para Brian May. O tema non era doado, di. En 1979, o resto da banda estaba preocupada polo estilo de vida de Freddie Mercury. Brian chegou a ver a letra como unha romantización da autodestrucción e sentía que era moi perigosa cantala. Ademais, o músico apenas aparece na canción, salvo no momento que fai un só de guitarra ao final. Debido a estas tensións, a banda rara vez tocou unha en directo.

0: Bueno, saúde de Rock and Roll, salte de ese nuevo episodio dende as 8 da mañá nas principais plataformas de podcast, por exemplo, a Galega Audio para descargalo, para leválo con vos, escuitalo onde, como e cando queirades, vale? Historias que están detrás dos grandes himnos do rock. Recomendo, a min encantoume, quedei moi contento co programa. Máis cousas que aconteceron hoxe. O 22 de maio de 1997, Fleetwood Mac actúan en concerto na MTV Unplugged, xa cando se convertira esta canle en fundamental para promocionar os novos discos. E o 22 de maio de 1980, U2 comeza a súa primeira xira, o Clock TikTok Tour, con 23 datas. O primeiro deses concertos sería en Londres.
1: Non querí. Sí, estaba marcando, sí, pero con la piroliña.

0: Creo que temos radiación solar, non? A tormenta solar está influindo agora con frases que aparecen no horizonte, sí, algunas de esas extraterrestres incluso, ¿no? Que están entrando pola radio.
1: Bueno, é que é como se marcaba antes, un ton de batería.
0: Okay. Sí, sí, había tempo, facías así, claro, non había outro.
1: Que era así, porque as baquetas, sí, as baquetas eran, pois, pues, eso, sí, de ese
0: material.
1: 22 de maio de 1971. Chega o número 1 nos Estados Unidos, Sticky Fingers, do Rolling Stones, a obra de arte, de álbum, que non só polas cancións, sino que o vinilo o original presentaba de unha fotografía dunha cremalleira que se baixaba puidéndose ver uns calzoncillos. Foi diseñada por Andy Warhol. E, como sempre, despedimos con un cumpleanos. O 22 de maio de 1959 nace o cantante Morrissey, é coñecido principalmente por ser o cantante letrista dos Smiths, que estivo activa dende 1982 a 87, 5 anos que deron moito que falar. A carreira en solitario de Morrissey comezou despois de estar cos Smiths. 5 anos que deron para moito, repito, e que, por suposto, en solitario non deron tantos éxitos.

0: Así, con música de hoxe de sempre, visitamos unha comisaría que deu moito que falar. Xa saben que a comisaría en Santiago sufriu un incendio hai unhas semanas e agora estamos de renovación en Santiago, na comisaría de Santa Marta, non? Con visita tamén do delegado do goberno, non? Iria Gosende.
1: Así é, Kiko, hoxe inaugurouse esa comisaría provisional aquí no barrio de Santa Marta, no número 9 da rúa Feliciano Barrera Fernández, nunhas instalacións que xa se pode ver as súas aforas, que indican que hai un toldo que pon comisaría nacional, que era o mesmo colocado na plaza de Rodrigo de Padrón, pois unhas instalacións completamente novas e adaptadas ás necesidades técnicas e de seguridade, pois que precisa unha comisaría de Policía Nacional. Está previsto que 100% comece a funcionar esta comisaría o luns, mais no caso de que se rematen con esas necesidades de seguridade que precisa, pois, a Policía Nacional e Informática, pois poida comenzar a funcionar esta mesma tarde. Así explicaba o xefe superior de policía en Galicia ou as instalacións desta nova comisaría.
2: Que un incidente como el que nos ocurrió hace unos meses, pues desgraciadamente suceden, no nos gustaría, pero también comentarles pues que hemos tenido alternativas para poder superarlo, y todos los servicios policiales de vital importancia para una ciudad, tanto desde el punto de vista operativo, preventivo, como de atención al tema administrativo, como es el DNI y documentación de los ciudadanos, pues finalmente pretendemos que haya quedado totalmente reparado, y obviamente estas instalaciones pues va a dar servicio y va a complementar a las que tenemos en Rodrigo de Padrón, en las dependencias policiales. Y solamente esto, yo creo que el espacio en concreto reúne las características para poder tanto atender a la ciudadanía en todas las diligencias que tenga que realizar, sobre todo de documentación, como a los servicios policiales que nosotros realizamos, fundamentalmente de policía judicial, y esperemos que a partir del lunes pues ya por fin pueda tomar la ciudad de Santiago, retomar lo que son sus actividades policiales, que quedaron parcialmente interrumpidas con el incendio.
1: Así explicaba Pedro Jesús Pacheco, xefe superior da policía en Galicia, que nesta oficina atenderase pois atención ao público, DNI, estranxeiría, e tamén servirá de oficina de denuncias. Así complementará os servizos xa existentes nesa oficina provisional en Rodrigo de Padrón. Tamén o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, esta mañá pois insistía na provisionalidade e excepcionalidade desta situación. Escoitámolo.
3: Dito todo isto, o que temos que pensar é que todo isto é provisional. Como sabedes, esta mesma semana o Consello de Ministros aprobou unha partida extraordinaria de 1.650.000 euros para poñerse a arranxar pois a comisaría, á vista de todos os daños que sufriu a través desos incendios, e polo tanto dicir, vamos a tratar de facelo o antes posible. Creo que estas instalacións pois nos deixámonos guiar fundamentalmente polos técnicos, polo xefe superior, pola propia comisaria, e pois unhas instalacións que nese momento respondían ás necesidades que eles plantexaban. Por lo tanto, dende o Goberno de España, o único que podemos decir é que vamos a estar ao seu lado, como estuvamos sempre, agradecer infinitamente a súa actitud, o seu traballo, e dende logo dicir pois a súa paciencia, pedir disculpas á ciudadanía e decirvos que, bueno, pues, en fin, a semana pasada estuve reunida con a Secretaria de Estado de Interior e vamos a seguir traballando codo con codo para que, dicir, canto antes poidamos estar novamente nesas instalacións que é a auténtica comisaría, e ter centralizados outra vez todos os servicios, porque aquí, como dicía a comisaria, e decía o xefe superior, van a estar parte dos servicios, pero hai que telos outra vez todos centralizados.
4: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
5: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
6: visitar todas as cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
7: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
8: Cando vostede queira.
7: Que ben. Pero, e se quero quedar moitísimo máis tempo?
8: Todo o tempo que queira.
7: E todas as burbullas que queira?
8: Todas as burbullas que queira.
7: E todo o relax que queira?
8: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
9: Con 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 120 millóns. E ademais, un segundo premio de 20 millóns. Millonario forever.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
11: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
12: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E amorodos 500 gramos fresón de palos orixe España, 1,49 euros a unidade.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
13: Come on, stand up, everybody dancing!
0: Afonso Becerra, de Becerrea, ¿cómo estás, Afonso?
14: Pues muy contento de estar aquí, no Galicia por diante.
0: Contentos estamos nos, con que nos traigas cosas bonitas do Ben Querer, por ejemplo, que digamos o gran titular do Espazo Teatreiro desta semana.
14: Pois sí, ademais, canta falta nos fai Ben Querer, O Ben Querer canta falta nos fai a todas e a todos. É algo sen o cal que nos pode pasar. Pois que enfermemos, que murchemos, Así que o Ben Querer é algo básico. E é fantástico que Fran Sieira, pois, se animase, non? Ademais, o da ánima é moi importante aquí, non? Se animase a facer unha peza de danza contemporánea titulada así, Ben Querer, Ben Querer.
0: Uh-huh. E que Ben Querer? De pois mira, Fran Sieira danza, non?
14: Sí, sí, sí. Ben Querer é unha especie de conxuro feito a tres bandas, non? Na conxunción das Caamaño Ameixeiras.
0: Oh, como nos gusta.
14: O dúo Caamaño Ameixeiras, violín, acordeón e voz, e o corpo, a intensidade, a intención de Fran Sieira. Unha trepia que fai un conxuro para escorrentar todo aquilo que nos lastra, todo aquilo que nos pesa, todo aquilo que nos empequenece, non? E que nos vai levando da escuridade, da noite, da lúa, vai nos levando cara a luz solar, cara a festa, cara a verbena, cara a liberación, cara o ben querer, cara a aceptación, non? E tamén o ben querer é tamén ese traxecto vital que unha persoa fai para aceptarse, para liberarse, pois, dos pesos, das mochilas que trae consigo, que aquí poderían estar simbolizadas por un cesto de bimbio que Fran Sieira leva en riba da cabeza, leva unha rodela, e o cesto de bimbio, que é tan icónico, non, do traballo, da clase traballadora galega, sobre todo das mulleres, non? Ainda hoxe vemos nalgúnas feiras as mulleres cos cestos riba da cabeza, non? Levando, pois, berzas, levando verdura, levando, pois, o froito do seu traballo, non? Do traballo coa terra. Pois el comeza, pois, cascamaño, ameixeiras, co violín, co acordeón, pero elas tocan dun xeito que parece que non fan música. Parece, no inicio parece que é un lamento, non? Parece que o violín vai pulsándose e rascándose máis que frotándose co arco, non? E o acordeón vai lamentándose e entran ao lado como nunha procesión con Fran Sieira. Oh. El ven con ese cesto na cabeza baixando polas escaleiras da platea, da grada do público para entrar no escenario nun ambiente así como nocturno, aluarado, mantendo ese equilibrio, non, de que o cesto non pode caer. E despois, fíxate, unha cousa moi impresionante porque empeza a facer carreiras circulares en media punta, sobre a punta do pé, e co cesto na cabeza empeza a correr, a aumentar a velocidade, e aquel cesto é como esa nube que levamos enriba das cabezas, sabes, Kiko? Moitas veces que vamos con esa nube, ainda que faga sol, nos levamos unha nube enriba da cabeza.
0: Pero vai fixando o cesto coas mans?
14: Non, non, non.
0: Mi má.
14: As mans van nos petos.
0: Oh.
14: E vai abrigado, vai con un chaquetón, vai moi abrigado, e de noite, hai lúa, e empeza a correr en círculos e espirais, e claro, nos quedamos pampos, porque é esa tensión e esa resistencia de manter o equilibrio, sabes o que che quero decir? De ser capaces de manter o equilibrio, que é unha metáfora,
0: sí, sí,
14: moi clara da vida mesma, non?
0: Sí, sí.
14: Cantas veces ti non andas?

0: esas carreiras, intentando
1: toda
0: manter
1: vida.
0: O equilibrio. Pois, e facendo malabarismos. Cantas veces non fixeches malabarismos, Kiko?
1: Todo día, dende primeira hora.
0: Ves?
1: É o meu segundo nome, malabarismo.
0: Sí, sí. Pois Fran Sieira, esa metáfora do cesto na cabeza, ese ir media punta, cas mans nos petos, esa contención e ese manter o equilibrio, é toda unha metáfora ca que nos podemos identificar, a parte da beleza estética que iso ten, non? Pois coa luz de Fidel Vázquez, ca música das Camaño Ameixeiras. Entón, despois fai unha cousa que é alucinante, porque o espectáculo son tres e ten como tres partes. A segunda parte intenta baixar, porque é todo moi vertical, non? Todo manterse dereito, non? Correndo en círculos. Intenta baixar horizontal, intenta como descansar, tumbarse. Pero sabes que fai? Intenta que non lle caia o cesto da cabeza.
1: Ah.
0: Sin tocarlle o cesto. E claro, como te tumbas? E como te reclinas sin que che caia un cesto que levas na cabeza? Bueno, eso é unha... vou non decir así, tal cual, unha virguería.
1: Unha virguería é un atrevemento, porque, claro, se eche ben, fantástico. Como igual teñas un erro, pois xa te ves abaixo.
0: No, é un traballo de precisión, é un traballo de virtuosismo, sabes? O final, eso está previsto, o cesto cae, cae. Por que? Porque o final, o cesto ten que caer. Sabes o que te quero dicir? A nube que vai en riba da cabeza ten que desaparecer. A mochila, témonos que desprender da mochila. E esa é a segunda parte, cando finalmente cae o cesto, entón el mete a cabeza no cesto. E o cesto pasa a ser como unha especie de casco, non? Mete a cabeza no cesto e ponse unhas zocas, calza os pés. Entón logo ven a segunda parte, que é outra virguería, porque é intentar camiñar e bailar cas zocas sen facer ruido, facendo música con elas. Entón a segunda parte casi é pois como un espectáculo de claqué. Sabes? No que esas zocas, en vez de facer ruido, en conxunción co violín e co acordeón, fan música. E é aquilo de decir, pola vida, temos que intentar pasar sen facer ruido. Temos que transformar o noso paso nalgo armónico, nalgo bonito, non? Outra vez unha metáfora sen falar, feita con movimento, ca música clarísima, non? E entón é esa segunda parte cas zocas, transformando a dificultade de facer incluso acrobacias, porque el fai incluso acrobacias. Neste espectáculo, Fran Sieira, que ven que é un bailador do tradicional, e ven do tradicional, libertase tamén dos xustillos do baile tradicional. Sabes que o tradicional ten uns pasos moi específicos.
1: Sí, todo moi canónico.
0: Claro, sin embargo, o contemporáneo é moi heterodoxo. A danza contemporánea crea movimento, inventa, non? Libérase de xustillos, non? E esta é a primeira peza que eu lle vexo a Fran Sieira, vinlle de mente, vinlle ceibe, das que falei tamén no Diario Cultural. Esta é a primeira na que non hai agora tradicional, agora contemporáneo, agora máis danza, agora un pouco máis teatralizada. Aquí realmente hai unha liberación, ou seja, que a propia forma do espectáculo tamén ten que ver co contido, non? Ese ben querer é liberarse, non, de xustillos, liberarse de ataduras e voar con liberdade, non, expresarse libremente. E por iso digo que esta peza é un punto de inflexión.
1: E Camaño Ameixeiras, a súa presenza máis estática.
0: Non, elas tamén
1: se
0: moven,
1: non dicías? Sí.
0: Elas van acompañando físicamente,
1: claro,
0: ca súa presenza, co seu movimento e co son, con un son que vai alén da música, igual que de algún xeito o que fai Fran vai alén da danza tamén, non? Descubre nos novos territorios. E o final é cando quita a chaqueta, abre a camisa, o peito tamén se abre, peito descoberto, luz solar, festa e liberación, que é un momento da aceptación, do ben querer. E aí disfrutamos, bueno, le vamos disfrutando toda a hora que dura o espectáculo, pero ese final é como unha especie de clímax, sabes? Unha liberación para él e para todo o público.
1: Que ben, fantásticos artistas, Fran Sieira, Camaño e Ameixeiras. Pois así, con música e con danza, que mellor maridaxe.
0: Pois sí, a verdade é que máis se pode pedir, non? É a alegría da vida.
1: Afonso, gracias por alegrarnos a vida con este ben querer.
0: Vémonos en los teatros, chicos.
1: 11 de mañana.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: Hoxe está previsto que pase a disposición judicial o home de 53 anos detido por tentar agredir a súa exparella cun coitelo no concello Pontevedrés das Neves, en Rosana Rei.
3: O home con antecedentes por violencia de xénero tiña unha orde de afastamento en vigor e rompeu a pulseira de control telemático. O prendido intentou agredir a súa exparella cun coitelo, a filla impediu a agresión ou se poñer no medio e resultou ferida leve. O home estivo varias horas fuxido. Hoxe deberá prestar declaración nun xulgado de Pontareas. As autoridades lembranlle as vítimas e a súa contorna que teñen dous números de teléfonos que chamar para denunciar e recibir información no caso de malos tratos. Son o 016 e o 900-400-274. Son de balde e non aparecen na factura, pero deben borrarse do rexistro de chamadas.
1: O alcalde de Ourense, Gonzalo Pereja, come someterase a unha cuestión de confianza este mediodía despois de que esta mañá a oposición tombara os orzamentos.
3: O alcalde levou esta mañá o proxecto de orzamentos cun importe superior aos 127 millóns de euros a pleno, pero sen os apoios para aprobalo e sen o informe preceptivo da intervención. O Bénega solicitou a retirada da orde do día. Luis Soara, Seara e portavoz do Grupo Municipal do Bénega.
4: Pedimos que este expediente sexa retirado ata que estea debidamente conformado e conte co preceptivo informe da intervención xeral.
3: Petición que non prosperou porque nin PP nin PSOE deron o seu apoio aos nacionalistas. As cousas así, votáronse as contas que quedaron rexeitadas. Agora, ás 12:30, celebrarás un novo pleno no que o alcalde vinculará a aprobación dos orzamentos a unha cuestión de confianza. Se a perde, a oposición tería 30 días para presentar unha moción de censura.
1: Os axentes da UDEF continúan a analizar o material incautado expresidente Zapatero investigado na causa judicial sobre o rescate da Aerolínea Plus Ultra.
3: Si nas últimas horas o xuiz ordenou bloquear case medio millón de euros das súas contas a cantidade da suposta comisión que cobrou pola presunta mediación no rescate. Mientras tanto, continúa as reaccións políticas. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, fala dun acto xudicial contundente e apela aos socios de investidura para que presionen o executivo e forcen a Sánchez a convocar un adianto electoral. Declaracións nunha entrevista Novos Días da Televisión de Galicia.
5: Irrespirable, o ambiente de corrupción é absolutamente irrespirable. Eu entendo que Pedro Sánchez non quere abandonar a Moncloa, está aferrándose a ela de calquer xeito, pero eu creo que todos os socios de goberno e todos os que manteñen ao goberno de España deberían de reflexionar e ver se ese é o goberno que queren para o noso país.
3: Desde o PSOE pelean a cautela e tamén a presunción de inocencia. Declaracións do delegado do Goberno en Galicia, do socialista Pedro Blanco.
6: Absoluta respeto ao traballo dos xuíces, a independencia judicial, os corpos e forzas de seguridade do Estado, pero tamén, de algún xeito, pois, tamén recordar que a presunción de inocencia pois, é un principio constitucional do noso dereito penal. Por lo tanto, vamos a deixar traballar e vamos a ver en que remata todo isto.
1: Neste día, neste venres, estamos moi pendentes tamén do tempo. A chegada da calixe procedente do norte de África podería empeorar a calidade do aire.
3: Polo momento, rexistros de Meteo Galicia indican que a calidade do aire é boa e favorable, aínda que nun 4% das estacións que hai repartidas por todo o país indican que é regular. A Xunta activou un protocolo de actuación ante a previsión dese empeoramento da calidade do aire. Aconsellan limitar as actividades ao aire libre como exercicio intenso, pechar portas e fiestras para evitar a entrada de ponos inmobles e usar máscara e lentes en exteriores, sobre todo aqueles colectivos vulnerables como persoas con doenzas pulmonares, embarazadas ou meniños. Por outra banda, a EMET, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, activa un aviso por altas temperaturas que poden superar os 36 graus en Ourense. Ademais, hai alerta esta tarde ante a posibilidade de treboadas con pedrazo na montaña de Lugo. Máis información en G24.
1: Entren, se queren, na nosa redes sociais para ver os cabritiños do Irixo dos que imos falar de seguida con Alberto Rivero. Son preciosérrimos, De seguida damos máis datos e explicamos todo o que aconteceu no Irixo con estes gandeiros. Pero antes imos o Claudio. Imos coñecer cales son as prioridades alimenticias de consumo. Material de todo tipo, para o fogar, na casa. Pase polo Claudio, busquen os prezos e os mellores profesionais.
7: Super, bons días. Non vos pase que cando ides á compra levaría de lo dobre para así aforrar tempo?
8: Pois eu coido que iso estaría super ben, sobre todo se, no canto do dobre, pagásemos a metade.
7: Pois iso é o que podes facer agora en Claudio, co especial segunda unidade a metade de prezo. Desde as galletas ata o detergente, desde a salsa de tomate ata o almorzo. Levas dous e só pagas a metade do segundo. É ou non é unha super compra?
8: Pois xa sabes, só tes que baixar o teu Claudio de toda a vida e cada vez que vas conseguir un super aforro. Ata mañá!
9: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
10: Cunha superoferta para pagar a metade. Detergente en pó Ariel original 30 lavados, segunda unidade metade de prezo, 6 euros. Colacao original bote 383 gramos, segunda unidade metade de prezo, 2,50 euros. Super ben de prezo, sempre.
11: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas e iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
12: Cada sábado a radio convértese nun festival. De 12 do mediodía a 2, abre as portas ao Sabro Sura Fest. 2 horas coa mellor música galega e a sesión vermú máis divertida da radio. Ven gozar co Capitán Sabro Sura.
13: Toda Galicia está josa.
12: Radio Galega, onde estás ti?
14: Galicia por diante. Todo o que pasa aquí e agora.
1: Que bonitiños son, eh? Que fotografía máis bonita nos envía Alberto Rivero destes gandeiros do Irixo con eses cabritiños que dá gusto velos, eh? Porque, claro, non están... Cando naceron estes cabritiños, Alberto?
15: Creo que hai poucas horas, para que che vou dicir o contrario.
1: Pois están, bueno, están como se diría dun neno, están repolinos. Ben medrados, eh?
15: Están como repoliños, eu gustame chamarlle repoliños. Mira, o primeiro, dúas anotacións. E hai que lle dar o mérito a quen o ten. Javi Mangana, cámara desta casa, foi o fotógrafo oficial dos cabritiños, e nomeámolo agora fotógrafo oficial. E outro, que foi ben que nos deras paso, Kiko, porque estamos estarrexando o sol, eh? Porque en Ourense xa quenta estas boas horas. Mira, pero mellor a pregunta fixe a min. Pero como te vais coitar Juan Manuel, voulle trasladar xa a Juan Manuel. Juan Manuel, moi bons días.
16: Moi bons días.
15: Contanos, porque a pregunta xa ya escoitaxe a Kiko.
16: Pois naceron onte a tardiña, aí sobre as 8 da tarde. Cando eu cheguei, a cabra xa levaba xa unhos días cunha...
15: Mamá cabra, vámoslle chamar para que non se enfade.
16: Levaba xa unhos días cunha barriga moi, moi grande. Entón eu cheguei e dixen, eu vou mirar a ver esta, a ver que pasou, a ver se pariu, non? E cheguei, e según estaba entrando xa escoito os pequeniños. E dixo, ah, mira, ten dous. Gírome un terceiro, e eu, ostras. E gírome,
1: na
16: outra esquina, un cuarto. E o sorprendente de todo é que, claro, son moi pequeniños, aunque na foto mellor parezcan... Entón, claro, puxen os catro a mamar, a ver se tiran, tal... E claro, como a calquera cousa, as primeiras horas son... Dices,
1: bueno, mamaron... Bueno, a ver, pequeniños... Pequeniños,
16: bueno,
1: que collan esos catro nunha barriga, pareceme un extraordinario.
16: Sabes, tiña unha barriga inmensa, tiña unha barriga inmensa. Eu é que nunca me imaginei que porque ela tuvo outros partos na casa, e trouxo un.
15: Claro. Kiko, por certo, para os que non saben distinguir entre unha cabra e unha ovella, porque hai de todo na viña do señor, explicarlle que a cabra non sempre paire catro, que sea nova. É dicir, que viñemos aquí porque catro, porque habitualmente, Juan, é un, dous como moito.
16: O habitual é raro, dous sí que é habitual, depende a cabra, como este alimentada, tal. Un, normal, e dous, tal. Tres, suele haber casos de tres, pero tamén suele ser o terceiro, ese terceiro suele ser pequeniño, e tamén se é bastante que vai adiante, non? Ahora, catro, que vayan adiante, que polos indicios que temos... parece ser que van a ir adiante, xa mamaron, xa están súper espabilados, eu creo que van a ir adiante, entonces sí que é moi extraordinario que unha cabra traia catro e que os catro consigan, pues eso, pasar esas primeiras horas, mamar, en principio esperemos que tiren para adiante.
15: Falamos do divino, Kiko, se che parece, pero parece che tamén que falemos do humano.
1: Claro, claro. ¿Por
15: Porque
1: qué?
15: É importante. ¿Cando terán 7 kilos aproximadamente?
1: Oh, por favor, pero ti es un animal.
15: Pero no, estoy hablando de humano.
1: Pero eso,
15: también,
1: estás pensando en papar.
16: Él va aquí negociando que os quiere comprar, pero se allí dicen que no, porque además son las 4 femias, ya están medio bautizadas.
1: Anda.
16: Y van a quedar para aumentar el rabaño o para recría. Así que no hay negociación posible.
1: Este se está afilando los dentes, pero que no hay cosa como él.
15: Bueno, a ver, audiencia, tú no me dijiste cuando viñas para aquí, trata de comprar los FM.
1: No hay que contarlo todo, Alberto, yo creo que no es necesario.
15: Claro, no.
1: Centrémonos.
15: Mira, non hai que ensinar a moa do fondo, como decían os meus antepasados. O certo é que non me lle puxeche. A ver, Rita... No, perdón, Rita.
1: A ver,
15: Rita,
1: a ver.
16: Sí, Rita, claro. Sí, hombre, hoxe día de Santa Rita, eu fiel devoto de Santa Rita de Dacón, non? Leva, unha é Rita e outra, pois pues, como Rita tamén é Margarita, aí o diminutivo é, temos unha Rita e outra Margarita. A Naida, a mamá cabra, chamase Brisela, entonces puxemos ya unha pequena Brísida e a outra Bretema. Entonces Rita, Margarita, Brísida e Bretema.
15: Pois pues antes o nome, aí xa estar bautizados. Non fixemos
1: e ti queres meter a Brísida volta a volta.
16: No, ainda non, vamos a esperar uns días pa botar ya auga bendita. Imos esperar uns días.
15: Bueno, pode traer o xo de Dacón, que tiñamos que falar con ele ahora as 11:05, porque Juan Manuel marchase pa Santa Rita de Dacón, sí. Que é hoxe a festa máis que hai en toda a provincia de Ourense. E hoxe tens que comer roscas en Dacón, Kiko. Se te os ocurre vir a tarde, senón non paga a pena que veñas. Mira, por certo que...
1: É moi craque, dache por un lado, dache así unha flor e por outra, pumba, unha lavazada.
17: Sí, claro, Alberto Rivero, amigos. Si de mi nada, claro, non veñas.
1: É de verdade.
16: É obligatorio, é obligatorio, claro. Ir a Dacón a traer as rosquillas. Pos que quedan na casa, pos abuelos, hai que traelas.
15: Hai que traer como sea. Sí, sí. Detalle importante. Aqueles tamén que pensan que a cabra é un animal que é tarugo, que solo sube a penedos, que come erva de sitios imposibles, é moito máis listo que as vacas, que as ovellas e que outro tipo de animais. Explica por qué, pensando no día de hoxe.
16: Mira, a cabra é moi inteligente, é un animal moi inteligente. Mira, eu, por menos, hoxe fai calor, non? Entonces estas saliron a mañá pola fresca, ahora xa empeza a apretar e dixeron que nos vamos para dentro. E hasta que baixa o sol, elas non salen outra vez a pastar. É dicir, son moi inteligentes. Elas o calor, din, no, quedámonos no establo, o fresco, e cando baixa o sol, saímos. Cosa que debemos facer que hoxe deberían ter en conta en algunhas zonas de Ourense.
15: E despois xa son listas porque din, ui, vai oscurecer, estamos no solpor, non hai que chamalas ni levar pastor eléctrico ni nada raro.
16: Nada, estas saben ahora que é hora de recoller, eu chego, fago o reconto, e elas aí, cando empeza a escurecer, elas están todas metidiñas no seu establo, super inteligentes.
15: Eu viña ca idea de mercar, de fer un, pero xa che digo no. Que trato non vamos fer ningún, ni no quero, non quero trato, porque dado o bautizo, e o cariño que lle collemos as 4 que van quedar para recría, pois obviamente non se trataba hoxe de facer trato, aunque me presiones moito, Kiko, non me vou deixar presionar.
1: Bueno,
15: Kiko,
1: volve outro día, volve outro día por se acaso. Pero hoxe non,
15: que
1: son moi bonitinhas,
15: sí. Sí, son preciosos.
16: Sí, son moi bonitos, están moi espabilados. Esa.
1: Quén é máis, que se porta mellor, Margarita ou Brísida?
16: Pues mira, a máis pequena, que lle puxemos Rita, que é a máis miudiña de todos...
17: Que está de santo hoxe.
16: Que está de santo hoxe, pois é a máis, é dicir, esa engancha a teta da nai, non a solta, e é a máis virulillas.
15: Non as pesache, non?
16: Non, pero estuvemos cos vosos compañeiros, empezaban. Pesarán medio quilo, dixen, eu non creo que cheguen nin os 200 gramos, porque sí, na foto parece, pero son moi, moi pequenas,
15: Mira, outro detalle, e antes de rematar a conversa con Juan Manuel, onte emocionouse moito Juan Manuel? Teño que contalo. As 11:05 da mañá, non?
16: Sí, correcto. Eu sou moi amigo de dos fillos de Pili.
1: Ah.
16: Pili, disfruta da jubilación, disfruta
18: seguimos
16: da jubilación,
18: un día
16: ¿eh?
18: No, igual ainda está na cama, vou lhe dizer o que
1: é que veña darlle de comer a Rita.
16: No, se cadra xa estás.
18: Pero mira, é verdade, que traballo podería, claro. Ver bonito, está preto o carballiño.
1: Unha xubilada, vale, que vais facer?
16: É verdade, ahora que estás jubilada, mira que ben me ves, mira, vindes ti, é máis... é máis lopable, traes a Raúl tamén, é vindo toda a familia, pa meter na erva ahora no verao, así, cando apreto calor, colleredes un bronceado, que xa verás, nin en Cuba, eh?
18: Oiche, creo que non podíamos contar unha noticia tan bonita para abrir a fin de semana, tan tierna, cun ointe fiel da Radio Galega, con Juan Manuel, e tan cariñoso conosco.
1: Tío, detén rabialo por outro sentido, pero bueno, váleme.
18: Pero especialmente cariñoso cos seus animais, que eu creo que tamén é moi importante. Por certo, decíamos que estamos aquí estarrixados porque as temperaturas xa son altas en Ourense. Hai aviso amarelo, escoitamos yo a Rosana Ría ahora no boleto, na Conca do Miño, porque contan chegar aos 36 a temperatura máis alta de Galicia no que levamos de ano, en Remuiño, en Arnoia e tamén no Concello de Leiro. Por lo tanto, vai ser unha tarde de sombra a primeira hora da tarde, salvos que vayan a dar con que teñen permiso de Santa Rita, o resto de sombra a primeira hora da tarde, e os da Arnoia, que tamén é feste en Arnoia. Sí, por certo, en Arnoia xa acabo, hoxe sortean dous carros de leña, dous tractores de leña, sí, que hoxe non creo que sean moi utilizados en Arnoia.
17: Na.
18: Bueno. A que non,
16: hoxe non, pero seguramente que se agradece por inverno.
1: Nunca se sabe, aí estamos. Bueno, pues nada, un bico moi grande para toda a familia Cabritil, para este gandeiro e esta historia maravillosa que nos emocionou moito, a verdade que sí. Teñen as fotografías, teñen unha fotografía moi tenra, moi bonita, con Rita, Margarita, Bríxida e Brétema. Que nada, que puedan discorrer, puedan patear así con forza y seren muy felices.
16: Vale, moitas gracias a vos por acompañarnos hoxe esta mañá. Moitas gracias.
1: E que non se chegue Alberto, como vamos, que se iba eu, que se chegue Alberto por aí nestes días.
18: No, oixe, nestes días non, pero se dentro de
1: cada saca de aí, saca de aí, que tías como lobo feroz. Aquí.
18: No, pero xa vin que ten tres cas que me ladraron cando chegaron.
1: Non me extraña.
18: Eu, estaría de... No, eu creo que os estaba adestrando para cando veña dentro de 4 meses.
1: Xa te colleu, xa te colleu aí a historia.
18: Claro, este apuntaino na lista vermella. Un bico para todos, chao.
17: Bicos.
1: Imos cara a Lugo. E menos mal, que non pasaba ninguén, había moita xente, sí, pero ninguén pasou xusto cando caeu esa cornixa na rúa Bispo Aguirre, en Lugo, que é unha das rúas máis importantes da cidade.
17: Porque ademais imagina unha rúa importante, unha rúa de pasear, de terrazas, nunha tarde como a de onte, na que apetecía estar de terrazas e paseando, pois cae unha cornixa e foi sorte que non lle dese a ninguén e non houvese ningún ferido. Hoxe a zona está acordonada. Imos ir ata ali para saber como está a situación, pero tamén como se foi desenvolvendo todo o tema e alerta aos bombeiros, porque foron os propios cidadáns os que estiveron protexendo o resto de transeúntes e advertindo para que non pasasen pola zona mentre non chegaban os bombeiros.
1: Sigue acordoada, polo tanto, esa zona aí na rúa Bispo Aguirre, en Malonso, en Lugo.
19: Pois moi boas, pois non está acordoada, os bombeiros despexaron ben a zona, advertiron que non existía risco de que volvesen caer fragmentos á rúa e a verdade que a xente pasa agora totalmente desapercibida do acontecido, a non ser que nos estea escoitando agora ou que o lera e o trasladaran pois a algúns veciños ou comerciantes desta zona. Dicíades que é unha rúa moi concorrida, con numerosos establecementos comerciais e hostaleiros con terrazas no exterior que en días como os que estamos a vivir estes días con este episodio de calor con altas temperaturas, a verdade que estaba a rúa ateigada de xente. Quería que escoitarades en primeiro lugar a Ángel Castellón, que ten aquí a moi pouquiños metros do edificio 14 que foi o afectado, pois a súa notaría, explica así como sucederon os feitos.
20: En torno a las 7 de la tarde de ayer estábamos aquí firmando unas escrituras y se oyó un gran estruendo, ¿no? Y salimos a la puerta y vimos efectivamente que se había desprendido un trozo de cornisa del edificio 14 de esta calle. Y la verdad que la caída, gracias a Dios, no pasó nada, pero fue muy próxima a una señora que transitaba. De hecho, ayer, con la buena tarde que estaba, esta calle estaba a tope de gente, todas las terrazas llenas y mucho tránsito entre los institutos de allí, el centro de Lugo y todo, ¿no? Entonces, nada, tan pronto se produjo esto, se creó una cierta alarma social y ya se avisó a los bomberos de la ciudad, que vinieron con bastante rapidez, hay que reconocerlo, y desplegaron la escalera mecánica hasta arriba de todo, ¿no? Y por lo que pudimos comprobar, pues ellos, dos o tres bomberos desde la cesta, estuvieron apuntalando, asegurando con las medidas de seguridad necesarias, y nada, que parece ser que ha quedado todo en un estado aceptable para que no vuelva a producirse ningún otro inconveniente. Lo que más me sorprendió es que hemos tenido un invierno con muy malas inclemencias meteorológicas, ¿eh? Ha habido temporales, de hecho recuerdo un día de temporal que todas estas sombrillas, plegadas y toldos volaron, ¿no? O sea, era un día, por ejemplo, de alerta naranja por vientos y temporal y no hubo ninguna incidencia. Y sin embargo, ayer que se puede

0: o público que nos dá a oportunidade de poder sí. contar a nosas historias. Sí. Un bico grande aos dous. Vemos
1: Vico, Robert.
2: Vémonos. E le pregun teléfono, 881-365-999. Se queren deixar... Ah, que esta muller non para, que o día 1 tamén está de estrea.
1: Sí.
2: Depois din, non hai chollo, meteno todo Loli, claro.
1: Bueno, está Roberto, que xo ten todo, logo Galloso.
2: Depois está Loli Gómez.
1: Había que apuntarse. Efectivamente, xa aproveitando os minutos que nos quedan...
2: En compañía de Loli, o día 1 comeza tamén a estrea na Televisión de Galicia.
1: Sí, comenzamos o día 1, xa temos un programa maravilloso para o primeiro día que estamos preparando, con moitas sorpresas e con moita xente para axudarles a topar compañía. 881-365-999.
2: Todo que che vaya ben a ti será por ben da Televisión de Galicia e da Radio Galega. De verdade que é un orgullo, Loli. Que che vaya moi ben, será un éxito e aí estaremos este domingo a noite na Televisión de Galicia.
1: Moitísimas grazas, aí os agardamos a todos. Será por o ben de todos e por axudar un pouquiño a toda a xente que nos escoita e nos ve. Moitísimas grazas.
2: Vamos ser felices con Loli Gómez.

0: Radio Galega.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E amorodos 500 gramos fresón de palos orixe España, 1,49 euros a unidade.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
4: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Que tal, saudos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
4: Radio Galega, onde estás, tío?

Sermos felices, ¿eh? Qué difícil parece, pero qué fácil en determinados momentos. A verdade que a felicidade, que coa que falábamos con Loli Gómez, está tamén nos pequenos momentos. Hubo alguén, e non me acordo quen me dixo, nunha entrevista, a felicidade é iso que está na antesala da propia felicidade. Estamos buscando sempre a felicidade, pero igual estamos xa inmersos nela. E isto que lles vou contar agora tamén nos fai felices, porque o traballo de tanta xente que dea o seu froito dun xeito tan sensacional. Voy a ser sincero, levo toda a mañá dándolle voltas un novo xoguete que acabamos de descubrir nas redes, é unha maravilla, é o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e dos espazos de interese cultural marítimo. É un traballo elaborado e impulsado pola Consellería do Mar, a Universidade da Coruña, é unha especie de inventario que recolle 1.500 bens singulares da costa. Non falamos de cabos, de rías, falamos de bens inmobles como estaleiros ou conserveiras. Ese paseo que podemos facer pola web culturamaritima.xunta.gal. Este é un resumo do traballo enorme de meses e meses percorrendo todo o litoral do país, dirixido este traballo polo arquitecto.

0: arquitecto Óscar Fuentes do Pico. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes de nada, por respeto muy pai, fuertes.
0: Fuertes, perdón, perdón, perdón.
1: No te preocupes. Sí, sí. No sí, te sí. preocupes, que después llego a casa, ríñenme.
0: Claro, claro.
1: ¿Qué tal?
0: Óscar Fuertes, a verdade que é unha preciosidade do traballo e do que significa non seguir descubrindo a nosa a propia costa.
1: Completamente. E collo dúas frases que dixeches agora na entradiña, que a xente me está dicindo, vaya xoguete que temos agora, que vense sí, sí. a recoñecer esta costa dende o móvil, por exemplo, pero dous... que estivemos inmersos nunha felicidade mentras que facíamos este traballo, porque era algo que necesitaba Galiza, que necesitábamos como galegos, e que, polo tanto, o sector do mar era como unha prioridade. É dicir, ver que toda a nosa costa é fruto deses oficios tradicionais, non? Fruto desa cadea marindustria, e que se deixou un patrimonio impresionante, non? Ese patrimonio inmoble, pois tiñamos que poner os seus nomes e os seus apelidos como corresponden, non? E foi, pois eso, unha ardua labor, pero feliz. Feliz, a verdade.
0: Claro, o que pasa é que, bueno, o que nos está contando unha cousa é a teoría, imos facer isto, que queda moi moi bonito, moi lírico, pero pois hai que poñerse a traballar, non? Porque...
1: Completamente.
0: Ué, que unha cousa, por onde empezar?
1: Sí. Tal cual. Estamos en plena sintonía, que son frases que... O de por onde empezar... Mira, esto levamos seis anos.
0: Seis anos.
1: Un equipo moi grande, sí. Cando empezou o Plan da Cultura Marítima, no 2021, primeiro... falando co sector. Fixemos 8 mesas por toda a costa galega, onde a mesma mesa se falaba das necesidades entre mariscadoras, redeiras, carpinteiros de Ribeira, presidentes de cofradía, membros de autoridades portuarias, pero tamén persoal académico do mundo da universidade que está a traballar no mar, dende a economía, dende a industria. É dicir, ao final, todos os que estamos a traballar no mar.
0: Ey.
1: Sí. Riguroso, que é o que dicían, porque había moito feito, algunhas veces era correcto, outras veces non, outras veces, pero o tempo iba pouco a pouco xogando a esmorrecer ese patrimonio inmoble, non? Que pues, casi non tiña importancia en algúns casos, noutros rehabilitouse, pero estaba como desperdigado. Entón empezamos pouco a pouco con esas mesas, para despois empezar, pois eso, dende o ano finais do 22, principios do 23, a recorrer a costa galega, descubrindo o que non estaba posto en ninguna parte, pero que estaba ali, na costa, sendo testemunha do que foi, o que estaban outros catálogos, non? Outros pequenos censos, pois de outro valor distinto por completo. E a partir de aí, empezamos a disfrutar. Empezamos a ver, pois eso, que todo o noso saber facer e o noso patrimonio marítimo é fruto do sector productivo, é fruto da cadea marindustria.
0: Sí, sí. E, claro, estou vendo, pues, por exemplo, dende o embarcadoiro de Oia, nas Rías Baixas, a Capela de Santa Ana, nas Rías Altas, por citar exemplos, pero, sí, pero descubristes ou hubo algo sobre o que tiñades unha idea preestablecida e que ao final resultou ser distinto, a mellor ou peor?
1: Non. É dicir, todo era a máis.
0: Ajá.
1: Algo que entendíamos ao principio que era moito traballo queda por facer, cada vez que viñamos dunha viaxe era moito máis queda por facer. Por exemplo, falabas de capelas, non? Había ermidas onde a súa porta orixinal non era unha porta de entrada de peatóns, era unha porta para que entrase a embarcación. O arco estaba feito desa perspectiva. Era un patrimonio humilde, pero un patrimonio que identificaba a xente do litoral, non? Pequenos espazos que eran, pois, de relación directa, mentras que baixaba e subía a marea, non? Outros, que verdade, como a Conserveira de Masó, non? Onde sabíamos a importancia de edificación, claro, pero que arredores estaba outra de caza de baleas, outra de salgadura, o hotel para cando viñan a xente de fora, a primeira das guarderías para cuidar os rapaces de todas as mulleres como un traballo invisibilizado que traballaron durante todas, pois, diferentes xeracións no mundo da conserva, non? E no mundo do mar, por suposto. Cir, conforme descubríamos, pois, estábamos con máis ganas de facer, pero tamén entendendo que tiñamos que facelo serio, riguroso, pero despois masticalo para facelo fácil de entender. Porque isto tiña que estar para toda a cidadanía, como fixemos agora, non? Para todos os galegos e as galegas, non? E, polo tanto, tentamos dar unha reflexión tamén a esos visores, non? Que temos
0: claro.
1: Agora, pois, no ordenador e no móvil.
0: Sí, sí. E non é

0: o que, sino o que representa, non o que significa. Estamos falando de Masó, bueno, que, en fin, isto dá para enciclopedias, as historias que se viviu, que se viviron aí dentro, historias que ainda son recordos de moitas familias. Non falamos só de edificios que están aí, sino da historia que recollen esos edificios.
1: Completamente, es decir, para nós, é verdade, como arquitectos, existe pois unha visión tamén entre a propia creación da edificación, o uso de materiais, o respeto non polo territorio, o entendemento da subida e da baixada da marea, como chega a embarcación, pero máis importante é a memoria encarnada que está nesas edificacións. É decir, que se paseas ao seu lado, podes falar de pois os avós, os primos, os parientes, que iban ao mar, que iban á conserva, que cantaban ali, que, bueno, que formou parte da súa vida, e, polo tanto, que a cultura marítima de Galicia, non? Que é o principal. Hai un, había, bueno, pois un grupo que decía, era unha cultura mariñeira, non? E nos, non, é unha cultura marítima, porque non só falamos de mariñeiros. Por suposto que sí, como parte central. Terradeiras, claro que teñen que estar, falamos da conserva. Falamos tamén de nova cultura marítima, como pode ser traiñeiras, todos os deportes náuticos que surxen agora, eso tamén é cultura marítima. Es decir, non só mirar de unha perspectiva romántica, non, o anterior, sino ver que isto está vivo, que isto todos imos ao mar a día de hoxe, non? Dende diferentes perspectivas, por suposto, non? Pero había que intentar pois agrupar eses coñecementos, porque non queríamos tamén que fora un bueno, se ve dende unha perspectiva histórica só, non, é que está na actualidade. Es que hai edificios que xa están rehabilitados, que son museos tamén da cultura do mar, que está perfecto. Hai moitos outros que terán novos usos, que veremos que sucede no seu futuro, pero despois hai moitos que son espacios públicos en sí mesmo, que no seu momento eran ramplas creadas ou peiraos creados para descarga, non, de diferentes tipos de pescado.
0: Sí, sí. Mientras falamos con Óscar Fuertes do Pico, se queren poden botarlle unha ollada e así ilustrar tamén esta conversa mirando, buscando en culturamarítima.xunta.gal. E algo que che emocionara especialmente do que descobres ou redescobres?
1: Pois emocionábame ou máis falar coa xente. É dicir, eu é como que esa parte das edificacións se adapta. Darei un exemplo tamén, pero non quero negar o que sentía. Cada vez que falaba con eles, con elas, cada historia que contaban, só era respeto. Respeto polo que aconteceu, entender como a investigación, que era clara para nós dentro da universidade, non, facelo rigorosa, tiña que reflexar todo iso. Pero para min despois, a nivel de arquitectura do litoral, non desas arquitecturas do mar, era claro a capacidade que temos con respecto a cantidade de edificacións en relación con outras comunidades marítimas, non? Con nosos compañeiros vascos, asturianos, co parte norte de Portugal, coa Bretaña francesa. Claro, é que é un sinfín, 83 tipoloxías distintas, é dicir, 83 exemplos de edificacións que se fixeron coa idea de a función que tiñan dentro, nalgúns casos para redes, noutros casos para barcos, noutros casos para construcción de embarcacións, noutros para conserva, noutros para frigoríficos, noutros para, e así ata 83. Pero as máis pequeniñas, o patrimonio máis humilde é o máis bonito, porque está feito con moi poucos recursos, pero con moito valor, con moito apego. Eso era o que me emocionaba, incluso agora recordando, non sí, quero seguir, ¿sabes? Sí. Pero sí que me ponga a pel de galiña, ¿verdad?
0: ¿Tes algún lugar pequeniño que che veña agora a cabeza?
1: Pois mira,
0: que
1: en Rianxo hai unha pequena rampiña, como un peirao pequeniño, que está esmorrecendo tamén, que decir que queda moi pouquiño dela, e que é un entorno máxico. Sabes, non vou dicir nomes, porque creo que o ideal é que descubran na web pouco a pouco, porque senón despois tamén pode ser perjudicial, sabes? Non quero que sea destino de... E despois hai outro, bueno, hai unha das partes, hai dous visores, non? O visor do censo e o visor das áreas NAI, non? Que son esos espazos onde hai tanta cantidade de elementos, pois que non fai falta falar, non? Que con estar ali sabemos que Galicia e mar ten unha cultura marítima propia. Neses espazos, aí descubríamos que eran máis dos que pensábamos, non? Pois se me ven na cabeza, pois, San Felipe, na zona de Ferrol, que moitas veces parece que só o castelo, pero que tiña unha vinculación mariñeira, con pequenas cetarias, con subida e baixada das casas. Outros que sabemos, como pode ser Redes, como pode ser Mugardos, con toda esa cantidade de infraestructura vinculada ao mar que tiñan. Cando vamos por Rindo, descubrir non só esas cetarias, saber que hai moito máis ao redor, Bueno, pues cada un deses elementos que sumaba ibas dicindo, pero que estamos cheos, é dicir, que a modificación do bordo litoral na costa galega foi impresionante e foi para unha sociedade que o que quería era, non podo dicir sobrevivir, que quería vivir do mar,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Queremos seguir vivindo do mar, claro.
0: Sí, sí. E o estado das edificacións, instalacións, das pezas, bueno, haberá de todo, imagino, non?
1: Sí, hai de todo. Hai algúns que levan moito tempo rehabilitados, hai outros que están en funcionamento. Tamén falamos dun pois dunha arquitectura contemporánea, pode ser de algún modo, máis unha arquitectura moderna, non? Pois, por exemplo, a Lonxa da Coruña, non? Que é un edificio impresionante. Hai outras máis pequeniñas, bueno, pois que xa tiveron algunha rehabilitación, e outras pois que casi non queda. Claro, as de casi non queda, estábamos pois como nunha dúbida, porque hai tanto que xa non sabíamos que facer, non? Pero despois hai outras que necesitan rehabilitarse. Que cando ves, ainda queda moito por facer, hai que pensar tamén en novos usos, pero non hai que esquecer o que foron, porque non tería sentido, non? Eu non creo que teña sentido facer todo o museo, sería, vamos, unha desgracia, os centros de interpretación, que estou completamente, a miña visión está completamente lonxana a todo iso, non? Pero sí que é normal que tampouco ten sentido que o seu único uso, non, pois sexa cultural. Temos que buscar como poder de dar un novo uso para que non estén, bueno, pois esmorrecendo na costa. Hai algunha, por exemplo, hai unha zona de Ribeira que é moi bonita, que está empezando a facer cousas, que a área secada a Touro, non, que teñen non só un secadoiro de polvos, unha conserveira que xa está rehabilitando, unha fábrica de salga que rehabilitarase en breve, decir, que xa está empezando a facer cousas, non? Hai, bueno, pois unhas intervencións dunha arquitecta tamén preciosas na área de Combarro, ¿no? Que levan moito tempo e que tratan o bordo litoral con moitísimo cariño e sensibilidade, pero tamén temos exemplos pois de pezas como pois diferentes carpintarías de Ribeira ou diferentes asteleiros que narran historia, pero que se continúa pois a construir embarcacións, xa non tantas de madeira ou casi ninguna, pero bueno, que hai moitos exemplos,
0: sí, sí.
1: Que estamos, para que me entendas un pouco, casi como, ao final, non sei se é unha expresión moi boa para dicir na radio, non, pero como empapados ou borrachos, non, de tanta,
0: sabes, sí,
1: de tanto dato, de
0: claro.
1: Tanto dato, claro.
0: Abrumados
1: que os
0: tamén,
1: ¿no? Me entenden,
0: sí,
1: abrumados
0: sí.
1: É máis correcto, pero seguro que me entenden.
0: Que entendemos mellor. Claro, vostede, o ti es arquitecto,
1: sí,
0: sigue sendo a nosa asignatura pendente,
1: sí, sí,
0: en este país, entender o peso específico da arqueoloxía urbana, non? Que en outros países, sobre todo nórdicos ou en Europa, entenden que un edificio, aínda que non teña actividade, agocha aínda moita memoria e é necesario reivindicar de alguna forma, non digo museizando nin que se poda entrar nin sair, pero ter saber que está aí, e aínda nos falta eso neste país, non?
1: Sí, xa, bueno, hai exemplos, ¿no?, de compañeiros que son moi conscientes destos, e sobre todo outras profesións, non só de arquitectura, pero que traballan con arquitectos, pois, de socioloxía, es decir, hai equipos, por exemplo, permíteme ter esa oportunidade agora, non, pois para resaltar que non só somos arquitectos dentro do equipo, que tamén contamos pois con sociólogos que nos daban a súa visión, pois con expertos tamén do mundo do xénero que nos aportaban a súa visión, porque isto ten que ser un traballo coral, cada un toca lo seu. Pero sí, relacionado coas edificacións, é verdade que viñamos dunha época que parecía que só construir novas era o obxectivo, non? Despois entramos na rehabilitación, pero que claro, sobre todo neste patrimonio este patrimonio marítimo, pois hai moitas que necesitan algo tan sencillo como pode ser consolidar a ruína. Por exemplo, na outra das áreas, que é unha área a de Broña, non, en Outes, é preciosa, non? Acaban de rehabilitar unha das carpintarías de Ribeira, pero despois hai como 8 ou 9 pezas que ainda están ali, non? Que xa, bueno, pues eu tive a oportunidade de traballar tamén na súa posta en valor, pero que o mellor simplemente con consolidar esa ruína xa chega. É dicir, non hai que gastar cartos en todas, non? Pero sí que non hai que perder, como dicías falando de esa arqueoloxía, o significado que hai detrás delas, a memoria que hai detrás delas, porque fala dunha realidade, non? Unha das normas que estaban no seu momento con Costas en Madrid, non? Era que o lugar tiña que voltar a súa valor inicial, non? É dicir, eliminar a edificación. Claro, eso 100 anos despois, cando a edificación ainda está aí, o que estamos a facer é borrar a historia das nosas xeracións pasadas.
0: Claro.
1: Eso é o que non pode ser.
0: Claro. Sí. Bueno, imagino que recibiría moito feedback, non? De xente que despois de primeiro estará sorprendida, que non imaginaba algo así, xente que non sabíamos que había ese proxecto e tanto e tantos anos de traballo detrás e atopamos con isto e que nos fai que nos emociona especialmente, imagino que contento, non?
1: Moi contento, moi, moi, moi contento. É un momento de ledicia, onde foi un día precioso, porque o sector estaba encantado, e para eles, e para a xente de Galicia, e tanto homens e mulleres que disfrutemos desta, desto que vai quedar, sobre todo porque entendíamos, eu a miña tesis a fixen sobre carpintarías de Ribeira, entendemos o que é unha investigación seria, que se asocia, que necesitas, por suposto, un patrocinio, uns cartos, pero tamén necesitas un bo equipo e necesitas tempo. Tivemos os tres componentes. E aquí tamén pois agradecer tanto a Consellería do Mar, a UDC, porque entendían que eso tiña que ser así. Por eso, moitas veces parece que non salía a foto, non? Parece que non salíamos, parece que, sabes, ha chegado un momento que era en plan, estamos nun caixón. Non, estamos a traballar, estamos acabando, porque queremos facer as cousas ben. Inda así, haberá erros, claro que sí. Son moitas cousas, moita información, hai un apartado de achegas, onde non damos un mes únicamente, damos ata final de ano, sobre todo, para partes negativas, que poden ser, atopei un erro aquí, decídenolo, pero para positivas, home, pois recollítes esta rampa, teños imaxes, niñas, claro, saltando de pequeno con meus avós, mandas, porque é o único que fai poñer en valor. E Europa, nos temos, participamos tamén no outro proxecto, que é un proxecto europeo, claro, non teñen esta capacidade de cantidade de bens que son relación da cadea de sector má industria. Que isto, pois estamos nun momento para dar un salto, creo que que necesario.
0: Culturamaritima.xunta.gal, aí poden atopar, descubrir e emocionarse, non? Non só polo traballo físico, digamos, de todo o equipo, senón por esa capacidade de transmitir sensacións que o máis bonito da nosa cosa, nosa costa e noso patrimonio. Óscar Fuertes do Pico, moitísimas grazas e parabéns, por este
1: gracias.
0: Traballo, por este censo.
1: Moitas grazas a todos. Unha aperta forte.
2: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen as rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
4: Compartimos as túas ganas de xeado caseiro e máis. Por iso, sorteamos 225 xeadeiras ninja, un gañador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra do 14 ao 30 de maio. Gadis.
5: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com. A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Un grande, despois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cosas ao mesmo tempo.
10: Non vin, tampouco.
11: Ai, eso non vin.
9: Ou se xa viste a lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
10: Sí, esta
11: non. Esa
10: non a vin. Esa onde a venden?
9: Pois...
10: En grandes superficies.
8: Radio Galega, onde estás ti?
2: Consellos con sexo. Martina González Veiga, no Galicia por diante.

0: Imagino, Martina González Vega, que entre tanta tensión futboleira desta fin de semana, unha boa forma, non, de descargar tensión é sempre o sexo.
1: Pois pode ser un xeito. Claro, tamén. De feito, isto dice moito que tamén co tema do fútbol, cando a xente está como moi contenta, pois que aumenta a natalidade e estas cousas. Parece que aí hai unha relación entre natalidade e fútbol.
0: E alegre futboleira? Anda, non sabía iso. A ver, a que mira eso, dentro de 9 meses, a ver que...
1: Eso se di, a veces. A veces a alegría trae outras alegrías tamén.
0: Bueno, o tempo de Martina González Veiga e o tempo dos consellos con sexo, de preguntas, de reflexións, sempre en compañía de Martina e coas súas mensaxes no 627-75-1970. A ver, que temos moitas preguntas por aquí pendentes. Por exemplo, por que non hai métodos anticonceptivos pros homes se les poden deixar embarazada, di, unha muller en calquera momento?
1: Así vale, de directo. Entendo que se refire a métodos como a pílula, non? Que as mulleres pois sí que existe iso, porque sí que hai como pois os preservativos e demais, pero entendo a estos como orais. Pois aí as cuestións que se barallan non é porque non poida haber unha que poidan tomar os homes e que igual que fan as mulleres, sino que pois quizáis dúas cousas son as que se barallan. Por unha banda, se as mulleres nos fiaríamos de que a tomen, porque está a cousa de que os homes pois non se embarazan e as mulleres sí, entón, pois, bueno, visto algunhas cousas que pasan cos preservativos, non? Que son cuestións abusivas de pois que hai homes que quitan o preservativo durante a relación sexual, pois sí, teríamos esa fiabilidade de que a tomen ou non, e despois tamén, pois, que de efectos secundarios nas mulleres parece que non é un problema, que poida dar efectos secundarios nos homes, ainda que sexan como moi pequenos, parece que é máis problemático. Entón, estas son as dúas cousas que se barallan. Os efectos secundarios que pois, as mulleres podemos aguantar con eles porque somos mulleres, e pois, a fiabilidade de si as mulleres nos fiaríamos, estaríamos tranquilas de que sexan os homes que nes a tomen. E parece ser, polo que eu ata o de agora sei, que eses poden ser os principais motivos polos que non se comercialice. Non sei se a ti se te ocurre algún outro, Kiko, ou algunha persoa que nos escoite, e que pensaría...
0: Bueno, aquí hai moito de machismo, ¿no? Todo isto tamén, non? Bueno, que a tía se encargue do modelo propio que queira anticonceptivo, e eu xa me dedico aquí a demostrar as miñas carnes.
1: Sí, parece que todavía hai a responsabilidade, pois non está compartida. E como, bueno, pois como te embarazas ti, pois xa está, non? Como si o esperma non tivera nada que ver aí, non?
0: Sí.
1: Como non pasa no meu corpo, pois entón, pois non me responsabilizo do mesmo xeito, ou hai ese medo, non quere decir que os homes non se responsabilizaran, pero bueno, hai este medo aí, non? A que quizáis pois non asuman esa responsabilidade, porque ao fin e ao cabo como que non hai unha transformación aí pois no seu corpo, ou bueno, pois pois esta cousa, entón sí, todavía hai esta parte de machismo, e tamén parece pois isto, Kiko, que as mulleres vamos a que aguantar o que nos voten, que non pasa nada, e que hai efectos secundarios. Bueno, pues te aguantas, pero os homes no. Bueno, pues aquí temos este sesgo de xénero, sí, machista.
0: Outra pregunta, aquí referida a redes sociais. Pode parecer unha parvada, dinos aquí, pero vin en TikTok moitos vídeos que din que masturbarse moito pode ser malo para a saúde. E se o faz pouco, ten máis enerxía.
1: Pues que ven que poña sobre a mesa, porque isto parece unha... Non é a primeira vez
0: ahora
1: que escoito isto, Kiko.
0: Porque non me lo sacado a gripe de enriba, claro. Ten que ser isto.
1: É algo que se move por aí, e non, isto é falso, totalmente falso.
0: Ah, pero contase, sí, dice.
1: Sí.
0: Que te quita forzas, non? Como Sansón, cando lle corta o
1: pelo. Totalmente. Hai moitos homes novos que pensan isto, sobre todo. Sí, vexo, escoito máis en homes.
0: Que aguantas a testosterona, como se tiveses máis enerxía, máis forza.
1: Pois estas teorías, sí, que non teñen ningún fundamento, pero que, bueno, pues que ao final, pues que se estenden por aí e, bueno, como tamén, penso que quizáis, o ser humano, como nos gusta como poder controlar, e como, vale, pues si fago isto, non? E temos como toda esta cousa de rendernos sexo, todas estas cousas que nos meteron aí de rendemento, pues bueno, si fago isto, entón isto vai ir xenial con isto, non? E ás veces, pues entón nos encaixan estas teorías, pero... nin masturbarse de xito habitual ou moitas veces malo pa saúde e dicir, obviamente, si sí, podes irritar, poden irritarse os xenitais se estás aí frota moitísimo, bueno, cremita, estas cousas. Sempre cando non che xere malestar masturbarte non é o problema, ou é verdade que igual pois hai xente que pois o pode facer igual que outras veces que temos falado outras cousas, de xito compulsivo e que lle xere malestar, non? Pois me desestreso só con isto, só fago isto. Pero o mesmo que nos pode pasar se facemos deporte de xeito compulsivo, nos levamos como a situacións, non? Como límite, eso nos regulamos con iso. Entón, sería son eses casos, senón non é ningún problema. Non é verdade que despois de masturbarte, igual que despois de ter unha relación sexual, pois nos aumenta a prolactina, nos relaxamos, e pode quedarnos o corpo máis relaxado ou un pouco canso, pois como cando faz unha actividade deportiva intensa, e non por iso non facemos deporte, bueno, no, pues, porque nos canse, non? Eu que sei.
0: No, seguimos facendo deporte todos os días, igual co sexo, faltaría máis, non hai día que pase... Sí, sí. Oye, xa non se dio de quedar cego, porque nos recordan aquí en WhatsApp, tamén che dicían fai anos que quedabas cego. Eu debería ter praza fixa na 11, dignos aquí.
1: Xa, canta xente.
0: E que se secaba a columna vertebral, tamén dicían.
1: Total, oh. Que cousas. A ver, eu espero, eso sí que a día de hoxe non o escoito. Espero que iso polo menos xa non se diga. Pero bueno, sí que, por exemplo, como... Sí que si sí, sí te masturbas moito si che crece o si che medra o pene. Isto
0: ah, sí.
1: Isto todavía se pode escoitar.
0: Ah, isto non,
1: sí.
0: Pues non escoitaba e non coñecía isto.
1: Sí, sí, isto teño escoitado, si sí, si sí, si sí pode ser algo que máis en adolescentes, ya, como ya, si ya. Sí, que estás aí en desenvolvemento e hai esta preocupación de como quedarán os meus xenitais tras a adolescencia. Esta preocupación pues tamén que se ve aí polos tamaños, ¿no?
0: Isto de todos modos, Martina, claro, dende o noso punto de vista, bueno, vaya idioteces, non, que podemos pensar como adolescentes, pero que nos parece un absurdo e entendemos porque temos un mínimo coñecemento, educación sexual, que nos parece un absurdo, claro, para xente nova pode ser un problema e unha angustia, porque tes ese tipo bueno, de dúbidas que son absolutamente naturais, que non sabes total. Con quen compartilas nin como resolvelas.
1: Absolutamente, e xa non só para a xente nova, tamén para a xente maior, ao final,
0: sí.
1: O que pasa é que se expresa menos, pero a preocupación polo se o meu pene é normal, non? En este caso referido ao pene, pero se os, a miña vulva, se os meus xenitais son normais ou non, porque ten moito que ver con eu vou ser unha persoa desexable, vou ser querible, vanme xulgar, vanme rexeitar, entón... Pois hai unha preocupación tremenda, non? Por iso, sobre todo a nivel xenital e a nivel corporal, por como vai evolucionar isto, que vai pasar, é normal o que me pasa. Entón, son dúbidas que realmente non son ninguna tontería, ninguna parvada, xeran como moita preocupación e moito malestar a xente nova, que ademais está aí cambiando, e ten un tamén sendo adolescente, pois hai aí como unha intensidade emocional moi alta e todo como máis difícil de manexar, o rexeitamento che doe máis que ningún momento da nosa vida por como fai o noso cerebro, entón realmente pode marcar moito. E as persoas adultas tamén, ? As persoas adultas están como moi preocupadas, eu vexo en consulta, por si os seus xenitais funcionan ben, si están ben, se teñen algo estropeado... Entón, claro, queren facelo ben no sexo, gustarlle a xente, entón todas estas cuestións, pois nos rompen moito a cabeza. Teño que gardar máis enerxía, si o fago moito vai ser algo mal, si me masturbo moito vai ser mal ou bo, ou que pode pasar? Claro, son dúbidas moi habituais. Non, en xente eso non va. En xeral é algo que nos preocupa moito as persoas.
0: Sí, Sí, totalmente. Veña, ¿alguna pregunta máis? Que nos colle por aquí. Ay, perdón. Tive un gatillazo cunha muller que me gusta moito. Pasei a vergoña da miña vida. E agora, cada vez que intento ter sexo con ela, non sinto nada, non me excito, gustame moito esta muller, pero xa non sei que facer. Incluso estou tan agobiado que penso en deixalo.
1: Ahí vaya, ven que os sinto. Igual aí sí que vas necesitar quizáis acompañamento terapéutico para que se axuda un pouco a baixarlle isto. Pois é o medo, non? A vergonza. A vergonza é unha emoción que o que fai é apagar. Entón, é como que mete pa dentro as emocións e as sensacións. Entón, é como que oculta, non? Apaga todo iso. É natural que cada vez sintas menos pola vergonza e polo medo que tes de facelo mal. Entón, calquera cousa que te axude a relaxarte, a non centrarte na erección, a centrarte en pasalo ben, en desfrutar, quitar aí, desbotar a idea do rendemento, que si lle gustas esta contigo vai ser por como se sente contigo e non porque estés aí en penetración todo o rato ou cunha erección todo o rato. Entón, intentar comunicar e falar, incluso pode ser chulo que lle digas, pois mira, me gustas tanto que me poño moi nervioso do que me gustas e pois me está custando isto. Pois isto mellora a outra persoa, pois tamén lle fai sentir como moi halagada e é algo que pode ir ben se entra o medo a non te excito, por exemplo. Entón, intentar desfocalizar do pene. Ás veces eu digo, imagínate que o pene é o teu mellor colega. Como lle estás falando? Que lle estás dicindo? Como se pode estar sentindo con toda esta exixencia que lle estás metendo no sexo? Igual falarlle dun xeito, non? Que sexa como máis animoso, máis motivante, máis tranquilizador. Así son como 4 ideiñas que podo deixar por aquí así como neste tempo, pero todo o que che está pasando ten que ver coa ansiedade, coa vergonza que estás sentindo neste momento, así que intentar conectar coa seguridade e a calma.
0: Deanlle like, síganos con Martina González Vega cada venres, aquí nos Consellos con Sexo. Boa fin de, Martina.
1: Boa fin de, que goces moito, Kiko, e toda a xente que nos escoita.
0: E vostedes tamén, que goce moito desta fin de semana. Por suposto, os futboleiros, non se preocupen, que 2 días pasan rápido. Que sexa unha fin de semana moi feliz para célticos e deportivistas. Que gocemos, que nunca esquecemos que isto é un deporte, que para pasalo ben, que máis aló do resultado, pois hai que seguir tirando, pero que se o depor non gaña, que non volvan a Coruña. Isto é unha cousa. ¡Sexan felices! ¡Ata luns!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. No prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, Jaco meterá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. A un ano das próximas eleccións municipais, hoxe remataba o prazo legal para acudir á ferramenta da cuestión de confianza vinculada ás contas. Para acudir a esa opción, Jaco necesitaba que antes o pleno lle tumbara os orzamentos.
2: Pedimos que este expediente sexa retirado ata que estea debidamente conformado e conte co preceptivo informe da intervención xeral.
0: O BNG presentaba esta mañá unha moción para devolvelos en debate pola ausencia de informes preceptivos. O Partido Popular apoiou unha, pero era necesario tamén o voto do PSDG, que decidiu dar luz verde o debate que buscaba o goberno minoría de Jácome. Así votáronse, os socialistas sí votaron en contra desas contas con populares e nacionalistas. De seguido, o alcalde puido convocar un segundo pleno para se someter á cuestión de confianza vinculada. Non houve máis sorpresas, Jácome non conseguiu a confianza e agora hai 30 días para que o aparten da alcaldía cunha moción de censura. Se non se aproba, as contas quedarán aprobadas definitivamente, tal como buscaba o rexedor, que a un ano das municipais está pendente de que a Audiencia Provincial decida se lle abre xuízo oral por un suposto caso de prevaricación. En fin, fora de Ourense, o gran

0: Asunto político, sé que es en todo caso Zapatero, a espera de que se coñeza o sumario de investigación que conduciu a su imputación, sigue habiendo novedades. Dende Soto del Real falaba, reaparecía esta mañá o exministro Ábalos, o xuiz, no seu auto, falaba de dúas vías para axilizar o rescate de Plus Ultra a marcha dos cauces legais, a que presuntamente prosperou, a de Zapatero e a do daquela ministro Ábalos. El di que só había unha dende prisión, fixo chegar esas palabras súas esta mañá a Televisión Española. Asegurou o exministro que Zapatero foi o que o puenteou para que prosperara ese rescate da aerolínea, ese controvertido rescate da aerolínea, e que el chegou ao Consello de Ministros con todo feito xa. Na fronte política, hoxe tamén pudemos escoitar a unha vicepresidenta do goberno pedíndolle ao líder da oposición que lle presente unha moción de censura ao goberno do que, en la mesma forma parte, porque iso é o que toca, di Yolanda Díaz.
1: Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es ser un partido de Estado, que no lo es, que no lo es, asumir su responsabilidad de Estado y, aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura.
0: No, Pepe, de que a día de hoxe presentaron a moción de censura sen apoio, co goberno, non dos seus momentos máis delicados de toda a legislatura, eso serviría para fortalecer o bloque de investidura, o bloque de goberno, ahora precisamente nun momento no que comeza a haber dúbidas. En sumar, tra la defensa pechada inicial de Zapatero, agora tratan de establecer un cortalume entre o expresidente e as posibles corrupcións do Partido Socialista e o goberno liderado por ese mesmo Partido Socialista. Din que o prioritario é defender la continuidad de do gobierno de coalición. Ernest Urtas, un portavoz de Sumar no Ejecutivo.
2: La primera, proteger al gobierno de coalición progresista. El Partido Socialista, y en este caso el expresidente Zapatero, tienen que dar las explicaciones de los casos que les afectan, pero nosotros tenemos como gran objetivo, desde luego, proteger al gobierno de coalición progresista, que eso es muy importante.
0: La parte socialista do gabinete no partido seguen, entre tanto, defendendo a inocencia do expresidente, xa sen intentos polo de agora de desprestixar a justicia tras los controvertidos pronunciamentos iniciais. O ministro de Justicia, Félix Bolaños, reconoce que puede haber indicios contra Zapatero, pero nada más defiende.
3: Estamos en un momento muy inicial de la investigación. El propio auto en el que se cita como investigado al presidente Zapatero lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios.
0: E os socios seguen dando pistas do seu malestar, que se estende tamén xa a outros asuntos. O PNV agarda as explicacións que de Zapatero e os próximos pasos que poida dar tamén a xustiza. Hoxe o Lendakari Pradalis, que goberna en Euskadi grazas a unha coalición cos socialistas, centraba o seu enfado coa ministra de Sanidade pola folga de médicos e a falta de disposición que detecta no ministerio para solventar ese problema.
4: Yo creo que lo que tiene que hacer una ministra es arreglar los problemas que ella misma ha generado.
0: Porque se remata a nova semana de folga nacional contra o Estatuto Marco do Ministerio, sen achegamento algún de posturas entre médicos e ministerio. Xa hai unha nova semana de folga convocada pro mes de xuño. As comunidades querían introducir o asunto na orde do día da reunión desta mañá co ministerio no Consello Interterritorial de Saúde, pero non convenceron a ministra, non conseguiron que aceptara. Os médicos ameazan xa con endurecer as protestas. Mercedes Tallón é a voceira do sindicato Omega na Coruña.
5: Tendremos que valorar si seguimos así o se hace algo más, sí, claro. Todo está sobre la mesa, ¿eh? Lo que tenemos muy claro es que ya no queremos y necesitamos ese estatuto propio.
0: E as portas da fin de semana, co primeiro aviso por calor por altas temperaturas da temporada, activo ao xa pola AEMET, en concreto aquí en Galicia, na provincia de Ourense, aviso tamén con treboadas. A esta hora queremos comprobar precisamente como están as cousas, como está o tempo e o tráfico tamén nas principais cidades galegas.
6: Ceo cuberto nas Rías Baixas e temperaturas altas, 26 graus en Vigo, 24 en Pontevedra. No interior da provincia, o termómetro rolda xa os 29 en lugares como Mondariz ou Salvaterra. Na AP9, un coche recibiu o impacto dunha roda solta no parabrisas. Ocorreu no quilómetro 156 da autoestrada entre a Ponte de Randa e o aeroporto de Vigo. O sinistro non está provocando atrancos na circulación. Lembren, ademais, que en Vigo xa non se pode circular cara ao centro da cidade pola rúa Torre Cedeira.
7: Na Coruña e Ferrol temos tamén o ceo cuberto. 23 graus marcan os termómetros en Ferrol, 24 na Coruña. O tráfico é moi denso na Praza de Ourense, tanto de entrada como de saída.
8: En Ourense temos neste momento 32,7 graus, aínda que todo apunta que chegaremos aos 35, 35...

0: 36 máxima do que vai de ano en Galicia, con aviso amarelo na Conca do Miño, especialmente nos concellos da Arnoia e Ribadavia. En canto ao tráfico, a esta hora da mañá, fluides en grandes problemas.
1: 30 graus temos en Lugo, sol e calixe, temperaturas máximas da provincia arestora en Rivas de Silo Sarria con 32 graus. O tráfico aquí na capital lucense é fluido e dúas persoas foron evacuadas esta mañá ao Hospital Comarcal da Mariña tras un accidente en Xove. Os dous condutores dos turismos que bateron frontolateralmente na rúa Camiño Real. Un dos coches dos vixilantes municipais do concello saiu proxectado e impactou contra un terceiro que estaba estacionado, quedando emborcado. Os dous feridos non revisten gravidade.
2: En Santiago, 27 graus de temperatura, con sol mesturado con algo de calixe. O tráfico é fluido en Santiago, pero houve un sinistro na comarca. Pasada unha da tarde, houve unha colisión na peaxe da P9 á altura de Teo que deixou varias persoas feridas.
3: Temperaturas que xa superan, xa son elevadas a esta hora, sobre todo no interior. Que nos dio pronóstico Meteo Galicia, Carlos Otero, que tal? Boas tardes.
4: Que tal? Moi boa tarde. Pois precisamente estas temperaturas elevadas, unido a que hoxe aumenta lixeiramente a inestabilidade pola entrada de aire frío en altura, pois agardamos así unha tarde na que veremos nubes de evolución nas montañas, podemos agardar algún chubasco tormentoso nesas áreas e ademais pola noite a chegada dos restos dunha fronte deixa un pouquiño máis de inestabilidade e aproxima eses chubascos a máis partes do territorio, gran parte do interior. A fin de semana seguirá sendo de inestabilidade, con aire cálido en superficie, temperaturas elevadas en algúns puntos incluso en ascenso, e o que favorecerá que se formen chubascos tormentosos e de forma máis xeneralizada, especialmente o sábado pola tarde.
3: E as portas da fin de semana con citas tamén decisivas pro deporte galego, pro fútbol en concreto, tanto na Coruña como en Vigo. Despois estaremos tamén no informativo en Coruña para ver como vai esa euforia a espera do ansiado ascenso. Que nos traedes no avance, Paco Santos, que tal? Saúdos.
5: Que tal, Xosé Baliñas? Boas tardes. Pois no Celta, o central Manu Fernández baixa pro partido de maña en Balaídos co Sevilla por unha escordadura, e no Deportivo non hai baixas, salvo a de David Mella de longa duración, para xogar o domingo en Valladolid. Ademais, no fútbol europeo, Pep Guardiola anuncia que deixa o Manchester City despois de 10 temporadas e 20 títulos, entre eles 6 títulos de Liga, da Premier League e un da Liga de Campeóns, a única que ten o City. Este mediodía, Álvaro Arbeloa confirma que remata a súa etapa como adestrador do técnico branco e que deixa a porta aberta a un regreso. E hoxe, ás 9 da noite, terceiro partido do playoff de cuartos do Básquet Coruña en Menorca. Se gaña, estará na Final Four na cidade da Coruña, un partido que poden seguir en aberto pola TV Gaduas e aquí no Galicia en Goles.
3: A noticia política aquí en Galicia do día levanos ao pleno de Ourense, onde esta mañá o PSDG abrigo a porta que o controvertido Pérez Jácome, á espera de que a audiencia provincial decida se lle abre finalmente xuízo oral por prevaricación, aprobe os presupostos deste ano, malía non contar con apoio, salvo sorpresa, dentro dun mes estarían aprobados definitivamente esas contas, salvo que os distintos partidos do consistorio na oposición se xanquen desacarallando unha moción de censura. Esta mañá remataba o prazo legal para vincular esas contas a unha cuestión de confianza. O BNG presentou unha moción para devolvelos en votación pola ausencia de informes de intervención, unha moción que apoiou o Partido Popular, pero facía falta tamén o apoio socialista para retirálos en debate. Sen apoio do PSDG, houbo finalmente debate, a oposición tumbou as contas e acto seguido Jácome puido convocar pleno extraordinario sobre a bucina xa para vincular os orzamentos rexeitados, unha cuestión de confianza. Como lles digo, sen non hai moción de censura, algo agora no prazo dun mes, un escenario moi improbable, as contas quedarán aprobadas, inda que Jácome non teña máis apoios que os do seu propio partido ourense. Alberto Rivero, que tal? Contanos.
6: Pois así, efectivamente, quedarán aprobados os orzamentos de Ourense por un montante total de 127 millóns de euros, se no prazo dun mes a oposición, PSOE, PP e BNG non artellan un candidato alternativo a través nunha moción de censura o actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Todo isto derivouse despois xa dunha mañá moi intensa na Casa do Concello de Ourense, na Praza Mayor, con un primeiro pleno extraordinario onde se trataban de aprobar os orzamentos, que foron rexeitados por parte das tres forzas da oposición. Posteriormente, un pleno a partir das 12:30 extraordinario, no último día hábil para votar unha moción de confianza. Moción de confianza que tamén saiu rexeitada con respecto a Gonzalo Pérez Jácome, cos votos en contra de PSOE, PP, BNG e co voto favorable de Democracia Unensana. A partir dese momento, de maneira legal, artéllase un mes para que os partidos da oposición poidan presentar unha moción de censura. Se esa moción de censura non se presenta dentro dese período, automáticamente quedarán orzamentos aprobados de maneira definitiva. Recriminou o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular a actitude dos socialistas que entenden que actuaron de bastón e de apoio hoxe de Gonzalo Pérez Jácome, nun primer pleno onde o Bloque Nacionalista Galego pedía que non se celebrara, xa que entendía que os orzamentos non presentaban unha balda intervención e, polo tanto, non terían efecto legal. Os socialistas votaron con Democracia Ourensana, facilitando que no último día do presente mandato, no cal se podía presentar unha moción de confianza, se chegara a presentar.
3: A dirección galega do PSDG defende a actuación do seu grupo municipal. José Ramón Gómez Besteiro non entra a valorar por que os seus concelleiros non se uniron ao Bloque e ao PPDG para impedir que hoxe se pudieran votar eses orzamentos e así deixar a Jácomes en a carta da cuestión de confianza. Reitera Besteiro que o PSDG sempre estivo disposto a artellar unha alternativa ao goberno de Jácome se o resto de forzas os apoian.
7: E eu creo que o planteamento do Partido Socialista sempre foi o mesmo, aberto e honesto. E dando a cara, non escondéndose. Por tanto, quenes queran resolver a situación do Concello de Ourense se saben o que teñen que facer. En ese sentido, creo que sea o planteamento real que sempre planteou o Partido Socialista, por certo, sin esconderse, sin excusas e sin doble moral.
3: O problema aquí é a imposibilidade de chegar a un entendimento, chegar a un acordo para designar a un novo alcalde ou alcaldesa. Os socialistas sempre defenderon que ese cargo lles correspondería a eles, malia que entre as forzas da oposición o maioritario é o Partido Popular, como saben. Na política nacional, seguimos a voltas co caso Zapatero. Sumar trata de establecer agora cordón sanitario entre o expresidente e o actual goberno para evitar a ruptura da coalición, pase o que pase co proceso a Rodríguez Zapatero. Tras aparcar momentaneamente as teses da conspiración judicial, as mensaxes hoxe no socio minoritario do Executivo centranse en pedirlle explicacións a Zapatero e ao mesmo tempo deixar claro que non ven motivo algún para que os problemas coa xustiza do que pasaba por selo o actual guía espiritual de Sánchez salpique o goberno actual. Din en sumar que o máis importante é salvagardar o goberno de coalición ata 2027. Cruz Martínez.
8: Mentres a parte socialista do goberno segue respaldando a Rodríguez Zapatero e confiando nel, os de Sumar desmárcanse desa estrategia de defensa e pídenlle explicación ao expresidente, pero continúan decididos a protexer o goberno de coalición. Ese é o seu gran obxectivo, segundo explicou en Televisión Española un dos ministros de Sumar, o titular de Cultura, Ernest Urtasun.
9: Nosotros, con todas las cuestiones que han afectado judicialmente al Partido Socialista, siempre hemos sido muy claros. Partido Socialista, y en este caso el expresidente Zapatero, tienen que dar las explicaciones de los casos que les afectan, pero nosotros tenemos como gran objetivo, desde luego, proteger al gobierno de coalición progresista, que eso es muy importante.
8: Argumentan dende Sumar para rexeitar unha convocatoria electoral que non ven indicios no auto xudicial que impliquen o executivo actual. Din que hai que deixar traballar a xustiza e agardar a declaración de Rodríguez Zapatero perante o xuíz. Neste caso de presunta corrupción nas filas socialistas, evitan falar de loufer ou persecución política dende o ámbito xudicial ou directamente a rexeitan. Recoñeceu Urtasun que hai moita xente na esquerda decepcionada e desilusionada e aproveita para lanzarlle xa mensaxe de que o futuro do seu espazo político non o vai a construir ningún exdirixente socialista, senón eles.
3: Para enredar un pouco máis o debate político derivado da imputación do expresidente, Yolanda Díaz, vicepresidenta do goberno, insta o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, a que lle presente unha moción de censura ao goberno do que la mesma forma parte, por dignidade di e porque é o que toca agora mesmo, di que senón o fai o PP non sería un partido de Estado.
10: Yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es ser un partido de Estado, que no lo es, que no lo es, asumir su responsabilidad de Estado y, aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura. Y que los españoles y las españolas puedan ver qué proyecto de país tienen, qué quieren hacer, quién es su candidato para gobernar España o su candidata.
3: De Yolanda Díaz, que tiene que presentar esa moción de censura a Feijóo, convencida de que no tengo apoyos, que quedará ahí en evidencia que no hay alternativa al actual gobierno. Precisamente dos argumentos que está dando Partido Popular para no presentarla, que ahora mismo esa moción só serviría para fortalecer o executivo o seus aliados parlamentarios. José Luis Ábalos, entre tanto, reaparecía esta mañá dende prisión, desmarcándose do rescate da aerolínea Plus Ultra. En declaracións facilitadas á Televisión Española, dende Soto del Real, o exministro socialista apunta directamente a Zapatero por interceder a través de cargos do Ministerio. Amosase indignado polo doble raseiro do Partido Socialista tras se coñecer a imputación de Zapatero e critica que o que fora o seu partido protexa o expresidente, mentres que a él lle deron portas unha Iglesias.
11: José Luis Ábalos nega a tese que sostén o xuiz Calama no acto de imputación de Zapatero. O xuiz apunta dúas posibles vías para lograr o rescate de Plus Ultra, unha a través do expresidente do goberno, Zapatero, e outra a través de Ábalos. Pero o exministro de Transportes di que é falso. Asegura que ninguén se dirixiu a él para que intercedera a favor da axuda a aerolínea e que se enterou do rescate cando se aprobou no Consello de Ministros. Ábalos acusa a Zapatero de puentealo porque di tratou o asunto directamente co daquela secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, sen pasar por él. E máis, asegura que cando se enterou do rescate, advertiu ao presidente Sánchez. Díxolle, segundo as súas palabras, que non era pertinente porque Plus Ultra non era unha aerolínea consolidada. Descoñece se Coldo García puido interceder porque actuaba, segundo apunta, pola rúa lateral. Ábalos aproveita para arremeter contra os socialistas, acúsaos de ter unha dobre vara de medir por defender a Zapatero tras se coñecer a súa imputación, mentres que a él lle negaron ese apoio e acabaron abríndolle expediente suspendendo de militancia o negarse o deixalo o escano. O exministro, en prisión provisional polo caso Máscaras, séntese agraviado.
3: Igual que o resto de socios do Partido Socialista, que o resto de socios parlamentarios, o BNG tamén comeza a matizar xa as súas declaracións iniciais sobre este proceso. Tras falar onte da diferente vara de medir dos xuíces insinuando unha conspiración contra o goberno de esquerdas, a portavoz do Bloque, Ana Pontón, chamaba os hoxe, os xuíces, a que actúen con rigor, caia quen caiga, e que leven a prisión a calquera que metese man no carteira dos fondos públicos.
12: Tolerancia cero coa corrupción, caia quen caia. Polo tanto, que a xustiza vaya até o final, que se delimiten todas as responsabilidades e se alguén meteu a man na carteira de todos e todas, é o que agardo e que acabe na cadea. Eu isto é o que teño que decir con toda rotundidade, con toda claridade.
3: Os socialistas manteñen toda a súa confianza no expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esta mañá expresaban aquí en Galicia, en Ourense precisamente, o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro, acompañado do portavoz nacional do partido no Congreso, de Pachi López.
7: Eu creo en Zapatero e creo a Zapatero. Salvo que se me demostre o contrario, vou seguir pensando así. E iso como se fai? Respetando a acción da xustiza, deixando que a xustiza trabaje, porque estamos nun proceso absolutamente inicial.
13: Para nosotros es incompatible el Zapatero que conocemos con las acusaciones que aparecen en ese auto. Por lo tanto, lo que esperamos es que la justicia actúe como tal. Es decir, que ponga las pruebas encima de la mesa, que demuestren algo de lo que se está diciendo estos días, porque parece mentira que tengamos que recordar permanentemente que hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia.
3: O PP, entre tanto, eleva xa o asunto a Europa e pídelle formalmente a Comisión que revise se o rescate da aerolínea Plus Ultra cumpriu coas condicións para recibir os cartos. Creen que coa intervención do expresidente na esa concesión se pudieron vulnerar os principios de transparencia, igualdade de trato, boa administración e axeitado control. A secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, volvía a emprazar esta mañá os socios do Partido Socialista para que deixen de mirar cara a outro lado.
14: Irrespirable, o ambiente de corrupción é absolutamente irrespirable. Eu entendo que Pedro Sánchez non quere abandonar a Moncloa, está aferrándose a ela de calquer xeito, pero eu creo que todos os socios de goberno e todos os que manteñen ao goberno de España deberían de reflexionar e ver se ese é o goberno que queren para o noso país.
15: Xosé Baliñas, a Crónica.
3: Remata a nova semana de folga dos médicos en toda España. Han demandado un estatuto marco propio aquí en Galicia. Fue seguida por un 17% de facultativos de media. Dende o sindicato galego mayoritario de médicos, dende Omega, lamentan a ausencia de diálogo por parte do Ministerio de Sanidade. Segue sen haber con novos contactos. Avanza que non pararán ata conseguir os seus propósitos secundados polo goberno galego. O conselleiro de Sanidade pedía esta mañá que se retomaran esos contactos tamén co Ministerio. Mónica Rosas, contanos.
16: Un apoio que hoxe manifestou de novo o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no pleno do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, presidido pola ministra de Sanidade.
17: Hai que ter a sensibilidade suficiente para comprender pues, as reivindicacións dos médicos, ¿no? E, sobre todo, vamos a ver o daño que se está facendo, ¿no? Pues, a todos os pacientes que están detrás de todos os actos asistenciales que están suspendiéndose.
16: Ese apoio explícito a un estatuto exclusivo para profesionais médicos e facultativos forma parte dos compromisos adquiridos pola Consellería hai agora dúas semanas co sindicato Omega para desactivar a folga de ámbito autonómico simultánea coa estatal.

0: sobre la mesa. Lo que tenemos muy claro es que ya no queremos y necesitamos ese estatuto propio y que vamos a seguir hasta el final.
1: O complexo hospitalario da Coruña, un dos que está a registrar as porcentaxes máis altas de seguimento da folga, acolleu hoxe a concentración de protesta.
2: A falta de diálogo da ministra cosméticos en folga está colmando a paciencia tamén dos executivos autonómicos aliados do goberno. Das consecuencias para a actividade sanitaria dos paros intermitentes dende o ano pasado aquí na nosa comunidade, que en Galicia xa seguimos falando dende hai moito tempo. A situación é semellante en todas as comunidades. O lendacari Manuel Pradales deixaba patente esta mañá o seu malestar coa ministra na Radio Pública Vasca.
3: Lleva más de 2 meses sin querer saber nada respecto a la huelga que ella ha provocado porque no ha dado una respuesta adecuada a un estatuto marco en el ámbito médico. Y yo creo que lo que tiene que hacer una ministra es arreglar los problemas que ella misma ha generado.
2: Más cosas. O Fondo Monetario Internacional recomienda a España eliminar las rebaixas fiscales a energía y construir más vivienda. O Fondo cree que España está en condiciones de hacerlo porque la economía está medrando de xeito sólido, mal el impacto de la guerra de Oriente Próximo. Mónica Rebolo.
4: O Fondo Monetario Internacional prevé que España manteña o crecemento este ano nun 2,1% e recomenda ao goberno que aproveite esta solidez para acelerar a consolidación fiscal. O primeiro, segundo FMI, deberá ser eliminar as medidas de apoio á enerxía aprobadas a raíz da guerra en Oriente Medio a partir de xuño, cando remata o período de aplicación. O FMI recomenda tamén estudar unha reforma maior das pensións e harmonizar os tipos de IBE, protexendo ao mesmo tempo os fogares vulnerables. Por outra banda, o FMI sinala no seu último informe que a vivenda é un problema que vai a máis en España e insta a tomar medidas decisivas para impulsar a oferta. Propón, por exemplo, dar un pulo ao desenvolvemento urbano, simplificar os permisos ou reducir a incerteza xurídica. Male a crise da vivenda, o informe sinala que os riscos financeiros sistémicos seguen sendo baixos e que fogares, empresas e bancos gozan dunha boa saúde financeira.
2: Santiago, dispón desde este venres dunha nova comisaría de Policía Nacional que vai sustituir de xeito provisional, de xeito temporal, as instalacións que arderan en febreiro no edificio do centro da cidade. Esta comisaría temporal empezará a funcionar o luns a pleno rendemento no barrio de Santa Marta e ali poderán facerse servizos básicos como o DNI ou as denuncias, Emilio Blanco.
5: Sí, esta no nova comisaría da Policía Nacional de Santiago está no baixo dun edificio localizado no número 9 da rúa Feliciano Barrera Fernández. Estará a pleno rendemento o luns despois de quedar inutilizado o imoble central que sufriu un incendio en febreiro. Alí poderán facerse xestións básicas como as denuncias e a expedición do DNI e pasaportes, aínda que por cuestións de cabida non se permitirán esperas superiores a 30 minutos antes da cita. Aliviará así a situación que vive o edificio auxiliar da rúa Rodrigo de Padrón, onde se concentraron prácticamente todos os servizos tras o incendio, cuns 200 efectivos en condicións de saturación polo reducido do espazo e ringleiras de cidadáns no exterior para realizar en trámites. Pedro Jesús Pacheco, xefe superior de Policía de Galicia.
6: Esperemos que a partir del lunes pues ya por fin pueda tomar la ciudad de Santiago, retomar lo que son sus actividades policiales que quedaron parcialmente interrumpidas con el incendio. Este edificio lo que hace es complementar todos los servicios policiales. Y aquí efectivamente vamos a tener atención al público, DNI, negociado de extranjerías, oficina de denuncias.
5: O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, recorda que o Consello de Ministros aprobou esta semana obras de emerxencias por 1,6 millóns de euros para reparar a Comisaría Central de Santiago. E, aínda que non concreta data, espera que este operativo para o Xacobeo do 2027.
7: O noso desexo é que puidera estar operativa. Agora, vean, xa sabe que nestas cousas dar unhas datas, verdad? É dicir, hai tantas cousas que non dependen de un, pero en todo caso, é dicir, vamos a tratar de facelo canto antes.
2: Segundo día de loito oficial no Concello Coruñés de Brión polo falecemento dunha meniña de 2 anos que o mércores faleceu tras estar varias horas no interior dun vehículo. O pai levaba a menor á escola infantil en un fatal descoido non abaixo do turismo e foise a traballar. A meniña pasou varias horas no interior do vehículo nunha xornada de altas temperaturas. Este mediodía, as portas do consistorio gardouse un minuto de silencio. Pablo Lago é o alcalde de Brión.
8: Este minuto de silencio pois é un pouquiño acompañar a familia e a esa pequena pois na súa memoria. É o mínimo que podemos facer e, como xa dixen onte, poñeremos todas as ferramentas que teña a administración para botar unha man á familia, porque eu creo que estamos de duelo, pero os días complicados veñen de aquí en diante, co cal pois debemos estar aí ao lado.
9: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: Un novo episodio de Po Sahariano empeorará a calidade do aire de toda Galicia, polo menos ata o domingo. A Xunta xa activou un aviso

0: Recomienda que a población sensible limite as actividades ao aire libre, Silvia López.
1: Si se notan o ceo algo máis cargado do habitual, dunha cor gris ou marrón, saiban que se trata da chamada calixe africana. O fenómeno asociase a unha masa de aire cálido que chega do sur e que traslada dende o Sahara unha nube de pó, como xa ocorreu noutras ocasións. Segundo indican os modelos de predición, a calidade do aire será desfavorable en todo o territorio galego ata como mínimo o domingo. Polo momento, Meteo Galicia informa de que a calidade do aire é regular na franxa central, pero prevese un empeoramento conforme avance a xornada. Ademais, na montaña de Lugo e na provincia de Ourense hai avisos de treboada para hoxe e para mañá, o que pode provocar tamén choiva de lama. Nuria Gallego é a xefa de calidade de aire en Meteo Galicia.
2: Na zona da Coruña, sobre todo, que están empezando a subir as concentracións, o que notamos é que o ceo está como turbio. Iso é que por capas altas da atmosfera anda esta masa de pó, pero todavía non baixou a nivel de respiración, por eso todavía non notamos o efecto nos datos de calidade do aire.
1: En calquera caso, a Xunta activou un aviso por mor destas partículas que poden ocasionar irritación nos ollos ou nas vías respiratorias. As máis pequenas poden incluso introducirse nos pulmóns ou chegar ao torrente libre para as persoas con enfermidades pulmonares ou cardiovasculares, así como os maiores, nenos e embarazadas. Aconsellase tamén pechar as fiestras e empregar máscaras.
0: Nunca deixou de selo, pero estes días a Coruña, máis ca nunca, está en azul e branco, novamente, como nas grandes ocasións, as bandeiras do Depor están ondeando nas ventas. Non ter moito que celebrar, porque volver a primeira está ao alcance da man, ou mellor dito, do pé neste caso. Cristina Lombao, contanos.
3: E como nas grandes ocasións, un dos centros do deportivismo, o Mercado do Peixe, na Praza de Lugo, era absolutamente branquiazul. Aquí mandan hoxe as bandeiras e as bufandas, os globos e as camisolas do equipo para dar ánimos, porque están seguras que a celebración virá despois. E máis lles val que sexa así.
4: Ahora parece que xa, a ver, se nos ten que dar moi mala cousa, eh? Ora, tamén como se de mala cousa, queimamos camisetas e todo. Hai que ser serio no traballo, hai que ganar.
3: Noutro dos puntos deportivistas da cidade, a cafetería O Chaflán, lembraban que hai que agardar para celebrar.
5: Cuidado co Valladolid, que a última vez que fomos ali, descendemos. Pensen que o Valladolid xa está... Ah, cuidado, que hai que ganar.
3: Pero en todas partes hai esperanza, alegría contida e ganas de moita festa o domingo.
6: Isto é unha final. Os nervios están aí. Teñen unha cidade detrás que saben que vai haber 10.000 ou 6.000 personas ali en Valladolid. Toda a cidade dependente deles. Entonces, bueno, pois... todo cambia para este partido, pero bueno, confiamos.
3: E ali en Valladolid estará a Radio Galega o noso compañeiro Javi Torres, disposto a contarlles que o Depor volve ser de primeira.
0: E mañá o Celta tamén, así que agora toda a crónica deportiva con Paco Santos. Paco, que tal? Saúdos.
7: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Esta é unha das fins de semana máis especiais posiblemente de todo o ano. Na última hora dos dous nosos grandes equipos, no Celta, baixa de última hora de Manu Fernández, pero mañá en Balaídos co Sevilla, o central canteirán ten unha pequena escordadura. No Deportivo, segundo comentou hoxe Antonio Hidalgo, todos dispoñibles. Jeremai está perfecto, tivo que parar un poquinho antes estos días, pero é normal. Só a baixa de David Mella para ese posible ascenso se o Deportivo gaña en Valladolid o domingo. Máis novas da xornada, Pep Guardiola oficial día deus o Manchester City despois de 10 temporadas e 20 títulos, entre eles 6 títulos de Liga, da Premier e unha Liga de Campeóns, a única da historia do Manchester City. Oxe, Álvaro Arbeloa confirma que remata a súa etapa como adestrador do Real Madrid, deixa a porta aberta a un posible regreso. E oxe, temos ás 9 da noite partido do básquet Coruña en Menorca, o terceiro, o mellor de 5, se gaña oxe, o equipo herculino estará na Final Four, que se vai disputar no Coliseum. Un partido de oxe que poden seguir en aberto pola TVG 2 e tamén aquí no Galicia en Goles.
8: Os deportes na crónica.
7: Pois comezamos coa última hora do Real Club Celta, que pasa por unha comparecencia en rolda de prensa a 1:30 da tarde de Claudio Giraldez na previa do último partido do ano. En Vigo, Víctor López, boas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Paco?
7: En Afouteza, como é habitual, en previa do encontro...

0: a tarde, con Antón Rebollido.
1: ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estades? ¿Cómo le va de esa calor? ¿Cómo le va de esas altas temperaturas? Ese po en suspensión de orixe africana, ¿afecta vos? ¿Non vos afecta a saúde? Pois aquí estamos, a golpe de venres, ás portas da fin de semana, e como amola cando un festivo cae en sábado, non si? Por exemplo, este ano, o 15 de agosto, pasará iso, que será sábado e festivo. Pois ben, a Audiencia Nacional estableceu este mércores pasado a través dunha sentenza que as empresas de atención ao cliente deberán compensar eses sábados festivos se solapa co descanso semanal do traballador. Esta decisión, aínda que pode, polo momento, só afectar a empresas de atención ao cliente, tal vez acabe estendéndose a moitos outros sectores e colectivos. Por iso, amigos e amigas, hoxe queremos falar un pouco do tema dos festivos con vos. Hoxe queremos falar de se hai algún festivo que vos guste especialmente, que festivos son os máis importantes nas vosas localidades, que festivo é o voso festivo favorito e por qué. Porque normalmente a xente adoita descansar eses días, pero hai outros que o mellor prefiren traballar. Podedes gozar habitualmente dos sábados festivos, por exemplo, ou non toca vos en calquera caso traballar? E hoxe, por casualidade, será festivo en algunha das vosas vilas desde onde escoitades o programa á tarde? Contádenos que festa se celebra ou cal agardade xa con ansia agora que estamos entrando no calendario de moitas festas patronais por Galicia adiante a través desta vía de contacto que nos serve para pulsar un pouco o vosso estado anímico e saber desde onde nos escoitades. O número de WhatsApp é o que vos vai recordar agora, Iago Castro. Moi boas.
2: Moi boa tarde. 627-751-962. O número que, como cada tarde, abrimos para recibir as vosas mensaxes relacionadas con ese tema que sempre nos propón Virtudes. Cada día totalmente distinto. Se falamos diso, de festivos, queremos que nos deades a vosa opinión acerca deles nese número que, repito, 627-751-962.
1: Tes algún festivo favorito? Xa levas uns cantos festivos traballados. Ningún sábado, Iago.
2: Ningún sábado, de momento. Todo pode pasar. Teño un festivo favorito?
1: Ou cando se celebra a festa na túa localidade? Cal é o día patronal onde vives?
2: Hai varios, temos varias festas ao ano, pero nunca cadran en... Non teñen nada que ver cos festivos. Non?
1: Ah, vale.
2: Nunca.
1: Pois nada. Que tal, mira, Elena Soto? Moi boas.
3: Que xente está... Boas tardes. Que xente tan, tan curiosa, non? Que sí. Celebra as festas patronais cando lle dá gana, sin que sexa festivo, nin que sexa nada.
1: Sí.
3: Pois unha maravilla. Sí, así sí. Me gusta. Ir por libre, chamanlle, non?
1: Tes algún festivo... Tes algún festivo así favorito, ti?
3: Pois, home, algún aniversario sen ser festivo.
1: Sí.
3: Fago eu festivo. Mm-hmm. Despois, festivo favorito, pois...
1: A min custame moito o 6 de xaneiro. Quizáis é o meu favorito de sempre.
2: Ai, 6 de xaneiro. Estaba pensando no 6 de xuño. Mira, ti, 6
1: no,
2: de xaneiro.
1: 6 de xaneiro,
2: sí, sí,
1: Día
2: sí.
1: De Reis.
2: Mira, agora que desacordeime, o 25 de xullo debería ser especial para min como para todos os galegos, porque é o día da nosa terra,
1: ah,
2: pero
1: sí, claro.
2: Para min porque é o meu santo.
1: Anomástica, sí, sí. Claro. E este ano cae fin de semana.
2: Imos mirar,
1: sí, este ano non é laborable o 25.
2: O sábado.
1: Sábado, xa me parecía.
2: Mira que ben traído o tema,
3: Sí, sí. Este ano queda sábado 25 de xullo e máis o 15 que decías
1: ti. O día 15
3: de
1: agosto,
3: sí. Que son dous sábados que contarán para as persoas que se ven afectadas por esta sentenza, contaránles porque terán despois unha libranza.
1: Non é o noso caso porque nós podemos,
3: portada, claro,
1: nós traballamos habitualmente todos os días de luns a venres. Pero de luns a venres, neste caso.
3: Pero aquí temos compañeiros que traballan de noite,
1: sí.
3: Que traballan sábados, uh-huh, e domingos, en fin, que hai che de todo,
1: sí,
3: todo
1: sí.
3: Un pouco.
1: Belén Reguera, como estás?
4: Hola, boa tarde.
1: Tes algún festivo favorito?
4: Quen traballamos ás veces tamén en festivo, é mellor non collerlle demasiado garimo a ningún festivo concreto porque pode tocar traballar. Só teño unha convicción grande neste tema, non os festivos entre semana.
3: Ay,
4: porque
3: sí,
4: equivalen
3: sí.
4: A ter dous luns na mesma semana, non
2: que
4: paga pena. Hai que pegalos o luns ou o venres.
2: Belén vende un festivo no que reafirmou esa sentenza que acaba de
3: sí.
2: De dicir, o sea, xa...
3: Casi é unha incomodidade ter aí un festivo no medio hora.
4: Penso que no Reino Unido, que os arriman todos a fin de semana, cousa que me parece sabia.
3: Sí, a mí sí, tamén sí. Me parece.
1: Pois, quédanos por saber se Raúl Villares. Hola, moi boas tardes, Raúl.
5: ¿Qué tal? Muy boas.
1: ¿Ten algún festivo favorito? ¿Cómo le vais todos festivos, Raúl?
5: Eu gústame moito a noite de San Xoán.
3: Ay, a mí no me vais a ver que
5: San Xoán non é festivo, pero como se fora un festivo. Eu casi celebro como un festivo.
1: Ademais, este ano vai ser case festivo. No, no, este ano é en toda Galicia. Festivo.
3: Aparte, fache falta o 24 de xuño para quitar o cheiro a fume, para
4: dormir algo.
3: Exactamente, dormir algo,
5: sí, etcétera. Esa noite gústame moito. O cambio aí de solsticio, de entrada, para mí é como a entrada do verán, é moi simbólico. Logo, o meu aniversario.
3: Ah, claro.
5: Debía ser festivo.
3: Eso debía ser festivo nacional, vamos.
5: Claro, é o Día Nacional de Francia. É o Día Nacional de Francia, así que...
3: Anda, mira ti.
5: Sí.
3: Que boa puntería.
5: O Día de San Camilo.
1: Sí, o...
5: O Día da Toma da Bastilla.
1: O día do noso aniversario debería ser un día máis.
3: O sea, que Raúl, un dos enfant de la patrie...
4: Todos os convenios deberían recollelo. A traballadora terá dereito a desfrutar do día do seu aniversario.
2: Por menos, claro, a un agasallo como fan en moitas tendas.
5: Así. Estaría ben que fose festivo para o traballador.
3: Pois sí. Pues nada, eso no próximo convenio colectivo, sí, Raúl, sí. Vou no anotar aquí.
1: Hay que empezar a negociar eso. Hola, ¿cómo estás, Virtudes? Muy buenas
6: Hola,
1: tardes.
6: Hola, buenas tardes, Antón, pues fenomenal. Pues sí. mira, a mí gustame moito o día do meu santo, como a Iago, que lle gustou seu, pero o meu non é tan importante. O meu cae no 8 de setembro, vale, non é unha fecha así moi importante.
2: Así comenzando o curso.
6: Sí, é mala, pero que se están perdendo, non? As onomásticas, eu doulle importancia. Sí, as onomásticas. Bueno, pois hai que celebrar as onomásticas tamén.
1: Santa Virtudes. Si es Virtudes a secas ou María
6: Virtudes. María Virtudes.
3: Pero non é Gertrudis. A ver, aclárame este punto.
6: Hai quen se confunde. Outro día dixeronme no autobús, coñezo, che ti eres Gertrudis. Dixen, casi.
2: Véxote pola radio, seguro que che dixeron, non?
6: Exactamente, sí.
1: 8 de setembro, diseche, sea
6: sí,
1: tu onomástica.
6: Xa me podedes regalar algo.
3: Sí, oi, que xa darlle aí unha torta.
1: Que ben que o dis con tempo para ir así facendo
6: claro.
1: Alguna forma.
2: Pero tenés que dicir algún día o día do aniversario, ese día sí que...
6: Eso é un misterio.
2: É un misterio,
1: sen resolver.
6: Sí, eso é información confidencial.
1: Sí. Pois xa estamos todos preparados e dispostos, arrinca a tarde.
3: Un reto para un xornalista de investigación. Descubrir a data de nacemento de Virtudes.
1: Na producción do programa está Susana Casal, no control de directo, hoxe contamos con Bruno Area, falavos Antón Rebollido. A ver, como anda o tempo, como están esas temperaturas, como están esas cidades, se hai operación fuxida, que estamos a venres, 22 de maio, como está a situación arestora pola cidade de Vigo e tamén Pontevedra, Susana Ares, que tal?
7: Que tal, boa tarde, pois aquí temos o ceo algo cuberto, a verdade é que agora foise cubrindo un pouco o ceo, pero a temperatura é alta, temos 25 graus en Vigo, 26 en Pontevedra, en canto tráfico, de momento tan só hai algo de complicacións na entrada a cidade pola Avenida de Madrid.
1: Na Coruña, Ferrol, Chus Purriños, moi boas tardes.
8: Hola, moi boa tarde. Na Coruña, sensación de calmizo, ceo cuberto con nubes baixas, brétemas no mar e sopra un pouco o vento que case se agradece. A temperatura supera os 21 graus e medio, aínda que a sensación térmica é superior aos 24. En Ferrol, máis calor, por riba dos 26 graus. Na cidade da Coruña, circulación fluida, con maior densidade de tráfico, tanto na Avenida Alfonso Molina como na Avenida do Porto en dirección saída.
1: En Santiago, alguna incidencia co tráfico? Como está o tempo, Iago?
2: Pois co tráfico, arestora podemos dicir que non hai incidencias, que o tráfico é fluido en case todos os puntos da cidade, salvo algo máis de intensidade na saída de Volta do Castro cara o Milladoiro. En canto ao tempo, os termómetros marcan 27 graus de temperatura e o ceo podemos dicir que está nubrado, poderían ser tamén esa calixeda que daban conta as autoridades que tamén afectaría o interior da provincia da Coruña.
1: Ás veces despexa, noutras pois vemos o ceo prácticamente cuberto con esa sensación que temos de pó en suspensión e que tamén lle afecta a gorxa a moitas persoas. Deixamos Santiago para chegarnos por Ourense, Arestora, onde as temperaturas subiron e moito nas últimas horas e máis que poden subir, imagino. Laura Álvarez, moi boas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Pois en Ourense, efectivamente, segundo advirte a EMET, estamos hoxe en aviso amarelo por altas temperaturas na Conca do Miño, onde poderíamos chegar aos 36 graus. Os termómetros marcan a cidade 32, arestora. Hai 30 en Xinzo e 31 en Verín. En canto ao tráfico, houbo o mediodía unha colisión por alcance entre dous vehículos na Rúa do Carrís, na Valenzá. Unha persoa ferida tivo que ser evacuada ao Chuo.
1: En Lugo, Beatriz Sánchez, contanos como estades por aí, moi boas tardes.
10: Que tal, boa tarde, pois moita calor aquí tamén, especialmente na zona sur da provincia, onde os termómetros superan xa os 34 graus, por exemplo en San Clodio, en Rivas de Sil. Aquí en Lugo capital, no Observatorio de Meteo Galicia no campus de Lugo, 30 graus e medio arestora, temos sol e tamén esa que nos impide ver o ceo completamente azul. En canto, tráfico fluido sen incidencias.
1: Pois imos con o noso sumario.

0: Van estar por aquí dentro de unhas horas integrantes do grupo Canto Metrics, que van presentar ademais hoxe o seu disco en directo na Casa das Crechas, pero antes van facernos unha visita neste estudio da Radio Galega, ¿verdad, de Belén?
1: Sí, para que teñades un petisco e despois que en poida se achegue a Casa das Crechas a escoitar en directo Efémeras, este segundo disco de Canto Metrics, que é un grupo de música tradicional que ten moito interese nas miradas externas sobre a nosa cultura. O primeiro álbum inspirárase no musicólogo Alan Lomax, que nos anos 50 grabou moitas cantigas, interpretacións de música tradicional, empezando por ese chifro de afiador que acabou nun disco de Miles Davis. Este segundo disco, Efémeras, bebe das fotografías e dos escritos de Ruth Matilda Anderson, unha estadounidense que pasou uns 18 meses en Galicia nos anos 20 e deixou retratado o noso país non só nun conxunto moi importante de fotografías, senón tamén nunha obra que lle dedicou a esa viaxe por Galicia, e onde, por exemplo, aplicou por primeira vez unha mirada que reparaba no papel das mulleres, no papel tamén da infancia en soster a vida no país. Veremos cal é a cara musical desa inspiración que toman Canto Metrics de Ruth Matilda Anderson. Aí contra seis escoitamos este Efémeras.
0: E tamén Raúl Villares esta tarde vai compartir con todos vós e con todos nós unha historia de continuidade, de resistencia, unha familia que mantén vivo non só un muíño tradicional, tamén unha fábrica de fariña nun tempo no que moitos destes negocios xa desapareceron, Raúl.
2: Sí, os famosos muíños de río, os de auga, que están moi vencellados a noites de foliada, reunións, a venda, intercambio, e os da luz, que son como máis recorrentes nos últimos tempos, van quedando cada vez máis menos, así que no noso camiño diario ximos parar nunha Galicia, na Terra Chá, afastada de oficios ligados ao mundo rural, porque van morrendo, pero aínda hai lugares nos que a fariña segue a facerse como antes. Imos estar nun deles, co ruído das pedras, o cheiro do gran moído, a pegada da terceira xeración de muiñeiros que mantén acceso un negocio que leva décadas aberto. Imos estar con Eduardo Carreira, que é unha desas excepcións, un herdeiro dun muiño tradicional, dunha fábrica que tamén forma parte da historia industrial e sentimental da contorna, que ademais abastece a moitos puntos galegos, pero a moitos puntos de España que veñen ese proceso a buscar a súa fariña.
0: E mira de que curioso este tema que tamén teremos hoxe na tarde, un cantante diferente, un cantante que canta con máscara, Iago, porque o parecer ten medo escénico, un home que fai música urbana.
3: Sí, é moi interesante todo o que envolve. Para empezar, como o atopamos, foi un día que Virtudes nos propuxo, non me acordo de que falamos, pero sei que a premisa era o concerto inaugural que tivo La Oreja de Van Gogh con esta volta de Amaya Montero.
0: Ah, regresos escenarios, sí, sí. Despois dunha prolongada seca musical,
3: sí,
0: ¿no?
3: A raíz disso estivemos buscando aquí na redacción da tarde artistas galegos e de repente demos cun que teña
4: que
3: medo.
4: Que non lo soaba de nada.
3: Non, tiña medo escénico. E aquí se puxo o equipo da tarde a mover o mecanismo da produción e demos con el con Marasmo, que é un artista galego, aínda que non sabemos nin de onde, nin cal é o seu nome real.
4: Moito misterio. Moito
3: así
4: misterio.
3: O quere manter el, por iso tamén tapa o
4: a
3: seu...
4: A que temos a entrevista?
3: Ás 5 da tarde.
4: Bueno, temos.
3: Pois quere manter en segredo iso de onde é tamén o seu nome, porque forma parte desa estética na que cubre o seu rostro, antes cunha máscara de peluche, do seño de peluche, agora xa cunha máscara de diaño, despois xa lle preguntaremos por qué, para protexerse dese medo escénico que se ve abocado, pero ollo, que él xa está facendo concertos, está superando o seu medo e ten unha historia ben interesante que, como dicíamos, ás 5 da tarde coñecemos e escoitamos.
0: Tedes plans para a fin de semana? Despois virá por aquí Vitu Coneira a contarnos na súa axenda a cantidade de cousas que se poden ver e facer por Galicia adiante, pero tamén podo adiantarvos que Muras, o norte da provincia de Lugo, na Terra Chá, celebra este sábado, mañá, a 10ª edición da Romaxe Artesá da Chaira, que vai pechar cun concerto de Mercedes Peón. Esta romaxe é unha festa coa que se busca a reivindicación dos oficios tradicionais. É unha festa familiar, é unha festa chulísima. Van 10 anos. Despois, co alcalde, co Manuel Requeijo, saberemos un poquinho máis como vai ser. Todo isto e moito máis na tarde, desde agora, ata 7.
5: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: Ti o que precisas é calma.
7: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e...

0: Calma.
1: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. As 2:15.

0: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: Pois hoxe queremos preguntarvos por aí se vos gustan os festivos, que festivos son os máis importantes das vosas localidades, que festivo é o voso favorito, podedes normalmente gozar deles, dos festivos, ou adoitades traballar nos días feriados? E hoxe, por casualidade, será festivo nese lugar onde resides, onde vives? Contádenos que festas se celebran ou cal agardade xa con ansias a través desta vía de contacto que imos lembrar novamente cal. Iago.
2: O 627-751-962, como cada tarde, aberta para recibir mensaxes escritas ou en forma de pequeniño audio.
1: E xa nos comentaches que ti celebras e moito o sí. A túa onomástica como feriado, como festivo, non, Virtudes?
3: Sí. Sí,
1: e tes algún
3: sí, pero bueno,
1: favorito así, aparte dese?
3: Claro, que sexa festivo, pois mira, temos o noso festivo local daqui, que é o Día da Virxe do Señorío, por suposto, non? Non,
2: ai,
3: non a
2: claro.
3: Coñecedes a Virxe do Señorío, non é
2: moi... E que ti contaba como estas virxes, pero... como era? A Virxe no. Do Amendoado, a Virxe de non sei que...
3: Da numismática, tamén a Virxe da numismática, pero claro, aquí celebramos a Virxe do Señorío, que é unha virxe pois bastante reservada. Diz que cando se apareceu, ata se apareceu pouco. Fíjate, non quería ela... Non fixo moita...
2: Fixo como a eclipse que vai a vir, así, un segundo.
3: Claro.
1: Apareceuse a 3-4 e máis nada.
3: Claro, dixo cucu, xa está, marcho. Claro,
1: non foi Fátima,
3: gran
1: non
3: fantasía.
1: Foi Lourdes. Foi no. Unha cousa máis discreta.
3: Exactamente, sí. E apareceuse aquí, pois no que ahora é o Parque do Erosque. Xa hai pois no ano catapún, apareceuse ali. Fixeronlle unha capela, como sempre. Despois veu a bunda construción, dixeron a capela a tomar polo asterisco. E xa, pois fixeron un hipermercado. Entonces, pois nos, sí.
4: Pero fixo unha milagre, fixo, non sei,
3: no,
4: dixo alguna mensaxe institucional.
3: Ela dixo, estou aquí, facedeme unha capela. No, sabes que elas normalmente queren unha capela, falle moita ilusión que lle faga unha capela. Entón fixeron a capela e nos pois seguimos sendo devotos da Virxe do Señorío que a celebramos cada 29 de febreiro. Vale,
4: bueno,
1: con
4: bueno.
1: Cada 4 anos.
4: Claro.
2: Como a xente que cumpre o 29 de febreiro,
4: sí, sí.
2: Ten aí.
4: Sí, non tes que facer todos os anos os callos, sí. Nin a bola, nin a empanada, no.
1: Está unha festa cuadrianal, ou como se chame.
3: Claro.
4: Así vas con máis calma. Está moi ben.
3: Así mismo, Elena ve por onde imos nós. Quero dicir, a Virxe diz que se apareceu máis ben tirando cara a abril, pero nos movémolo por consenso. Dixemos así, aforramos, entendes? Gastamos nas festas, pois nada máis que cada 4 anos, quitaste de moitísimo problema. Podes preparar as cousas con tempo, como se si fora a boda de Cristiano e Georgina, que non sei xa o tempo que levan tamén preparando, ainda non se sabe pa cando é, non sei se si vos sabedes isto, pa cando será.
4: Moito repenís que leva esa boda de,
3: moito,
4: de
3: moito,
4: preparación e de todo.
3: Sí, dis que pa despois do Mundial, pero claro, despois do Mundial pode ser desde este verán hasta 2030, entón non se sabe, non? Entón nós pois preparamos así as festas con moito tempo, tamén che digo, tal como están as orquestras, non nos sobra tempo tampouco, eh? Porque non sei se si sabedes, que hai xente que lle dan citantes no especialista que ca orquesta pas festas, eh? Porque está mamaiña, está a cousa complicada, eh? A xente, mira, aínda non celebrou as festas deste ano e xa están, xa teñen contratado as do ano que ven,
2: que
3: eh? Está a cousa moi mal, está o cupo cuberto de todas as orquestas, eu estou preocupada, pero
2: e a ver, a quen vai? Que orquestas van?
3: Pois mira, nos agora estamos traballando na de 2028, entonces ainda non che podo dicir,
2: ah,
3: sabes?
2: Vale, vale.
3: Claro, pero, claro, eu estou preocupada, digo, non haberá igual orquestras suficientes en Galicia para cubrir toda a demanda, a ver se temos nos que montar unha charanga. Cuidado, cuidado, deixo aí a idea,
4: eh? Conta con nos que para charanga, o mellor...
1: Sí, para charanga valemos.
4: Chegamos.
3: A mí, mira... Iago que cante, ti faz a percusión, Antón que anime,
2: creo que te confundiste, é mellor eu que controlo algo máis de percusión, Elena que ten aí un sube baixa na voz perfecta.
4: Iago é artista.
2: E Antón fai un sabe,
1: se enseña gaita na casa.
2: Tens gaita na casa.
1: Podes empolvala, unha gaita.
2: Escotesa.
1: Sí, sí, non, galega. A gaita galega.
3: De verdad. Temos que facelo, non nos vai faltar chollo, que está a cousa mala. Así que, bueno, é unha proposta que deixo así. Ese é o meu festivo favorito porque é o noso daqui. Despois, quitando o tema de que non se traballe, bueno, que algunha xente non traballe nos festivos, a min os festivos pasame unha cousa, a ver se vos pasa a vos tamén. Non vos pasa que é matemático que o día que é festivo vaiche facer falta comprar algo e está todo pechado?
4: Isto pues sí.
3: É?
4: Igual, pásame iso, sí.
3: De verdad, que

0: eso de tener un festivo por la semana no me acaba de convencer. Que sí que vais esta semana más corta, pero no. Fin de semana largo.
1: Qué mal son temos, pero sí. Bueno, quedou unha esa mensaxe clara, sí. De pegar os festivos, os luns ou os venres.
2: O que nos decía antes Belén, virtudes. Que non foi Belén, foi Belén.
1: Non foi virtudes.
2: Non, foi Belén, no. Sí. Vale. Temos outra mensaxe de Chelo que nos di boas, pois eu os festivos dedicos unha tarde a ver a miña nai e tamén para traballar na casa. Pero como dixo a vosa compañera, tamén referíndose ao que comentaba antes Belén, pola semana se coincide, a verdade, párteme moito polo tema do traballo. Entón, Chelo tamén é partidaria de que se xunten a fin de semana. Prefiro os luns ou venres. Despois tamén nos di que especial non ten ningún festivo. O seu cumple non cadra en festivo, pero o ano pasado fixo ela. Pechou a tenda e foi comer fora co seu fillo maior e o seu home. O fillo pequeno estaba algo longe, estaba en México, pero estaba presente no seu
3: por
2: corazón.
3: O meu aniversario pecho a tarde e vou comer por aí.
2: Pechas a tarde.
3: Sí, perfecto.
2: Edi, que sí.
3: Ponemos unha...
2: A estas
3: conectamos
2: horas...
3: con Radio Galega Música.
1: Ponemos unha grabación das maravillosas que temos.
2: Tamén nos dixe lo que despois tivo que facer o traballo da noite, pero un día é un día. E tamén nos di que onde ela vive os festivos son o Carme, o 16 de xullo, San Lourenzo o 10 de agosto e a festa normanda normalmente o a última fin de semana de agosto. E temos unha mensaxe que vai para Virtudes de Zalo de Lalín, que nos di: Virtudes, di a verdade, ti es devota da Virxe do Puño.
4: Sempre, sempre, desa sempre, amigo.
3: Da Virxe do Señorío, en segundo lugar, a primeira do Puño.
4: Claro, a Virxe do Puño, pero a Virxe do Puño é todo o ano. Esa celebro os 365 días do
3: pola
4: ano.
3: Pola mañá e pola tarde, pola noite, a todas horas.
4: Sempre.
2: Imos escoitar outro dos audios que nos chegaron.
5: Muy buenas, mis amigos. Soy Marcio de La Coruña, el compositor. El festivo que más me encanta es el 17 de mayo, Día de la Letra Gallega y también mi cumpleaños. Saludos y buen fin de semana.
1: Buen fin de semana y parabéns retrasados. Bueno, no adiantados, pero bueno, que ven. Eso es, ya estás felicitado.
2: Por aquí una última mensaje, Polo, de agora. Lembramos que podedes seguir comentándonos a vosa opinión sobre os festivos. No 627-751-962. A que nos queda día así. O meu festivo preferido é o 25 de xullo, porque me encanta sair por Compostela con toda a vida que hai na rúa. Unha mensaxe que nos envía a noso ointe Carmen.
1: Pois pues mira, o día da túa onomástica, Iago, tamén. Sí, 25 de xullo, que este ano é sábado.
2: Sábado. Sí.
1: Pois son as 3 da tarde, 45 minutos.
6: A tarde, Radio Galega.
7: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
8: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
9: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: A Universidade de Santiago de Compostela xa ten de xeito oficial a primeira reitora da súa historia.
11: Tel Aviv di que non negociará con Hezbollah.
10: Veciños de varias localidades espertaron durante a madrugada alarmados por varios terremotos e réplicas con epicentros en Becerreá e Triacastela.
9: Radio Galega, onde estás ti?
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.

0: De Lugo na Terra Chá celebra este sábado, mañá, día 23 de maio, a décima edición da Romaxe Artesada Chaira. Un evento, unha festa que vai pechar cun concerto esta muller que temos de fondo, Mercedes Peón. A Romaxe Artesá da Chaira é unha festa coa que se busca reivindicar os oficios tradicionais. Imos a ver un poquinho máis como é. Imos falar co alcalde, co Manuel Requeijo, alcalde de Muras. Que tal? Moi boas tardes, Manuel.
1: Hola, boa tarde.
0: Este ano, ademais, o tempo parece que sí que vai acompañar con boa temperatura, non si?
1: Pois esperemos que sí. Bueno, a Romaxe... Si temos bo tempo, é o todo. É dicir, estamos ao norte da provincia de Lugo, non? Aí na Serra do Xistral. E se o tempo non acompaña, pois sí que sería un hándicap a ter en conta. De todos os xeitos, creo que temos un programa moi amplo, con moitos matices, e que, bueno, que aquela xente que queira chegarse, poda chegarse a décima Romaxe Artesá da Chaira, que imos a pasar ben. Teñamos bon tempo ou non o teñamos.
0: Imagino que a área recreativa da Veiga vai ser un ano máis escenario para esta festa da artesanía. Van 10 anos. Como naceu o alcalde esta Romaxe?
1: Pois, bueno, naceu realmente, bueno, a Asociación de Obradoiros Artesás da Chaira, que aglutina da comarca da Terra Chá, bueno, a distintos artesás, bueno, viñeron a falar con nós e nos trasladaron unha idea que tiñan eles en mente, non? E era que entendían que un concello rural, pequeniño, cunha poboación moi embellecida, moi rico en tradicións, como era o concello de Muras, bueno, sería o lugar ideal para facer así un encontro de artesanía, de recuperación de oficios, de espacio para visualizar o traballo que fan os artesáns, e a partir de aí, bueno, dun xeito moi moi humilde, non? E sincero, naceu a primeira Romaxe Artesá da Chaira, e dende aquela, pois ata agora, todos os anos, con pequenos matices, pequenas variacións, pero bueno, contamos con artesáns, con comida, con música, todo xirando alrededor do que é a cultura galega, a tradición galega, bueno, e estamos contentos que levamos 10 anos e ten moita aceptación entre a xente, non? Entre o público en xeral. E agora viña pensando para falar con vos, e tamén percibimos que entre os artesás e os propios músicos gustalles ir a Romaxe Artesá da Chaira polo espazo, polo entorno, bueno, polo público que se xunte, un público moi familiar, e bueno, creo que todo iso enriquece esta Romaxe, este día, non?
0: E todo isto nun espazo natural que acolle a feira e que é sinal de identidade para vos, para Muras.
1: Dende logo, unha das riquezas que ten o Concello de Muras é o espazo medioambiental. Estamos no corazón da Serra do Xistral, con varias reservas. Somos Reserva Rede Natura, Reserva da Biosfera. Bueno, creo que temos aí moita riqueza e que temos que conservar, que temos que proteger, con moito árbol autóctono, moitas carballeiras, moitos castiñeiros, e bueno, e que isto ao final fai que o espazo é un concello agrícola, gandeiro, gandeiría en extensivo, cunha calidade bueno, por riba de todo, non, nos seus produtos, na carne de gando vacún, na carne dos equinos, temos aí unha feira do poldro que celebramos en setembro, que é a Feira de Interese Turístico Galego, bueno, onde se visibiliza este traballo, e logo tamén temos a Feira do Mel de Montaña, pero todo isto xira en torno a produtos da terra, bueno, a calidade medioambiental que temos, insisto, porque creo que sí que somos privilexiados, non? E agora, canto máis pasa o tempo, é dicir, agora co cambio climático, eu creo que aínda somos máis privilexiados, porque sí que temos un clima que permite que teñamos pastos durante todo o ano, que esteña verde o concello durante todo o ano, e bueno, e eso é unha riqueza, e que a través destos eventos que organizamos no concello, non, como esta Romaxe Artesá da Chaira, que tamén agora xa van 10 anos, inda que é algo moi moi curto no tempo, non, ao longo da historia, pero bueno, creo que aglutina tamén un pouco o que é Muras na historia, porque recuperamos oficios, recuperamos tradicións que en Muras bueno, tiñamos, por exemplo, os ferreiros, o traballo das costureiras. Bueno, todo isto en Muras foi rico ao longo do tempo con este tipo de traballos que non estaban valorados, claro.
0: Hai actividades para todos os públicos, vexo que te deixo vos tradicionais, que hai tamén un obradoiro de elaboración dunha malva artesá, hai moita música, hai un obradoiro de elaboración de filloas, e de ester por aí tamén o mago Antón. Xa o dicíamos, na música, ese colofón, ese broche de ouro con Mercedes Peón nun concerto que vai ser ás 9 da noite, non? O sábado, mañá.
1: Exacto, sí, temos, bueno, un programa variado, como ti dís, dende Maxia, todo pensado para familias, para que podan estar ali todo o día, podan comer ali, a elaboración das filloas, que é algo típico, bueno, é galego, pero na terra xa, bueno, temos as filloeiras de Moimenta, que son as que van a facer este obradoiro, e logo, bueno, varias sesións do mago Antón, de Maxia. Como é o 10º aniversario, buscábamos como aglutinar, non, todo o que fomos facendo estos anos. Entón, bueno, a música popular sempre foi o eixo transversal da Romaxe, por eso facemos esa foliada popular a 6 da tarde con Aidiños do Eume, Fol do Raxal e os Troces da Galgueira. Cando rematen, continuamos con música a 8, co concerto de Brúa, e xa para rematar como colofón, bueno, creo que mellor, non? Que unha artista, que unha cantante como Mercedes Peón, para dar por rematada esta 10ª Romaxe Artesá da Chaira. Creo que é unha persoa que, bueno, que aglutina un pouco todo o que nos queremos facer coa Romaxe, non? Coller do pasado para poder trasladar o futuro, e que o rural galego, que a cultura galega, que a música galega teña futuro. Bueno, creo que isto a través de Mercedes Peón, bueno, se transmite e se ve.

0: Manuel Requeijo, alcalde de Muras, moitísimas grazas. E mañá pasámonos por aí, logo, para gozar desta décima edición da Romaxe Artesá da Chaira. Apertas e a seguir ben.
1: Nada, grazas a vos por adicarnos estos minutos e aquí estades. Recibiremos vos cos brazos abertos e nada, moitas grazas, unha aperta forte.
0: Que nos foi chegando por aí, Iago?
2: Pois temos unha última mensaxe, neste caso de Meli, que nos di: a min gústame o 15 de agosto, cumpre o aniversario da miña filla e todos os festivos como boa autónoma paupérrima. Son as únicas vacacións nosas, aínda que agora xa xubilada, dame igual.
0: Daquela se non che gustan os festivos, virtudes...
2: Que che gusta?
0: Eso, que días che gusta?
3: Que che gusta? Gústame, pois mira, os venres gustame moito, non vos gustan
2: os venres. Sobre todo a partir das 4 en punto, pode ser?
3: Pois sí, efectivamente, bueno, desde as 3 xa, porque estar con vos sempre é unha alegría. Pero quero dicirte, esa fin de por diante, está todo aberto, ainda podes ir comprar, pa min é o mellor día. E despois, o peor día, pois como pa todo o mundo, luns, o domingo pola tardiña
2: xa,
3: xa empezar.
2: Faise pesada, xa esa tardiña.
4: Xa empezas a sentir o luns.
0: O domingo,
4: a cheiralo de preto,
0: xa dís,
4: o luns estáme mirando.
0: Pasar directamente o martes ou o mércores, sí.
3: Sí, sí, e cuidado que a ciencia di que o peor é o domingo. O sea, a ciencia confirma que é peor o domingo que o luns, eh?
2: A ciencia avala o pensamento de virtudes.
3: Totalmente, totalmente. A pesar de que o domingo ti podes estar o mellor na cama hasta que te saian pústulas no asterisco. Pero disti xa, é o que di Elena, xa miro aí o luns, xa a xente é menos feliz. Eu vou abrir aquí esta sandía, porque hoxe dixéronse, dixo Belén, e dixeron varios ointes, dixo Chelo, que non lles gusta o do festivo no medio da semana.
4: Sí.
3: Eu discrepo.
4: Apoio. Discrepas. Pois eu estaba a punto de apoiar vivamente.
2: A 3 minutos vas a abrir este sandión.
3: A 3 minutos abro esta sandía.
0: É dicir, este festivo que imos ter agora, si gustache. Este mércores.
3: A min gústame. Vale. Claro, por que no? Quero dicir, pois ti, o domingo estás triste porque dis xa ven aí o luns, pero non o levas mellor pensando que son 2 días na máis. Distinto, bueno, traballo luns, bueno, e martes, mércores descanso. Xa vos estou convencendo. Entón eu penso que isto sería maravilloso. Despois mércores igual, distinto, bueno, xoves teño que ir traballar. Pero non máis que xoves e venres. Eu penso que isto aumentaría a felicidade totalmente. Por eso digo que é unha sandía que podemos...
4: Bueno, non é que te deamos a razón nin que nos esteas convencendo. É que sabemos por experiencia que é mellor non, sí, levarlle a contraria a virtudes galiñanes da Avenida do Señorío.
2: A ver, pero que pode pasar se lle vamos a contraria disto?
4: Parroquia do Señorío, non é así?
3: Efectivamente, esa é a parroquia. Pois esa é unha proposta que eu deixo aí. Pois un festiviño de vez en cando, así no medio da semana, eu penso que nos alegraría. Recordad a outra proposta que vos fixen, que é a charanga. TDA,
0: ah, vale. Eso sí, sí, sí, sí.
3: Vale,
0: sí,
3: podemos ir. Cando vos viría ben quedar para ensayar?
0: Por exemplo,
3: a gaita, Antón.
2: Seguro que algún festivo que non traballe.
4: Un festivo no medio de semana, por exemplo, que che parece virtual.
0: Bueno, tamén che digo que perfecto. Ensayo moito non precisamos, eh?
4: Eu como menos saenos, a gaita. Saenos de natural.
0: Eu saio daqui estudando a gaita.
4: Levamos a arte nas veas.
0: Claro.
3: Efectivamente. Bueno, pois eu este un pouco de estiramento para facer unhas danzas do vientre, si vos ben ben, podo facer tamén.
4: Sí, por favor.
3: O son da gaita, facemos así unha cosa exótica.
2: Facemos unha versión de Shakira logo. Queres?
3: Bueno, sin problema ningún. Bueno, eu penso que temos o éxito asegurado. Xa Galicia inteira nos pode. Estamos abertos, sí, a contratación.
0: Mira, isto é compatible. Agora que falas de contratación, poderíamos seguir aquí facendo programa a tarde, ter algún bolo por aí.
3: Que falalo,
4: repite,
3: eh?
4: Repite o teléfono. Aberto a contratación, no 627.
0: 751-96.
3: Hai que consultalo. Eu penso que sí que é compatible.
0: Sí,
3: veña,
0: ¿no?
3: Vamos,
4: pues nada,
3: eso,
4: todo isto é as nosas felicitacións para todos eses traballadores e traballadoras que se ven afectados, felizmente, en este caso, porque o seu favor, por esa sentenza que recoñece que os que teñan quenda os sábados, cando ese sábado sexa festivo, teñenlles que dar despois unha libranza outro sábado que eles queiran, supoño que eles queiran, ou bueno, a negociar, non sei.
0: Sí, sí. Mañá é sábado, pero non é festivo. Mañá é un sábado máis, pero é un sábado de moita calor por Galicia adiante. Que vaya todo ben, vas ir á praia
2: moito.
0: Que vas facer, virtudes?
3: Si, sí, vou ir, si podo, vou á playa. A mí non me preocupan eses posts que dixeches ti que están no aire, non me preocupan para nada. Vou ir á playa e vou vos botar de menos a Toluns.
0: Oh,
3: que che parece?
0: Que bonito, oh. Ata Luns,
3: ata Luns, chao, chao.
0: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
0: A xuiz decreta o ingreso en prisión provisional comunicada sen fianza do home de 53 anos detido o pasado mércores logo de desfacerse da pulseira telemática de control, presentarse na casa da súa exparella e atacala cun coitelo. Rul Lodeiro.
5: Si, boas tardes. O home está investigado polos supostos delitos de homicidio en grau de tentativa, lesións agravadas por parentesco, danos, delito continuado de quebrantamento de medida cautelar e tamén de condena. Foi na mañá do mércores cando o home se quitaba ese dispositivo telemático, a pulseira cometa, e se presentaba na casa da súa exmuller en As Neves, pese a ter en vigor unha orde de afastamento. Ali tratou de agredirla cun coitelo, pero a filla de ambos interpúxose e resultou ferida leve. Sábese que o investigado saiu hai pouco do cárcere, onde ingresou tras ser condenado por unha agresión anterior á mesma muller.
0: Toda a oposición rexeitou outorgar a confianza ao alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para aprobar os orzamentos do Concello para 2026, que sairán adiante nun mes e que ascenden a 137 millóns de euros, salvo que os partidos na oposición presenten unha moción de censura con novo candidato á alcaldía.
5: Saiban que os 15 concelleiros do Partido Popular, o PSOE e o BNG manifestaron o seu non a dar a confianza ao rexedor que contou cos 9 votos favoritos dos edís do seu partido de democracia ourensana. Na primeira sesión, os 4 concelleiros do BNG e os 7 do Partido Popular pediron retirar ese expediente o carecer dun informe preceptivo de intervención, pero o voto en contra do PSOE e de democracia ourensana facilitaba que continuase o debate. O líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, defendía o plantexamento honesto da súa formación.
6: E eu creo que o planteamento do Partido Socialista sempre foi o mesmo, aberto e honesto, e dando a cara, non escondéndose. Por tanto, quenes queran resolver a situación do Concello de Ourense se saben o que teñen que facer. En ese sentido, creo que ese é o planteamento real que sempre planteou o Partido Socialista, por certo, sin esconderse, sin excusas e sin doble moral.
0: Galicia e Canarias únense para demandarlle ao goberno que impulse a eólica mariña e reúna as comunidades para negociar un modelo de financiamento novo que cubra as súas necesidades. O presidente da Xunta reuníase hoxe nas Palmas co vicepresidente do goberno canario, Rocío Perna. Saudos.
7: Si, que tal? Saúdvos. As dúas comunidades propóñense explotar as oportunidades da eólica offshore e queren ir da man nas demandas ante o goberno central.
8: Creo que ir de la mano, decirle al goberno central que estamos dispuestos, hablo lógicamente en el nombre de Galicia, a garantizar que se van a cumplir todas las exigentes normativas para que esta fuente de energía, que aquí en España no existe todavía, pero que puede tener un enorme desarrollo, cumpla todos los parámetros, pero que desde luego la oportunidad que supone para nuestros territorios, la oportunidad que supone para Galicia, debe ser aprovechada.
9: Y solo nos queda que el Ministerio pues saque a concurso la misma, que la subasta se produzca y por lo tanto estemos ya en acción para conseguir que nuestras economías se puedan diversificar.
7: Alfonso Rueda, Emanuel Domínguez, Galicia e Canarias, que tamén se unen para urxir un modelo de financiamento autonómico novo que cubra as necesidades reais do custo dos servizos, destacan que o proposto diminúe o peso da insularidade ou da dispersión. O presidente da Xunta participaba tamén este mediodía nas Palmas nun encontro Canarias-Tierra Jacobea. Avaliaron accións conxuntas como a celebración do Día de Canarias no vindeiro Xacobeo.
0: A información continúa en G24.gal.
10: A tarde na Radio Galega. A tarde en Radio Galega e en agalegaaudio.gal. A tarde en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: 5 minutos sobre las 4 de la tarde, segunda hora do programa, mesa de actualidade. Un momento sempre interesante na tarde onde parolamos sobre o divino ou humano. Por certo, como cambiou o tempo, Iago? Que antes dicías que os ceos estaban prácticamente despexados, aínda que se veía...
1: Eu non dixe tal cousa, non difames que non. Dixetes ti, por
0: eso
1: momentos
0: vese,
1: claro, claro, a ilusión, a emoción de que saiu o sol. Uh-huh. Oxe, ocultouse un pouco.
0: Ocultouse, ademais, ese pó que oculta o sol, creo que o teño na gorxa, eu. Non notades aí? A mí non custame oxe un pouco máis respirar.
2: Sí, non estás de polo, Anto Rebollido.
3: Sigue de polo.
0: De polo.
2: Que xa o tempo acompaña para poder ir xa a primaveral.
3: Estamos, sí. Que Ima Morandeira, mais eu estamos oxe, que non podemos falar moito dos looks, porque xa nos dixeron si viñamos en pixama eu e camisón.
1: Me encanta, me mira eses colgantes.
3: Eu levo colgantes.
2: Que pena que non nos poidan ver os guapas que vamos hoxe.
1: Ima leva ese camisón que está tan de moda.
3: Tan de moda,
2: isto moi trendy.
3: Trendy, non sei. Como Bad Bunny.
2: Que pasa, que hoxe miña filla tiña na escola a festa de pixamas. Tiñan hoxe pijama party.
3: Isto, cantos anos ten a túa rapaza? Porque as festas do pixama eu as facía con 14, 15 anos.
2: Claro, pero esta é festa de pixamas de día,
3: Vale, vale, vale.
2: A dormir vai a casa, Claro que sí, pero eu solidaricéime e hoxe fun en camisón.
3: Ah, mira.
2: Pero moi contenta porque eso, lévase moito, eu estou de moda, Antón Rebollido.
1: Levas a colección curmada da que falábamos onte de Bad Bunny.
2: Exacto, sí, sí. Exacto.
3: Mira que ben.
2: Sí, sí.
0: Pois son as 4 da tarde, 6 minutos, estamos desde logo preparados para ir á praia. Amor.

0: Ties de cadeira na praia ou de toalla na praia, Iago?
1: De toalla.
0: Toalla.
2: É moi novo ainda.
0: Eu son de cadeira.
3: Efectivamente.
0: Xa non son capaz
4: pues de... Pois eu que saibades, que son máis maior que Ana Galloso, e un poquinho máis nova... Non no sei, que nunca lle preguntei a idade, pero igual un poquinho máis nova cantón. Pois digo vos que eu sigo sendo de toalla. Oye. Porque a min encantame botar a siesta na praia.
3: Que
0: incomodidade.
4: Zoufarse ata arriba, pero para min sí, porque para arriba, para baixo. A min a cadeira limítame os movimentos, limítame co poñer. E despois...
3: Ele é libre na praia.
4: E despois quedan unhas marcas.
2: A marca da lorza,
4: a marca das lorzas, que
2: pero bueno, a mí esa me queda en todas as posturas, non pasa nada.
1: Pero sodes de cadeira alta ou cadeira baixiña?
2: Alta, porque o de erguerse dende abaixo ten o seu risco.
4: Porque xa non se poden erguer.
1: Aquí estamos os mozos e os señores.
2: Eu este ano además vou pasar xa o seguinte nivel, que é dese tipo que xa podes incluso converter en hamaca, si unha cama.
4: A mí regalaronme unha polo meu aniversario, as miñas amigas.
2: Igual queren dicir algo.
4: Que trataban de dicirme? Elas levan sempre, todas le van a su
2: pues...
4: cadera,
2: no, es un momento de que vayas asumiendo hay de requetes.
4: Bueno, pero esta ten, esta está guai, que está da para atrás, ten cabeceiro,
2: pero as túas amigas
4: ten bebida, ten todo fenomenal.
2: As túas amigas queren dicirche algo, creo.
4: Sí, ¿no? Sí, está, sí, estaban sí, intentando sí. dicir algo. Sí, non era unha casalla así. No.
0: Eu teño que cambiarla este ano a cadeira de praia porque xa ten como 3 ou 4 anos e xa os respaldos empezan a estar un pouco.
2: Xa non son tan boas, pedindo... porque eu lembro as dos meus avós que debían
0: sí,
2: de ter
0: duraban.
2: 50 anos as sillas da praia ou 40, non sei os que duraron, pero que certo que agora non duran nada.
0: Sí, sí.
2: Pues eu, por segundas, polo meu cumpleanos xa pedín unha silla de praia destas de nivel.
4: Ah, pois se naces o 1 de agosto, que é o que me pasa a min, o que me pasou, recibes moitísimos agasallos relacionados. Se levo moitos anos, cumprindo o 1 de agosto. 43, sen ir máis longe. 43, cumprindo o 1 de agosto. Claro, eu recordo sempre polos aniversarios, pois, colchonetas de playa, eso,
0: antes eso,
4: cadeiras para a praia.
0: Os regalaban coa
2: revista.
0: Manos de praia, todas.
2: É certo. Non regalaban.
4: Toallas, vi bikinis, sí, claro, é sí. un agasallo moi socorrido, e ademais é a data, claro, a data xusta.
0: Falando da praia, hai hábitos na praia que o mellor nos resultan normais, pero deberíamos evitar.
2: Pois precisamente un dos que acaba de comentar Inma, o de que lle gustaba botar a siesta na praia, é malísimo, Inma Morandeira, malísimo, porque se quedas dormida, é probable que non te lembres de reaplicar o protector solar, pasas demasiado tempo debaixo do sol, polo conseguinte, e ao aumentas, pois, esas probabilidades que hai de sufrir melanoma na pel. O sea, malísimo quedarse dormido, ponte unha alarma, eso sí.
4: Na miña defensa, direi que eu son das que boto crema solar cada 20 minutos, ademais a capas desto que parece que me botaron un caldeiro branco por riba, eso, saio da auga máis branca do que entrei, é verdade que normalmente vou con alguén, non sou ir sola a praia, que me espertan, plan de,
2: leva xa 20 minutos.
4: Claro, cando xa ven a baba, tal, dá a volta, non?
2: Ben, entón aí,
4: estaría salvada.
2: Non sei se tamén eres das que escoitas música alta, por exemplo. En alto,
4: non.
2: Porque eu isto é unha cousa que me apuntei aquí.
0: A mí non me gusta a música alta.
2: Eu non entendo. Primeiro, se xa se inventaron os auriculares hai moitos anos, que necesidade teño eu de estar escoitando pois o que esteas ti escoitando que che guste, reggaetón ou é igual, ou de repente unha balada tristísima ou ali con ganas de praia de disfrutar, non, cada un
0: incluso pues, a radio, música. Ou nin a radio, quero desconectar claro. da actualidade, non quero escoitar nada.
2: Incluso hai praias onde teñen como unha especie de hilo musical tamén, que poñan ali, e os bares, os chiringuitos a mí, todo isto, bueno
4: ademais, a vos poñen vos a radio dá vos a sensación de que estades traballando
2: tamén,
4: claro, en plan de, que quero desconectar pois eu direi vos que a mí encantame a xente que ponga ali a radio, porque claro xa sei que se inventaron os cascos, pero esa xente fai no para facer música compartida, é dicir, estar ali pois un grupiño de xente máis nova.
2: Habitualmente teñen un gusto musical dubidoso.
4: E con eses,
2: claro, pero como son dese gusto musical dubidoso,
3: altofalantes grandes ademais,
2: sí, sí. Hai un dito que di non hai parto sin dolor nin horteira sin transistor, unha cousa así creo que, non, pois está. É que non teñen como un gusto musical do meu agrado casi nunca. Entón, bueno, outra cousa que non se debe de facer, alimentar as gaibotas.
4: Isto non o fago, non.
2: Pero un pode pensar, bueno, eu deixo aí un anaquiño do bocata para que non me moleste. Non, porque vai volver e cando non teñen alimentos son máis agresivas, que as gaibotas son agresivas, non? Son un animal co que hai que ter moito cuidado. Outra cousa, facer buratos profundos no areal, que isto...
0: Como de profundos?
2: Moi profundos,
0: como
2: non?
0: Como 100 metros de buratos.
2: Bueno, eu as veces vexo algún socavón que
0: buscando
2: digo...
0: Buscando petróleo. Pero,
4: claro. Pouca broma, Antón, que creo que houve alguén que xa levou un susto,
2: Esguinces,
4: de escordaduras de tobillo, pero que despois despois pasa moito que a xente ponse a xogar
2: creativa.
4: E claro, botarea por riba dese burato, por riba dese burato, por riba dese burato, a marea vai subindo e xa non é o primeiro que leva susto de que non é capaz de sair porque con toda a cantidade, claro, enterrarse neses buratos, claro. Ollo, que así parece como un xogo así.
2: A ver se van a afogar na orilla. Mira,
4: claro,
2: que
4: afogar na orilla
2: triste,
4: sería unha morte
2: triste,
4: parva,
2: triste,
4: tamén, tamén.
2: Despois unha cousa que eu penso que, a ver, todos facemos o de sacudir a toalla, non, cando marchamos da praia, pero hai que intentar revisar a toalla antes que non haxa algún plástico que quede ali, isto é importante.
0: Ese sacudimos mirar cara onde vai o vento, porque podemos poñer
2: bueno,
0: un lado.
2: Eso xa, eu son desas que ás veces non me decato e bumba e levo todas as toallas, en fin,
4: pues
2: todas ves, as areas.
4: Con esa xente sí que non podo.
2: Tampouco,
4: mira pro do lado, mira pro do lado.
2: O de ir á praia xuntas te temos que velo. E por último, unha cousa que eu vin na algunha praia, empregar xabón nas duchas. Estas duchas que hai para quitar as areas dos pés ou, bueno, calquera parte do corpo no que cando vamos a ir da praia. Eu xa vin algún co champú ali, co xel de baño. E digo, hai duchas na casa, eh? Non fai falta. A ver, eu entendo que mellor que se duchen, que vayan logo por aí cheirando mal, non? Pero o do xabón na casiña, porque non están esas duchas.
0: Eu botei en falta algo nesa listaxe.
2: A ver, algo máis, a ver.
0: Por exemplo, non xogar a pelota nin a pala.
2: Bueno, eso tamén.
0: Cerca de onde me está tomando o sol.
2: Sí,
0: porque
2: sí,
0: sempre acaba caéndome a pelota.
4: Abstenerse xogadores que, ademais,
0: vez,
4: non
0: vale,
4: teñen
0: pero...
4: nin idea. Sí, porque sí. Pasa moito, non? Que están vos os rapaces aprendendo. A ver, pobreciños, sí. Queren aprender.
0: Xente que
4: fixo
0: esto... curso de pelota a distancia, e eso non pode ser. Hai que ter máis práctica.
2: Que te teñen a ti allí recollendo as pelotas todo o día. Estás ali na praia, que, a ver, no, esto non é así.
0: Sí, sí.
2: E hai outra cousa importante tamén, que isto é para concienciar, que a xente fumadora nas praias onde se aínda se permite, que non toda se pode fumar, o de deixar as cabichas soterradas aí debaixo da area é malísimo, non custa nada. O que fume, eu non vou entrar aí tampouco na liberdade de cada un, se queres fumar que fume na praia, pero que leve un papeliño, as garde, as leve pa casa, ou as tire...
4: Que son unha porcallada, o de deixar as cabichas na area,
2: pero
4: xa é cousa do pasado,
2: xente.
4: Espero, por favor.
2: Non, eu vexo moita xente facelo.
4: Pois mal,
2: así
4: mal,
2: que
4: tirón
2: un
4: orellas.
2: Tirón de orellas. Sí. Pois estas son algunhas cousas.
0: Moi ben, concurso, a ver se coñecedes esta canción.
2: A ver.

0: Cantar, ¿sabes quién canta?
1: Hombre, por supuesto. Grandísima Shakira, ¿no?
0: Shakira. Y la canción esta que tenemos de fondo. ¿Cómo suena de nada?
2: Hombre, claro, quiere soar. ¿Cómo no nos vais a soar?
0: Ya, Bodillas, ¿por qué ponemos esta canción?
3: ¿Por qué? A ver. Porque a canción que Shakira estrella para un mundial.
0: Efectivamente, a un mundial
3: no
0: de fútbol.
3: No puede haber un mundial de fútbol sin una canción de Shakira. Eso
1: guaca, guaca, hombre, claro. Que para mí es más importante. Do resto dame bastante todo igual, pero a canción...
2: partidos yo debo estar esperando.
0: ¿Sí? Pues esta es la canción oficial do mundial de fútbol. E menuda tolemia, Inma, co tema dos cromos do Mundial, que están esgotadísimos.
1: Porque mira, se, xa estamos aí coa fiebre de que xa está a piques de empezar o Mundial e xa está xente nerviosa, non? Coñecendo pues, estes detalles da música, non? Da canción oficial, neste caso de Shakira, novamente. Non sabedes a fiebre que está provocando o tema do álbum de cromos, os de cromos de toda a vida, os de pegar no álbum, vamos, para levar pa casa, para coleccionar. Bueno, pois pues resulta que saíron a venda, nada, hai prácticamente un par de semanas e están esgotadísimos, pero en todos os sitios están super esgotados, non só por parte de meniños que somos, éramos os que facíamos normalmente este tipo de colección, senón tamén por xente maior, que é eso, que queren ter de recordo pues, este álbum de 48 países que son os que van estar no, neste mundial e que prácticamente estáse facendo imposible completar porque non hai, están esgotados. De feito, hai moitos quiosqueiros, moita xente que traballa en librarías que venden este tipo de cromos, que din que hai xente que levou caixas enteiras, sen ter incluso o álbum, o sea,
3: home, que cantos cromos repetidos irán aí, hai que asegurar...
1: Moitísimos, pero claro, estamos falando de sobres que valen un 50, estamos superando tamén topes como todo o demais, xa sabedes, aquí sube todo, pois nos cromos non podían quedar por trás.
2: Canto custaba máis
1: que saibades que custan
3: 50, pues,
1: un sobre
3: euro,
1: que creo que traen, se non me equivoco, 5 ou 7 pegatinas, eh?
2: Bueno, está ben.
1: Claro, pois hai moitos problemas, e xa sabedes o que pasa cando hai problemas para topar algún produto, que se pon de moda na segunda man, nas páxinas web, nas que a xente pois pode revender este tipo de produtos que xa, por suposto, se poden atopar por aí. Pero eso, que os queiros que din que non queren reservar porque realmente aí quitaríanlle un pouco a graza.
2: Claro.
1: Eu non sei se recordades vos, eu coleccionaba,
0: sí,
1: moitísimas cousas.
2: Eu empecé moitos álbums, sí, pero non rematei ningún.
0: A mí pasaba igual, sempre me faltaba algún.
1: Sí, porque había algún que era moi difícil de conseguir,
0: difícil,
1: non? Sempre era o que menos viña nos sobres, sí, sí, era o máis cotizado e aí ese era moi complicado.
0: Asume tamén con algún coleccionable destos fascículos de coleccións. Recordo os grandes feitos do século XX que empecé todo animado e sempre me faltaban os últimos.
3: Pues, non miraches nunha web
0: foi aí tantos anos que non había web,
3: pero podías resarcirte, Antón, e agora completar a web.
2: Esta fin de semana aí en Santiago de Compostela vin agora en área central un encontro de pues, cousas vintage, non, xoguetes coleccionables, e mañán hai unha quedada para intercambiar cromos. Isto lino idea, que idea máis chula.
1: Este do mundial seguro que
2: intercambia. Pois seguramente tamén quedará xente para intercambiar.
1: Eu sei tamén que os domingos, eu sei no polo meu afillado, que xa é un poquinho máis maior e tamén coleccionaba, que quedaban os domingos nun punto, eso, para intentar intercambiar os cromos, pois como antaño, non? Isto é bastante vintage.
2: Eso ten que ser así.
1: O que sí que non entendo é como unha empresa que se dedica a isto e que sabe, non? Que probablemente...
2: Panini, podemos dicirlo.
1: Sí, podemos dicirlo, non? Pois
2: Panini son os que máis marca.
0: Nome de pizza, verdade, Panini.
1: Pois claro, eles... pues non terán a capacidade de poder fabricar máis, porque realmente é tan sinxelo como dicir, bueno, pues se temos tanta demanda, poñémonos a producir máis álbumes, máis pegatinas, e mal será que non teñan saída, porque
2: igual
1: demanda
2: otra...
1: polo menos teñen.
2: Igual sacan outra edición especial destas que logo son como 20 euros máis caras.
1: Claro.
2: Entón,
1: no, barata
2: xente...
1: non é, barata non é, desde logo.
2: Pero algo máis xa máis gañancia.
1: Claro, é que evidentemente os nenos fan as coleccións porque gustan, non? As nenas e os nenos, pero claro, non teñen tanta capacidade económica como para mercar a estes prezos todas esas pegatinas que xa digo, creo que son 15 folios de álbum, eh?
0: Sí, decir, 15 páxinas de álbum,
1: exacto,
0: ¿verdad?
1: Que é grande, pero os maiores que teñen cartos arrasaron con todo.
0: Aí está arrasando coa súa canción do Mundial Shakira, Dai Dai.

0: Don Rebollido.
1: Tío, que precisas, calma.
2: A que che da a damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a damo. Fibra, móvil e calma.
3: A boas horas con Toño Casais. Sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Cada cabreo con Yoli que comprou un lano porque lle mandou o calvo.
5: ¡Ah! Yoli é tua filla.
4: Isso sí que é unha novela.
5: É un loro que loro, é un yaco, é un aguacamayo.
4: No, é un loro que ten que falar, porque despois teñen
5: que... Asaxe un agapornis.
4: Calvo no. Calvo,
5: un periquito.
4: No.
3: Radio Galega, onde estás ti?
0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en a Galega Audio.

0: pues hago... canto amor, canto cariño. Pues estaba eu pensando cousas que salvaríamos dun incendio nunha casa. Sempre que sae este tema, moita xente dio das fotos, aínda que agora as fotos poden estar na nube, pero houve un tempo no que había álbums de fotos por todas as casas, e sobre todo as que estaban a especial con especial cariño guardadas eran as das bodas dos habitantes desas casas. E estou vendo o cabreo monumental e comprensible que ten unha parella de noivos que se quedaron sen álbum de boda. Que foi o que sucedeu aí?
1: Unha parella de Lugo, pois que no ano 2021 eles contratan o servizo dun equipo de fotografía que lles vai facer as fotos, o vídeo e dous ou tres álbums que ian repartir cos pais dos noivos. O día da boda, o ano seguinte, o fotógrafo acude, realiza o traballo, pero nunca chegan a obter esas fotografías, nin a ver o vídeo, nin ver rastro desas imaxes. Eles, en principio, pois intentan contactar dun xeito amistoso, non? E dicir que pasa aquí, investigan, non atopan resposta, interpoñen unha denuncia, tampouco hai xeito de contactar coa empresa, se declaran en rebeldía, que se di, entón non se celebra o xuizo, pero a Suiza, neste caso, pois os condena a esta empresa a pagarlles 2.700 euros en concepto de devolución dese material que nunca recibiron, e por outra banda 3.000 euros por danos morais. É dicir, pois que esta parella amosou de algún xeito as probas que identificaban unha serie de danos, pois de consecuencias de tristeza, non de ansiedade que provocou toda esta situación. E claro, pois agora non teñen fotos, pero bueno, polo menos unha sentencia o seu favor, non?
2: É que hai momentos únicos que
1: sí, hombre, que, esto...
2: que é complicado o feito de non ter recorde.

0: rápido, é tanta xente que case non nos podes ter de outro xeito que non sexa inmortalizados aí nestas fotografías. O meu mozo, que foi fotógrafo de bodas durante moito tempo, el sempre di que é un día super importante porque hai cousas que non se poden repetir. Claro, ti cando estás facendo unha foto dun pequeno, dunha pequena ou dun evento, pois dis, ponte aí outra vez, claro, aquí non, aquí os anéis pasan unha vez, hai certas cousas que pasan unha vez, e eso pois evidentemente ten unha responsabilidade que tamén é o que se paga. Moita xente di que son cantidades moi elevadas, pero claro, a xente que o fai di, claro que teñen moita responsabilidade. A min pareceme pouco, fíjate.
1: Sí, a mí, o sea, tamén.
0: Pareceme, bueno, que está ben, que polo menos a xustiza deulle esa razón, pero realmente os danos morais que pode acarrear que ti non teñas algo que tes pagado, que realmente non hai ningún motivo, non? Seguramente, pues igual perderon as fotos. Bueno, que todas, custame traballo pensar que perderon.
1: Aquí sona un pouco, non sei, eu non teño moi claro que pudo acontecer. Pois quero dicir que todo o traballo que fixo esa persoa, que a tarxeta, non, coa que traballas nunha cámara digital, se estropease ou se perdera.
0: Pudose perder, pudose borrar, así, estas cousas pasan, pero normalmente hai máis dun cámara, hai máis dunha cámara, non? Dous fotógrafos.
1: Igual neste caso que dicían era un fotógrafo.
0: Claro, pois pues, entón, claro, igual esa persoa pudo perder o material. Pues,
1: pero que pouca, non sei, honradez, non? Dicir, pois pues, mira, xa está, pasou isto, non che vou cobrar o traballo que non fago, porque como vou cobrar? Porque sabemos que isto, en moitos casos, hai que pagar unha parte por adiantado e outra cando recibes ese material, non? Pero, polo menos, era honradez, mira, pois pues, estraguei a tarxeta, se rompeu, que sei, calquera cousa podes inventar, incluso se te esqueciches da tarxeta, pois inventa unha excusa, pero polo menos deixarlle claro aos noivos que poden pois buscar outra alternativa e facer un posado nun
0: estudio. Que pode pasar, o sea,
1: claro que pode pasar, erros
0: son, bueno, seres humanos, igual que hai erros moito máis importantes que,
1: totalmente,
0: bueno, pois que, bueno, levan consecuencias, claro, moito máis graves que a esta, pois evidentemente un fotógrafo pode se equivocar, pode perder a tarxeta, pode estragar a cámara, pode pasar un montón de cousas.
1: E podes facer outra sesión noutro momento, aínda que non sexa igual que no banquete, pero bueno, pues faz outra cousa, ¿no?
0: Pero é verdade que ese interés así cos convidados nun día especial e tal, eso.
2: E ademais é que non podes repetir vestirte como estabas vestido ese día, pasar de novo pola perruquería.
1: A ver, a sorte é eso, que
2: os invitados que reuniches.
1: Todos temos o teléfono na man, non é como antes que era máis.
2: Sempre hai algún amigo, un cuñado que pode sacar fotos, pero claro, non é o mesmo.
1: No,
0: a ver, é verdade que algún recordo te darán, porque a boda non foi hai tantísimo tempo. É verdade que hoxe cos dispositivos digitais que temos seguramente haxa recordos, pero claro, evidentemente non é o mesmo que feitas por un profesional.
2: Unha mágoa, pero bueno, polo menos vai ter esta parella esa compensación.

0: Curioso o que o propietario deste taxi colocou unha porta do seu vehículo contra as VTC, que desde logo chama moito a atención, Inma.
1: Porque, a ver, xa sabedes a loita que hai entre os taxistas e os VTCs, e os vehículos pois, que poden facer este tipo de traxectos, que poden facer este servizo con diferenzas, non? Porque os taxistas e os VTCs non fan exactamente o mesmo servizo. Bueno, pois un rapaz da Coruña, Carlos, fixo un rótulo para o seu coche que pon: si sabes, sube, e si no, E aí o deixo, vale? Porque arrima todos imaginamos o que pode dicir, non? Entón, bueno, é verdade que el deixou claro que facía o totalmente a título persoal, que non forma parte de ningún colectivo, de ningún grupo que queira reivindicar absolutamente nada, senón que el facía un pouco a nivel persoal, porque é verdade que eso, que protestan moitos taxistas en xeral un pouco por esta, o que eles chaman competencia desleal por parte de outros vehículos que fan este tipo de servizos, pero que, claro, non teñen que pagar tantos impostos, non se lles impoñen tantas normativas, e que agora mesmo está aí como nun baleiro legal que fai que teñan esta loita, e que, bueno, e que piden tamén que se persigan certos comportamentos que teñen estos vehículos que, segundo eles, pues non cumplen coas normas que se lle están impoñendo. A mí pareceme divertido,
2: sí, o sea, por lo menos
1: sin máis, non? Sí. Evidentemente, pois non lle fai dano a ninguén, seguramente que quen vexa o coche rotulado por aí con ese cartel, pois seguramente que se quede coa copla, que igual que lle fai gracia, pois igual ata pois vai con

0: No, por xa por
1: un
0: por...
1: reclamo máis. Eu son teño que dicir que eu entendo a gracia o que non é gracioso non poder coller un taxi, porque eu o que me pasa en Compostela constantemente. Entón, pois eu son partidaria de todas estas empresas que chega.
2: Partido.
1: Sí, pero cada un temos que buscar a nosa vida para poder transportarnos. Entón, eu entendo as críticas de o sector do taxi porque todos deberían de estar pues, cotizando o mesmo, dando, aportando o mesmo, non o Estado. Pero que non é tampouco de recibo é que os usuarios pues, non poidan coller un taxi nas paradas, nin cando chamas, nin todas estas cousas. Mm.
2: Non imos coller un taxi, porque temos unidade móvil para contarvos a seguinte historia. Imos con Raúl Villares, imos falar dunha historia de continuidade, de resistencia, tamén dunha familia que mantén vivo un muiño tradicional. Será de contado, iremos con él para que nos conte non só a existencia desta familia resistente, senón tamén unha fábrica de fariña, que nestes tempos que corren...
0: Antón, eu quero que facer unha rectificación, porque eu non quero despois que me chame Panini ou
1: non,
0: o señor
1: verdade,
0: Panini,
1: chamou Panini,
0: que se
1: chamou Panini.
0: Porque claro, eu dixen, mira, eu que estaba aquí contando que o álbum de Cromos tiña aí
3: unha moitísima... Que quedou eca
0: claro, cosa, ¿no? Que non para darle fastidiada porque dixen que o álbum tiña 15 páxinas. Xa o estaba dicindo e dicía, 15 páxinas?
1: Cousa cutre.
0: Cousa pequena. Claro, evidentemente, porque eu quedei con esa cifra, non sei moi ben de que, pero que saibades que non, que o álbum do Mundial de Fútbol 2026 ten 112 páxinas e un total de 980 cromos.
1: Caramba.
0: Que non se enfade Panini, pero como para... hai que forrar, vamos,
2: pues
0: non vou dicir máis.
2: Aí queda. Ides escuitar agora, sinais horarios, 4:30 da tarde. Agora sí, temos por aí a Raúl Villares para contarnos esta historia de continuidade de resistencia a desta familia que mantén vivo un muiño tradicional e tamén unha fábrica de fariña nestes tempos que corren de donde moitos destes negocios desapareceron. Raúl, que tal, como estás?
4: Boas tardes, déxame dicir antes que eu teño todos os álbuns do Mundial desde o ano 82 ata o pasado.
2: Fíxate.
3: Ben plastificados, verdade?
4: Completos, completos. Este ano non o vou facer, xa o decí.
2: Moi ben.
4: A min Panini non me tima.
1: Sí, moi bendito.
4: 112 cromos. Que va, home, que va, que va.
0: É que ademais non hai, Raúl. É que non hai. É que ademais pasaría lo fatal buscando por todos os quioscos. É que moi complicado.
4: Por iso, non, non. Este ano négome. E ademais con tan pouco tempo é imposible. E andar cambiando, buscando todas estas cousas. Que va, que va. Este ano non. Pero bueno, vamos ao caso, porque estou en Vilalba, en Río Abeso, Sanxurxo. Estou nun lugar onde non comezou todo, porque esta é a terceira xeración. Falábamos de Carreira Rouco. Aquí non hai ningún cartel que indique que é unha fábrica. Se paras aquí, pola tarde está pechado, porque traballan pola mañán. Hai un cartel ali que pon, compramos trigo. Se... que se está comprando o trigo... eu...
2: Hai aí un problema coa comunicación,
1: falando
2: Raúl.
1: Do trigo.
2: Es que entrecórtasenos aí a cobertura, non sei se podemos buscar o mellor. Hai un puntiño máis de ubicación ahí. Perfecta. Aí parece que sí. A ver, imos tentar. Que
4: bueno,
2: ahí...
4: vámonos mover un pouquiño máis para fora, ainda.
2: A ver se hai sorte.
4: Decía vos eu que eu pensaba que o trigo... pues xa non chegaría ao mellor da provincia, pero sí, hai xente que segue sementando, eso é moi importante. Eduardo Carreira, que tal? Boa tarde.
5: Hola, boa tardes.
4: Eres a terceira xeración de nesta fábrica de fariña.
5: Sí, son a terceira xeración. Nesta mismo non, pero sí.
4: Porque a historia empeza donde?
5: A historia empeza na parrocha, en Nete, nunha aldea aquí de Vilalba.
4: Onde teu avó xa cultivaba... xa tiña fábrica, pero devía ser un home importante porque xa tiña luz.
5: Sí, xa tiña luz. El daquela montaron os muiños porque xa había luz. Importante, non sei se tan importante como para ter luz. Pero
4: bueno, naqueles tempos, século pasado, comezos do século, un montón de fillos.
2: Pois caeuse de novo a conexión con Raúl Villares.
1: Eu creo que está entrando unha tormenta.
0: Eso foi por mentar, eso foi por mentar a unha das empresas de cromos máis importantes.
1: Ele está dándolle voltas.
0: Xa non digo máis o nome, xa non lo digo máis. Pero claro.
2: Son as 4 da tarde, 32 minutos.
6: A tarde. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: ¡Uh! ¡Wow!
7: este domingo Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía coa programación especial desde o José Zorrilla e Riazor. O Deportivo apola vitoria en Valladolid para ascender á Primeira División. Este domingo vive o deportivismo con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
6: A tarde.

0: Imos tentar establecer esa comunicación algo máis tarde con Raúl Villares, con Calidade, con Bosón. E mentres, que vos parece, xa que estamos ás portas da fin de semana, se adiantamos a nosa sección ás 4 das 5.
1: Ai, que ben!
2: Que quedamos sí. con moitas ganas a semana pasada.
0: Sí, non tivemos.
1: É mellor ter tempo, Antón, que despois quedamos sempre sí. coa palabra
3: xa
1: na boca.
3: Xa cando dís,
2: non pode ser.
3: Madre mía. Ela ten ganas de falar.
0: Ven tamén Elena por aí de camiño, Elena Soto.
2: Trae a música de contada. Trae a
3: música, Elena.
0: Pero a orde vai ser a seguinte. Primeiro vai comezar Inma,
1: vale.
0: Despois Iago, despois Antón, despois Ana, e rematará Elena. E o que buscamos son duetos esta
1: todos
0: tarde.
1: Todos os teloneiros de Elena,
0: sí, sí.
1: todos. Mira, pois, pues, Antón, cando hoxe dixeches que a canción que había que buscar era de duetos, a mí o primeiro que se me pegou a cabeza foi Pimpinela. Sí. Non me digades por qué.
3: Tamén é certo.
1: Moitísimo. Dixen, claro, Pimpinela, Irmáns, aí, uau, esa canción que
3: hermanos.
1: Nunca ninguén entendeu por que era unha canción tan de amor desgarrador cando eles son irmáns, sabes? E quedaba sí, un pouco raro,
3: un pouco extraña.
1: Chamándose, quen es? Soy yo, que vienes?
3: Pero que ben o facían, o fan.
1: Pero dixen, non, vou ir un clásico que estou segura que todo o mundo que vai escoitar esta canción coñece, é unha canción do 2004, é un dúo, que agora é dúo, pero que durante un tempo foi trío. Durante un tempo, bueno, un tempo largo. Foron un par de anos que foron tres.
3: Un dúo que foi un trío.
1: Un dúo que foi trío.
2: Facía verbenas ou non?
1: Non esa, bueno, verbenas, festa fan. Vayan onde
2: que
1: vayan.
2: Que non tocaban en verbenas.
3: Un dúo que foi
1: non,
3: trío.
1: Verbenas ahí. Igual non, eles son máis de concertos, pero é verdade que a súa música estaba fundamentalmente en gasolineiras, así de comezo, vale? O contrario tamén do que moita xente pensa,
3: é que levan moito dúo, tempo sendo dúo agora, xa claro,
1: son
3: certo.
1: Cuñados.
3: Son cuñados.
1: Moita xente pensa que son parella, moita xente pensa que son irmáns, pero os Camela son
3: Ola.
1: Cuñados porque el está casado coa irmá de Ángeles, neste caso non Dioni, está casado coa irmá de Ángeles, de quen falamos de Camela, e que canción imos poñer cando zarpa el amor.

0: también cada vez que escoito a Camela, estuve en dos autos de choque, as festas...
1: Y a partir de ahora, Inma Morandeira
2: también. Y a mí encantando, ¿no?
0: Sí, sí.
2: A ver, muy Camela fan, ¿eh? Es sinónimo de festa, es sinónimo de alegría, es sinónimo de bo humor, es sinónimo de que a pesar de que nas súas cancións tamén hai moito desamor, moitas así situacións dolorosas, ¿eh? Porque a veces hai así como cartas e cousas así dolorosas, a verdade é que para min sempre son sinónimo de bo rollo, boa onda, boa vibra.
3: Non vexas a que se montou, acordas tanto, unha vez que viñeron por aquí, eu non sei se estabas tío mellor ese día, que viñeron por aquí un día, porque creo que cantaban no Luar e fixeronlles unha entrevista no Galicia por Diante, bueno, fotos con todo o mundo, todas e todos tiñamos algún comentario positivo que faceres, bicos, abrazos, en fin, unha maravilla.
2: Ana estará comigo, que estiveron moitas veces en Luar, coincidimos con eles moitísimas veces, e a verdade é que os dous son maravillosos,
4: maravillísimos. E levou un jamón, unha vez, un xamón que había ali, levou uno.
2: Sí, sí, bueno,
4: non supemos nada máis.
2: Dion é moi divertido, super divertido,
4: un hombre moi divertido. Esas voltas que dá, ademais.
2: Esas voltas que el fai así co seu pelo así original, e despois é verdade que Ángeles é un pouco a que lle tranquiliza, en plan de Dion, para o carro, para un pouco.
3: Sí, sí.
2: Pero cousas de cuñados, imaginade estar todo verán de xira co cuñado, ¿eh?
0: Cuando zarpa el amor, Camela. Nesta playlist que estamos facendo os da tarde, playlist con duetos, Iago, en quen pensaches?
1: Pois mira, a miña canción tamén é movidinha, pero baixamos un pouco as pulsacións despois da canción que escolleu Inma. Eu decanteime por un dueto deses que houve unha época que apareceron bastantes entre alguén español, un cantante ou unha cantante, e alguén das Américas, neste caso Alejandro Sanz e Alicia Keys.

0: fácil la letra.
1: Sí, cómo se pega. ¿Cómo se pega?
2: A canción que non nos dixen chamase Looking for Paradise, ou sexa, buscando ese paraíso, o que nos intentan transportar con esa música.
0: Pois eu ainda vou baixar máis o ritmo.
2: Vai baixar
0: máis o ritmo, porque estamos escoitando dúos que o son, formados para a ocasión, pero tamén dúos que parece imposible que se puderan reunir para interpretar xuntos unha canción. Neste caso, unha canción do ano 1979. Sabedes de quen?
2: A ver,
0: non dixen 1979,
1: non, dixen 1997. Ah, bueno, 97. Ahora os actores...
0: Mira, xa está empezando a soar de fondo Camilo VI. Perdóname.
3: Qué bonito.
0: E sabedes con quen canta esta canción?
1: Con
0: Marta Sánchez.
1: Marta Sánchez.
0: Sí.
3: A ver, ningún proxecto en 97.
2: Pero sabes que pasa que hai uns anos, creo que foi antes de que el falecera, sacara un disco con duetos con varias cantantes, sí, con Mónica Naranjo, mira, Marta Sánchez, pero non mirara nada, xurcho, ¿eh?
0: Pois neste caso non é que se xuntaran, foi que alguén decidiu unir estas dúas voces e facer esta cousa tan deliciosa, mira de que ben soa Camilo VI e Marta Sánchez.
1: Perdonamos, yo desde luego.
0: Perdóname.
1: Están perdoados.

0: Nos karaokes debe de ser unha das cancións que sí. máis aida ten esta. Perdóname.
1: Un temazo. Que voz, bueno, que voces teñen os dous, porque non quero deixar de menos a Marta Sánchez.
2: No, porque además, pero... a ela doelle todo eso, leva toda a súa carreira, eu creo, reivindicando que ela chega aos agudos, que ela entona
1: claro
2: perfectamente, e a verdade é que ao mellor fomos algo injustos con ela nese sentido.
1: Pois pues, igual, que saiba que ten así estes duetos e moitas cancións que pode estar tranquila porque non fai falta máis que escoitala para reivindicar que sí que ten unha voz excelente, voz maravillosa.
0: Escoitamos un poquinho máis, Bruno. E despois de pedir perdón, volvemos a subir un poquiño o ritmo, Ana.
3: Un pouquiño,
4: eh? Esas pulsacións.
3: A ver, tampouco moito, porque eu son de ritmos baixos, pero a miña canción, que se titula Pensaba que me había tocado Dios, que a xente non pense que vou por algo relixioso, porque non, é unha canción que fala pois dun momento da tua vida onde crees que tes todo baixo control, que ti estás por riba así un pouco do ben e do mal, que tes todo xa como queres. E pois de repente aparece alguén que trastoca todos os teus plans, transforma un pouco a tua vida.

0: CTMA.
1: Ay, qué maravilla. Ana Belén, Víctor Manuel, digo Ana Belén, Joan Manuel Serrat.
2: Os dos sempre van xuntos,
1: sí,
2: tamén.
1: Sí, van xuntos, sí, sí. Bueno, pues ata aquí esta playlist que fixemos con todo cariño para os ointes da tarde, con duetos. Seguro que faremos segunda e terceira parte.
2: É que isto nos está quedando unha...
3: É que, por exemplo, duetos, os duetos máis clásicos, clásicos, o sea, sería, por exemplo, o dúo dinámico. Eu acordeime moitísimo hoxe tamén cando pensamos, dinámico, sí. Ademais que foi tan importante, non tan representativa esa canción que tiña na pandemia, que era Resistiré, que
2: vos que usan, prefiro non volver a escoitala nunca.
1: Outro dueto, Albano e Romina, que sempre van xuntos.
2: Tamén, e cantaron hai pouco xuntos.
4: Pero eu creo que o concepto de dueto son dous artistas independentes entre sí que se xuntan para facer unha peza.
3: Eu tamén estas cousas explicar.
4: Outros son dúos.
2: Eu pensei,
3: para min eran dúos, fíjate.
2: Eu pensei que alguén ia traer a de Chenoa e Bisbal de Escondidos, e por iso non a puxen, porque dixen
3: porque non me acordei de traer a de David Bisbal e Miley Cyrus, que tamén
2: tiene que é moi internacional, é moito dueto de Alejandro Sanz con Alicia Keys.
3: Igual non entendín o concepto ben, Elena, agora que estás explicando.
4: Bueno, pues repetimos cursos, se queredes.
3: Un dúo musical.
4: Damos outra oportunidade.
2: Andy Lucas,
3: en Andy Lucas pasouseme pola cabeza tamén, imaginade, pero teño tantas cancións que me gustan deles, aínda que estean separados,
2: que casi está por operarse o nariz.
3: O nariz, sí.
1: Temos por aí a Susana Álvarez agardando por nós en Vigo. Sabedes que Vigo estáse preparando para este fenómeno extraordinario de altas temperaturas. Polo día calor, calor, pola noite, noite tropical. E isto, como se fai? Como se combate? Susana Álvarez, que tal? Como estás? Moi boas.
5: Que tal? Moi boas tardes. Pois pues vou vos decir que agora mesmo en Vigo hai calor, moita calor. Onde falábamos de que corría así un airiño que permitía estar pois ben a gusto na rúa, pero xa a situación xa é diferente. Marca o termómetro da farmacia na que estamos 27 graus. É unha sensación bastante sufocante. Mañá parece que haberá 29, o domingo 30, e como dicía Santón, cuidado polas noites, que as mínimas quedarán aí polos 21 graus. Con esta situación, bueno, pois estamos a beira do mar, cos pés metidiños nesa auguiña fresca, pois seguramente que o levaremos bastante mellor. Pero hai que ter en conta que con temperaturas tan altas, pois tamén temos que ter algúns cuidados, que non todo é alegría do baño e da praia. Nos estamos con Ana Muñoz, que é farmacéutica e responsable de Farmacelta aquí en Vigo. Que tal? Boas tardes, Ana.
6: Hola, boas tardes.
5: Hai persoas que son especialmente vulnerables ante estas ondas de calor que nos chegan, ante estas situacións. Bueno, son xente maior, os nenos. Que consellos son os que non debemos esquecer? Que a veces parece que os repetimos moito, pero despois gustanos levaros á práctica. Non sei por qué, pero non sempre os temos en conta.
6: Pois sí, a verdade é que das cousas máis importantes é dar de beber os nosos maiores e os nosos nenos cada dúas, tres horas ou moi a miúdo, porque eles non teñen a mesma sensación de sede que temos nós e poden deshidratarse moi facilmente. Ademais, son xente que está, os maiores, xente polimedicada, están con antihipertensivos ou diuréticos, co que hai que ter especial cuidado. E tamén dicirlles que non saian á rúa pois nas horas de máis calor, no mediodía.
5: Ademais, falabas ti exactamente dos medicamentos, que eu creo que tamén é moi importante, non? Estades aquí as farmacias, esa primeira liña para atendelos a todos, porque hai medicación que sí que lle pode afectar a calor. Eu estaba pensando que, corríxeme ti, pero igual a xente que se medica para tensión, por exemplo, que tenga tensión alta e toma esas medicinas, igual con esta calor lle pode baixar de máis. Que fai isto?
6: Pois sí, efectivamente, coa calor sempre se dilatan máis as venas, baixa un poquinho máis a tensión, entón, pois moito cuidado. Simplemente bebendo cada pouco ou tomando algún suero, con isto xa é suficiente. Levar roupa floja, que non estemos aí apretados, non sair a facer deporte o mediodía, bueno, cousiñas así,
3: de sentido común.
5: O sentido común que non sempre o temos tan claro. Estes días, ademais, parece que temos aí unha nube de po que chega do Sáhara, que decías ti, non facer deporte ao mediodía, igual tampouco casi a ningunha hora ao aire libre, sobre todo se temos problemas, non, de respiración, porque xúntase a calor con ese po, non sei...
6: Sí, efectivamente, o po, esas partículas, como son tan pequenas, chegan con máis facilidade aos pulmóns, entón dificultan un poquinho máis a respiración. E tamén moito cuidado a xente que é alérxica, que é asmática ou que ten o EPOC, que é unha enfermidade obstructiva, que teñen que ter máis cuidado. Incluso se notan que lles costa respirar, poñer unha máscara, unha mascarilla, vamos, para que ese po non chegue.
5: Sí, que antes non sabíamos casi o que eran as máscaras, pero hoxendía calquera ten seguro que algunha pola casa que pode todavía tirar mandela para poñelas e evitar eses sufocos que poden pasar. Ademais, co sol, o que queira ir á praia, protección solar imprescindible absolutamente, o sea, deberíamos telo tamén co sentido común, non? Aínda que sexan os primeiros rayos, aínda que non estemos moito tempo.
6: Pero é que ademais, aínda que non vayamos á playa, aínda que non haxa un día despexado, a radiación ultravioleta pasa igual. De feito, é máis perigoso os días nublados porque non temos esa sensación de que nos estamos abrasando, estamos máis poñémonos á sombra.
1: Parece que se perdeu.
2: Creo que fomos
1: o
2: da empresa dos cromos.
1: Que tocaches? Iago, tocaches un cable?
0: A Calixe.
2: No, eu creo que fixemos mal nombrando a Panini.
0: Foi Inma Morandeira. Inma Morandeira.
2: No, pero non foi Ana. No, perdón, eu.
3: Pero eu non quería mencionalo. E Ana me responde a tarde mencionando.
2: Mira que chiva.
3: Imos pensar que é un poquinho gafe. Hola. Bueno, pues non recuperamos,
1: Temos a Óscar por aí para falar. Hola. Das cegoñas en Lugo, verdade? Sí. O tema das cegoñas, vedes cegoñas vos?
3: Ai, estamos escoitando a Susana agora, eh?
1: Ai, hola, Susana, hola. Estás aí?
2: Ela nos escoita, creo.
1: Susana.
2: Agora sí, escoito vos. Non sei se me perdestes antes.
1: Foi, unha cousiña moi breve o final. Cando estabas... Ah. Sí, o resto todo perfecto.
2: A máquina, que a calor se ve que tamén lle vai mal. Non? Creo que para eso na farmacia non teñen solución para para arreglarnos as máquinas, pero estábanos aconsellando, Ana, eso, que lembremos todos levar a protección solar. E ademais, eu creo que tamén hai medicamentos que, ollo, que poden afectar, non? A deixarnos esas marcas na pel coas que xa estamos casi acostumados, pero que hai que ter cuidado.
6: Sí, sobre todo medicamentos, se tendes dúbida, vinde a farmacia, que vos aconsellamos, pero así, 3-4 medicamentos que temos todos no botiquín, antihistamínicos, ibuprofenos, antiinflamatorios, todos estes medicamentos producen sensibilidade ao sol e máis doado quemarse. Entón, moito ollo, reaplicar sempre, cada 2 horas, o fotoprotector.
2: ¿Hay algún consello? Este xa é difícil, esta ben a pregunta difícil, ¿eh? ¿Hay algún consello para dormir mellor polas noites? Porque falamos aí dos 21 graus, non estamos acostumados en Galicia que, bueno, que as noites queden demasiado cálidas. Non sei se temos que ter cuidado co que comemos antes de deitarnos, adiantar un poquinho a cea para non chegar aí coa digestión.
6: Sí, o ideal sería deitarse polo menos 2 horas despois de cenar. Non cenar moito para que a digestión sexa máis doada, pero bueno, non hai moito que facer se a temperatura é tan alta. Por enriba dos 18, 19 graus comezamos a dormir peor, pero bueno, o que teña aire acondicionado que o acenda, e o que teña o ventilador, o mesmo.
1: Sí, porque ás veces incluso dormirse en roupa para algunha xente é solución, pero outras non poden. Necesitan ter algo sempre en riba do corpo.
3: Eu preciso, por exemplo.
1: Unha xaba ou algo.
3: Sí, eu preciso taparme, ainda que sexa con algo finiño.
2: Se sudamos, despois podemos coller frío, isto así tamén.
1: A
2: ver, que será unha das vantaxes de Galicia, non? Poder dormir cunha cousiña por riba, o que veñen buscando tamén moitas veces os turistas. Non sei se este verán yo podemos ofrecer. Na farmacia para isto non teñen solución, aí teñen consellos para case todo, pero polo momento non poden baixar. Non sei se vos cantando, que estaba descantando antes, conseguiredes aí que chova un pouquiño.
1: Eu creo que todo contrario.
2: Es que acabamos de baixar incluso 5 graus,
3: Susana.
2: Sí, para caer menos. Sí. Pois entonces teremos que ter todos un poquinho en conta estes consellos. Evitar esas horas centrais de calor, hidratarnos todos e, sobre todo, lembrar hidratar as persoas maiores e os nenos que non teñen esa sensación de sede da que nos falaba Ana. Protección solar, inverno e verán, pero agora extremala un poquinho máis porque estamos máis tempo expostos, sobre todo
5: máis de forma máis directa, e moita paciencia tamén, moita paciencia.
1: Pois, Susana Álvarez, tamén a túa convidada, moitísimas grazas por esta comunicación e estes consellos que facemos nosos, a leválo o mellor posible, pero tampouco podemos estar chorando todo o día, que estábamos aí nada dicindo
5: alegría,
1: que,
5: alegría.
1: Que veña o bo tempo, e agora chega o bo tempo, sí, e xa estamos sí, con sí, que sí. Marche, non, eh? Ata logo,
5: nada, nada,
1: fin de semana.
5: Nada, disfrútalo con sentidiño.
1: Efectivamente,
5: chao.
1: Saúdos, chao. Bueno, que vos pareceron os consellos? Xa os coñecíades en
3: no, principio. Moi ben, moi ben. No, no, pero hai que recordalos, eh? Non importa que os saibamos, sempre sí. Paga a pena lembralos, sobre todo para a xente máis vulnerable, a xente máis maior, os pequeniños, porque é verdade que moitas veces hai sol, botámonos aí a rúa, é verdade que tanto os pequenos como os maiores, fotoprotector, auga, bueno, uh-huh. En definitiva, cousas de sentido común, pero cuidado que ás veces o sentido común o sentido que menos emprega,
2: sí, sí.
3: ¿Eh?
2: Sí, hai que, pues, o importante é eso, hidratarse e escoitar o corpo, non? Se non estamos moi alá, quedar na casiña con os
3: nosa auguiña, sí, non nos imos queixar do tempo. Quero no, dicir, no, se nos queixamos de que chove todo o inverno, non me vou queixar porque veña unha fin de semana solleira. Non
1: me deixar pode pasar polo menos un pouco de tempo.
3: Claro,
2: non me
3: claro,
2: queixo nada.
3: Home, cando le vemos tres meses aí mallando duro o sol, pues aí poderíamos queixar algún día, pero de momento non vai ser o caso. Así
2: eso
3: que,
2: non pasa.
3: Con tranquilidade. Eso...
1: Tedes algún plan confesable para esta fin de semana?
3: Sí. Eu vou ás festas de Uxes.
1: Ah, mira.
3: ¿Eh? Non sei se coñecedes Uxes, bueno,
1: ta Uxes. Cerquiña de Arteixo,
3: parada
1: ¿no?
3: De tren,
2: Coruña,
3: ¿no?
2: Sí.
3: Vindo para a Coruña. Pois sí, son as festas, entón mañá estou convidada á festa do patrón, vou comer alí e despois pois bailar un poquiño que creo que vai estar animada a cousa,
1: que orquestra levan?
3: Panorama.
2: Caramba,
3: Panorama City e París de Noia.
2: Aí eu coñezo un rapaz que ten alí bueno, un estanco de tabaco.
3: Ah, mira, pues mira.
2: Mando de aquí un saúdo do amigo Mauro. Sí, sí, sí.
3: Pois por alí estarei nas festas de Uxes.
2: Pois eu nada, quedei coas miñas amigas como todos os venres, que é o mellor plan que hai.
1: Os venres sempre queda esas
2: sí,
1: amigas.
2: Si podemos, sempre. Mm. Así que hai que aproveitar. E logo, pois, un plan moi apetecible que é limpar a casa, que é o que se fai as fintes de semana.
1: Creo que Virtudes tiña que limpar sí. Tamén a parte de atrás da neveira.
2: Estou convertindo nunha persoa moi maior, non estou decatando disto.
1: Pois que o pasedes moi ben, e xa levades a playlist que fixemos de duetos ou de dúos directamente.
2: Non nos quedou claro aínda.
3: Sí. Elevamos a cadeira tamén para a praia, eh?
1: Tamén, tamén.
3: Ah, xa somos señoras tamén.
2: Sí. Eso, sí, Morandeira,
3: a partir de agora vai en cadeira a praia.
2: Hai que asumilo.
1: Pasadeo ben. Ata
2: igualmente,
1: luz.
2: Igualmente, boa fin.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Sanidade actualizou o protocolo de manexo dos españois que gardan corentena como posibles contactos de antivirus. Nun comunicado, o Ministerio confirmou que aqueles que continúen dando negativo nas PCR semanais poderán pasar os últimos 14 días de illamento nos seus domicilios. Rub Lodeiro.
2: Si, boas tardes. Pois o novo protocolo que afecta aos 13 pasaxeiros nacionais do cruceiro detalla que nas vivendas deberán dispoñer dunha habitación ben ventilada e con servizo propio se é posible. Tamén que estarán en contacto cos pacientes e que comprobarán os sanitarios e que comprobarán regularmente a súa evolución para descartar a aparición de síntomas tamén. Hoxe soubemos que a ONS daba conta dun novo caso de antivirus nos Países Baixos. Trátase dun dos membros da tripulación do cruceiro Ondius que desembarcou en Tenerife e posteriormente foi repatriado.
0: Remata a semana de folga dos médicos en demanda dun estatuto marco propio que hoxe foi secundada en Galicia por preto do 17% dos facultativos. O complexo hospitalario da Coruña é un dos que está a registrar as porcentaxes máis altas de seguimento.
2: Dende o sindicato Mega lamentan a ausencia de diálogo por parte do Ministerio e avanzan que non pararán ata conseguir os seus propósitos. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, manifestaba de novo o apoio da Xunta a un estatuto exclusivo.
3: Hay que tener la sensibilidad suficiente para comprender pues as reivindicacións dos médicos, ¿no? Y sobre todo, vamos a ver, o daño que se está facendo, ¿no? Pues a todos os pacientes que están detrás de todos esos actos asistenciales que están suspendiéndose.
2: A negociación co Ministerio está paralizada e as protestas, se non hai cambios, continuarán a mediados de xuño a espera de concretar novas movilizacións a volta do verán. Mercedes Tallón e a voceira de Omega na Coruña.
4: Tendremos que valorar si seguimos así o se hace algo más, sí, claro. Todo está sobre la mesa, ¿eh? Lo que tenemos muy claro es que ya no queremos y necesitamos ese estatuto propio y que vamos a seguir hasta el final.
0: Traballadores do téxtil e do calzado están convocados para mañá sábado a folga xeral en toda España promovida por UGT en protesta contra o recorte de dereitos que supón o convenio nacional de grandes empresas do sector da Asociación de Retail Textil España, ARTE.
2: Saiban que aquí en Galicia verá protestas en todas as provincias. A negociación do convenio continúa con puntos pendentes despois dese preacordo acadado. UGT apunta a que se seguirán perdendo máis dereitos, refírese así a que a eses convenios territoriais que son eliminados e que non aparecen no novo. Especifica UGT que esta diversidade de convenios territoriais provoca que a perda de dereitos sexa distinta en cada región. Así, por exemplo, pode pasar que algún territorio gañe a nivel salarial en reducción de xornada, pero perda en outros asuntos, como licenzas retribuídas, complemento de incapacidade temporal ou período de vacacións.

0: A información continúa en g24.gal.
1: A tarde, Radio Galega.
2: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
3: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
5: Murprotec. Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Manuel de Lorenzo, hola, moi bons días.
7: Moi bons días. Bons días a todos.
6: Hola Juanma, que tal? Moi bo día.
8: Hola, bons días.
7: Hola Juanma.
9: Hola Javier.
8: Hola, que tal?
6: Bons días, Paulino Novo.
10: Que tal?
6: Como te encontras?
10: Ben.
6: Profesor Mira, hola, moi bons días.
11: Hola, que tal?
5: Radio Galega, onde estás ti?
1: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega. Qué bien.

0: Sempre é un bon momento para coñecer novos talentos. Hoxe é a quenda de Marasmo, un produtor musical e cantante galego. Ademais da súa música, o que máis pode impactar del, nada máis coñecelo, sabedes o que é? A súa estética. Sempre se presenta cunha máscara que cobre o seu rostro.
1: O de cubrir o rostro ten un porqué. É que Marasmo padece de medo escénico, pero non é o único. A cantante sevillana Pastora Soler anunciaba no ano 2014 unha retirada temporal dos escenarios debido a un severo medo escénico provocado por un ataque de pánico e un desmayo nun dos seus concertos, levando xa máis de 20 anos de carreira artística e nada. A parte dese episodio, decidiu retirarse uns anos dos escenarios. Así reflexionaba do sucedido 11 años después.
2: No me dio miedo porque yo no pensaba volver. Cuando yo rompí y lo que me liberó y me hizo ser feliz y estar feliz y disfrutar de mi día a día era que ya no había más. Porque si te pones una meta, estás continuamente pues haciendo autoejercicio contigo misma de estoy preparada, no estoy, para mí no había ningún tipo de presión. Incluso yo empecé a ir a terapia, incluso empecé con logopedia por intentar sanar los problemas que tenía en la voz de una manera natural y sin ninguna pretensión.
1: Artistas internacionais do talle de Adele tamén se viron abocados a deixar os escenarios momentaneamente. É o caso da artista británica, como dicía Adele, a quen todos coñecemos polos seus mega hits e pola súa incrible voz. Quen diría que esta muller poida ter medo escénico con tremenda presenza que ten? E volvendo aos artistas nacionais, podemos poñer tamén o exemplo de Joaquín Sabina, que ten manifestado pásalo mal o subirse a un escenario.
3: No es como uno puede pensar al salir al escenario, es que no puedo dejar de pensar que esa gente que llena el teatro o lo que sea ha elegido entre mucha oferta cultural que hay, por ejemplo, en Madrid, gastarse un dinerito, comprar una entrada y ir a verme a mí. Y yo estoy seguro de que no puedo darle lo que esperan, que los voy a defraudar.
1: Como dicíamos, o artista co que conversaremos nos seguintes minutos, Marasmo, un artista galego, tamén ten un pouquiño de pánico escénico. Marasmo, non sei se dicirche boas tardes ou bo día, que tal?
4: Pois casi bo día, porque aquí en Perú son as 10 da mañá.
1: En Perú, porque está Marasmo facendo unha xira latinoamericana, despois falaremos dela, máis do medio escénico, pero antes queremos que nos contes quen é Marasmo, quen está detrás deste nome artístico. Máis ben, o que nos poidas contar, que sabemos que isto do medio escénico levate tamén a manter separada a túa identidade persoal da artística.
4: Sí, pois mira, Marasmo simplemente é un rapaz que disfruta moito de facer música desde sempre e que en un momento decide continuar con ese soño a pesar dos medos que poda ter. Isto comeza fai 2 anos e ata hoxe.
1: Se buscamos Marasmo no dicionario da Real Academia Galega, dinos que pode ser a fraqueza extrema dunha persoa, xeralmente consecuencia dunha enfermidade ou da vellez. Tamén pode ser a falta de ánimo ou vontade, apatía profunda. Unha terceira definición sería a situación de estancamento, decadencia ou suspensión da actividade, en particular das institucións. E unha cuarta definición sería gran desorde ou confusión. Marasmo, o nome artístico responde a algunha destas 4 definicións do dicionario?
4: Responde a todas. Responde a todas, sí. Bueno, básicamente, no que se refire a ansiedade, que para min, de onde ven o nome, básicamente, nun pico moi, moi alto, o que estar en marasmo é estar nun momento de parálisis física e mental, un momento de agotamento absoluto, de apatía, efectivamente, de moita debilidade, xa non podo máis. Eso é básicamente. Entón, eu creo que recolle un pouco de todas as definicións que has dito, sí.
1: Como dicíamos o converso, no momento de decidirse, dicirche bos días ou boas tardes, era porque estás facendo unha xira por Latinoamérica, estás facendo iso, levando a cabo concertos. Canto tempo levas xa por aí, Marasmo?
4: Pois eu incorporeime á xira, bueno, é unha xira de Beret, na que teño o gusto de cantar con él unha canción que temos juntos, unha colaboración que sacamos fai cousa dun ano. Él invitoume a cantala con él aquí en Latinoamérica e pude unirme en Santiago de Chile eu cheguei o 10 de maio. Se non me equivoco, debemos estar como a 18, 19, quizás algo máis. Bueno, levarei 10, entre 10 e 12 días.
1: Outra cousa da que temos que dar conta, Marasmo, é que esta medianoite sacaches a primeira parte do que será o teu primeiro disco. Vai estar composto por 20 cancións e titúlase Yo contra mí 10-20. Como dicía, hoxe saiu esa primeira parte, que está composta por 11 temas, que fuche sacando dende o 2023. Que significa para ti este primeiro traballo discográfico?
4: Bueno, é un primeiro traballo discográfico bastante largo. 20 temas non é demasiado habitual, menos para un primeiro disco, pero apetecía meter estas dúas mitades ben diferenciadas. Onte saiu tamén como un vídeo no que se explica por que dúas partes, ¿no? Os vinilos teñen dúas caras, e o meu proxecto tamén ten dúas caras. Ata agora a cara do personaje de animación que veíamos nos videoclips, esta nova cara que é a cara que, bueno, tengo eu mesmo con máscara, que é ese segundo personaje que agora, bueno, pois de facer esta primeira gira e vencer certos medos, pois creo que é momento de que chegue, ¿no? Entonces, antes hai esas primeiras 10 cancións e agora a número 11 sale o 5 de xuño. E vamos a ver como arranca esta segunda etapa do disco.
1: Imos falar xa, Marasmo, se che parece, dese medio escénico que avanzábamos o comezo desta conversa. No teu caso, se nos queres contar de onde che ven, como se manifesta en ti?
4: Bueno, penso que ven... eu sufrí un trastorno de ansiedade moi grande, moi, moi grande. Creo que en parte como unha consecuencia, unha secuela de esa etapa, sinto, parecen. Pero como se manifesta? Bueno, é bastante horrible. A verdad que describilo non é sencillo, porque son emocións que se non has sentido nunca, é complicado que entendas ao escoitar unha definición, pero como resultado, máis alado que sinta, que é moi difícil explicar, como resultado, pues ao igual que comentaba desde Pastora Soler, chegar a desmayarme, ter simplemente que marchar dun sitio antes de tocar por non ser capaz, romper a chorar por ningún motivo, simplemente porque esa emoción, esa sensación é tan forte, tan forte, tan forte, genera algo tan, tan desagradable que solo le huir ou chorar ou... Entón, é moi complicado de gestionar, pero chega un momento que, neste caso, estás tan ben rodeado como foi o equipo de Beret, que cada palabra que din é unha palabra acertada, cada gesto, cada... De maneira que fanche sentir que non tes por que ter medo, non tes por que ser perfecto tampouco a primeira vez que o faz, nin a segunda, nin a terceira, nin nunca, simplemente hai que deixarse levar. Decíame unha persona do equipo, a música en sí quere únicamente que disfrutemos, e non facelo é faltarlle o respeto á música. Entón foi como, bueno, liberador, como veña, pois que sea o que teña que ser. A miña primeira vez foi en Chile subindo un escenario, a miña primeira vez en mi vida e prácticamente cantando diante de nadie. Había 1.500 personas, casi 2.000. Para mí foi un shock moi grande, pero ao ver que todo o que me habían dito era tal e como decían, bueno, pois de repente foi un gran alivio. Levamos 5 concertos, algunos obviamente salen mellor, outros non salen tan ben, pero bueno, é humano, vou aprendendo eso, que está ben cometer erros, está ben facelo ben tamén, está simplemente hai que disfrutar, a xente disfruta se ti disfrutas. Estou aprendendo un montón, la verdad.
1: Marasmo, a túa principal ferramenta, podemos decir, aparte da terapia, de digamos tamén dese choque de afrontarte o medo como estás facendo enriba dos escenarios, é esa máscara que te ven acompañando dende que empezabas a sacar a túa música no 2023. Unha máscara en forma de osiño de peluche, a partir de agora en forma de demo, xa nos contarás despois por que este cambio. O que sucede con esta máscara é que é unha especie de contraste, porque ti úsala para iso, para agochar os teus medos, pero ao final acabouse convertendo nunha seña de identidade, non si?
4: Sí, correcto. Bueno, eu fixe unha máscara porque me temblaba moito a cara cando me entrevistaban. Cando me facían unha entrevista, eu poñíame tan nervioso que me temblaba a cara. Isto era moi visible. Eu o sentía, pero o que me entrevistaba, o vía. O que vía a través da cámara, o vía. Era algo como un tic. Entón, bueno, sumado a que non me atrevía a facer un videoclip, non me atrevía a salir a un escenario, non me atrevía a nada. Entón, dixen, bueno, creo que é momento de tapar estas brechas que hai no proxecto, porque ao final non podo ir por aí temblando. Vou me tapar a cara porque se o resto non ven que tiemblo, eu podo enfrentarme máis ou menos igual. Entón, bueno, por iso atapei. A máscara non é de termo, é de un osito de peluche, sempre foi e sempre será. Basicamente o personaje é un oso de peluche, o é nos videoclips, tamén o é a máscara para cando eu fago xa unha entrevista, un meeting, un concerto o que sexa, pues representar o que o proxecto desde o seu origen.
1: Dende logo, o que sabemos é que ademais estás colaborando con artistas que supoño que admirarías dende ben pequeno, como Álex Ubago, con esa canción coa que abriamos esta conversa, Que bien se te ve, e tamén xa falabas antes de Beret, do importante que para ti tamén a súa amizade. Supoño que todo un orgullo poder ter traballado con eles.
4: Hombre, probablemente das cousas máis relevantes e máis locas que van a pasar na vida. O poder traballar con artistas como Beret, que a pesar de ser un neno, como quen di, porque ten a miña, básicamente máis ou menos, ten a miña idade, é moi xoven, pero leva 10 anos de carreira, e facendo hits que todos coñecemos. Álex Ubago levará 20 ou 25 anos facendo tamén unha carreira de hits espectacular. Todos coñecemos as súas cancións, e de repente poder contar con eles no meu disco con tanto cariño, e que arraso incluso se me convide a unha xira en Latinoamérica, bueno, está sendo algo moi espectacular.
1: Marasmo, limos por aí nunha desas poucas entrevistas que estás dando pouco a pouco, que impulsaches unha plataforma para atender a persoas que necesitan axuda psicolóxica, problemas de ansiedade como os que sufriches e aínda estás traballando ti, que se chama Gota a Nota. Fálanos un pouquiño desta interesante iniciativa.
4: Sí, foi unha cousa que nace de maneira moi orgánica. Básicamente, bueno, a xente que me escoita, polo xeral, a miña música é música triste. Bueno, pois ven xente que igual conecta cunha canción porque ten unha situación concreta, pasoulle algo, bueno, xa se xa perdeu a alguén, ou deixou no con, ou, bueno, básicamente en algunhas ocasións contábanme este problema polo cal viñan. E ás veces eu non tiña unha resposta para ese problema. Sentía que era un problema demasiado grande como para tratar eu. Ou dar un consello de amigo, ¿no? Entón recomendaba terapia e había xente que me decía, xa, pero que eu non me podo pagar na terapia. E decía, ostras, cantas realidades, ¿no? Existen. Bueno, falei con meu psicólogo e dixen, mira, pásame esto, estáme chegando xente que me escoita que ten este problema. E me di que non se pode pagar unha terapia, e a mí gustaríame tratar de facer algo, de axudar. Podemos tratar de, bueno, pago cheo 3-4 horas, xuntámonos cos 15-20 que me din que non o poden pagar, que bueno, eu pago a esas tres horas e facemos unha mesa redonda e charlamos aí un pouco todos. E me dixo, mira, eu se queres facémolo, pero non vamos a solucionar nada, porque cada un terá un problema moi diferente, probablemente non queiran falar diante de xente que non coñecen, é moi complicado. Dixen, bueno, a ver que se me ocurre. Entón pensei, bueno, quizás nas universidades as prácticas de psicología non sexan remuneradas. Entón, existirá a posibilidad de que unha universidade ceda facer as prácticas con esta xente, armemos aquí algo. Bueno, falei con a universidade, de aí falei de novo como psicólogo, polo medio existe unha organización entre que o meu psicólogo, donde ele traballa, a Universidade de Madrid, hai unha organización que se chama FUDEPI, coa que me pude reunir, eles foron quen fixeron realmente absolutamente todo. Era a miña disposición unha plataforma a través da cal vinculo a xente que me ven, que chega a miña rede, se ve esta información con alumnos da Universidade de Madrid que están facendo máster de psicología xeral e sanitaria en Alfonso X, e basicamente, bueno, a través desta plataforma reciben terapia gratuita, ten un calendario, bueno, a verdad que está funcionando bastante ben, hai unhas 60 personas dentro agora mesmo, tratando de pulir, porque é verdad que é algo moi complejo, o que está facendo a organización FUDEPI comigo parece algo maravilloso, entón tampouco quero presionar demasiado, pero bueno, temos aí ainda que pulir un par de cousiñas, estou tratando de sumar a outras universidades para ver se podemos ser máis xente e atender a máis xente, porque iso é outra cousa que pasa, que tamén, claro, en canto se meten 60 personas, é complicado atender todo eso nunha semana. Entonces, bueno, estamos aí pulindo, pero o proxecto é moi bonito, a verdad que estou moi contento.
1: É moi bonito como as cancións que compón e que canta Marasmo. Quedamos pendentes das túas redes sociais, das novas cancións que vayan saindo. Pendentes tamén quedamos da segunda parte dese disco e, por suposto, desas posibles datas, deses posibles concertos xa aquí na túa terra. Esperamos, sobre todo, Marasmo, que hoxe estiveras cómodo, que foramos unha axuda máis no camiño do artista para ir superando esas barreras. Reiras, o artista que Marasmo, moitísimas grazas.
4: Graciñas a vos, de verdad que foi un placer, aquí estou para cando faga falta, un gusto charlar, de verdad.

0: Marasmo pasou pola tarde na Radio Galega a golpe de venres 22 de maio con 25 minutos sobre as 5. Cruzamos los dedos esta tarde de treboadas, temos a unha que outra dificultade cando establecemos comunicacións cos compañeiros que están abrindo diferentes escenarios de directo. A ver se agora nos acompaña Deusa Fortuna. Raúl Villares, saúdos de novo.
1: Sí, aquí seguimos, que se cortou. Estaba eu preguntando a Eduardo que diferenzas hai entre un muiño de auga dos tradicionais, dos que lembramos de toda a vida, e o vosso muiño que é o da luz, o da electricidade, o eléctrico. Sí.
2: Producto final, básicamente. O producto final de como queda a terminación. O que é a materia prima é a mesma. É trigo daqui do país. Pero despois o molido este é por rodillos, o outro é por unhas pedras. Bueno, isto vai ser máis refinado sempre.
1: Quen entra a comprar fariña hoxe en día?
2: Particulares, xente que quere facer pan na casa, que quere facer bizcoitos, que quere tamén pues, pastelerías, panaderías, pero iso xa máis industrial. Particularmente, pois, personas que queren elaborar, sobre todo facer o seu pan na casa.
1: Porque xa non a topan esta fariña en ningún sitio.
2: Cada vez é máis complicado atopar unha fariña do país que resulte e que guste.
1: E onde compras a materia prima?
2: Todo un agricultor es de... Por aquí, pola provincia, hai agricultores. O que pasa é que, claro, ahora o agricultor cada vez... O agricultor que cosecha cada vez é máis grande. Porque, bueno, por... xa temas económicos ou por outros temas, agora hai que ir facendo os traballos de outra maneira. Entón, o agricultor cada vez que sembre, cada vez é máis difícil que sembre.
1: E costache máis por entón encontrarla ou que?
2: Sí, claro, claro. Pero en todos os ámbitos, o rural vai a menos, entón, se o rural vai a menos, vai haber tamén quen sembre menos trigo. Entón, cada vez se fai máis difícil que unha persona se dedica a sembrar ese produto.
1: E pensando que non só é un negocio, isto é unha herdanza, isto, ti ahora mismo eres como o último moicano.
2: Sí, sí, bueno...
1: Non, no, ás veces non sintes...
2: Sí, máis que sentir eso, quizás con mellor me doía máis que non vai a haber máis herdanzas. Non é que sinta eso de que seño o último... Porque me deixaron, máis que nada porque son o último. Aí, sin fin, que non vai haber máis.
1: O teu é vocacional ou porque teus pais traballaban aquí e vivías o día a día ou foi porque querías ou foi obrigatorio?
2: No, claro, porque era o día a día que vivías. Entonces xa é un terreno que conoces. É algo cómodo ou mismamente é un legado que quedou aí que podes continuar. Entonces todo suma, sumas todos os factores e dices, bueno, aquí atopome ben.
1: E traballas ti só, Eduardo?
2: Sí, eu e miña irmá. Ahora mismo miña irmá non está de baixa, pero sí, eu e miña irmá somos que estamos continuando isto. Desde hai pouco, hai 2 anos que retirou miña nai.
1: É un traballo que, evidentemente, é industrial, pero tamén hai traballo manual. Non sei se é moi pesado...
2: Sí, a parte do traballo manual é pesado, claro, andas cos pesos sempre nos brazos, nos ombros, sempre con pesos encima de ti. Entón, eso é pesado.
1: Tedes horarios ou pola mañá, non?
2: Sí, temos horario pola mañá, de 8:30 a 2 da tarde. É cando atendemos. Despois, polas tardes, facemos outro tipo de gestións, como recoller trigo ou atender panaderías, xa hai que fazer algún tipo de trámite, papeleos, cando hai que... pues dedicamos as tardes a eses sectores.
1: Con este sistema tan particular, como sabes a demanda que hai? Como sabes? Xa tes todo calculado, tes todo medido, quen compra, quen non compra, este vai me comprar tanto...
2: Digo
1: pola producción.
2: Claro, nos particulares é moi orientativo. Eso non tes unha cantidad fija. Pois en temas industriales sí que te podes guiar un pouco por unha orientación de mes a mes. Pero en particular, no, é orientativo. Aquí o traballo falo, ollo, se compras de máis, comprache de máis. Se compras de menos, podes ter un lío grande despois.
1: E cambiou moito a tecnoloxía dende os anos 90, cando empezou o teu pai agora? Cambiou moito a forma de moer?
2: Non, que a forma é a mesma. Siguen sendo rodillos. Precisouse máis. Antes, a maneira de traballar, o mellor eran casquillos, ou eran rodamientos. Entón, o rodamiento é máis exacto. Entón, o que foi é que melloraron as máquinas, pero o que é o traballo das máquinas é o mismo, é faise igual. Mellorou a calidad, logo.

0: falábamos antes de clientes, falamos antes de productores, falamos de, decíasme antes, que a xente vai se facendo maior, hai moita xente de idade avanzada, e iso non sei, se fai que tamén se aceleren os procesos.
1: Por supuesto, eso por supuesto, claro. Sobre todo que a máis demanda isto é, pois, mediana e maior edad. Entonces, canto máis anos pasen, menos demanda hai. A xente xoven non é a que máis demanda este produto. Entón, canto máis maior, máis acelera o proceso. A xente vai parando e vai mermando o traballo.
0: Pois vamos dicir aos novos que nos escoitan que cocen ou que queren cocer, que aprendan dos maiores, ou aos que queren facer pizzas ou outro tipo de alimentación, que tamén, que tamén veñan por ela.
1: Efectivamente, hai que ir poñendo as pilas, non van durar sempre os maiores.
0: Non sei que satisfacción che produce que veña esa xente que che diga, oi, esta fariña que faz, o pan que fago é como de antes. Non sei se iso tamén vos fai pensar a ti e a tua irmá que estás facendo algo bo.
1: Claro, efectivamente, cando das conseguido a día de hoxe con todo o que cambiou un produto como o de antes, faite sentir moi orgulloso, por supuesto.
0: Bueno, pois deixamos aquí esta primeira parte, aproveitando que a cobertura nos deu un pequeno apretón, axiña imos a adentrarnos na fábrica para que vos conte, polo miúdo, cal sería o proceso, como son as instalacións, cal é o traballo do día a día de Eduardo, e para que nos conte máis cousas do que é o seu día a día, o seu traballo en esta forma de vivir a vida, que é o que fai en Carreira Rouco esta fábrica de fariña.
2: Muy bien, Raúl, pues volvemos un poquillo más tarde, penetramos en ese muiño. Son las 5:30.
3: A tarde, Radio Galega.
4: Chega a Santiago 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Do 21 ao 24 de maio, no recinto Feiral de Amio. Máis de 25 concesionarios, máis de 800 coches de segunda man e quilómetro cero con descontos especiais. Compara toda a oferta nun só punto. Do 21 ao 24 de maio, Salón VO Vehículo de Ocasión en Santiago, no recinto Feiral de Amio.
5: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 2:15 da tarde comezamos a programación especial desde Balaídos. O Celta necesita un punto ante o Sevilla ou que non gañe o Xetafe para volver a Europa League. Este sábado vive o celtismo con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
3: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
2: E agora imos de cantina, imos visitar unha cantina dunha parroquia do concello de Pantón creada co apoio dos comuneiros. Trátase dun local aberto nos anos 70, un pouco para dinamizar a parroquia. Pero co tempo este local pechou e agora volveu reabrir co apoio do propio concello. Queremos saber tamén cal foi un pouco o percorrido deste local ao longo do tempo. Félix Aragondé.
6: Moi boa tarde dende o concello lucense de Pantón. Encontrámonos no local social, na cantina, que lle chaman aquí, da parroquia de Tuiriz, que foi creado polos propios veciños este local con apoio dos comuneiros. En parte, tamén son todos son veciños os comuneiros e tamén, digamos, pola asociación de veciños daqui de Tuiriz. Conosco temos pois, o encargado deste local social que tamén preside a asociación de veciños, Enrique Vázquez. Moi boa tarde, Enrique.
7: Hola, boas tardes, que tal?
6: Este local levaba aberto xa como 50 anos, non? Desde os principios dos anos 70 e funcionaba como cantina daquela e, digamos que, dinamizaba, que daba vida aquí esta parroquia. Pero chegou un punto, despois de medio século, que pechou e entón tivemos un problema. Como se solucionou ese problema? Non? Cal era o problema antes de nada?
7: Bueno, o problema era que os que levaban eso, que levaban tamén, levaban era unha tenda das antigas, con cantina, como no rural pasa moito, xubiláronse e se pechou. Estuvo pechado durante moito tempo e decidiuse que tiñamos que voltar a abrir, de alguna maneira. Entón, con a colaboración do Monte Ferroedo, dos comuneros, fixemos entre todos e a asociación de veciños a creación da cantina. Creouse a cantina no ano 2022, voltouse a abrir porque solicitouse e deronos solicitamos o ayuntamiento e o ayuntamiento dice que aparte de cantina somos un centro de dinamización no rural, o sea que cantina, sitio de reunión, sitio para falar das cosas, incluso venda de productos da xente do pueblo, pode se tramitar a través de nosco.
6: É dicir, que isto ten múltiples usos, logo, múltiples usos. En primeiro lugar, cantina, que non é exactamente o mesmo que un bar. A xente pode vir aquí, pedir algo, tomar algo, botar a partida, como en calquera outro bar, pero non é exactamente un bar, porque se poden facer aquí máis cousas, non?
7: Fundamentalmente temas sociais, é dicir, a parte da función da cantina, xustamente, cualquier veciño pode... Si te dedicas a literatura, o arte, a pintura, es un espacio para mostrar o teu arte, a tua forma de traballar. Entonces, con eso conseguimos que a xente veña, mostre o seu traballo, e é un sitio de reunión. É como outra cantina, pero con outras connotacións moito máis amplas. Ademais, aquí, por exemplo, para que veaxas que é diferente, a través da Asociación de Veciños, como é a Asociación de Veciños Sociocultural, solicitamos ao ayuntamiento varias cousas, con unha carta, ahora mismo, que nos acaban de autorizar, varias cousas, entre elas, unos espacios de peatóns aquí na rúa principal, e máis presión de agua, porque tuvemos un pequeno incendio en unha das vivendas, e había tan poca presión de agua que non se podía apagar, tuvieron que vir os bombeiros, e solicitamos que, para esa zona do povo, tuvese máis presión de agua. Fixemos un escrito, representamos a 230 personas, que somos a Asociación de Veciños Turis Común, e iso, bueno, fixo que coincidira que a base da presión do número, que é algo importante, que se autorizaran esas dúas cousas de momento. Fixemos outro escrito para que os contenedores de vasoira embelecen, é dicir, que poñan estas embelezadores de madeira, e agora estamos esperando que nos contesten. É dicir, a través nosco, calquera dos veciños levase a reunión da Asociación de Veciños e decir, mira, faime falta isto no meu barrio. Se autorizan os que estén ali, non fai falta que sea a maioría, dos que están aí, somos 20, e hai 10, 11 que dice que sí, automáticamente nos facemos un escrito e mandámoslo ao ayuntamiento. O sea que intentamos non ser nada xurídico, simplemente é algo de para reunirnos e que nos digan cal é o problema que teñen na súa parroquia, no seu barrio ou donde viven, e nos intentamos, dentro do noso pequeno poder, a facer esa solicitude, nada máis, é dicir, a parte da cantina.
6: Se está dicindo todo que a cantina, o que a cantina vai moito máis alá do que é o local social, porque ten un ámbito de actuación que tamén afecta esta praza que hai entre o local social e a igrexa parroquial, que están envelecendo, pois, con os coleteros de lixo, os pasos de peóns. Para que se fagan unha idea do éxito desta cantina, só dicir, só comentar que hai problemas para aparcar aquí diante da... É unha praza grande, e ainda así, hai tanta xente aquí na cantina, está chea, que non é fácil, non é nada doado aparcar aquí diante, non? Ademais de poder tomar algo ou de poder amosar a súa creatividade cultural, tamén se poden vender aquí, tamén poden vender aquí os veciños, os produtos que eles xeren, non?
7: Aquí temos varios produtores de mel, habitualmente decímolle, porque bueno, hai outro tipo de, hai moito gandeiro, pero non van traerte unha vaca ou unha terneira. Entonces, pero en cambio, os produtores de mel, por exemplo, cando teñen superávit, cando xa eles venden, pero se sobra, traenmo a mí e eu, sin custe ningún, eles me traen o que queren traerme, a cantidad de mel que queren traerme, e eu teño unha pequena, aí na entrada, unha pequena despensa para que a xente poda, se fai falta azucre ou fariña, ter a mel dos productores. Ahora mismo...
6: Un produto local importante, o mel aquí en Pantón, como dicir?
7: Varios, porque hai por lo menos 6 productores de mel. Entonces, bueno, intentamos que eles venden por a súa parte e nos vendemos eles, ya te digo, sin ningún tipo de custe, eles me dicen o importe que queren vender a súa mel, e nos temos aquí. Acabamos de acabar os dous últimos tarros de mel, hoxe esta mañá levaron os últimos dous tarros, con o cual non temos ningún porque foron vendéndose, a nos nos traen e nos vendémolo con todo cariño, porque queremos que a xente, os produtos de aquí, é unha colaboración que temos totalmente desinteresada.
6: Claro, efectivamente, hai unha colaboración, hai unha dinamización social e económica cun investimento por parte da Comunidade de Montes de 70.000 euros. Daquel foi o que se investiu aquí neste local que formaba parte da antiga reitoral que está aquí pegada e que fora comprada tamén polos comuneiros.
7: Todo por comuneiros. Formaba parte, efectivamente, do recinto electoral, por eso era... donde antigamente era tamén, como xa había dito, a cantina e o ultramarinos, por chamarlo de alguna manera. Entón, compramos todos porque non se podía comprar solamente unha parte, había que comprarla todo. De feito, ahora estamos empezando a traballar ca reforma do que era o pendello da rectoral, que acaban ahora mismo, que estamos al lado, ten un plazo de execución de 2 meses, e xa está presupuestado, e empezaron a traballar hoxe o primeiro día, que empezaron a traballar en él. Tamén, o que se fai, intentamos que todos os meses ter algún tipo de evento, en este caso, o día 17, o día das Letras Galegas, imos ter unha... pequenos van a recitar unos poemas, calquera que queira pode recitar poemas, por suposto, e despois...
6: Non falta que se sodía das letras para que haxe un recital poético, é importante.
7: No, en absoluto. Pero sí, en este caso, bueno, como imos ensalzar un poquinho como decimos, non, a nosa lingua, a noso orgullo, imos, aparte de festexala, que tínhamos que festexala todos os días, pero bueno, é o día propio, vamos ter unos pinchos a partir das 8, os nenos van a empezar un pouco antes a recitar esos poemas, e a partir das 8 reunímonos a xente da asociación, montamos, bueno, lo que é unos pinchos aquí e no local social, totalmente gratuitos, porque é pa xente da asociación, justamente. Intentamos facer cada mes, cada 45 días, un evento, para que a xente este... Porque, non sei se sabes, debes saberlo, pero no rural hai moita xente maior, e esa xente non suele salir moito da súa casa.
6: E é unha forma de animalos a que veñan aquí, pasen aquí un cachiño entretidos, escoiten uns rapaces recitando poesía ou tomando os petiscos, festexando a lingua do país. Claro que sí. Pois moitas grazas, Enrique Vázquez, presidente da Comunidade de Veciños de Touriz, aquí en Pantón, por atendernos e explicarnos como funciona unha cantina dun local social. Moitas grazas.
7: Gracias a vos por vir.
6: Isto foi todo dende a Terra de Lemos.
8: Pois deixamos a Terra de Lemos e agora imos co concurso das galletas mariñeiras da Veiga.

0: Explicamos a dinámica, Iago. ¿Crees que xa todo mundo saberá como funciona o concurso?
1: Mira, se de repente hai alguén que non nos escoita habitualmente e quere participar, pois a mellor nunca está de máis lembrada.
0: Pois imos facelo dunha forma moi sinxela e rápida. Primeiro de todo, entregamos un lote de galletas mariñeiras da Veiga que están feitas en...
1: Chantada.
0: Esa non é a palabra fetiche, esa
1: non é...
0: Crocancia.
1: Seguimos dicindo.
0: Unha das características que teñen as galletas mariñeiras da Veiga, crocancia, que empezas a comer nelas e non podes parar. Entregamos un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Será aquela persoa que nos chame dar un dos catro concellos que agora diremos. Mediante aplicación informática extraemos catro números. Eses números correspondense con catro concellos do 1 313. E a partir dai pedimos que chamedes inmediatamente, porque o premio sempre é para o que chama en primeiro lugar.
1: Así é.
0: Veña, aí está ese lote de galletas mariñeiras da Veiga agardando por vos. Vou dicir os números, Iago, e ti me dis a que corresponden Veña. Estes números. Sí?
1: Perfecto.
0: Me estaba recordando unha anécdota que me comentaron onte que hubo xente que xa chamou dicindo chamo do Concello 55.
1: É que a xente, o que che digo, xa ten
0: chamo do Concello 63.
1: Xa ten a dinámica tan pillada que xa din, vou miralo, vou aprender o número para
0: claro.
1: En canto xa xa marcar. Facedes ben, pero hai que estar ben atento porque... iso un día pode ser que sí e outro día pode ser que non.
0: Mira, os números que saíron esta tarde son o 110, o 80, 72 e 69. Non son moi altos, eso quere dicir que son concellos con bastante poboación. 110, 80, 72 e 69, Iago.
1: Pois, se che parece, empezamos polo 110, o menos poboado dos 4 de hoxe, que ven sendo o Concello de Neda.
0: Pois que nos chame a xente de Neda, correndo, tedes certa vantaxe se marcades agora estes números.
1: 881-958-731, 881-958-732.
0: Non sendo Neda...
1: Non sendo Neda, pode ser Valdoviño, que é o concello número 80.
0: Pois mira, por aí están cerquiña os dous, eh? Neda, Valdoviño. E non sendo Neda ou Valdoviño, habería outras opcións.
1: Seguimos na mesma provincia, na Coruña, e imos o concello de Ceo, número 72.
0: Oxe, todo queda na Coruña. Ceo,
1: de momento, sí.
0: Costa da Morte, Valdoviño, Neda, na zona de Ferrolterra. Que máis temos por aí? Un concello queda.
1: Queda un concello e saltamos de provincia. Imos cara a Lugo co concello de Chantada.
0: Anda, onde fan as galletas mariñeiras.
1: Mira ti,
0: Mira, que coincidencia.
1: Pero ali xa terán galletas de abondo, non terán que...
0: O mellor xa de Chantada non chaman porque están fartos de comer galletas mariñeiras da Veiga.
1: Ou non, se non é o caso tamén podedes chamar. Damos xa os números,
0: sí,
1: se parece?
0: Sí, sí, sí.
1: Pois residides no 69, que é o concello de Chantada, no 72, no concello de C, no 80, Valdoviño, ou no 110, Neda, tedes que chamarnos para conseguir este lote de galletas mariñeiras da Veiga. 881-958-731, 881-958-732.
0: O que vos pedimos é que chamedes rápido, porque primeiro non podemos estar toda a tarde co concurso.
1: No, son as galletas express.
0: Claro, e segundo, o premio sempre é para o primeiro que chama, eh? Non hai premio de consolación, ni medallas de prata, nin de bronce.
1: Claro, porque non facemos preguntas, ni probas, ni nada, Antón. Entón non hai rebote,
0: No, nada.
1: O primeiro que chama.
0: Aquí hai que estar moi atento, a xogadas, saiu o meu concello, saiu Chantada, saiu C, saiu Valdoviño, saiu Neda, estou en algún destes lugares residindo, collo o teléfono e chamo inmediatamente a radio. Vou lembrar os números, vas lembrarlo ti mellor, Iago.
1: Veña, por hoxe, veña, 881-958-731, 881-958-732.
0: Veña, que está agardando por vos un lote de galletas mariñeiras da Veiga, extraordinario, riquisísimo, e con múltiples variedades. Non vos podo garantir cales van chegar o voso domicilio, pero seguro que son das máis habituais.
1: O que sí podemos garantir, Antón, é que todas se las teñen moita
0: crocancia. Estamos a piques de conseguir xa esa comunicación con alguén que chamou, quen sabe, de Chantada, tal vez de C, se cadra de Valdoviño ou será Neda, Iago.
1: Pois de seguida o descubriremos. 881-958-731, 881-958-732.
0: Moi boas tardes, con quen falamos?
2: Con Rubén.
0: Rubén, desde onde chamas?
2: De C.
0: Pois Rubén de C, que agora vas circulando, tes o teu lote de galletas mariñeiras da Veiga. Que teñen estas galletas que recordes, Rubén? Moita...
2: Crocancia.
0: Sí, señor.
1: Perfecto.
0: Galletas mariñeiras para Rubén. Deixamos C. E xa está por aquí Bitu Coneira para contarnos cousiñas que ver, facer e escoitar por Galicia adiante.
3: A tarde.
0: A fin de semana xa está aquí, con bo tempo, con moita calor. A ver onde nos propón esta tarde acudir Bituco, cando queiras.

Aquí vos traemos unha pequena selección, unha pequena escolma de acontecementos musicais para estes días. É que maio segue cargado ata as canizas de músicas por cada curruncho do país. Escollemos estas, puideron ser outras. Xa vos dicimos, a fin de no país ben repleta de citas ben interesantes. Comezamos cunha en Compostela para celebrar os 30 anos de historia do imprescindible Pab A Reixa.

Tres décadas de punto de encontro no corazón da Vella Compostela, música e amizade a cachón. O mítico bar A Reixa festexou cunha xornada chea de música na Sala Capitol, coa música de xente como De Güello e o seu cheiro a ZZ Top, e cos históricos e sempre tremendos Mega Purple Sex Toy Kit, os que estamos a escoitar. E máis cousas, a Estrada celebra a 52ª Festa do Salmón, e dentro das celebracións hoxe chega a Praza do Concello o Salmón Rock. A Escola de Música Musiquenos regresa coa organización dunha edición máis do festival que reúne sobre o escenario alumnado da escola con bandas ligadas a antigos alumnos e profesorado, bandas como Desertores ou Toxo. Jai Pau e banda máis Ander ande Diego Flaner estarán hoxe sobre as táboas da Conserveira en Viveiro. E Ollo Lóstrego, a banda viguesa, xogan hoxe na casa co seu concerto na Cominsky a partir das 9:30, bourando o seu post-rock progresivo e alternativo e presentando as cancións do seu último disco A Inevitable Caída dos Imperios.

Onte comezou a música na área recreativa da Praia de Cesantes, en Redondela, cunha nova edición do Festival Alternativo Millo Verde. Este ano, a 19ª edición, hoxe con música de La Chiva Cantiva, Pan de Capazo e Yamán Pablo a Aniri Rigi Vibes, mitad doble, esmorgadas, entre outras. Xa para mañá, sábado, a música poñerán a nomes como Rebelión do Inframundo, Alpargata, Fiulú, Catalina Grande e Piñón Pequeno, Carmen Xía, Lula Mora, Bloquiño Aperta e Mun Cresta. E máis cousas, a Parroquia da Laño en Rianxo celebra estes días a Festa do Orrio Vivo, xa desde hoxe con teatro infantil, obra O Cociñeiro Antón e a Pasteleira Tomasa, e despois música con Ceiba Rimas. Mañá moita actividade ao longo de todo o día, sesión Bermuco, Orquestra Never Loura, e a partir das 10 da noite comezarán os concertos de Sés, Alana, Grande Amore e o DJ Quique Varela.

O Río que Zeta Fest abre hoxe as portas do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo con nomes como o imprescindible Evaristo, tamén cos de Runyas ou Cuni Reyers, entre outras bandas. Xa mañá a música correrá a cargo de nomes como Perkele, Keltoi, True Mountains ou os lendarios Toy Dolls.

Olga e os seus históricos toidos, sempre espectaculares, mañá en Lugo, case nada. E a festa de fin de tempada do Celta regresa mañá, coa súa terceira edición, convertida xa nunha das citas máis especiais e esperadas para toda a afección celeste. Unha gran xuntanza nos arredores de Balaídos para despedir a tempada futboleira. Mañá coa música de Bayuca, Festicultores, Dirty Suk e os Baracuncas. E Nove Louro leva mañá a súa xira a Morrera, fábrica de chocolate en Vigo, sons urbanos, electrónica, identidade, conexión total con toda unha xeración. Mañá, ademais, estará acompañado por Taín como artista convidado.

Nunca pensei ter que arrancarche o corazón, cantan de homens. Desde o pasado día 19 está a celebrarse o 23º Festival de Cans na parroquia de Cans, no Porriño. Xa sabedes, proxección de curtas, charlas con creadoras, creadores, desfiles de chimpins, rutas, coloquios, exposicións e concertos. Hoxe con Nat Simons e Aurora Beltrán. E mañá máis música con The Homens, Arizona Baby, unha gala final de entrega de premios ás 11, despois máis música coa actuación de Denin Jures. E nova edición do Churras Concerto no campo da Festa de Cous, aló pola estrada. Este ano, ademais do correspondente churrasco, a partir das 9 da noite, aínda coa dixestión sen facer, música da boa despois, con xente como Auleo de Matamá, Escanderani, Escravos e ningún DJ. Máis cousas tamén mañá. Hilario Rodeiro estará coa súa batería e a súa banda facendo jazz de primeirísimo nivel no Teatro Colón da Coruña. Vico e Sanxenxo na Xentalla do Pichel en Compostela. Filofóbicas, máis Overlook 237 estarán no Buril en Sarria. Noar estarán no Adro en Cangas. As Tareixas, as Áureas, máis Sen Coro na Arca da Noa en Vilar de Santos e Camaño e Meixeiras na Pousada da Galicia Imaxinaria en Boiro. E a Romaxe Artesada Chaira fai o sábado 10 anos en Muras e fain acollendo diferentes actividades para dinamizar o espazo. Xogos tradicionais, obradoiros, a música de Mecánica Rolling Band, un obradoiro de elaboración de filloas, a maxia do Mago Antón, foliada con foldo raxal, airiños do Eume e os feroces da Galgueira e despois concertos da Man, de Brúa e de Mercedes Peón. E tamén o sábado, na parroquia de Orazo, na Estrada, ali desenvolverase a 14ª edición do Festival de Música e Baile Tradicional Manguelo Folk, con obradoiros de baile, xogos tradicionais, músicas, con xente como Pandereteiras, Lilaila, Estraloqueiras ou Tequexeteldere. E xa a partir das 10 darán inicio as actuacións de Pandereteiras, Aldomir, Chiomechi, Majúa e tanto nos ten. E un par de apuntes para domingo antes de despedirnos.

Vimianzo xa se prepara para acoller unha nova xornada de música e dinamización co seu programa Orballo Cultural. O evento terá lugar o domingo na Praza do Concello a partir das 12:30 do mediodía. E contará coa música de Nove Louro, Tapa de Orella e Quique Varela DJ. En Auditorio de Galicia, en Compostela, Festa da Lingua da Semente. Un evento solidario con as Escolas da Semente. Pois a golpe de domingo no Auditorio de Galicia poderemos gozar de algúns dos nomes máis imprescindibles da nosa escena. Xente como Sés, Mondra, Orquestra do Medio, As Bouba ou Peter Punk. Todo a partir das 6:00 PM. Foron estas, puideron ser outras moitas as nosas recomendacións. O caso, non quedes na casa, sale, mestúrate, naturalízate. Ese parte activa da efervescencia absoluta da nosa escena musical e cultural. Temos de todo e todo bo, cantidade, calidade e toda a diversidade do mundo. Sale, compróbao.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Unidade de Policía Nacional adscrita de Galicia esclareceu que o incendio forestal en Santiago e outro no Pereiro de Aguiar producíronse por queimas en as medidas de seguridade necesarias. O Lodeiro.
2: Sí, boas tardes. Recorden que o lume de Santiago registrábase o 30 de abril na parroquia da Peregrina e que afectaba a 1,4 hectáreas de monte arborado. No caso do lume de Pereiro de Aguiar, os axentes sufocaron un conato. O 26 de abril en Vilariño, que afectou a 0,16 hectáreas de terreo. Os axentes determinaron que en ambos os casos que os lumes se originaron por queimas de xeito negligente. No que vai de campaña, saiban que xa son 9 as persoas detidas ou investigadas como presuntas autoras de lumes forestais.
0: Unha das acusacións particulares do caso do accidente mortal do Saltamontes, a que representa a parella da víctima mortal dese accidente, pediu 4 anos e medio de cárcere para a concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, e outros tantos pro dono da instalación. O escrito de acusación recolle que o Concello desautorizara expresamente o funcionamento da atracción pola falta de documentación técnica aportada polo seu titular, pero operou finalmente sen que o Executivo local apreciantara.
2: Si, os feitos se consideran constitutivos dun delito de homicidio por imprudencia grave en concurso cun delito menos grave de lesións por imprudencia tamén grave. A acusación particular solicita para cada un dos dous acusados 4 anos de prisión polo primeiro delito coa inhabilitación especial pro emprego o cargo público e tarefas de inspección de espectáculos durante 6 anos. Tamén pediu outros 6 meses de prisión polo delito de lesións, así como o decomiso da atracción. Reclama, ademais, unha indemnización de 155.000 euros para a parella do falecido.
0: Tras a imputación do expresidente Zapatero no caso Plus Ultra, os técnicos de Facenda reclaman un regulamento máis estricto que prohíba a altos cargos e antigos políticos dedicarse á actividade lobista. O sindicato de técnicos do Ministerio de Facenda aposta pola creación dunha axencia de integridade pública independente.
2: Efectivamente, os técnicos de Facenda propoñen a creación dun rexistro obrigatorio de grupos de interese público e un código de conduta que inclúa a prohibición, por exemplo, de ofrecer agasallos a cargos públicos. Ademais, reclaman a publicación obrigatoria das axendas dos responsables públicos cos asuntos e documentos tratados en cada xuntanza. Tamén consideran necesario crear unha axencia independente de integridade pública, cunha dirección nomeada polo Congreso por un período de 6 anos. Fala o secretario xeral de Gesta aquí na Radio Galega, José María Mollinedo.
3: Debe estar prohibida la actividad lobista para personas que han tenido una responsabilidad política. Está claro que muchas veces las personas que se dedican a esta actividad, después de haber pasado por la política, pues lo que se cotiza es su relación directa con los cargos actuales. Creemos que eso debe estar suprimido.
0: Desde este venres, Santiago dispón dunha nova comisaría da Policía Nacional que vai sustituir de maneira temporal as instalacións que arderon en febreiro no edificio do centro da cidade. Este emprazamento temporal comezará a funcionar o luns no barrio de Santa Marta e ali poderán facerse os servizos do DNI, pasaporte e tamén as denuncias.
2: Ali, no inmoble número 9 da rúa Feliciano Barrera, poderán facerse xestións como as denuncias e a expedición do DNI e tamén os pasaportes. Por cuestións de cabida, non se permitirán esperas superiores a 30 minutos antes da cita. Aliviará deste xeito a situación que vive o edificio auxiliar da rúa Rodrigo de Padrón, onde se concentraron prácticamente todos os servizos tras o incendio cuns 200.

0: temos que sacarnos a nos para que se miren as videocreacións, entonces era un problema logístico importante.
1: O que si traedes é o disco en formato físico, cosa que non é habitual nas presentacións dos discos, que nunca chegan a tempo, para que se poida ver tamén o traballo gráfico que lle puxestes a estas efémeras, que por que son efémeras?
0: Pois son efémeras porque en isto que falabas ti, de que, bueno, claro, é un proxecto inspirado por Ruth Matilda Anderson, ao mesmo tempo Ruth Matilda a inspiración, pero tamén a xenta que lle sacou esas fotografías. Entón, este efémeras fai un poquinho relación a este momento xusto a que se inmortalizase a imaxe en fotografía. Imaginámonos todo o que quedou fora da fotografía, as cores, as voces, os sons, as músicas. Entón, efémeras son pois esas cousiñas que se levou o vento e que non puideron quedar na foto, pero das que nos podemos imaginar o que falta.
1: Pois tedes esas imaxes, tedes o libro, aínda non traducido ao galego, de Ruth Matilda Anderson. Claro, que parece mentira, así que aí deixamos esa encomenda para que poida encargarse dela. E a partir de aí, vos que sodes músicas, como traballades con iso para este proxecto, non? Que ten ese concepto.
2: Bueno, nos, como traballamos no último disco co arquivo de Alan Lomax, pois seguimos tirando de aí, e desta volta comezamos este proxecto exactamente nas residencias artísticas do Pazo Mariñán, e para iso contamos coa colaboración de Coral Piñeiro, que nos axudou co tema das visuais. Entón, ela, nos fixemos unha escolla de certas fotografías que a nos nos parecían pois que tiñan moito que dicir, ou que eran bonitas, ou eu que sei. E entón ela pois deulle un sentido máis de debuxo, máis de para proxectar
0: artístico
2: aí. E nos puxámoslle pois a música, entón tiramos de varios arquivos para acompañar a esta inspiración que nos.
1: Por exemplo, Santa Uxía, que estamos escoitando, o Jarjamala, que foi a primeira peza que sou para esta conversa. Xorden dunha foto en concreto, dun conxunto delas.
0: Pois no caso de Gargamala, sale directamente dos diarios. Bueno, que lle chamamos diarios, pero a verdade creo que en este caso é casi un agravio chamarlle diarios, porque realmente é unha obra literaria de pesa cabeza, eso que escribiu Ruth Matilda.
1: Un ensaio, non? Digamos, a partir desa viaxe.
0: O sea, e quere dicir con retintín, con, bueno, moi da época tamén, quere dicir a pomposidade da época, non? Pero bueno, eu sinto un sentido literario aí. E a historia de xusto de cando estivo ela en Mondariz, a min, bueno, ahora tería que facer así memoria, pero sí que lembro que cando alín, bueno, pues a min eso chamoume moito a atención, ¿no? Entón foi como, o proceso foi a historia de Mondariz é bonita, porque bueno, falaba dunha desas condicións de pobreza, pero ao mesmo tempo dos traballos e demais. E a partir de aí dixemos, bueno, pues Mondariz, que é super representativo de Mondariz, pois os arquivos de Jarjamala, pois vamos a tope con ellos.
1: E pois aquí no disco ides a topar cal foi a persoa ou persoas as que se lles recolleu esa peza e quen foron a persoa ou persoas que a recolleron. Neste caso, Solmira Fernández de Mondariz, do arquivo de Arredor da Tradición. Imos coa peza que abre o disco, esta Segas.

0: que lle pasa a moitos grupos. Bueno, que creo que o primeiro sempre como unha maneira de traballar, vas probando cousas, miras que podes mellorar ou que cousas non che gustaron, que cousas che gustaron. E tal como no primeiro sí que quizáis le veía máis o peso da, dos arranxos e tal, este traballo sí que foi máis colaborativo, entonces, por exemplo...
1: Un repartido, estás, ¿no? Sabes, sí, todos, sí, e todas.
0: Sí, sí que hubo algúns temas de enfrentada ti diante do ordenador a escribir no programa, máis no pianillo, e despois poñer en común, pero sí que, por exemplo, estas segas sí que empezamos a facelas no Pazo Mariñán, que comentaba Sandra, ¿no? Pois, a verdad, probando directamente dende curiosidades musicais, non? De, gustaríanos facer este dúo de gaita e zanfona como funcionando como unha sección máis unificada, e a marimba sempre nos gusta muchísimo, sobre todo nos que non a tocamos nin a cargamos.
2: Que a verdade é que iso é algo moi característico de Cantometrix, que lle dá moita singularidade, Sandra. Que percusión, se sente percusión usas ti para Cantometrix dependendo das pezas, claro?
3: Claro, eu principalmente aquí toco un set de percusión, que é así como unha batería, pero con instrumentos un pouco máis nosos de aquí.
2: Con caixa de,
3: claro,
2: de pimentón.
3: Un bombo, efectivamente, un bombo, un sacho, un tambor.
2: O que necesitas, pues, de percusión galaico.
3: E para facer a horta tamén. Entón toco ou ben iso, ou a marimba. Que bueno, é un instrumento, porque eu estudiei percusión no conservatorio clásica, entón é... un dos meus instrumentos que domino. E claro, a eles como lles gusta tanto, sempre queren meter a marimba con calzador.
0: A, no? A verdad, vou aproveitar para facer aquí unha pequena desviación de ruta para falar do día que Sandra trouxo tres sachos diferentes o ensayo.
2: Non soan todos igual.
0: Claro, non soan todos igual.
2: Entonces, sacho fixo... soprano, sacho tenor.
0: Tal cual, nos fixo ali unha cata a cegas. Clin, clin, clin. Clon, clon, clon. Clac, clac, clac, clac, clac, clac.
2: Ademais de que lles presten os sachos e as marimbas, a Cantometrix está claro que algo vos interesa da mirada sobre Galicia da xente que ven de fora. O primeiro disco, dedicado a Alan Lomax, este segundo a Ruth Matilda Anderson, xa veremos pro terceiro, pero que atopades aí?
0: Pois, eu particularmente atopo que ten bastante de desmitificador, porque sí que a xente que nos formamos dentro da música tradicional e que despois, bueno, empezamos a facer folk ou outras músicas, non? Sí que a veces levamos como unha serie de prexuizos, quizáis, ou de barreiras que nos poñemos nos autolimitantes de do que pensamos que está ben ou de ata onde se pode chegar, que é o propio, que non é o propio, non? Bueno, que quere decir, somos nós, tampouco nos vamos a botar a culpa toda, porque en dos cancioneiros do século XIX pues nos levan dicindo que los pasodobles nos tamén, non, según vai avanzando o tempo, pues abrimos un poquinho man, pero bueno, non? Este tipo de cousas. Entonces, eso, xunto, bueno, no meu caso, eso que fixe en filoloxía inglesa, pues, digamos que ese concepto do diario de viaxe, da, a mí personalmente o mundo anglófono, pues, pues obviamente algo saquei en claro desa carreira, gustame, ¿no? Entonces, esa mirada dende os outros, que de repente lle prestan atención, como por exemplo nos diarios estes de Ruth Matilda, ela di que grabaste antes das fotos das mulleres cargando cousas, Ruth Matilda di: as mulleres de Galicia cargan co mundo, co peso do mundo na cabeza. E de repente, ata que ela non pon ese foco, de repente dices, Dios mío, pero si levan de todo na cabeza, é certo, estas mulleres deste arquivo están todo o tempo cargando. Non, bueno, que é unha tontería. Pero
2: non, porque se cadra esa mirada de que quen sostiña a vida en Galicia e en tantos outros lugares, pero aquí máis pola miración masculina, eran as mulleres, se cadra, hai un século non estaba tan claro.
0: Claro, pues sí, bueno, e de feito, lle facemos un pouquiño... Bueno, a portada vai un poquinho nesa liña, non? Que leva...
2: Describía.
0: Pois isto é...
2: La radio non se ve bonita aquí.
0: Pois é o... Ahora non me sale, como le chama.
2: E é autora, ademais, Marina, da ilustración.
0: Claro, leiteira, señora, claro, que leva o leite, pero non nos sale. Bueno, a Tina do Leite, que levan nas fotos de Ruth Matilda, é un poquinho nesa... Facendo alusión a esa... As mulleres sosteñen o peso do mundo na cabeza. Nesa leiteira que levaban na cabeza, pois nos metemos todas as músicas que van dentro deste disco, ¿no? Entón temos aquí a Fouce das Segas, temos as verduras da Santa Uxía Apócrifa que fixemos ali na que está por dentro, as seguiñas, temos as flores de Aragonés, temos as gaivotas de Corcubión, e temos unha estreliña revolucionaria tamén aí. Bueno.
2: Pois son agora

0: E escoitades un chisquiño de como vai progresando Corcubión, porque nas pezas de Cantometrix pasan cousas. Cantometrix, falábamos antes deste método cantométrico de Alan Lomax, de como analizar a música, de como analizar a relación coa sociedade que produce esa música, e vos por unha banda estades indo a memoria a estas mulleres e persoas retratadas por Ruth Matilda Anderson hai un século, pero facedes música desde 2026 ou 2024-25, cando se fixo o disco. Iso que significa a hora de poñerse a idear as cancións?
1: Bueno, pois no que te comentábamos antes, non? Que nese querer romper fronteiras, nese non querer autolimitarse, creo que podemos decir que todo que entra na rede peixe, entonces aí estarían, creo que ese é o resumo do pensamento de Cantometrix. Básicamente, cousa bonita, nos gusta unha música, nos parece interesante unha historia, porque, bueno, comentábamos antes, non, de entrar aquí a falar, a veces hai que limitarse un pouquiño o camiño para non perderse e acabar sin saber a donde vas. Entón, bueno, nos gusta non sempre un bo eixo temático que recorre de principio a fin, neste caso Ruth Matilda, pero polo demais, creo que a limitación é non meter moita cacharrada que teña que cargar a Sandra para... si poden ser unhas tarrañolas, mellor que os platos de choque, pero...
2: si, sí, bueno, pero nace moito da experimentación, ao final. E, bueno, aquí hai 8 músicas, pero as que quedaron polo camiño foron moitas, porque saían ideas, pero despois esas ideas probábamos, pero ao final non chegaba nada que nos gustase a nós. Entón, pois, é probar.
0: Despois desta noite nas Crechas vai seguir habendo concertos de Cantometrix para levar efémeras polo país adiante, pois tamén en algúns casos con esas creacións audiovisuais, non, de Coral Piñeiro, que engaden, que achegan.
1: Pois unha reinterpretación máis, ao final, da mesma maneira que nos reinterpretamos as fotos dende a música, pois ela dende o audiovisual, visual solo. Entonces colle detalles de tal como nos que che decía, bueno, pois concretamente ese cachiño de Mondariz chamou nos atención dos diarios, pois a ela quizás lle chamou a atención nunha foto, pois a mirada dun boi. Ou lle chamou a atención un xiro dun pano como estaba colocado, e a partir de aí pois desenvolve unha peciña, non, de uns loops realmente que van evolucionando. Bueno, teñen así unha estética como de diario de campo tamén, de onde se sacou, como foi cambiando. Ao final é, bueno, ter un marco de inspiración común, creo.
3: Pois Marina, Sandra, foi moi agradable tervos por aquí, poder gozar deste petisquiño do voso disco que ides presentar tamén esta tarde na Casa das Crechas, tarde-noite, porque a partir das 9 xa máis ben noite. Preséntase este disco, Efémeras, o segundo disco voso. Marina Fernández Vigo, Sandra Pérez, un placer enorme, que vaya todo moi ben na vida.
1: Moitas gracias.

0: Saudamos a María Souto, Meteo Galicia. Muy buenas tardes, María.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cal é o pronóstico do tempo de cara ás próximas horas?
1: Bueno, desde logo claramente marcado por estas elevadas temperaturas, sobre todo no interior da comunidade, que xa nos deixan un ambiente moi claramente tormentoso. Hai que ter en conta que esta tarde, efectivamente, xa empezaron a caer as primeiras precipitacións, os primeiros chubascos, e levamos en concreto xa máis de 100 rayos registrados, todos eles na provincia de Lugo. Están caendo esos chubascos máis intensos, sobre todo na zona de montaña de Lugo, e tamén chegando a puntos da Mariña. Así, con esta inestabilidade, vai transcurrir toda a fin de semana, tanto sábado como domingo, vai a continuar este ambiente tormentoso, esta calor intensa nas horas centrais do día, e de novo repetiremos temperaturas máximas no interior de Galicia por riba dos 30 graus. Isto vai facer que a probabilidade de chubascos xa se vai ampliando o resto da comunidade. Así que tanto sábado como domingo, a probabilidade de chubascos de carácter tormentoso é alta en calquera punto da comunidade, aínda que sobre todo esperamos eses chubascos máis intensos, sobre todo en puntos de interior e durante as tardes.
0: Estaremos moi atentos logo a esa presenza de treboadas en calquera momento e en calquera punto da nosa xeografía, como nos dis. Boa fin de semana, que vaya ben, María. Ata logo.
1: Graciñas, igualmente.
0: E agora a actualidade deportiva, a golpe de venres pola tarde. Andrés Vieites, que tal, como estás?
2: Boas tardes, hoxe Galicia en goles desde as 8:30 das 12 da noite, con atención especial para o baloncesto. Xogo básquet Coruña, o terceiro partido na súa pelexa polo ascenso á Liga ACB. Enfréntase ao básquet Menorca nas Illas. De gañar os coruñeses, xa estarán clasificados para a Final Four, que terá lugar os días 6 e 7 de xuño na cidade da Coruña. Pola súa parte, o Cangas de Balonmán tamén busca continuar na máxima categoría na Asobal, e para eso é providencial o partido de hoxe. Cidade Real Cangas, a partir das 9, o cadro do Morrazo necesita tamén gañar os dous puntos para seguir un ano máis na máxima categoría do balonmán nacional. E todo eso antes do que ven na fin de semana. Xa saben, mañá o Celta pelexando pola European League, no último partido de Liga na casa en Balaídos, diante do Sevilla, con festa para os hierreiros celestes desde as 12:30 nos exteriores do campo Vigués, ata as 9 da noite, hora en que comenzará o partido. O domingo, xogo ascenso a primeira división o Deportivo, que xogará às 6:30 da tarde en Valladolid. Mañá tamén, última xornada de fútbol na primeira federación, na terceira categoría, o Pontevedra pelexando para meterse no playoff de ascenso, recibe o Real Avilés e ten que gañar o cadro granate, e pola súa parte o Ourense Club de Fútbol ten que gañar tamén ao xa ascendido Tenerife e buscar que outros piquen para seguir un ano máis na terceira categoría do fútbol nacional, unha categoría que quere ascender o outro equipo do Ourense, a UD Ourense, que xoga playoff polo ascenso domingo ás 5 da tarde, eliminatoria decisiva diante do Balonpédica Conquense no Estadio do Couto. Como ves, amplo o a fin de semana que nos ven, e hoxe a atención no básquet e no broma.
0: Pois vai nos faltar tempo para atender a tanta fronte deportiva interesante como hai esta fin de semana. Grazas, Andrés. Estamos chegando a 6:30 da tarde e desescoitar sin hais horarios, e a partir de aí volvemos sobre os nosos pasos. Volvemos a Vilalba. Estamos visitando unha fábrica de fariña, a fábrica de fariña Carreira Rouco. Estamos diante dunha historia de continuidade, de resistencia, dunha familia que mantén vivo un muiño tradicional e tamén esa fábrica de fariña. Volvemos con Raúl Villares.
3: A tarde na Radio Galega.
4: Cal é o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións.

0: naudica.es e alumiña os teus oídos.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
1: Murprotec.
3: Chega a Santiago 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Do 21 ao 24 de maio, no recinto Feiral de Amio. Máis de 25 concesionarios, máis de 800 coches de segunda man e quilómetro cero con descontos especiais. Compara toda a oferta nun só punto. Do 21 ao 24 de maio, Salón VO Vehículo de Ocasión en Santiago, no recinto Feiral de Amio.
4: A Galega Audio presenta
5: o podcast de True Crime en galego.
4: Historia dun crime.
6: Sería algo no usual no Concello do Barco, é algo que, o que non estamos acostumbrados.
7: Pero tenía en todo momento seña entre ellas, dije, fueron ellas.
5: Último episodio da temporada, O Crime do Barco, Operación Horus, xa disponible en A Galega Audio e nas principais plataformas de podcast.
4: Historia dun crime, Cristina García.
8: A tarde, Radio Galega.
9: Dicíamos, Raúl, que Eduardo Carreira, o noso convidado, representa esa terceira xeración dun oficio que mestura memoria, técnica e supervivencia económica, nunha liña moi parecida a que xa apuntaba Llanos cando se falaba dos últimos muiñeiros de luz da chaira lucense. Estamos en Vilalba, estamos con Raúl Villares para contar a historia deste home do que ven detrás de Eduardo Carreira. Boa tarde de novo, Raúl.
10: Hai negocios que medran a base de expansión, de teimosía, e o de Eduardo Carreira Rouco é un exemplo claro, é un espazo de continuidade familiar da maquinaria que seu pai puxou en marcha e que el foi tamén mellorando e evolucionando, e a memoria industrial que segue xuntas, daquel comezou no antigo muiño da súa familia e agora mesmo, como dicimos, convertendo a fariña nun relato, eu creo que de resistencia e de identidade. Fábrica de fariña Carreiro Rouco, dende 1994. Eduardo, entramos pola porta, se che parece, e imos coñecer un pouco o proceso de como sería moer.
11: Sí, sin problema.
10: Estamos aquí na esta entrada principal, non?
11: Entrada principal esta. Pois pues aquí na tolva que ves, o que solemos facer é tirar o trigo.
10: Aí o vemos,
11: sí? Sí, aí o vemos. Aí tirar o trigo. Este trigo, pois, pues, mediante un elevador, sube para procesar, a limpar, para limparse. Pasa por tres máquinas de limpia.
10: Vamos a verlo. Vamos para dentro. Subimos por aquí pola escaleira e aquí vemos precisamente o seu camiño. Este é o seu camiño.
11: Do día a día, claro. Pasa por estes elevadores de cazos, que sube a mercancía e deixa caer sempre polo seu peso. Aquí a mercancía sempre ou sube mediante forma mecánica ou cae polo seu peso. Deixa caer as máquinas de limpia, onde sacamos pallas, semillas de ervas malas, pedras.
10: Vamos a abrir aquí. Ai, mira, as impurezas.
11: Sí. As pallas, eso, todo o que trae o trigo. Porque agora este traballo, o traballo de mallar o trigo non é manual. Entonces vai unha cosechadora, a cosechadora chapa para dentro, aspira e mete todo, mete pallas. Entonces o trigo limpio non está. Pero nas casas pásase por limpadoras, pásase por eso, pero 100% é mellor pasalo despois por aquí.
10: Sabemos que como solta. Claro. Esta sería a primeira creba, non?
11: Claro, estas cribas, esta sería a segunda. Claro, a segunda. Todas estas pedras, todo isto sale.
10: Aquí hai, pero... Este é unha cantidade, pero solta tanta pedra.
11: Tanta pedra, sí, tanta pedra. Claro, as máquinas aspiran, levan un proceso de meter para dentro e, claro, se colle unha pedra, metena, vai no trigo. Se isto non fora limpo, estas pedras serían na fariña despois.
10: Este balde non será só dun día?
11: Non, o balde non é só dun día, non, por supuesto, non. O balde é de varios días. Pero, bueno, trae cantidad a suficiente para despois, cando se come, notalo no, na boca, notalo na lengua.
10: Sí, falábamos antes tamén de que o muiño de río, o muiño de auga, é diferente, que pode deixar máis pedra, precisamente.
11: Claro, efectivamente, sí, neste muiño estas cousas con estas máquinas non pasan. Nese tipo de muiños, no tipo de muiños de rodas, por decirlo de alguma maneira,

0: Claro, se non hai esta máquina, a pedra vai ao muiño. Se vai ao muiño, moese, vai na fariña. Iso é matemático. Se non se sacou, pasa o proceso de moer igual que ao grao. E despois é cando toca, claro. Por iso aquí non hai esas...
1: Sí.
0: O que te comentaba antes, cando falábamos de... Nesta fariña non vai máis refinada, vai máis fina, non ten todas esas cousas que podes atopar o mellor noutra, que xo parece que non é nada, pero si sí é.
1: Ainda que se xa moído, pero sí que está, e aquí a pedra quedou fora.
0: Ah, efectivamente, a pedra aquí xa non pasou o proceso de moerse.
1: E aquí xa iríamos a moelo directamente.
0: Aquí xa iríamos a moelo, aquí xa vai a un depósito, atrás hai uns depósitos donde, pois, se o muiño non dá andado a velocidades limpias, que neste caso as limpias son máis rápidas que o muiño, pois estacionas aí mentres non vai a moer. E aquí empezamos nun rodillos, son dous rodillos, un contra o outro. O grao pasa polo medio, sal machacado polo outro lado. Iso é un proceso que pode chegar hasta pasar 8 veces. Son 4 muiños dobles, pode chegar a pasar 8 veces. E no momento que a fariña vai moída, temos uns tamices, unhas cribas, por decirlo de alguma maneira, que vai sacando a fariña que xa está lista para envasar, xa vai para fora. A que non pasa o seguinte a repasar, se volve a pasar outra vez polo medio dos rodillos, así sucesivamente, hasta que ao final non hai sal o salvado limpo, non hai fariña no salvado, xa se separou perfectamente, e aí sí, xa vayan sacar, todo o que sal de aí xa vayan sacar.
1: De feito, se pasamos, se abrimos, vamos vendo a diferencia, non? Aquí a primeira xa se ve que ainda...
0: No primeiro hai grau-grau, é grau-grau redondo, sí, además pode lo coller a ver. É un grau redondo, ainda non pasou a facerse nada.
1: Sí, a facerse nada.
0: Claro, tú sigues en a segunda, pois xa non é o mesmo.
1: Sí.
0: Tú aquí xa ves que xa vai medio moído.
1: Sí.
0: Xa está máis o grau máis partido, máis bravo, máis... Claro, máis... Se sigues andando, claro...
1: Xa iríamos a casi claro. O proceso final. Aquí xa casi é pó, pero ainda que ainda lle queda...
0: Aí está, aquí casi é pó, pero xa non hai este grosor que se atopa no cilindro de anteriormente. Ese vaso ao final, no final xa non hai...
1: Xa está listo.
0: Pasaría
1: despois, dicíamos, polas peneiras, claro, finalmente...
0: Polas peneiras, finalmente salan sacar, salos sacos para encherse, para prepararse.
1: E canta fariña podedes facer nun día normal?
0: Un día normal, pois... É claro, os días varían. Unha media pode andar entre 800 e 1000 kilos ao día.
1: A mí parece-me unha animalada.
0: Bueno, claro, era o que te comentaba. Eu, como estou de estar aquí sempre, eu non o vexo tan animalada, porque estou de facelo sempre. Pero, bueno, é a cantidad que estamos facendo ahora mesmo.
1: Hai temporadas nas que hai máis demanda, hai épocas do ano ou nas que se fai menos, ou ten o trigo tamén ten estacional, digo, a parte de moer.
0: Sí. Hai épocas que se traballan moito máis. Por exemplo, épocas que se traballan moi ben son os carnavales, sabe? A época de facer fillo as orellas, buñuelos, a época do carnaval son a época moi alta para o sector da fariña. Moito.
1: Que te afecta máis? O prezo da electricidade ou que vaya subindo ao mellor tamén o prezo do trigo para a producción, para que sexa e siga sendo rendible e que teñas as marxas que buscas?
0: Calquera das dúas cousas afecta moito, porque do que afecta fai subir o precio da fariña. E se sube moito o precio da fariña, a demanda é menor. Calquera das dúas cousas é moi importante, porque no precio do produto non entra só o produto. Bueno, entra o produto, pero é que o produtor, claro, subenlle os gasóis, subenlle os abonos, subenlle todo eso, entón, claro, cada vez todo incrementa. Se ao produtor lle sube moito todo, vai subir moito o seu produto. Aquí tráelo, pagas o transporte, pagas a electricidade, pagas todo, o produto casi sal tirando ás nubes.
1: Non sei se estaba pensando que se tiveres que explicar a túa profesión nunha palabra ou así, como definirías todo isto que fais?
0: É moi difícil, non sei que che contestar agora mesmo. Non sei que che dicir agora mesmo.
1: Porque eres sintes, o sea, falábamos antes de que eres dos últimos, que despo, a pena que pode dar que despois non haxa ninguén que siga con isto, non?
0: Sí, eso sí que é verdad. Cada vez en tema de fábrica, cada vez queda menos.
1: Xa non hai aprendices tampouco?
0: Non é un sector onde a xente, onde se encamiña ora

0: juventude, onde agora hai outras ramas onde a xente nova lle gusta máis ir, que estes traballos tradicionais. Estes traballos tradicionais, non este solo, en general, van quedando apartados ao lado. Somos poucos os que quedamos nese sector. Non sei se por moito tempo, se como será, pero cada vez menos os que vamos quedando nese sector. Incluso os que hai nese sector ás veces van cambiando de camiño e vano deixando.
1: Faládelo na casa con teus pais, ás veces, ou isto tamén que che di teu pai.
0: Sí, este é un tema que se fala moito. Eu, sobre todo, falo moito, porque vexo que sí vai ter fin, sabes? Eles non o ven tan claro así, non creen que vai a ser un fin tan rápido. Creen que ao mellor aínda hai un vuelco de vida e pódese volver a traballar.
1: Pois estamos encantados de que nos abrieses as portas da fábrica, de ver como traballas no día a día. Quedamos alucinados da cantidade de trigo que se moe, que siga habendo trigo do país, que é moi importante, que se siga colleitando, que se siga sementando, e que sexa por moitos anos, que volva a tuber máis, pode ser tamén, se a saúde o permite.
0: Sí, claro. Bueno, gracias a vosotros, pero é no caso de miña irmá, sí, que volva cando poida, que volva.
1: Grazas, Eduardo.
0: Gracias a vosotros.
1: Aquí estivemos en Río Abeso, Sanxurxo de Río Abeso, nesta fábrica que rezuma a de Eduardo Carreira Rouco, que non ten páxina web, que non ten redes sociais, que é o boca a boca, que é o porta a porta, que é o que a fariña de Carreira Rouco é a que tens que comprar, é o que lle di un a outro. Como nos decía hai un momento tamén Galicia, pero tamén a parte occidental de Asturias, a parte occidental tamén de Castela e León. Que veñen moita xente a comprala e aquí están os sacos aquí á venda para que viñades cando queirades. Un saúdo dende Vilalba.
2: Un
1: Boa
2: saúdo,
1: tarde.
2: boa tarde, coidado coas treboadas por aí, Raúl, que esa zona pode tamén resultar afectada, claro, polo que nos dicían os amigos de Meteo Galicia, en calquera momento, en calquera circunstancia.
3: A tarde.

0: Non sei se en algunha ocasión no programa a tarde, dentro desta sección con Borja Tosar, que como sabedes é astrónomo do Centro Astronómico de Penatrevinca, está por aquí todos os venres facendo un buquiño de divulgación. Creo que con él e con vos, amigos ouvintes da tarde, en algún momento falamos do paradoxo de Fermi, esa aparente contradición entre a alta probabilidade de que existan civilizacións extraterrestres e a total ausencia de evidencia de contacto con elas. O universo, desde logo, é inmenso e contén centos de millóns de estrelas e de planetas. Diante destes números, o físico Enrico Fermi fixo esa pregunta fundamental no ano 1950. Onde está todo o mundo? Estamos sós no universo, na galaxia. Como estás, Borja? Moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, Antón, compañero. Moi ben.
0: Borja está a piques de
2: despegar
0: para dar unha conferencia, ademais moi cerquiña de onde estamos nós. Bueno, a uns quilómetros, pero bastante cerca, porque a charla vai ser a 7:30 da tarde no Centro Cultural Xuvenil o en Sánchez, Santiago. Digo ben, é así, Borja?
1: Sí, correcto, a 7:30, organizado por Círculo Estético, e bueno, un parladoiro de o que é apoladexo de Fermi e tal. E nada, a mí me parece un tema ben apaixonante, sobre todo ahora que tuve que repasar aí para esta conferencia, sempre descubro alguna cousa,
0: Porque mira que hai condicións para que esa posibilidade de contacto exista, porque se falamos de oxígeno, se falamos de nitróxeno, se falamos de carbono, hai apatadas no universo, e esas son materias necesarias ou materiais ou elementos necesarios para a vida.
1: De feito, é que o que nos compón como seres vivos, esos elementos que comentabas ti, nitróxeno, oxígeno, carbono e hidróxeno, son elementos o totalmente habituais, no, en todos os planetas, en todo o cosmos. A Terra non ten ningún elemento raro, e sabendo que todas as leis naturais se cumplen igual en todos os sitios do universo, oye, pois do mesmo xeito que saliu aquí a vida, debe salir en moitos sitios do universo, non? Sobre todo sabendo, como sabemos hoxe, que son na nosa galaxia o número de estrelas se conta por centos de miles de millóns. E sabemos que moitas delas teñen planetas, entonces falamos unha magnitude enorme, non? Entonces, pero claro, se salen tantas civilizacións, se hai tanta xente donde falar, onde están todos? Porque aquí non chega ningún mensaje, ninguna chamada, nin temos ninguna evidencia de que aquí veña nadie de visita.

0: que o paradoxo de Fermi.
1: Quizáis o primeiro problema pode ser as distancias, distancias tan enormes,
2: non
1: tan considerables, claro, e aínda que as houbese, porque o que temos sobre todo para medir isto son a velocidade da luz, pero sí, a velocidade da luz non nos vale neste caso.
0: Sí, porque en astrofísica medimos as distancias en anos luz, que o que tarda en percorrer un rayo de luz un ano, o sea, todos esos quilómetros, que son unha auténtica barbaridade, sabendo que a luz vai a 300.000 quilómetros por segundo, pois son distancias gigantescas, e que a estrela máis preto de nós, pois está a 4 anos luz. E claro, en 200 anos luz, pois hai unha morea de estrelas, tampouco hai tantas. Entonces, a comunicación, que non pode nunca acceder á velocidade da luz, porque a radiación electromagnética, as ondas de radio, os láseres, todo o que podemos utilizar para comunicación, non pode exceder nunca a velocidade da luz. Claro, xa que te chega unha comunicación, o sea, se mandas un mensaxe, ata que te contesten un mensaxe, pois mandar un alien a Arecibo, mandar un cúmulo M13, que está a 23.000 anos luz, entonces tarda 23.000 anos en chegar e 23.000 anos en volver a respostas, poñendo que hai alguén ali. Entonces está fastidiada a cousa.
1: Ademais, teríamos que dirixir moi ben esa comunicación, porque non é, ala, lanzamos unha mensaxe por onde vaya, porque temos que dirixila concretamente pois a esa estrela ou a ese planeta supostamente donde pretenderíamos establecer un contacto. E eso é moi, moi complicado, claro.
0: Sí, porque na película Contact se desenvolve isto, se ve como as emisións de radio, de televisión e tal, unha vez que salen da atmosfera da Terra, chegan ata Vega, e o que sabemos neste momento é que realmente eso non funciona tal así. Utilizando o radiotelescopio máis grande da Terra, que o radiotelescopio chinés FAST, unha das cousas que sabemos é que utilizando a mesma tecnoloxía de telescopio, o telescopio máis grande que temos na Terra, que ten unha antena de 500 metros de diámetro, 500 metros de diámetro de antena, o sea, que cabe dentro un campo de fútbol, pois con eso, unha emisión de televisión dun planeta como a Terra chega máis ou menos un ano luz. Non chegaría a estrela máis cercana. Para comunicacións máis afastadas de 10, 20 anos luz, teñen que ser comunicaciones moi dirigidas. Tenemos que utilizar certo tipo de sistema de comunicación que non se expande moito, que é máis dirixido, que é unha especie de láser, e con eso hai que apuntar exactamente. É como unha bala. Entonces, se non estás super asustado onde te comunicas, pois claro, o problema que ten é que podes facer unha chamada, pero só unha estrela en concreto. Non podes barrer todo o universo de comunicación. Eso igual tamén é un problema grande, pois que non nos chegan mensajes, porque claro, se non nos manda un mensaje concretamente a estrela da Vía Láctea e a Estrela do Sol, pois non vale, non é que isto se esperdín en radiación electromagnética, estemos facendo ruido aí por todos lados.
2: Borja, este paradoxo de Fermi, fálanos das posibilidades de que houbese vida fora do noso planeta no pasado, ou que exista aínda no presente, que non estableceramos aínda conexión con esas formas de vida extraterrestre. Pero eu lanzo xa pregunta, podría ser que haxa vida extraterrestre que aínda non apareceu?
0: Que ainda, sí, pode haber vida extraterrestre que mande un mensaxe, ainda este por vir, ou igual tamén resulta que somos os primeiros que temos, igual somos a primeira civilización avanzada.
2: Os primeiros
0: que surgen na Vía Láctea, en donde temos con que falar. Claro, igual, sabes, matemáticamente algún sempre o primeiro, normalmente pasa así, igual somos os primeiros e non temos nada, ninguén con falar. Espero que non sexamos os últimos, porque o Sol máis ou menos é unha estrela nova e non debería problema.
1: Igual tamén as civilizacións son moi desenvolvidas, ou non perduraron, ou se extinguiron, que tamén pode ser.
0: Sí, as civilizacións, de feito, cando se pon en marcha esta paradoxa de Fermi, que é unha cousa informal que fai Enrico Fermi con os colegas do Laboratorio dos Álamos, cara, ali estaban desenvolvendo a bomba nuclear, e ali estaba o fantasma da extinción da humanidade a mans dun conflito armamentístico nuclear. Cousa que dende que hai un montón de miles de cabezas nucleares activas por todo o mundo, pois en algún momento alguén empeza a soltar bombas, se non acaba con humanidade, desde logo pode acabar coa nosa civilización moderna sen ninguna dúbida, non? E con ese fantasma da guerra termonuclear, unha das cousas que aparece a idea de que as civilizacións igual chegan a un momento de desenvolvemento, desenvolven a enerxía nuclear, fan bombas, empezan a lanzarse bombas e se extinguen. Entonces igual, pues as civilizacións non duran moito. Igual tamén hai outras cousas, ou se temos o cambio climático, que tamén é unha ameaza, unha pandemia, igual un asteroide, unha guerra coa inteligencia artificial, o universo é un sitio violento.

0: lento e cheo de perigos. Entonces, igual tamén unhas cousas que sale da paradoxa de Fermi, desenvolvida logo unha cousa que é a ecuación de Drake, é que igual as civilizaciones, unha vez que chegan a un nivel tecnolóxico, se autodestruen totalmente.
1: Borja, ademais destas cousas que xa nos estás contando, que outras podemos aprender deste paradoxo de Fermi?
0: Unha das cousas, eu creo que sempre é humildade, non? Que estamos mirando o ceo, hai un número xigantesco de estrelas, de un montón de cousas aí no universo, pero, sen embargo, dentro desa humildade, pois temos que decir que estamos aquí soíños e tal, e que non temos ninguna resposta con respecto a todo o que hai no universo, pois sí, hai moitas estrelas, pero estamos aquí solos, entonces temos que seguir mirando e mirando o universo a ver se topamos algo.
2: Eu estaba dándolle voltas a por qué, si hai outras intelixencias, outras civilizacións por aí, non contactaron aínda. E tamén estou pensando, o mellor non estamos empregando ou non se está empregando a tecnoloxía correcta, porque imaginade os homes primitivos que se comunicaban co tam-tam, o tempo que tardou en chegar internet, que parece que leva toda a vida co humano e é cuestión de poucas décadas, podería tamén ser unha posible explicación, non? Que non temos ou non existe esa tecnoloxía axeitada para esa comunicación intercivilizacións.
0: O punto é correcto, de feito, a búsqueda de civilización extraterrestre, polo menos, o contacto empezou con radio, que parecía unha tecnoloxía rapidamente desenvolvida e fácilmente utilizable. Hoxe xa estamos buscando comunicacións por láser, non só por radio, por ondas de radio, sino por pulsos láser de ópticas de luz, e quizáis somos unha civilización tan emerxente, somos unha civilización tan nova, que igual non sabemos comunicarnos, por exemplo, co sistema de ondas gravitacionais. Ainda descubrimos fai moi poucos anos a existencia das ondas gravitacionais. Igual, isto xa é un pouco ciencia ficción. Os meus amigos físicos que me estarán escoitando estarán botando as manos na cabeza, pero o que hoxe nos parece algo tremendamente difícil de detectar como unha onda gravitacional, igual dentro de 100 anos, pois é un sistema de comunicación. Os neutrinos ou ainda algunha outra cousa que ainda non descubrimos, como xa nos pasou un montón de veces.
2: É dicir, que ti crees que podemos estar a pouca xeración xa de detectar eses indicios de antigas civilizacións noutros planetas, se que existiron, claro.
0: Eu creo que o punto interesante, o punto máis apasionante disto é que as comunicacións por radio, por láser ou por outros medios parecen tremendamente difíciles polas distancias. Teñen que ser moi dirixidas, ten que ser alguén que mande un mensaxe xusto ao sistema solar, iso é difícil. Pero, sen embargo, ahora observamos exoplanetas, observamos planetas orbitando outras estrelas, somos capaces de detectarlos, de configurar máis ou menos e saber máis ou menos como están compostos, de saber da súa masa, do seu período de rotación, do seu período de traslación. Dentro de unha ou dúas xeracións de telescopios de máximo nivel tecnolóxico, como James Webb, cando salgo, ou James Roman e outros telescopios espaciais, igual somos quen de detectar nesos planetas non só que hai un planeta dando voltas ao redor dunha estrela. Igual somos capaces de detectar os satélites artificiais que dan voltas ao redor do planeta, que sería unha prova de que hai unha civilización extraterrestre porque ten satélites artificiais de metal, ou placas solares na superficie pola súa composición de silicio, ou incluso a contaminación atmosférica, como temos aquí contaminación atmosférica, detectamos contaminación atmosférica noutras. Eu creo que eso sí que está no noso alcance, poder chegar a ter esa capacidade de detectar esas cousas, e con eso, civilizacións activas, pero non porque comunicamos, sino porque vemos algo que tenga ali unha civilización, ou se ten satélites artificiales, igual se activeron unha guerra nuclear, pero os satélites siguen aí para sempre, entonces quedan aí.
2: Pois, Borja, preguntábame, Iago, que rematamos agora a 7, se lle daría tempo a ir á conferencia túa a 7:30, aí no Centro Cultural Xuvenil o en Sánchez de Santiago. E aberto ao público, únicamente poden ir os alumnos?
1: Temos pase VIP, non?
0: Non, abertísimo público, todo o mundo, Iago, vente. E, ademais, intento retrasarla 5 minutos para darse aí un canche.
2: Bueno.
0: O sea, xa te digo, bueno, isto que o que veña que sepa que igual me fago así un pouco tarde, estou esperando por Iago, vente Iago, e todos os que estén por o centro están convidados a vir, e desenvolveremos este tema con moitas máis cousas, e bueno, falaremos de Fermi, de extraterrestres, e de como está o tema, que é ben apaixonante, estamos a piques de entrar nunha xeración de telescopios que pode descubrir isto. Vaya noticia, vaya programa da tarde, vamos ter, eh?
2: Que emocionante. Pois, Borja, deixamos xa que te vayas preparando, que en media hora tes esa ponencia, esa conferencia con toda a xente interesada nestes temas que a nos tanto nos fascinan e dos que falamos contigo cada venres pola tarde desto e de moitas máis cousas. Moitísimas grazas e que vaya ben. Boa fin de semana, Borja.
0: Unha aperta, compañero, unha aperta, Antón.

0: también será.
1: O programa doce formidable, ¿eh?
2: Formidable,
1: Pues que entiña una voz formidable, un sentido escénico, yo diría que de gran cabaleiro, una gran capacidad de emocionar, era este cantante. Charles Aznavour nacía en París, como non, no ano 1924, de país armenios, pero bueno, París, en xeral Francia, foi, digamos, que o centro da súa actividade, a súa inspiración. Compartiu escenario con moitísimos artistas, pero desde logo hai que destacar ese compañeirismo que tivo con Edith Piaf. E morreu, desde logo, eu creo que satisfeito do seu paso pola vida, cando tiña 94 anos e medio, no ano 2018. Cantou moitísimo a París, porque era a súa cidade por excelencia, pero, Venecia, sen el, nunca será o mesmo.

0: Nese sentido facían, entre outras entidades, a Comunidade de Madrid e tamén Vox. O abogado do Estado explicou na vista que se celebrou hoxe que ata o momento son 550.000 as persoas que solicitaron o permiso de residencia en España. Defendeu que suspender agora o procedemento suporía unha afectación directa aos seus dereitos e tamén o interese xeral. Manifestou, ademais, que en ningún caso ningún dos beneficiarios poderá votar nas próximas eleccións. É a nova última hora dunha tarde de venres en que seguen trascendendo detalles da investigación que afecta o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo informan varios medios, o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama pídelles aos Estados Unidos información sobre os investigados no caso Plus Ultra. Faino no marco dunha peza separada secreta que busca información sobre as contas bancarias que poden ter no estranxeiro. Segundo os datos que figuran no auto que coñecíamos este martes, o amigo de Zapatero Julio Martínez contou entre os anos 2020 e 2024 cun entramado de 39 empresas, algunhas inactivas, pero cun importante movemento de contas bancarias. Para varias destas empresas, o principal cliente era a aerolínea Plus Ultra, rescatada con cartos públicos. No PSOE hoxe manteñen a confianza en Zapatero. O PP pide ya a Comisión Europea que investigue ese rescate. Escoitamos o socialista Pachi López hoxe en Galicia e a popular Carmen Funes.
1: Para nosotros es incompatible el Zapatero que conocemos con las acusaciones que aparecen en ese auto. Por lo tanto, lo que esperamos es que la justicia actúe como tal. Es decir, que ponga las pruebas encima de la mesa, que demuestren algo de lo que se está diciendo estos días.
2: Vamos a actuar en la Unión Europea y le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre los 56 millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra.
0: Os gobernos de Galicia e das Canarias pídenlle ao Ministerio de Transición Ecolóxica que axilice os trámites para o primeiro concurso da eólica mariña. Nun encontro nas Palmas de Gran Canaria, as dúas administracións coincidiron na importancia de sacarlle partido canto antes a esta enerxía renovable. Así o dicía o presidente Alfonso Rueda.
3: Dicirle al Gobierno central que estamos dispuestos, hablo lógicamente en el nombre de Galicia, a garantizar que se van a cumplir todas las exigentes normativas para que esta fuente de energía, que aquí en España no existe todavía, pero que puede tener un enorme desarrollo, cumpla todos los parámetros, pero que desde luego la oportunidad que supone para nuestros territorios debe ser aprovechada y creo que ya hemos perdido demasiado tiempo.
0: No eido xudicial varios asuntos. Por unha banda, unha xuiza de Ponteareas envía a prisión o home de 53 anos que este mércores tratou de agredir no Concello das Neves a súa exparella, da que tiña unha orde de afastamento. Está investigado por varios delitos, entre eles o de homicidio en grao de tentativa. E en Vigo, trascendía esta tarde que as acusacións particulares no caso Saltón sobre a morte dun mozo nas festas de Matamá en 2024 piden 4 anos e medio de prisión para a concelleira de Seguridade de Vigo e pro propietario da atracción que rompeu. Atribúenlles delitos de homicidio por imprudencia grave en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave. Os abogados dos pais da vítima e tamén da súa moza lembran que o Concello de Vigo desautorizara o funcionamento do Saltón porque lle faltaba documentación técnica. Sosteñen que a concelleira de Seguridade omitiu de forma negligente as medidas de control e precinto que debía adoptar. O BNG e o PP de Vigo pediron hoxe un pleno extraordinario para abordar a situación da edil investigada. Son asuntos que desenvolvemos de seguido nun día de calor con temperaturas por riba dos 30 graos no interior das provincias de Lugo e de Ourense, un día ademais cun episodio de po sahariano que afecta a calidade do aire en toda Galicia. E din as previsións que a calor vai seguir. Alberto Romero, Meteo Galicia, boas tardes.
4: Boa tarde. Nas vindeiras horas en Galicia continuará calor connosco. Será unha fin de semana de moita inestabilidade atmosférica, presenza de aire cálido en superficie, aire frío en altura, polo tanto teremos nubes de evolución que poderían deixar chubascos de tipo treboento máis probables en todo o interior do territorio galego, sen descartar tamén algún chubasco no litoral. En Seral, no litoral, o ceo estará con alternancia nubes e claros, tamén posible presenza de algunhas bretemas. E as temperaturas durante esta fin de semana, as máximas estarán por riba dos 30 graus en moitas zonas de Galicia.
0: A 7:05, unha pausa e comezamos. coa crónica de tribunais con ese caso que afecta o expresidente do

0: Goberno José Luis Rodríguez Zapatero, o magistrado da Audiencia Nacional que o investiga, pídelles aos Estados Unidos información sobre os investigados, neste caso Plus Ultra. Segundo avanzan varios medios de comunicación, a petición gardaría relación cunha peza separada da causa que segue baixo segredo e que presuntamente está afondando nas actividades no estranxeiro de varios dos imputados. Foi onte mesmo cando o xuiz ordenou bloquear case medio millón de euros das contas do expresidente Zapatero, que está a ser investigado como presunto líder dunha trama de tráfico de influencias relacionada co rescate da aerolínea Plus Ultra. Hoxe sabíamos que unha desas contas de Zapatero, que comparte coa súa muller, ten ingresos por valor dun millón e medio de euros procedentes de entidades, de empresas que están investigadas nesta causa, Nuño Alonso.
1: As autoridades estadounidenses xa facilitaran información vencellada co rescate de Plus Ultra durante a investigación da causa. Concretamente, a información dun teléfono incautado ex propietario da aerolínea Rodolfo Reyes, que contiña mensaxes con indicios de supostas irregularidades en os que mencionaba Zapatero. Nesta ocasión, o magistrado José Luis Calama remitiu ás autoridades de Washington unha comisión rogatoria na que solicita información acerca de varios dos investigados na causa. A solicitude destes datos formaría parte dunha peza separada da causa que permanece baixo segredo e que estuda as actividades no estranxeiro dos imputados, tamén as contas bancarias que poderían ter fora de España. Esta presunta nova rama das pesquisas vai en liña coa tese do xuiz Calama, que apunta a Zapatero como líder dunha rede de tráfico de influencias a gran escala. Na trama tamén xogaría un papel central Julio Martínez Martínez, amigo persoal do expresidente, ao que o magistrado atribúe o control dun entramado de 39 empresas entre 2020 e 2024. No auto, Calama recolle conversas nas que outros implicados citan textualmente a Martínez como o banco do xefe. Por outra banda, o xuiz ordeaba onte o bloqueo de case medio millón de euros das contas bancarias de Rodríguez Zapatero, a mesma cantidade que recibiu da consultora Análisis Relevante, que é unha das empresas de Julio Martínez. Hoxe trascendía que o expresidente comparte coa súa muller, Sonsoles Espinosa, unha conta que recibiu un millón e medio de euros. Proceden de varias empresas implicadas no caso Plus Ultra. Ademais dos case 500.000 euros de Análisis Relevante, os ingresos corresponderíanse coa actividade actual de Zapatero en conferencias internacionais como mediador ou como asesor. Tamén se deron a coñecer os detalles dos rexistros requeridos pola Audiencia Nacional no despacho do expresidente en a sede de varias empresas vencelladas coa presunta trama. Os axentes da UDEF terían incautado documentos, móviles, axendas, libretas e discos duros, tamén cartos en efectivo e outros efectos dunha caixa forte que foi atopada na oficina persoal de Zapatero. Mentre o xuiz Calama admitiu hoxe a personación na causa contra o expresidente do Partido Popular, Vox e a Asociación Hazte Oír. O magistrado trasladou tamén que hai outras cinco entidades que a solicitaron e estuda tamén agrupar as acusacións populares.
0: Pois sobre o rescate de Plus Ultra pronunciábase nas últimas horas nunha entrevista desde a prisión de Soto de El Real, o exministro de Transportes José Luis Ábalos, asegura que avisou a Pedro Sánchez de que non era conveniente aprobar ese préstamo porque non era unha aerolínea consolidada, un préstamo de 53 millóns de euros. Tamén afirma Ábalos que Zapatero abordou este asunto directamente co secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Sonia Iglesias.
2: José Luis Ábalos nega a tese que sostén o xuiz Calama no auto de imputación de Zapatero. O xuiz apunta dúas posibles vías para lograr o rescate de Plus Ultra, unha a través do expresidente Zapatero e outra a través de Ábalos. Pero o exministro de Transportes di que é falso. Asegura que ninguén se dirixiu a él para que intercedera a favor da axuda á aerolínea e que se enterou do rescate cando se aprobou no Consello de Ministros. Ábalos acusa a Zapatero de puentealo porque di tratou o asunto directamente co daquela secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, sen pasar por el. E máis, asegura que cando se enterou do rescate, advertiu ao presidente Sánchez. Díxolle, segundo as súas palabras, que non era pertinente porque Plus Ultra non era unha aerolínea consolidada. Descoñécese Coldo García puido interceder porque atuaba, segundo apunta, pola rúa lateral. Ábalos aproveita para arremeter contra os socialistas. Acúsaos de ter unha dobre vara de medir por defender a Zapatero tras se coñecer a súa imputación, mentres que a él lle negaron ese apoio e acabaron abríndolle expediente e suspendendo de militancia ou negarse a deixalo escano. O exministro, en prisión provisional polo caso Máscaras, séntese agraviado.
0: O Partido Popular pediu a Comisión Europea que revise as condicións que levaron o rescate de Plus Ultra. O PP lembra que eses millóns en préstamo procedían dun fondo que foi autorizado pola Comisión Europea para que España axudase ás empresas máis afectadas pola pandemia da COVID. Carmen Fúnez é a vicesecretaria de Sanidade e Política Social do PP.
3: Es muy grave lo que se está viviendo.

0: Destacan que polas súas condicións naturais están chamadas a ser as primeiras en estrear en aproveitar esas oportunidades da eólica offshore. Por iso, Galicia e Canarias únense para instar ao Ministerio de Transición Ecolóxica a que pise o acelerador, licite concurso e poxa. Xa se perdeu tempo dabondo, denuncia o presidente da Xunta. Escoitamos a Alfonso Rueda e a Manuel Domínguez, que é o vicepresidente canario.
1: Creo que ir de la mano, decirle al gobierno central que estamos dispuestos, hablo lógicamente en el nombre de Galicia, a garantizar que se van a cumplir todas las exigentes normativas para que esta fuente de energía, que aquí en España no existe todavía, pero que puede tener un enorme desarrollo, cumpla todos los parámetros, pero que desde luego la oportunidad que supone para nuestros territorios debe ser aprovechada. Y creo que ya hemos perdido demasiado tiempo.
2: Somos las dos únicas comunidades autónomas que estamos en la parrilla de salida, que estamos dispuestos a poder llevar a cabo esa gran inversión, y solo nos queda que el Ministerio pues saque a concurso la misma, que la subasta se produzca.
0: Y os gobernos de Galicia e Canarias van da man tamén noutra reivindicación ao Executivo Central, que canto antes reúna as autonomías para negociar un modelo de financiamento autonómico novo. A última proposta censuran, non ten en conta o sobrecusto de prestar servizos nas illas ou nun territorio tan disperso como Galicia. Alfonso Rueda ironiza con que Pedro Sánchez ten a cabeza noutro sitio.
1: Pero para os gallegos, los problemas judiciales del señor Sánchez y de todo lo que le rodea no pueden obviar ni atrasar nuevamente algo tan importante como hablar de financiación, en el que se nos han propuesto disminuye el peso de la insularidad y disminuye el peso de la dispersión territorial. Esto no puede ser y queremos hacer fuerza conjunta para decir que nos reúnan cuanto antes y que esto se tenga en cuenta.
2: Ni por asomo se puede aceptar esa propuesta de financiación que se nos plantea.
0: Cuestión sobre a mesa nunha visita institucional do presidente da Xunta ás Illas Canarias, que tivo no centro a promoción gastronómica e turística de Galicia e idear accións conxuntas de cara ao Xacobeo 2027 como a celebración do Día de Canarias no Ano Santo.
3: En relación coa enerxía eólica, a empresa Recursos de Galicia, na que a Xunta é a principal accionista, conta con poder ofrecer prezos competitivos de electricidade con tarifas estables ás empresas situadas na contorna do Parque Eólico de Mondigo, o primeiro que ten en propiedade e que ocupa terreos que van de Ribadeo ata Trabada.
4: O obxectivo de Recursos de Galicia é que as empresas situadas nestes concellos accedan a unha tarifa eléctrica semellante a que xa teñen as grandes industrias. Responsables desta sociedade público-privada reunir esta semana cos sectores empresariais de Trabada, Ribadeo e Barreiros e tamén cos alcaldes destes concellos para coñecer o tecido industrial e poder implementar o proxecto antes de que remate o ano. Emilio Bruquetas é o conselleiro delegado de Recursos de Galicia.
5: O que estivemos a facer cos alcaldes de Ribadeo, de Trabada e co alcaldes de Barreiros é coñecer de primeira man a situación do sector industrial destes tres concellos. Con todos estes datos, o que imos a facer é preparar esas ofertas competitivas. Será un proceso que levaranos ata finais deste ano para que estea operativo.
4: O Parque Eólico de Mondigo conta con 11 muiños eólicos que producen 130 xigavatos ao ano. Os veciños que viven a menos de 2 km do parque poden solicitar un desconto do 80% no recibo da luz. De momento hai 400 solicitudes.
3: Tamén no eido industrial, o grupo Estelantis vai recuperar o icónico Citroën 2 Cabalos, o modelo no que moito tivo que ver a fábrica de Vigo. Na nova estrategia que vende presentar a automobilística anuncia unha versión eléctrica que chegará no 2028 e que custará menos de 15.000 euros, unha estrategia que amplía as expectativas da factoría galega. Carlos Alonso.
6: O novo 2 Cabalos de momento galopa no misterio. Estelantis non revelou onde volverá a fabricar, pero si fixo outro anuncio que se recibe con optimismo en Vigo. A partir de 2030, o grupo usará só tres plataformas para montar todos os seus vehículos. Vigo ata agora tiña asignada unha plataforma só para automóviles medianos electrificados, pero esas novas plataformas permitirán fabricar máis modelos e non só eléctricos. Escoitamos os responsables da UGT e de Comisión Sobreiras na fábrica, Ser Sanz e Daniel Costa.
7: Vigo pode estar tranquilo, vai ser unha plataforma distinta, que vai ser unha plataforma multienerxía, o cal probablemente ainda beneficiará máis a posibilidad de ter un gran volumen de fabricación de coches.
8: Porque sí que os estudios que temos feito dentro do sindicato pues indicaban que a man de obra baixaba un 30% en torno ao vehículo eléctrico. Se se mantén o vehículo de combustión, pues entendemos que esa reducción de personal non é tan grave.
6: O 2 Cabalos sería a guinda do pastel, lanzado hai case 70 anos en Vigo. Citroën quere recuperalo como un vehículo.

0: vehículo eléctrico barato.
1: Habría que saber qué tipo de plataformas, pero evidentemente todos los vehículos que vaya a hacer el grupo estamos abiertos a poder fabricarlos desde Vigo.
2: Sería una buena nova, porque hay dos buques insignias en Vigo, era dos caballos y hace 15. Hace 15 sigue siendo nosa, como quien digo, ahora será chama Berlingo, se chama Partner, pero que volver a dos caballos a Vigo sería una buena nova.
0: Estelantis fixo os anuncios na presentación do seu plan estratégico no que prevé investir 60.000 millóns de euros durante 5 anos.
3: A crónica.
4: O Tribunal Supremo rexeita suspender de forma cautelar a regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobou o goberno por Real Decreto. De momento son 550.000 as persoas que pediron poder acollerse, un dato que facilitou a Abogacía do Estado durante a vista que tivo lugar hoxe na sala do contencioso administrativo do Supremo. O Alto Tribunal escoitou as peticións de suspensión cautelar do proceso que presentaran a Comunidade de Madrid, Vox e varias asociacións, entre elas Hazte Oír e Libertad y Justicia. O Supremo resolve que non vai frear a regularización extraordinaria de forma cautelar e determina que os únicos legitimados para continuar con este procedimento judicial son Vox e a Comunidade de Madrid. O procedimento para solicitar a regularización extraordinaria remata o próximo 30 de xuño. En relación coa poboación, coñecíamos hoxe un estudo que indica que só o 14,5% dos españois de entre 16 e 29 anos pode independizarse. Iso foi polo menos o que sucedeu en 2025, marcando un mínimo histórico. O motivo é que teñen que endebedarse para marchar da casa. Máis do 98% do seu soldo necesitaríano para pagalo o aluguer, no a Iglesias.
5: O prezo medio do alugueiro en España cada os 1.176 euros mensuais, unha cifra que equivale ao 98,7% do salario medio dun mozo de entre 16 e 29 anos, que son 1.191 euros. Se comparte piso, tería que adicar máis do 33% do seu soldo. Así o recolle o Observatorio de Emancipación de 2025, elaborado polo Consello da Xuventude de España, que tamén revela que un total de 6,3 millóns de mozos seguen vivindo na casa dos seus pais, un 85,5%. Algo que acontece, sobre todo, por mor do obstáculo que lle supón a vivenda. Andrea Henry é a presidenta do Consello da Xuventude.
6: La vivienda ya no es solo una barrera para independizarse. Se ha convertido en un mecanismo directo de empobrecimiento juvenil. Emanciparse hoy, en muchos casos, significa empobrecerse. El mercado residencial está deteriorando directamente las condiciones de vida de toda nuestra generación.
5: A taxa de emancipación xuvenil caeu o seu nivel máis baixo dende que hai rexistro e a idade estimada para poder independizarse supera os 30 anos. Todo isto a pesar das melloras do mercado laboral xuvenil. O salario medio medrou e o paro xuvenil caeu ata o 17%, pero non foi abondo para compensar o encarecemento da vivenda.
4: Unha emancipación tardía tamén atrasa a natalidade. O Centro de Análise Funcas advirte nun estudo que España ten a taxa de fecundidade máis baixa de Europa, con pouco máis dun fillo por muller. Sinala Funcas que o calendario reproductivo das mulleres en España é moi tardío e iso provoca que cada vez teñan menos fillos. Isto acaba impactando, ademais, en que a poboación está cada vez máis envellecida.
3: A crónica.
4: Seguimos con máis asuntos no eido xudicial. A xuiza decreta o ingreso en prisión provisional do home detido nas Neves o pasado mércores, logo de romper a pulseira telemática de control para tratar de agredir a súa exparella cun goitelo. Está sendo investigado por delitos de homicidio en grau de tentativa, lesións e quebrantamento de medidas cautelares, entre outros, Noa.
5: Foi na mañá do mércores cando o home de 53 anos quitou a pulseira de control telemático, a chamada pulseira Cometa, e se presentou na casa da súa exmuller nas Neves, pese a ter en vigor unha orde de afastamento. Alí tratou de agredila cun coitelo, pero a filla de ambos interpúxose e resultou ferida leve, mentras que o home fuxiu. Hoxe, a xuiza da Praza 1 do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza. O home está sendo investigado polos delitos de homicidio en grau de tentativa, lesións con instrumento perigoso agravadas por parentesco, danos, delito continuado e de quebrantamento de medida cautelar e quebrantamento de condena. Sábese que o investigado saíu hai pouco do cárcere onde ingresou tras ser condenado por unha agresión anterior á mesma muller.
4: Tamén hai novidades no caso do Saltón. As acusacións particulares solicitan penas de 4 anos e medio de cadea para a concelleira de Seguridade de Vigo e pro dono desa atracción de feira que sufriu un accidente mortal nas festas de Matamá no ano 2024. Manuel García.
7: As acusacións que representan os pais e a noiva da vítima piden penas por homicidio por imprudencia grave. Asegura

0: que a atracción estaba funcionando sen autorización municipal, do que estaban ao tanto a concelleira Patricia Rodríguez e o dono da atracción. Sinala tamén que hai un informe dos técnicos que desautorizan a instalación. A pesar desa falta de autorización, o dono do Saltón mantivo a atracción en funcionamento, expón esta parte, que tamén insiste en que a concelleira Patricia Rodríguez non adoptou ningunha medida para a suspensión da actividade ou precinto da instalación. Así, na madrugada do 3 de agosto de 2024, un brazo hidráulico do Saltón desprendeuse e provocou a morte instantánea de Iván Castaño. Por estes feitos, as acusacións piden que cada un dos procesados sexa condenado a 4 anos e medio de prisión por un homicidio imprudente e por un delito de lesións por imprudencia. Tamén solicita 6 anos de inhabilitación para emprego ou cargo público relacionado con competencias de seguridade. Ademais, reclama que se indemnice a parella e aos pais da vítima con 155.000 euros. Por certo, PP e BNG solicitan formalmente un pleno extraordinario de Vigo para pedir explicacións ao goberno local sobre a imputación da concelleira.
1: A crónica con Silvia Pereira.
2: Na política local, o alcalde de Ourense fracasa na cuestión de confianza que presentara para tratar de aprobar os presupostos. Agora ábrese un prazo dun mes para que os partidos da oposición se poñan de acordo e presenten unha moción de censura cun candidato alternativo, algo que parece improbable. Se nese tempo non se aproba a moción de censura, as contas, os presupostos, quedarán aprobados. Rocío González.
3: Foi un día moi intenso no Concello de Ourense. Empezou cun pleno extraordinario sobre os presupostos. O BNG intentou evitar que se votara o expediente co argumento de que faltaba un informe preceptivo.
4: Pedimos que este expediente sexa retirado e ata que estea debidamente conformado e conte co preceptivo informe da intervención xeral.
3: O PP apoiou ese intento do bloque, pero o PSOE votou en contra, igual que fixo Democracia Ourensana. Así que as contas foron votadas e rexeitadas polo pleno. O alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, convocou a continuación un segundo pleno para someterse a unha cuestión de confianza ligada aos presupostos. O rexedor fracasou porque toda a oposición lle negou a confianza. Agora, o PP, o PSOE e o bloque teñen un mes para presentar unha moción de censura. Gonzalo Pérez Jácome.
5: Durante un mes se activa un reloj en la que tienen un mes para hacer moción de censura, para echarme, es decir, para buscar un candidato alternativo. En caso de que no lo hagan, los presupuestos quedan aprobados inicialmente, con lo cual es un poco un mecanismo que dota el Estado para lo siguiente. Si la oposición no aprueba los presupuestos, si no se pone de acuerdo para gobernar, que dejen gobernar al que está, es decir, para que no sean el perro del hortelano.
3: Os populares acusan o PSOE de permitir a aprobación dos presupostos pola porta de atrás por votar en contra da retirada das contas. A voceira popular acusa aos socialistas de facerlle o traballo a Jácome, mentres o PSOE asegura que o PP fai oposición pola mañá e protexe o goberno local pola tarde. O líder dos socialistas galegos lembra que hai ano e medio lanzaron unha proposta para sacar a Jácome da alcaldía. José Ramón Gómez Besteiro.
6: E eu creo que o planteamento do Partido Socialista sempre foi o mesmo, aberto e honesto. E dando a cara, non escondéndose. Por tanto, quenes queran resolver a situación do Concello de Ourense xa saben o que teñen que facer. En ese sentido, creo que ese é o planteamento real que sempre planteou o Partido Socialista, por certo, sin esconderse, sin excusas e sin doble moral.
3: Semella case imposible que o PP, o PSOE e o BNG se poñan de acordo para decidir un candidato alternativo e sacar adiante unha moción de censura.
2: Imos pechando coa música de La Moda, que mañá actúa en Ourense no marco do festival Ouren Sound Fest, que abriu as portas esta tarde ás 6:30.
7: Porque tus ojos me buscan y tu corazón me...
2: O concerto de La Moda comezará ás 10:00. Convidámolos a que asistan. Entre tanto, quedan coa crónica deportiva con Pedro Pablo Alonso. Boas tardes.
8: Que tal, boas tardes. Comeza un fin de semana trascendental para os intereses de Celta Depor de cara á próxima temporada.
1: Os deportes na crónica.
8: En Vigo, Víctor López, que tal, boas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
8: O Celta necesita un punto, o que no engaño Setafe, para estar na Europa League a próxima campaña.
9: Como dixo no día de hoxe Claudio Giraldez, porque non é o mesmo, nin económicamente para o club, nin deportivamente, porque obrigaría a facer unha pretempada ben diferente, non en canto a datas, pero sí en canto a cargas de traballo, non? Así que prefire o técnico, corpo técnico e tamén os propios xogadores, evidentemente, conseguir ese pase con ese puntiño que matemáticamente lle daría a Europa.

0: Falamos agora tamén de balonmán feminino porque estamos en esos coas semifinais da Liga. Lembren que no partido de ida o Porriño perdía por 4 goles ante Veravera. Este fin de semana sobra o partido de volta en Terras Vascas. Tarefa difícil, pero non imposible pro equipo de Louriña. E imos rematarose falando de ciclismo, porque hai unha asemblea importante que comezará pois nuns minutos. Creo que la Federación Galega de Fútbol, las instalaciones de la Federación Galega de Fútbol en Santiago, donde se tienen que hablar cosas muy importantes de cara a un futuro de la Federación Galega por un tema de un problema de sanciones económicas. Andrés Vieites, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Pedro. Así en la delegación de Santiago, de la Federación Galega de Fútbol, en el Salón de Actos, a partir de las 8:30, asamblea en la que está llamado todo ciclismo galego para debatir sobre a situación económica da federación, unha federación que, en principio, a idea da xunta directiva actual é presentar un concurso de acreedores e, polo tanto, entrar en lei concursal, si así o estima o xuiz oportuno, e, polo tanto, levaría a Federación Galega de Ciclismo a ter un administrador concursal o tempo que estimen oportunos e facer as medidas que estimen oportunas no tema económico. A federación arrastra unha débeda ca Deputación de A Coruña que foi saldada segundo as nosas novas, pero aparte hai unha sanción económica por parte da Xunta de Galicia que os priva de recibir subvencións desde este ano e ata outubro do ano 27. Polo tanto, o funcionamento da Federación está en perigo toda vez que a Xunta de Galicia sufraga moita parte do funcionamento da Federación Galega de Ciclismo no aspecto, por exemplo, de campeonatos galegos, de seleccións galegas e todas estas historias que en principio a Federación ten pensado suprimir a actividade de seleccións galegas, non así dos campeonatos galegos, pero así de seleccións galegas no futuro, mentras dure esta sanción. O ciclismo galego debatirá esta tarde polas medidas a tomar e polas resolucións para tentar encauzar unha situación económica moi complicada derivada dunha subvención da Deputación da Coruña do ano 17 que foi mal xustificada e a partir de aí houve un expediente que se saldou cunha multa de entre a multa e a devolución da subvención de 240.000 euros que tivo que devolver a Federación a Deputación da Coruña. Esa multa, segundo as nosas novas, xa foi saldada, pero o problema é que agora a Xunta de Galicia pois exixe tamén que non se den subvencións durante 20 meses a Federación e, polo tanto, crea este problema económico para a Federación Galega de Ciclismo.
0: Grazas, Andrés. Estaremos atentos, polo tanto, a esa Asamblea da Federación Galega de Ciclismo. Lembren as dúas citas como polideportivo esta noite ás 9 no balonmán da Liga Sobal buscando a salvación o Cangas na pista de Ciudad Real e tamén ás 9 pola segunda canle a Televisión de Galicia, terceiro partido, primeira eliminatoria polo ascenso a CB entre Menorca e Básquet Coruña. De gañar Básquet Coruña estaría clasificado xa para Final Four que se celebraría na Cidade Herculina. Ata aquí a crónica deportiva.

0: Son as 8.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos. Actualizamos algunhas das novas destacadas a esta hora, comezando pola crónica internacional, coa dimisión da directora de Intelixencia do Goberno dos Estados Unidos. Nun comunicado, Tulsi Gabbard alega unha enfermidade do seu esposo, pero, segundo varios medios estadounidenses, Gabbard estaba na corda frouxa polo seu rexeitamento ás intervencións militares dos Estados Unidos no exterior, en concreto, en conflitos como o de Irán. En marzo pasado, declarara no Congreso que Irán non estaba preto de conseguir unha arma nuclear, como asegurara Donald Trump para xustificar a ofensiva contra a República Islámica. A axencia Reuters asegura que a Casa Branca a obrigou a dimitir. E precisamente hoxe en Suecia os ministros de Exteriores da OTAN abordaron como suplir o baleiro que vayan deixando os Estados Unidos coa retirada de tropas de territorio europeo. Nun encontro

0: reunión o que participó o secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, pediron que o repregamento sexa ordenado e previsible. Unha demanda que fan logo de que Donald Trump anunciase o envío a Polonia de 5.000 soldados, rectificando así a decisión de retirar 4.000 efectivos dese país e tras ordear a saída de 5.000 de Alemania. Rubio asegura que Washington vai seguir cambiando tropas de lugar porque tamén ten compromisos en Oriente Próximo e no Indo-Pacífico. E insistiu en que Donald Trump está decepcionado pola falta de colaboración dos socios da OTAN en Irán. Di que iso se abordará en todo caso no cumio dos líderes da alianza que se vai celebrar no mes de xullo en Turquía. Aquí en España, o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama pídelles aos Estados Unidos información sobre os investigados no caso Plus Ultra. Faino no marco dunha peza separada secreta que busca detalles sobre as contas bancarias que poden ter no estranxeiro. Segundo os datos que figuran no auto que coñecíamos esta semana, o amigo do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, controlou entre 2020 e 2024 un entramado con 39 empresas, algunhas inactivas, pero cun importante movemento de contas bancarias. Para varias desas empresas, o principal cliente era Plus Ultra, aerolínea que foi rescatada con cartos públicos por 53 millóns de euros no ano 2021. Son algunhas das novas dun vendres de calor en Galicia con temperaturas de ata 35 graus en Ourense e din as previsións que a calor vai seguir nos próximos días. Imos escoitar algúns consellos coa axuda de Susana Álvarez.
1: Con máximas por riba dos 30 graus en toda Galicia, chegando aos 34 en Ourense ou 32 en Santiago, cómpre lembrar algunhas precaucións. Escoitamos a Ana Muñoz, farmacéutica e responsable de Farmacelta en Vigo.
2: Das cousas máis importantes é dar de beber os nosos maiores e os nosos nenos cada 2-3 horas ou moi a miúdo, porque eles non teñen a mesma sensación de sede que temos nós, e poden deshidratarse moi facilmente.
1: Especial precaución deben ter os que tomen algunha medicación ou teñan algunha enfermidade, como explica Muñoz.
2: Os maiores xente polimedicada, están con antihipertensivos ou diuréticos, co que hai que ter especial cuidado. E tamén dicirlles que non saian á rúa pois nas horas de máis calor, no mediodía. Coa calor sempre se dilatan máis as venas, baixa un poquinho máis a tensión.
0: Pois así imos dando paso con estes consellos á Crónica de Proximidade con Xosé Luís López Vila. Que tal? Boas tardes.
3: Moi boas tardes, Silvia. Nos próximos minutos imos falar do aumento das condutas suicidas, das pandemias do futuro e dos problemas para cubrir vacantes en Galicia. En primeiro lugar, queremos coñecer máis dos casos de tentativas de suicidio, sobre todo en mulleres novas. Nalgúns hospitais como o Choac son semanais. E todas teñen un componente importante de malestar emocional. Moitas veces son trastornos mentais non diagnosticados, como depresión ou ansiedade, experiencias adversas na infancia, ciberacoso ou bullying. Tentaremos achegarnos máis a estes problemas en conversa con José Eduardo Rodríguez Otero, psicólogo clínico na Unidade de Prevención do Suicidio da Área Sanitaria de Vigo. Continuaremos buscando respostas a un interrogante. ¿Estamos preparados e suficientemente protexidos ante a posible chegada de gromos infecciosos cada vez máis da niños? Pois aún se advertiu esta semana que o mundo pode sufrir pandemias maiores que as do ébola ou a COVID e insta os estados a tomar medidas. Houbo ata agora dúas grandes pandemias coñecidas: a da gripe española en 1918, con entre 50 e 100 millóns de falecidos, a da COVID entre marzo de 2020 e maio de 2023, con máis de 20 millóns de mortes. Os expertos creen pouco probable pandemias deste calibre, pero sí gromos infecciosos como os recentes de antivirus o ébola. Entrevistaremos a Carlos Pereira, profesor e investigador de epidemioloxía e viroloxía na Universidade de Santiago, coñecido pola súa análise sobre a evolución e contención de enfermidades infecciosas. E, por último, tentaremos achegarlles os últimos datos sobre as vacantes de postos de traballo que non se cobren. Hai sectores con graves problemas neste sentido: a hostelería e restauración, e a industria e oficios tradicionais como mecánicos, electricistas ou fontaneiros. As causas, queremos decir, son varias, pero principalmente pois falase da falta de candidatos cualificados e das condicións laborais pouco atractivas, digamos, que se lles ofrecen aos aspirantes. Conversaremos con Luis Rial, subdirector de explotación Stage do Centro Superior de Hostelería de Galicia, para coñecer que sucede dende o seu punto de vista cos profesionais da hostelería e restauración. Todo isto

0: na crónica de proximidades. Son as 8:06, principiamos. Dende hai algún tempo, as urxencias de varios hospitais galegos veñen detectando un aumento de conductas suicidas, sobre todo entre mulleres novas. Algúns especialistas aseguran que a maioría non quere morrer, senón deixar de sufrir, e ademais as causas son múltiples. Trátase de persoas que teñen un malestar emocional que non logran xestionar e con problemas para poder solucionalo. Un exemplo é o Hospital Universitario da Coruña, onde nos últimos anos aumentou a asistencia por conductas suicidas que inclúen dende a ideación ata a tentativa. Detrás de case todas hai enfermidades mentais. Así que imos saudar a José Eduardo Rodríguez Otero, psicólogo clínico na Unidade de Prevención do Suicidio da Área Sanitaria de Vigo. Moi boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Estamos a falar de persoas con ansiedade, depresións, que lle xeneran moito sufrimento psíquico e que perciben que a solución para eles é o suicidio. Aumentou realmente o volume de pacientes con estas patoloxías?
1: Pois sí, non aumentou a nivel galego o número de mortes por suicidio, o contrario, está baixando, e a nivel estatal, pero...
0: Estamos falando de tentativas de suicidio, non de suicidios a consumados.
1: En tentativas sí que subiu, e sobre todo subiu a asistencia, tamén as autolesións de tipo non suicida, aumentou moito. Pero non é un fenómeno galego, nin español, é un fenómeno mundial. Falase xa da pandemia de saúde mental, nos adolescentes e sobre todo nas adolescentes, que están sabendo que as cifras están medrando moito.
0: Bueno, supoñemos que, como decíamos ao inicio desta entrevista, que son moitas as causas. Que o que hai que estudar ou analizar? Que debemos facer? Ou podemos aliviar a estes pacientes de algún xeito?
1: Hai como dous focos, ¿no? Está o foco individual, que o que facemos nosotros nas nosas consultas e nas urxencias, aliviamos o sufrimento da persoa que ven a consulta, pero despois está o fenómeno. Entón, o fenómeno, se o intentamos explicar desde o noso coñecemento só, desde os trastornos mentais ou os consumos de sustancias, imos quedar cunha parte da fotografía. Despois hai temas sociolóxicos e temas filosóficos que están marcando toda esta pandemia de saúde mental.
0: A mortalidade por suicidio, decíamos antes que isto son tentativas de suicidio, a mortalidade é xusto ao revés, non? O contrario, é moito máis en homes que acaban quitándose a vida, non?
1: Sí, tamén é un fenómeno mundial. A tentativa ven sendo dous mulleres por cada home, dous ou tres, e a morte por suicidio, o contrario, dous ou tres homes por cada muller, sí.
0: Estas persoas con tendencias suicidas, como decíamos, non queren morrer, sino deixar de sufrir, non? A percepción social da atención psicolóxica parece que mellorou nos últimos anos, evidentemente, pero curiosamente as estadísticas din que aumentaron os problemas mentais, non? Isto parece unha contradición.
1: Pois sí, agora temos máis recursos que nunca para atender os problemas mentais, pero hai máis demanda que nunca. Aumentaron os profesionais, pero aumentou exponencialmente a demanda social. Eso é o tema sociolóxico do que falaba antes, e filosófico. En moito caso, nas adolescentes, a parte do sufrimento, que habría que estudiar por que sufre tanto as rapazas adolescentes, se pode haber moitas explicacións, nos estamos vendo tamén un crecimento dos fenómenos identitarios en torno á saúde mental. Un pouco construir quen son dende o meu síntoma, os autodiagnósticos feitos nas redes sociais, todos os fenómenos de contagio, das autolesións nas redes sociais, que están marcando moito as nosas asistencias, as nosas consultas e a demanda que nos fan.
0: Que patoloxías teñen, por exemplo, usted como psicólogo na Unidade de Prevención de Suicidio da Área Sanitaria de Vigo, con que patoloxías entran normalmente estas persoas que teñen esa tentativa de suicidio?
1: Bueno, os máis prevalentes son problemas de estado de ánimo, despois tamén temos os trastornos de personalidade, que tamén son moi relevantes en números de tentativas, os trastornos adaptativos, situaciones reactivas. De todos modos, a hora de analizar a conducta suicida, nos alonxámonos un pouco dos trastornos mentais, porque sí que os trastornos mentais son de risco, está claro, pero a maior parte da xente que sufre non fai conductas suicidas. Entonces, bueno, o trastorno mental, pero algo máis, ese sufrimento do que falabas, é a desesperación puntual no sufrimento, é dicir, un sufrimento que por momentos é insoportable ou non se lleve salida.
0: Claro, é complicado, supoño, facer prevención, pero sí que será necesario un programa, digamos, completo, con recursos suficientes de atención psicolóxica para prevenir o suicidio, non?
1: Sí, este,

eso é o que facemos nosotros, no que é o traballo, por certo, demostrase que é útil, pero este é como é a última vía na prevención, es decir, xa temos o incendio, vale, nos vamos a apagalo, vamos a axudar, pero antes de que veña o incendio, pois pode haber unha prevención, pode haber un monte limpo, pode haber unha cultura

0: Hai moitas cousas antes que se han demostrado que son moito máis eficaces para prevenir o suicidio. É dicir, nos chegamos cando xa hai o problema. Somos útiles, pero é como parar unha ola, así, intentamos e o facemos, pero hai moitísimas cosas máis útiles que se pode facer antes de que nos interveñamos.
1: Bueno, estánse reduciendo as tasas de suicidios en Galicia, porque en Galicia, xunto con Asturias, era unha das comunidades coas tasas máis altas de España, non?
0: Sí, históricamente, sempre así. Asturias e Galicia, España ten tasas máis baixas que a media mundial, pero Asturias e Galicia as teñen moito máis altas que a media estatal e a media mundial. Despois é a gran pregunta, que por que Asturias e Galicia, non? Esa é a gran pregunta que todo o mundo se fai. Fanse hipótesis de por que se fai, pero sobre todo que estamos intervindo a nivel galego. Bueno, estánse conseguindo cousas, que estánse reduciendo as cifras. De todos modos, ainda morre case 300 personas por suicidio o ano en Galicia, entón hai moito traballo por diante.
1: Pois esperemos que esa intervención dos psicólogos, das unidades precisamente que hai nas áreas sanitarias, consigan unha sociedade, podemos decir, máis saudable emocionalmente nos próximos anos e evitar precisamente os suicidios. José Eduardo Rodríguez Otero, psicólogo clínico na Unidade de Prevención do Suicidio da Área Sanitaria de Vigo. Moitas gracias por estar aquí connosco na Crónica de Proximidade.
0: Gracias a vos.
1: Son as 8:13. Levamos tempo falando da falta de persoal en moitos sectores, pero hai empresas que aínda non resolveron o problema. Necesítanse traballadores e as dificultades pasan pois pola falta de cualificación e o descontento dos propios empregados coas condicións do posto ofertado. Este primeiro trimestre do ano rematou con 11.300 vacantes en cubrir. Son datos do Instituto Galego de Estatística, pero o número podría ser maior se temos en conta que se ofrecen a partir dos 10 traballadores e que quedan fora pois as microempresas ou pequenos negocios, que son moitos en Galicia. Evidentemente, en primavera e no verán, estas cifras aumentan con necesidade de man de obra, sobre todo en sectores como a hostelería, o comercio ou o agro. Ímonos centrar precisamente na hostelería. Dende as asociacións lembramos que reclaman camareiros, cociñeiros, axudantes de cociña. Así que saudamos a Luis Real, que é subdirector de explotación Stage do Centro Superior de Hostelería de Galicia. Hola, que tal? Moi boas tardes.
2: Hola, que tal? Boas tardes.
1: Bueno, as causas de que haxa centos de ofertas laborais que non encontran ocupantes son múltiples, como decimos, pero hai unha que chámanos a atención, non? Que é a escaseza precisamente de candidatos co perfil e a cualificación adecuados, non?
2: A verdade que sí, a verdade que hai moi pouca xente co perfil adecuado para poder traballar en hostelería. Porque al final é un negocio de vocación, una profesión totalmente de vocación. Por final siempre vas a estar sirviendo cuando los demás o trabajando, cuando los demás están divirtiendo. Porque si no tienes vocación, o trabajo puede ser muy, muy duro.
1: Bueno, aí no centro no que vostede é subdirector preparan futuros chefs, digamos, de cocina, é decir, profesionais formados en gastronomía. Logo, pues, tamén están as escolas, non? Que ofrecen graos medios e superiores en todas as ramas da hostelería. Este aspecto, a preparación, hoxe en día, digamos, que non parece que sexa o problema, non?
2: No, temos una, este verano estamos tendo unha demanda moi alta, temos dúas titulacións, unha titulación en curso superior de chef de pastelería de case 1000 horas de formación no propio centro, e outra titulación que é o diploma de xestión de empresas hostelerías, non? O curso de cociña, a verdade é que estamos tendo moito, moito éxito, tuvimos 25 plazas e cubrimoslas enseguida. E no diploma de xestión de empresas hoteleras tamén estamos tendo unha boa demanda para cubrir as plazas que ofertamos ao mercado.
1: As condicións laborais, polo que estábamos dicindo precisamente ao inicio desta entrevista, que o que nos dinden de as asociacións de hosteleiros que xa son moito mellores esas condicións laborais, polo menos no que se refira a salarios. Outra cousa quizás son pues, os horarios e o tipo de traballo que realizan, non?
2: Sí, as condicións han ido mellorando co paso do tempo, o que pasa que os horarios son os que son, non? Temos que empezar a acostumar un poquinho tamén ao cliente a ir máis por último aos restaurantes. Non pode ser que un cliente chegue a un restaurante ás 10:30 e quera cenar. Entonces, contra eses horarios é difícil conseguir a conciliación laboral, pero bueno, o sector está trabalhando moito nesto, está se conseguindo moitas cosas e moito avance tamén.
1: Os horarios, quizás, Luis, digamos, este último aspecto é o que condiciona que un posto se cubra ou non neste sector?
2: Sí, a verdade que sí, porque ao final un restaurante ten normalmente pode ter

0: partido, quites o servicio de mediodía o servicio de noite, no medio da tarde, o traballadores tampouco parados, non? Entón, estás intentando conseguir que haxa brigadas que traballen por a mañana e brigadas que traballen por a noite, para non ter que ter un turno partido, unha serie de horas mortas onde ti tres traballetes que enxelo de alguna forma, non? Pero penso que o sector está sendo moi consciente do problema, está traballando nelo, e a evolución para nós é moi favorable.
1: Claro, a maioría hoxe en día, claro, quere manter o emprego a longo prazo, con esa flexibilidade horaria, digamos, non? E posibilidades de promoción, algo que igual pois non están en disposición de ofrecer as empresas de restauración. Non sei se isto xa mellorou ou avanzou nos últimos tempos, Luís.
0: Sí, a verdade é que sí, avanzou moito. Ora, encontrar un bo cociñeiro é artículo de luxo, digamos, entre comillas, non? Por exemplo, os rapaces que sacamos nos mercados, 25 lunes que tivemos este ano, pois tivemos máis de 150 ofertas diferentes de posto de prácticas que se pode convertir en posto de traballo en cando terminen as prácticas. Incluso antes de terminar as prácticas, se os contratan directamente. Mano de obra non hai. Peticións hai moita, pero si estás preparado, si tens ganas e tens vocación polo traballo non te vai faltar en ningún momento, tanto no tema de cociña como no tema de dirección hoteleira.
1: Traballo non vai faltar en ningún momento, pero Luís, seguimos o mesmo. A maioría das asociacións de hosteleiros din que non cubren moitos postos de traballo que ofertan.
0: Claro, porque dende a pandemia cambiou moito todo, non? A xente acostumase moito a traballar para cubrir o sustiño, digamos, e non ter que facer ningún esforzo durante, por exemplo, traballar o fin de semana. En hostelería sabes que sempre traballas cando os demás están divertindo, non? É complicado encontrar a xente que quera traballar o fin de semana, que coincide co horario laboral. Pero ao final, nos, na nosa escola, no noso centro, estamos tendo demanda, estamos tendo vocación, estamos tendo bons perfiles, co cal nos confiamos en que en 3-4 anos isto poda revertir bastante no mercado galego. Incluso os chefs que sacamos de cocina, os 25 rapaces que sacamos en cocina, son solamente para o mercado galego. Non deixamos que fagan as prácticas fora, porque queremos nutrir o sector galego de profesionais realmente preparados e que teñan moitas ganas e moita vocación.
1: Nutrir o sector en Galicia, evidentemente que eso é importante, pero tamén con todas as cousas positivas que pode ter un emprego, non? Neste caso, se falamos dun chef ou dun xefe de cociña, non? Que o salario medio nestes momentos, en canto está, Luís, aquí en Galicia?
0: Un salario dun xefe de cociña pode estar entre 1.800 e 2.000 euros netos ao mes, depende un pouco da carga de traballo e da experiencia que teña o candidato, non? E a posibilidades de, non como outra profesión, as posibilidades de crecer son infinitas, que non te estope na no mundo da hotelería e no mundo da hostelería. Podes ir crecendo tanto como ti queiras, non? Podes estancarte ou crecer, dependendo da valía da tua valía, da tua ganas de traballar, non? E o sector está funcionando moi ben, Galicia está funcionando moi ben. A segunda motivación para vir os turistas a Galicia é principalmente a gastronomía. Sí, entón, sí. Hai un oco de mercado moi grande para que a xente poda traballar. O que pasa é que, te digo, é unha profesión de vocación. Para mí é a profesión máis bonita do mundo, porque ao final o que tens que facer o teu traballo é hacer feliz a xente, tanto se xa nun restaurante como se xa nun hotel. Eso non hai dinero para pagalo.
1: Sí, sí, está claro. Unha profesión de vocación. O Centro Superior de Hostelería de Galicia, precisamente, oferta plazas, se dedica precisamente a dirixir un equipo e supervisar a todos estes estudantes que logo salen do centro. Como valoran a formación precisamente deste centro as empresas que logo solicitan a estes chefs ou xefes de cociña, por exemplo? Luis.
0: Pues mira, nos recibimos máis de 5.000 solicitudes de prácticas para 350 alumnos que temos. Non saben que digamos nós, o dio sector, non? O método noso funciona, os rapaces, o 90% dos rapaces que salen colocados en bo posto de traballo e con moita proyección. Este ano recibimos máis de 25 cadenas nacionales e internacionales para seleccionar alumnos que veñen directamente a Santiago de Compostela a seleccionar alumnos para hacer prácticas con eles. O sea, que a influencia do Centro Superior penso que é contundente dentro do mercado nacional e internacional. O sea, empezamos a ser un referente na formación hoteleira a nivel europeo.
1: Bueno, pues agardamos que en todo caso que as ofertas laborais que hai en Galicia se cubran por completo, sobre todo aqueles profesionais que salen desde este centro.

Así rematamos con música de Iván Ferreiro, que repetimos, actúa o sea, as 11 da noite no Ourenson Fest en San Cibrao das Viñas. Gracias por la súa escoita. Quedan xa, como sempre, con Galicia en goles, con toda a actualidade deportiva. Boa fin de semana.

0: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Galicia en goles do 22 de mayo, donde están rematando moitas competicións. Hoxe viviremos o terceiro e pode que definitivo partido do Básquet Coruña diante de Menorca polo ascenso definitivo a Liga CB e tamén a penúltima xornada. Xornada unificada na Liga Sobal, co Cangas xogándose a permanencia hoxe en Ciudad Real. Serán as competicións destacadas nun día no que estamos de previa de Depor de Celta na última xornada de Primeira División, na penúltima de Segunda. Xa moito falamos esta semana dese posto europeo que ten o Celta, mañá aspirando a Europa League diante do Sevilla de Luis García Plaza, que vai vir a dar guerra, e que dicir dun Valladolid de Fran Escribá que vai plantar cara para que o Depor non se leve o ascenso vindeiro domingo en Zorrilla. Ademais de todo isto, os ascensos a Segunda e a Primeira Federación. A última xornada mañá da Primeira Federación, con Celta Fortuna, Pontevedra por arriba e Ourense Club de Fútbol por abaixo coma grandes implicados. E a todo isto, balomán con semifinais da Liga Feminina, coa final da European Cup pro Porriño, con hockey a patins cun liceo que se xoga o pase a semifinal da Liga, e moitas cousas máis que teremos que contar no Polideportivo daqui a medianoite. Bruno Area está no control de directo, Isidro Océano, control central, fala lle Roberto Carlos Carballo,

0: Unha pregunta tamén para Claudio Giraldez. O mellor, o feito de que poida ascender o Depor, que xoio derbi e Iago Aspas, puido ser un dos motivos. O que si ten claro, Iago, sobre todo, Claudio Giraldez, que de ascender o Depor sería unha boa nova. A ver con quen. Aspas, sí, pero hai nomes que están no aleiro de cara ao ano que ven nesa planificación na que traballa xa, aínda que a modiño Claudio Giraldez e a dirección deportiva do Real Club Celta. Estará Marcos Alonso, estará Mingueza, marchan Cervi e Risti. Como está agora mesmo o plantel do Celta?
1: Sí.

cada uno con sus características, con sus problemas.

séptimos, ya haremos algunos séptimos. Entonces,

Je pro nás taky.

0: No, molestar no, porque bueno, ya digo que lo considero que puede ser un comentario más de aficionado y lo puedo entender por la euforia que pueden traer ellos, porque nosotros ya no, entre comillas, no nos jugamos nada, pero no, al final ya digo que no es algo que personalmente nos afecte.
1: Sí, en estos partidos en los que, entre comillas, no se juega nada, se reciben también, entre comillas, presiones de amigos, conocidos, de los equipos rivales, e incluso del propio Deportivo, va a decir, oye, echadnos una mano, o, oye, no pongáis toda la carne en el asador.
0: No, yo creo que afortunadamente eso a lo mejor hace años ocurría, pero desde luego no, nosotros no. Además de que siempre en todos los equipos, donde pienso, tanto Racing como luego la semana que viene en Almería, siempre tienes a alguien que conoce, que es un buen amigo y tal, pero desde luego contacto cero, y además estoy seguro que, bueno, respetan algo tan, tan importante como, bueno, primero lo que es el deporte, ¿no? Y luego además, por supuesto, nuestra entidad, que es una entidad seria, nunca aceptaríamos algo así, pero no, puede de cachondeo a lo mejor alguien decirlo, pero a nosotros evidentemente ni nos llega ni nos interesa.
2: Arrebas de Fran Escriba, técnico do Real Valladolid, Celta e Depor, protagonistas con mayúsculas dunha fin de semana que ten moitas, moitas máis cousas que contar. Comezando pola competición que chega en 2 minutos. Baloncesto e balomán. Baloncesto. Todo preparado en Menorca, pero terceiro partido da serie entre o Menorca Básquet e o Lima Básquet Coruña. Alfonso Pardo, moi boas tardes.
3: Hola Roberto, que tal? Moi boas.
2: Hoxe pode ser o día no que asegure a praza para final a 4 o equipo de Carles Marco, o Básquet Coruña.
3: Vai con 2-0, evidentemente, ten a oportunidade de ouro xa para meterse de cheo na Final Four e na fase de ascenso que se disputará na Coruña a primeira fin de semana do mes de xuño. En todo caso, non ha de fiarse ni moitísimo menos deste Menorca que hoxe evidentemente vai sentir a presión. Teñen que gañar no seu pabillón de deportes en Mahón. Acaban de presentar os equipos, está prácticamente cheo, abarrotado o pabillón de deportes de Menorca, e confírmase ademais que está Macachi en Leima Coruña en vez de Carlos Álvarez. Decir, iso quere dicir que Cayo Pacheco está recuperado o 100%, porque o outro día xogou bastante mermado a nivel físico. Terceiro partido ideal para poñer o 3-0 e xa poder descansar e planificar xa esa fase de ascenso, un encontro que van pitar Francisco José Zafra, Fernando Ibáñez e Cristina Adán.
2: Neste playoff está no descanso partido da Alacante Estudiantes, 47-63, gaña por 16 Estudiantes no tempo de descanso, Estudiantes que leva 2-0, tamén leva 2-0 Oviedo diante de Guipúzcoa, descanso en Oviedo no Palacio dos Deportes, 48-38. Ás 9 tamén comeza o Fuenlabrada Palencia en Euroliga de Baloncesto, Colimbia con unha final agardando o seu rival, descanso en Atenas, Valencia 56, Real Madrid 62. Y en poco más de un minuto, horario unificado, jornada da Liga Asobal. Co Cangas, na penúltima xornada, buscando a permanencia. Andrés Rivas, moi boas noites.
4: Hola Robert, saludos Galicia en goles. Aquí estamos efectivamente vendo os últimos segundos das presentacións dos dous equipos, o Balonmán Cangas, o equipo que dixe Quique Domínguez que hoxe se vai enfrontar o caserío Ciudad Real de Santiago Urdiales. Seguramente, non sei se dicir unha das revelacións desta Liga Sobal, o que sí, fixo unha grandísima tempada. É un dos poucos equipos que a estas alturas non se está xogando nada, nin por arriba, nin por abaixo. Veremos se iso para o Cangas non pode ser incluso unha arma de dobre fío, como din os clixés. Agora mesmo, o conxunto morracense ten a 3 equipos por debaixo e quere que siga sendo así nestas dúas últimas xornadas, porque iso significaría evitar o descenso de categoría. Ten 19 puntos, ten 2 máis, polo tanto, que o Puente Genil, o Nava e o Huesca. As combinacións a estas horas son moitísimas, podería ata incluso chegar a un séxtuplo empate na última xornada, pero digamos que as máis probables ou as que máis nos interesan serían saber que pasa se o Cangas gaña no día de hoxe. Nese caso estaría salvado sempre que ou ben o Puente Genil ou ben o Nava deixen algún punto hoxe polo camiño. Habería risco de promoción no caso de que gañen os dous. Se gañando o Cangas non importaría absolutamente nada que fixese o Huesca. A partir de aí, dependendo de se o Cangas empata ou perde, pois ábrense evidentemente moitísimas combinacións que iremos vendo ao longo do partido. Quedan uns pouquiños segundos para que dea comezo aquí no Quijote Arena este caserío Ciudad Real Cangas.

0: que xa comezaron, moito horario unificado, pero xa acaban de comezar o Nava Alacante, primeiro gol do Nava, vida súa Granollers na parte alta con empate a un, tamén comezou o Barcelona Torrelavega, quédanse comezar o Puente Genil Villadaranda e o Cidade Real Cangas, que son os partidos en teoría máis atractivos a seguir na zona baixa de Rivas.
1: Sí, é unha xornada na que, como dicimos, prácticamente todos os equipos están xogando algo. Evidentemente, imos estar moi pendentes do que suceda neses tres. Se tivésemos que facer apostas a día de hoxe, tendo en conta que o Villadaranda non está salvado matemáticamente, pero sí virtualmente, pues probablemente aí nese partido é bastante favorito o Puente Genil. O mesmo, diría eu, no caso do Nava, porque o Alicante pues, é un caso similar o do Ciudad Real, un equipo recén ascendido, pero que se salvou con, bueno, pues bastante sobrado, podemos dicir. Así que aí eu tamén daría por favorito o Nava, o que máis difícil creo que o ten, e o Huesca, que aínda que xogan a casa, recibe o Logroño, que está xogando por postos europeos, e seguro que vai vender caros eses dous puntos tamén. Comeza o encontro, estamos co marcador inicial de 0-0 entre Caserío Ciudad Real e Balonmán Cangas.
0: Tamén acaba de comenzar no baloncesto o choque, ademais o cruce do Menorca Coruña na semifinal fue en Labrada Palencia, primeira canastra. Fuenlabrada 2, Palencia 0. Tamén o terceiro cuarto en Marchán Oviedo, 51-38 diante de Guipúzco Oviedo. Tamén comeza con canasta de Alicante o Alacante, 49, Estudiantes 63. Outra canasta de Fuenlabrada 5, Palencia 0. A puntualidade en Vintaufa, no pabión de Mao, non é precisamente unha materia, unha asignatura que leven o dediño, Alfonso.
2: A verdade é que non descoñezo o que está pasando. Fala daqui, fala dali, rollo daqui e rollo dali, pero ao final o partido de momento non comeza. Vai non facer agora dun instante a outro, pero xa con bastante retraso. Observamos que seguen falando os árbitros coa mesa, supoñemos que xa está todo correctamente, así que a ver se comeza.
0: Vicedo, Xot, Zurbriggen, Littleson e Adam Sola, quinteto do conxunto menorquín, Dida Cuevas, Mikovic, Joy Cremo, Barro, que me queda, Cremo, Barro, Mikovic,
2: Jorgensen, Guillén Joe, Cremo, pues ainda siguen con saúdos, 9-4, agora por fin o árbitro principal. Vai poñer o balón en movimento, vai saltar o austríaco Feinschott, que na Coruña o outro día, no terceiro partido, fixo un gran partido a nivel defensivo. Bueno, pois, a parsimonia, verdade, que van con
0: nótase
2: toda a calma do mundo.
0: O avión é mañá. Notase que o avión, se hai de volta para os árbitros, é mañá, que levan toda a calma do mundo.
2: Pois a primeira posesión vai favorecer finalmente a Básquet Coruña, e que o balón saiu pola banda, pero derelle un dos xogadores, o pivot, que xustamente que saltara por parte de Menorca, e xa xoga Cuevas con Mikovic, de novo Cuevas na posición de base, Guillello de tres, triplo. Comeza ben, por tanto, o Básquet Coruña 0-3 neste momento. Non marca Bodor, subindo o balón Fernando Zurbriggen, como outro día na Coruña fixo un partido sinceramente para marcar. Faino con Edgar Vicedo, dous ex-obradoiristas, entre outros, xogando con Littleson, este no poste baixo para Xot. Aí está o austríaco, marcado en tres cuartos por Barro, saca fora para Littleson, finta, tira, esta pas para Vicedo de tres, non, rebote para Xot, saca de novo para Littleson de tres, tampouco, novo rebote ofensivo, bueno, dous rebotes ofensivos continuos para Menorca, ataca de novo a Menorca, 5-5, 0-3 no marcador, ahí está Fernando Zurbriggen, esvara, escorregueu, pero en todo caso, balón favorece a Sola de 3, tampouco, y agora o rebote longo con bote, favorece a Mikovic, 0-3.
0: Tamén acaba de comezar con forza Fuenlabrada, 7-2 diante de Palencia, aumenta a diferenza, Oviedo diante de Guipúzcoa, 56-38, segue Estudiantes con vantaxa de 16, diante Alacante 49-65. Como é o arrinque no balonmán, Andrés?
1: Temos agora mesmo empate no marcador, pero hai 7 metros a prol do Ciudad Real, transforma perfectamente un veterán como Ángel Pérez de Inestrosa, aí enganando completamente a Ivan Panjan, o porteiro croata do balonmán Cangas. Segue xogando, iso sí, en superioridade numérica, o conxunto que dirixe Quique Domínguez, forzou na no seu primeiro ataque, Samu Pereiro recibiu un golpe na faciana de Jorge Romanillos, que viu, polo tanto, eses dous minutos. Agora move ben o Cangas, balón extremo, e o gol de Arnau Fernández, que pon outra vez o empate no marcador. Está facendo ben o Cangas nestes primeiros minutos, levamos xa case 3,5 do primeiro tempo, co Caserío, Ciudad Real 2, Cangas 2.
0: Na Euroliga Baloncesto, achégase Valencia. Valencia 59, Real Madrid 64. Comezou o terceiro cuarto, 8:45. Pro seu

0: Empate. Vázquez Coruña igualando na saída en Vintaufa.
1: Sí, bueno, empate a tres, pero ahora muy mal, no rebote tanto ofensivo como defensivo. Equipo de Carles Marco, balón de nuevo para Estia Menorca, que ataca 5 para 5. Litren Sonfaño, 2 para 1, mete para Shot, saca fuera de nuevo para Zurbriggen. Divida zona, bandeja de Zurbriggen o boinazo de Barros, pero indican los árbitros que falta personal. Terá, por tanto, falta personal de Barro, parece que bastante clara, sobre a penetración de Zurbriggen. Ahí estamos a xogada, esbarou Cuevas, sí, Barro, dalle hai contacto con Zurbriggen cando lle quixo facer o boinazo. Tivo dúas moi malas seleccións de tiro, Menorca logo do primeiro triplo de Guille Jou, e agora pues, podese poñer por diante este Menorca, vai Zurbriggen os tiros libres, estaba en acción de tiro, non lle gustou, xa mete a Diop na pista por Barro. Vai Zurbriggen co primeiro lanzamento libre. Empate a 3, 7-32 para rematar o primeiro cuarto. Alanza o primeiro con esa especie de suspensión. Unha boa mecánica de tiros en dúbida, cerrando Zurbriggen. Ollo a Xot, o austríaco, porque xa leva tres rebotes, dous ofensivos e un defensivo. Balón de novo para Fernando Zurbriggen, bota unha, dúas, tres, cadrís engruñados, e tamén anotou Fernando Zurbriggen. Por primeira vez se coloca este a Menorca por diante no marcador, 5-3. Agora mesmo sacará de fondo, que non sei que... Ah, bueno, trocos. Marcha Vicedo.
0: Sí, rápidamente, que Javi Zamora é de cambiar xa o momento.
1: A realización é espectacular, maravillosa, vamos, é un espectáculo. Balón de novo para Diop, 4 metros de Diop, non entra o rebote para Littlenson. Transición rápida para Zurbriggen, carril dereito. Buen parado, agora por o balance defensivo de Vázquez Coruña, na zona de 2, dentro. Anota tamén Fernando Zurbriggen, 7-3, 7-3 para rematar o primeiro cuarto. Xoga de novo Vázquez de Goya Guille Jou, a penetración de Guille Jou, ten que facer a porta atrás e creo que lle pitan falta persoal a Xot na penetración, me parece, ou non sei que pitaron.
0: Si, a falta persoal ou o que meto a
1: Littleson. A Littleson, debe de ser a Littleson, porque é o que vai na axuda. Xa se lle marchaba o xogador de básquet de Coruña. Vai sacar de fondo o equipo de Carles Marco. 7-0-3 para rematar o primeiro cuarto. Creo que lle quedan 16 segundos de posesión. Non temos nin o reloxo de posesión. Balón de novo para Guille Cuevas, xogando con Jorgensen. Cremo de tres triplo. Anotou tamén agora básquet de Coruña, ou foi Mikovic finalmente, me parece, o que anotou para básquet de Coruña. 7-6 no marcador. No momento, dous triplos por parte do equipo coruñés. Ollo de novo a Fernando Zurbriggen, fallo un 2 para 1, ben parado agora, move con Sola. Ollo a Sola, casi esbara, están esbarando moito. Sola de novo no 1 para 1 con Jacobo contra Tabuleiro, non entra, o rebote palmeado, favorece a Mikovic. Saca Cuevas por outro lado para Jorgensen, mete a Man, creo que Lobo.
0: Falta clara, a anterior tripla foi de Joy Cremo e a falta é sobre o 24 do Vázquez Coruña.
1: A falta agora é clara por parte de Estia Menorca, en efecto era de Cremo, non de Mikovic, o triple con 7-6 no marcador, marcha tamén Mikovic, así, aí a falta era, agora a falta, observamos a falta bastante clara e anteriormente, en efecto, o triplo era de John Cremo. Balón de novo para Básquet Coruña, 5 para 5, movendo Cayo Pacheco, faino con Jacobo, de novo para Pacheco, se embotala, agora intenta botala, quere facer un para un de 3, triplo, anotou, pues vai de 3 en 3 Coruña, Vai de 3 en 3, 7-9. Balón de novo para este a Menorca. Presionando a Zurbriggen. Non lle poden deixar xogar a Zurbriggen como na Coruña. Está claro. Ollo a Zurbriggen movendo por fora. Recibe outra vez máis. O bloqueo arriba que lle vai facer Galete, que acaba de entrar de 3, triplo. Bueno.
0: Ni na gre a tripla que acaba de meter.
1: Bueno, pero entrou. Agora o baloncesto todo de 3 en 3. 10-9 por un gaña Menorca. Balón de novo para Cayo Pacheco. Bloqueo arriba de Tián, que tamén acaba de entrar. Pacheco invirte xogo para Jacobo. Movendo para Jorgensen. Penetra Jorgensen na zona. Busca tira de 2. Ping, pong, pan, ping. Entrou. Brr. Custou, pero finalmente entrou e o tiro a Jorgensen, de 11, un en riba Básquet Coruña, cambio de ritmo de Zurbriggen, está en campo contrario, quere dar o balón, a ver, ven o bloquear Xot, vai por dentro, meteu a man, me parece que lle vai que era a falta a Tián.
0: Sí, a Tián é o que está protestando.

0: Tatira non entra, rebote por enriba do aro, poderosísimo para Diop, saca a man esquerda, carril esquerdo para Cayo Pacheco, olla Cayo, ponse de costa sacón, segue Cayo, no poste baixo para Tian que afunde. Aí estamos, gran asistencia agora de Cayo Pacheco, 15-21, 1-27 para rematar o primeiro cuarto en Menorca.
1: Pasamos por Ciudad Real para ver se reacciona o non o Cangas na Liga Sobal, Andrés.
2: Lixeiramente, polo menos agora está tendo máis facilidade para circular cando ten o balón en ataque, como agora con este lanzamento, este tanto de Arnau Fernández para poñer a diferencia en menos 3 no marcador. Iso sí, está tendo moitos problemas aínda en defensa. De feito, levamos 16 minutos transcorridos e leva xa 11 goles anotados o caserío Ciudad Real. Cira, a proxección é un tanteo moi moi alto. Vai o conxunto de Santiago Urdiales en ataque e acción individual e o tanto da Aitor Albizu, que ben o fixo como lle rompeu a cintura no un para un a Nicolo Dantino. Estamos xa no 16.5 deste primeiro tempo, máis 4 para o conxunto manchego. Ciudad Real 12, Cangas 8.
1: Na Euroliga de Baloncesto, Valencia 70, Real Madrid 77, 2.41, remate do terceiro cuarto, último minuto, primeiro cuarto, en Vintaufa, en Mao.
0: Uf, ataca de novo este Menorca, tivo unha boa oportunidade de novo Coruña, pero Jorgensen non soubo moi ben que facer, entregou o balón, boa defensa de Menorca, ataca 5 para 5, Littlenson, penetra ata dentro do tiro libre de 2, non, rebote shot, vai na sacar fora de novo para Littlenson, de 3, tampouco, agora rebote para Jorgensen, e pode ir a penúltima xornada deste, a xogada deste primeiro cuarto, 15-21 marcador, indica agora Dida Cuevas, non te fíes, metía Yaman con, aí está peineirando no balón, ven arriba, bloqueo de Cremo, Cuevas de 3, non, vaya petardazo, pero rebote favorece a Guille Joe, saca de novo para Cuevas, extra pass de outro lado de 3, tampouco, rebote agora de novo a este Menorca, Littlenson, mete a defensa, qué boa defensa, mans de Cuevas, rouba Cuevas, Cuevas
1: que no foi xo chan e hai falta, están reclamando, está reclamando ya Cuevas falta.
0: 15-21, no,
1: outra
0: acabo...
1: cousa que se xa dentro ou fora de tempo, van a dar fora.
0: 15-21, no, que acabou o cuarto.
1: Sí, que acabou o cuarto, 15-21,
0: no rematou o cuarto, saúdos cordiais. 15-21.
1: Sí, pedía falta no último lanzamento de Adam Sola, sí. E cando se levantaba e os árbitros dixeron que fora, para casa, final do cuarto.
0: Xa, pero aí, como non vemos o reloxo, imposible sabelo. En todo caso, xa está. 15-21, rematou o primeiro cuarto.
1: Sorpresa, porque está Fuenlabrada gañando por 9 diante de Palencia. 23 Fuenlabrada, 14 Palencia. No, outra eliminatoria que pode ir o cuarto partido, porque as dúas que están no último cuarto parecen definidas. En Alacante, 60 Alacante, 88 Estudiantes, que metou a velocidade de cruceiro. E achegas un pouquiño Guipúzcoa diante de Oviedo. Último cuarto marcha, 67 Oviedo, 52 Guipúzcoa. Ponse a 15, agora a 14 o equipo guipuzcoano. E colle unha Euroliga, unha roba renda o Real Madrid, 70-80, un 39, pero remate aínda do terceiro cuarto. Na Asobal, os resultados de momento moi igualados. Agás esa derrota do Cangas, que é a que máis preocupa, Ander Rivas.
2: Sí, evidentemente, porque de pouco serve mirar os resultados
1: dos demais. Está gañando Nava por 4 Alacante, é o preocupante. Gaña Nava e está perdendo, sí. Huesca, unha boa e unha mala nova.
2: Sí, a parte boa é o de Huesca, efectivamente, que podería, por lo menos, ao Cangas garantirlle asegurar promoción, evitar o descenso directo, sempre no caso de que perda o Huesca, como mal menor, pero evidentemente o que busca o equipo dirixido por Quique Domínguez é non ter que xogar outro ano máis, porque xa foron moitas promocións nas últimas tempadas. Evidentemente, esta permanencia directa estáse a vender moi cara. Estamos chegando xa ao minuto 19 deste primeiro tempo. Está o xogo detido. Mandaron os colexados a ir á pista Mopa para limpar a suor na área do Ciudad Real. Cando recomece o xogo, será balón en ataque para o Balón Cangas, que segue perdendo por 3 goles. O que vai iniciar é precisamente o seu pivote Javi García. Balón para Manu Pérez. Buscaba aí a acción individual. Ten que descargar o balón en Ángel Rivero, vai Samu Pereiro co lanzamento directamente fora, moi por enriba ese balón do travesero da portería que defende Cotanidis, e buscan a transición sorprender o Ciudad Real, perda de balón, recuperación para o Cangas, 19.5 case xa deste primeiro tempo, co Ciudad Real 12, Cangas 9.
1: Aumento parcial no segundo cuarto para Fuenlabrada, parcial de 8-0 de saída, 26-14, gaña por 12 Fuenlabrada. diante de Palencia, un partido que ten que estar moi atento. Básquet Coruña que acaba de arrincar no segundo cuarto, Alfonso.
0: Non anota Fernando Zurbriggen, boa defensa, rebote agora para Barros.

0: Cacha para Guille y yo, vota por carril derecho, Guille y yo, recibe Cremo, Cremo sin votarla para Cuevas. Cuevas está quieto o parado, pase picado para Jorgensen, de nuevo Cuevas, posición de escolta, agora de base, recibe Cremo, no poste baixo marro, falta personal de Vicedo. Al hombre, tengo que hacer esto, Básquet Coruña. Ganó ellos 5 partidos en los que se enfrentó a Estia Menorca. 15-21. Terá tiros libres Mus Barro, porque estaba en acción de tiro, obviamente. No poste baixo cuando quiso subir o balón. Terá los tiros libres, que no es, digamos, do seu forte, pero bueno. Imos ver, 15-21 marcador, 9-29, para que remate este segundo cuarto en Menorca. Vai co primero. Pues, chico, o sea, nunca anotó. Vai co segundo lanzamiento Barro. No anotó o primero. Ten opción a un segundo, con 15-21 marcador. Concéntrase ben, a tope, bota unha vez, tan só dúas, tres, catro, cinco, cadrís engruñados, agora sí. Pois bueno, polo menos anotou un tiro libre, 15-22, 9-29, subo balón Zurbriggen, que están defendendo bastante mellor que cando outro día aquí, balón para Zurbriggen, esguellado, lado dereito, quere dar ya a sola, non pode, recibe Littleson, fanlle un 2 para 1 a Littleson, asiste a shot non, pero hai 2 tiros. Shot marchara xa, o austríaco, cando ergueu o balón houve contacto, creo que de Mikovic... Sí, é de Mikovic, falta personal de Mikovic clara, polo tanto, tiros libres para shot.
1: Están en 4 de 4, non falla. No, este bueno, a ver se falando, falla.
0: Pois vai o austríaco co primeiro lanzamento, non anota.
1: Aí estamos, veña.
0: É a maldición do locutor, Roberto, xa sabes.
1: Hai que dicir, agora que hai que dicir que falla ou que mete.
0: Agora que a mete tamén, pero bueno. Non anota shot. Non me está disgustando os conceptos defensivos deste xogador, Vai co segundo, tampouco, por nada, grazas, shot, rebote por enriba do aro para Barro, 15-22, subindo o balón, aí está na esquina, recibe Mikovic para fora con Barro con Guille Joe, este pase extra para Mikovic, de tres, triplo de Mikovic, que coas luces,
1: triplazo,
0: atopou agora sí Mikovic, 15-25, desde enriba Básquet Coruña, subindo balón Zurbriggen. Zurbriggen bota, colle un pouco de respiro, fai o primeiro bloqueo, shot, xoga agora con Littleson, shot, tiro de dous dentro, anotou Littleson, 17-25, 8-32 para rematar o primeiro, o segundo cuarto, Cuevas, xoga por fora con Mikovic, Mikovic busca unha liña de pase, atopa con Barro, non para un, non te líes, Barro, contra un balón a unha man, anotou Barro, non moi ortodoxo, pero anotou, 17-27, balón de novo para Zurbriggen, 8-12 para o descanso, xoga por fora con Sola faino con Littleson, fañe unha boa defensa Mikovic, sí señor, balón para Zurbriggen fañe tamén un 2 para 1, non ten pase, balón para Littleson, quere penetrar, non pode, Vicedo de 3, liberado, non, rebote palmeado, favoreceu finalmente a Sola, ollo agora, falta, sí.
1: Menorca que está xogando a lotería como sempre de 3, Básquet Coruña segue descubrindo que o baloncesto tamén se xoga anotando de 2.
0: 17-27, son as 9:30 da noite, gaña agora mesmo Básquet Coruña este terceiro partido do playoff para a Final Four do ascenso a Liga CB. Vai sacar xa Littleson, xoga sola, penetra hasta dentro a bandeixa, que xogadón espectacular, sí señor, anotou o xogador do Estia Menorca, 7-39, 19 Menorca, 27 Básquet Coruña.
1: Parcial de 16-0 para Fuenlabrada diante de Palencia, Fuenlabrada 34, Palencia 14. Agora mesmo, que sería rival do gañador do Menorca Coruña, posiblemente Básquet Coruña, está 2-0 eliminatoria para Palencia, pero 20 abaixo xa diante de Palencia, 16-0, tremendo parcial de Fuenlabrada. Por lo demais, 6 minutos pro final, achégase Guipúzcoa a Oviedo, ponse a 8 puntos, 67-59, segue o paseo de Estudiantes no centro de tecnificación, no Ferrandiz, Alacante 63, Estudiantes 96. Voltamos a Asobal, buscamos a reta final do primeiro tempo en Cidade Real, no Quijote Arena, Arribas.
2: Qué mala pinta está tendo este partido cada minuto que pasa. A diferencia, ahora sitúas en los 6 goles, 15-9 no marcador, no minuto 23, o que obliga o adestrador do Balonmán Cangas, Quique Domínguez, a solicitar o seu segundo tempo morto xa no que levamos de partido. O primeiro foi con 7-3 no marcador, no minuto case 8 deste primeiro tempo, e agora pois a un poquinho menos de 7 minutos para o descanso, pois, con esa diferenza de menos 6, evidentemente ten que reaccionar ao Cangas, que está tendo moitísimas dificultades, como dicía antes, sobre todo con esa defensa aberta, presionante, con moitísimas disuasións que propón o Ciudad Real, un equipo que ni moito menos dá a impresión de estarse deixando levar. Sabemos que a nivel clasificatorio non se xoga absolutamente nada, pero o nivel de intensidade que lle está poñendo o partido na pista é altísimo, porque, non esquezamos, o súa primeira tempada na élite e o seu último partido na casa, polo tanto, evidentemente, queren deixar boas sensacións e, de momento, están o facendo. Lembramos o resultado, no 23 do primeiro tempo, Ciudad Real 15, Cangas 9.
1: A Boanova, que segue perdendo por 3, Huesca na casa. A Mala, que Nava está mallando en Alacante, 17-11. Igualado partido entre Puente Genil e Vía de Aranda, tamén rivais directos do Cangas. Na Euroliga Baloncesto, último cuarto en marcha, 13 arriba o Real Madrid, Valencia 73, Real Madrid 86, 8 de diferencia para Básquet Coruña, no pabillón de Vintaufa, en Mahón, Menorca 22, Básquet Coruña 30, vais a reanudar o xogo que estaba agora mesmo parado no segundo cuarto, e aí vemos como xa comezan a pasar la mopa.
0: Falta persoal, o bloque, bueno, estamos sempre coas historias das faltas nos bloqueos, a de Mikovic, que apita a Cristina, en fin, vale. Pero Básquet Coruña, as últimas dúas accións, por moi mal a nivel de buscar a mellor opción de tiro ou ir a un ataque máis tranquilo, máis sosegado, porque Menorca que entra na presión, absolutamente toda, 22-30, ataca de novo Menorca, está Zurbrige, xoga con Littleson, tamén, volves, vale? Littleson con Zurbrige, perdeu na reco, falta persoal, sí, falta persoal de shot en ataque, porque quixeron facer a acción continuada, roubou moi ben Diop, que está moi serio Diop, e a falta foi moi clara despois de shot, non o viu vir, e a polo balón, e claro, aí non pode estar. Bueno, pois, vai a perda anterior, e a anterior falta persoal no bloqueo de Mikovic, que está castigando a Menorca cos seus tiros de 3 desde 45 graos, pero que agora tivo que sentalo. Balón de novo para Básquet Coruña, que corra reloxo, non ten tanta presa. Agora, amaga con tirar, crema, o balón para Cuevas, a bomba de Cuevas, non entra, rebote Diop, está tremendo, Ili Diop. Diop busca de novo seu base a Cuevas, pide un bloqueo de novo a Cuevas. Cuevas, agora, mala perda, outra perda de balón, e transición rápida deste a Menorca, canastra.
1: Que hai? Están comenzando a notar de dous, ten que parar o partido, porque segunda acción rápida, segunda bandeja de Alamsola.
0: 24-30, 6 minutos, claro, que é o que hai? Que é o que hai, amigo, hombre, o rival tamén xoga, pero que non lle facilites tanto as cousas. Entonces, parou o partido Carles Marco, 6-0-1 pro descanso, 6 arriba Básquet Coruña.
1: E mentres tanto, Fuenlabrada segue 17 arriba diante de Palencia, 37-20. Mínimo respiro do Oviedo, pero rápidamente, resposta a Guipúzcoa, que non se quere marchar da Liga, quere seguir vivo. Conxunto guipuzcoano, 72-64, quedan 4 minutos pro final en Oviedo, ponse a 8 puntos o conxunto guipuzcoano, e quen xa está alumiñando, buscando hotel na Coruña, Estudiantes. Malleira das que fan historia, 67-102 diante da Alacante, Estudiantes, que será xa o primeiro equipo clasificado para final a 4. En a Euroliga de baloncesto, gaña Madrid por 13, pero ollo, lesión de Garuba, o pívot que era titular ante as ausencias de Len e de Tavares, que marcha coxeando, lesión posible escordadura de nocello de Garuba, está totalmente en cadro Real Madrid, 7-3-8-6, pero sen pívots agora mesmo o conxunto de Sergio Scariolo, estamos a 9 minutos e 8 segundos para chegar ao final do partido. E Andrés Rivas, agora sí, últimos 3 minutos en Ciudad Real, no Quijote Arena. Último minuto xa, non? Entramos no último minuto.
2: Quedan 5 e medio ainda para o final deste primeiro tempo. Sí, sí, porque bueno, a verdade é que está vendo bastantes interrupcións nesta primeira metade, e a última acción que vimos penso que bastante representativa e ilustrativa do que está sendo o primeiro tempo do Balonmán Cangas, despois de unha interrupción, de que os colexados mandasen sair a mopa pista. Recomeza o xogo con balón xogando de costas de Pablo Castro, do pivote, e directamente que non conecta con ninguén. Perda do Cangas das máis absurdas que levo visto no que vai desta tempada. Agora, por sorte, recuperou a posesión o Cangas cando quedan 4 minutos.

0: minutos y medio para o descanso. Lembremos que está perdiendo por 6. Tengo balón en ataque, moviendo Manu Pérez. Conecta co extremo con Arnau Fernández. No tengo opción de un para un. Veremos si consigue forzar por lo menos los 7 metros. No digo colegiados que golpe franco, sin más. Seguimos xa camiño do minuto 26 deste primeiro tempo, co Ciudad Real 15, Cangas 9.
1: Está perdendo Puente Genil diante de Villadaranda por 3, tamén perde Huesca por 3, se gaña Nava. Isto que implica, arriba, se están caendo Puente Genil e Huesca. Habería xa salvación ou ainda non, con estas dúas derrotas?
0: Non polo tema de Nava, evidentemente. O que necesitaba o Cangas... Sí que é certo que pode evitar polo menos o descenso directo, iso únicamente depende de que perda o Huesca. Mentre se manteña esa derrota do Huesca, pois sí, da igual, fago que fago Cangas, polo menos evitaría as dúas últimas posicións da clasificación. Agora mesmo, tal e como están os marcadores, pois o Nava empataría 19 puntos co Balonmán Cangas, pero ten gañado co Labrés particular, polo tanto o Cangas quedaría antepenúltimo a esta hora da noite, lembremos, e polo tanto tería que xogar a promoción de permanencia. Descenderían directamente a esta hora o Huesca e Mailo Puente Genil.
1: Uh-huh. E o Puente Genil que xa último rival do Cangas a vindira semana, que sería un partido dramático.
0: Sí, prevíamos que podía ser unha xornada absolutamente dramática. A parte boa para o Balonmán Cangas, que no partido da primeira volta foi capaz de gañar por 6, salí en Puente Genil. Polo tanto, no caso de que chegue o Cangas, xa sexa con vantaxe ou incluso cos mesmos puntos, podería valerlle simplemente cun empate nesa última xornada, pero... Co difícil que empatar no Balonmán, evidentemente, xogar o empate non parece moi bo negocio.
1: A ver que como evolucionan os marcadores, de momento Cangas xogaría a promoción. Basque Coruña segue por diante, aínda que aperta as carabuñas cada vez máis, o equipo de Javi Zamora, Menorca.
2: A verdade que sí, por mérito e moitas veces tamén por perdas de balón. Eu alucino moitas veces cos árbitros porque a falta que lle fan a Jorgensen no poste baixo Arteaga é de película e nina cheiran. É alucinante, de verdad. Agora, falta persoal e tiro libre adicional e que caeu lle Arteaga en riba das costas. 28-34... Está o xogo parado, fala daqui, fala dali,
1: pediron un cambio, agora piden toalla e demais.
2: Pois vai o tiro libre Tián, o tiro libre adicional para Tián, que estivo moi ben agora nesta xogada. Fixolle a primeira falta por persoal Rottengar, que tamén é outro noruegués novo nesta liga. Vai o tiro libre Tián, dalle a volta o balón arredor da súa... Cadeira tira, non anota, rebota Arteaga, que lle está dando bastantes máis minutos, meteu no fixo unha, asentou no, pero agora volvió ter en pista, e é un home evidentemente que é moi grande e que é un home con moito oficio, está clarísimo. 28-34, 4-26 pro descanso. Littreson marcado por Jorgensen, anverso, reverso, tira, non entra, o palmeo, finalmente, sí, deu un diop, sí. De un Diop, al final no pudieron, que claro, Arteaga es un home muy grande también.
1: Está igualando bastante rebote ahora, 12-13 Menorca, diante de las Torres de Coruña.
2: 28-34, ha de dirigir un poco mejor, con más calma, sobre todo sus bases. 28-34, que está defendiendo muy bien. Tenga Menorca en 28 puntos, ¿eh? Quiso, bueno, los dos a nivel defensivo. Balón para Littreson. Littreson marcado por Jorgensen, érguese de dos dentro. Este tío é perigosísimo, a verdade. Anotou Littlenson, colocas a 4 puntos. Menorca, 4-0-2 pro descanso. O partido vai ser a lume de Viqueira. Balón de novo para Cayo Pacheco, xogando por detrás de Tián. Ollo a Cayo de 3, non. Rebote, favorece finalmente a Tián. Saca fora de novo para Cayo Pacheco. Quere penetrar ata dentro contra o tabuleiro. Non falta, claro.
1: Do pequeno grande, non sei de que se queixa, pero...
2: Claro, que falta, é que estaba na acción de tiro, e ten dous tiros libres.
1: Pero te estaba aí tamén porque, claro, chegou tarde na axuda...
2: Toca allí, sí. Sí, sí, falta de con... 30-34, terá tiros libres Pacheco, 3-0-3-4, 3-46, para chegar ao descanso... Pero bueno, non vai ser doado, nin moito menos ninguén o decía que ia ser doado, pero... Hai que sufrirlo, sería interesante deixarse a eliminatoria pechada para descansar, planificar, de cara a esa fase final. Anotou Cayo Pacheco o primeiro lanzamento, 7 puntos por a nosa anotación, vai co segundo lanzamento, que nin o marcador poñen ben. 3-46, balón de novo para
3: come
2: Cayo
3: números,
2: Pacheco.
3: Come números, están hoxe por comer, hai gañar de cea.
2: 30-35, Cayo Pacheco botando unha vez, dúas veces, balón polo aire, tamén anota. Tamén anotou Pacheco para Coruña, 3-0, 3-6, 3-46. Hai que volver a limpar a pista.
3: E hai cambios.
2: Marcha Jacobo, pero non sei que entrou. Tamén está Cremo no banquiño.
3: Agora, de momento, 3-46 para dosificarlos un pouco de cara ao terceiro cuarto. Segue pues... Jorgensen, segue aí tamén Cayo Pacheco, Guillen Jou, xogo exterior, refrescando un pouco ese xogo exterior, Básquet Coruña. No outro partido, no que ten incumbencia con Básquet Coruña, 11, arriba Fuenlabrada, quere ser refacer Palencia, despois do 16-0 de parcial que recibiu, 40-29, ainda está vivo Palencia, no partido, e rematando xa, o Alacante 72, Estudiantes 113 e está aguantando, queda un minuto para o final, Oviedo diante de Guipúzcoa, 80-72, 8 arriba o equipo do Porriñés, Javi Rodríguez, 13-22 de parcial no último cuarto, Guipúzcoa que se resiste, pero vai quedar sen tempo, 80-72, Oviedo e Estudiantes que presumen verse as caras días 6 e 7 na Coruña nesa final a 4. O que pasa que Menorca tamén se quere resistir a quedar fora hoxe da competición, Alfonso.
2: Triplonazo de Littleson, a xoga de novo Jorgensen, demasiado, bote. O balón finalmente deu na perna no pé de Arteaga. Banda de novo para Básquet Coruña, 3-3-3-6. 3-3-3-6, 3-0-7, chegou a gañar por 10. Marcha Arteaga, supoño que volve Xot. Bueno, pois, non sei. Insisto, está, a realización é a ideal.
3: Sacaron o base tamén, cambiaron de base.
2: Balón bueno, para Guille, para Pacheco, botando Pacheco por detrás de Tián, move para Diop de 3, triple bueno.
3: Se armete Diop, é a noite.
2: Anotou Guille e Diop para Coruña, necesitaba anotar Coruña, balón que vai sacar Zurbriggen. Por certo que a evolución de xoador de Fernando Zurbriggen que espectacular. O Zurbriggen que estivo aquí, claro, era un neno en Obradoiro durante 3 temporadas. Balón de novo para Sola, xogando por fora de novo. Menorca recibe Zurbriggen e que todo pase. Asiste no poste baixo a Edgar Vicedo. Coñécense de película dentro.
3: Por detrás e para dentro.
2: Saúdos cordiales.
3: Temos, por certo, primeiro equipo clasificado para final a 4 e vai ser Estudiantes. 7-2 Alacante. Estudiantes 113. Estudiantes, primeiro equipo clasificado para final a 4 da Coruña. Rivas, chegamos ou non chegamos ao descanso en Ciudad Real?
0: Sí, rematou o primeiro tempo e para o que puido ser, podíamos dicir que nin tan mal, porque perde por 3 o Balonmán Cangas, o resultado despois dos primeiros 30 minutos, Ciudad Real 16, Cangas 13. Estaba revisando os resultados que non me estaba dando conta de do Guadalajara. Claro, non contamos que hai un equipo descendido, evidentemente. Agora mesmo, cos resultados que se dan xusto a esta hora, o Cangas polo menos evitaría o descenso directo. Quedaría simplemente pendente de se xoga promoción ou non, e iso decidiríase nese encontro directo diante do Puente Genil. Así que o único que se ao final se producís un empate simple, nos empates múltiples a cousa podría cambiar, pero nun empate simple o Cangas simplemente teria que defender esa renta de +6 da primeira volta.
3: Agora repasámoslo con calma no descanso do baloncesto, porque nos queda, Alfonso, 1 minuto e 23 segundos.
2: Anota Jorgensen.
3: Ten que ser dun máis un.
2: Claro, claro.
3: Están reclamando que non, pero sí.
2: Anota Jorgensen, estaba xa penetrando a canastra, bastante clara, mete a man por detrás Littleson, a segunda falta persoal, pero ollo porque Menorca por un momento acercouse a 3, e é que o Coruña, eu creo que lle falta un pouco de aplomo, non sei como dicilo, que os bases vexan un pouco, lean un pouco mellor o partido, con máis calma. Entra agora Brenović, primeiros minutos para Brenović, 38-43, senta a Cremo, está tamén Dida Cuevas, está Tián, Brenović e Jorgensen. Bueno, por vai o tiro libre, Jorgensen, está falando con...
3: Ben Amopa. En Oviedo, 46 segundos, resiste ese Guipúzcoa que se ponga 5, 46 segundos para o final. Oviedo 80, Guipúzcoa 75. A 5 puntos ponse o conxunto de Guipúzcoa. E temos descanso no Fernando Martín. Fuenlabrada 42, Palencia 29, máis 13 para Fuenlabrada, que vive dese parcial de 16-0 no arrinque deste segundo cuarto, o que lle queda un 23 aínda en Vintoufa.
2: Pois 38-43, seguen falando, agora sí, por fin, vai co tiro libre adicional, Jorgensen anota. Anotou tamén Jorgensen para Básquet Coruña, marcha o banquiño, un 23 pro descanso, 38-44, 38-44, un 23 para chegar ao descanso, subindo o balón Lobo, vai no busca xa a Sola desta volta, vai a campo contrario, Adams Sola, marcado por Guille Joe, xoga con Vicedo, no poste baixo recibe Zurbrigen, ollo a Zurbrigen, marcha Zurbrigen, non hai quen poida con el, non lle entrou a bandexa, agora vai na pelexa, e supoño que pitarán loita.
3: Claro, reclamaba a ver para onde está a frecha, a ver para onde está, para ver a quen lle cae esa loita de Zurbrigen.
2: Pero bueno, mete a man por detrás como é, Wemby. Despois, non sei, no final non sei que pitaron.
3: Bola para Coruña. 30, bola para Coruña.
2: 38-44. Non, é que hai contactos aí. Supoño que pitaría unha das faltas. Quero pensar. Pero como a realización é tan extraordinaria...
3: Penso que era a loita tocaba a Coruña o saque. Sí, porque Zurbrigen aí falaba co xogador, non houve tiros. Ataca Coruña.
2: Bueno, pois ataca Coruña, imos entrar no último minuto. Aquí é onde ten que ter un pouco Brenovic. Xoga de novo con Dida Cuevas. Tranquilidade. Cuevas... Bueno, non ves? É que pega... Meteu a man shot na liña de pase. Case lle rouba na liña de pase o primeiro pase que ten que ser de seguridade. De 38-44. 56 segundos. Sacará de fondo de novo Coruña. Básquet Coruña. Estamos no último minuto. Aí tamén cremo que están defendendo moi ben, pero en todo caso sempre é unha garantía. Ollo agora, Brenovic liouse, perdeu na recuperou a defensa de Vicedo. Balón de novo para Lobo, Lobo movendo para Zurbrigen. Zurbrigen, insisto, é capitán xeneral neste equipo, que barbaridade. O bloqueo de shot segue Zurbrigen na esquina, recibe shot de tres. Non entra ben o rebote, que ben o pichou Tián. Moi bo pechado rebote por parte de Tián. Coruña agora, pero ida con calma. Que non... Por nova perda de balón. É que isto non... É que se ve. E ir con calma, con tranquilidade. Perda de balón non forzada por parte de Cremo. 38-44, como se houvese que gañar por 20 puntos. Se trata de gañar, sinceramente. Aí está Zurbrigen peneirando no balón. 38-44, no un para un. Segue Zurbrigen, volve a ver de cara con que Cuevas... Trapas de tres, non, menos mal, rebote favorece
3: para
2: a Coruña
3: e acabou. Para ninguén que se acabou.
2: 38-44. Bueno, pois pues menos mal. Menos mal porque insisto, que falta e iso, eu creo, a plomo a Coruña, é dicir, agora é unha perda de balón que non é, non tiña por qué. E a unha última xogada é con calma. Aquí o que hai é que gañar. Non se trata de básquet average, ningún arriba, nin máis abaixo. Bueno, 38-44, importante, sen dúbida. Quedan 20 minutos, pero moi importante, Roberto, porque terían máis tempo para preparar esa fase de ascenso. 38-44, digo... Porque qué alucinante esto da Federación, porque é increíble que tanto Coruña como si fose Obradoiro van polo camiño máis duro, é o que máis duro lles toca, ven Palencia ou ven Fuenlabrada, mentras que Estudiantes agora verás as caras cun Oviedo.
3: Con Oviedo. Acabou o partido, rematou o partido en Oviedo, aguantou o equipo de Javi Rodríguez, 82-75, xa temos un Estudiantes Oviedo na final a 4 da Coruña. Por outro lado, 42-29 está Fuenlabrada, 13 arriba diante de Palencia, co que deste xeito podría haber un cuarto partido deste choque. Alfonso, 10 puntos de Vicedo, 10 de Littleson, liderando a sí. Menorca, 10 puntos de Jorgensen, o mellor, en principio, de Coruña, a nivel anotador.
2: 8 de Pacheco, 6 de Mikovic, que despois desapareceu, non sei se ten moitas faltas, creo que ten, eu teño dúas, pero eu creo, a ver...
3: Dúas.
2: Eu creo que Coruña ten que... os bases teñen que ler mellor, non lelo, que non sei como decir, precipítanse, é dicir, hai momentos en que
3: marcar o tempo do partido, máis.
2: Exactamente, porque non hai ningunha presa. Estabas un momento en que estás desde arriba e non forzar balóns, perdas non forzadas. Logo, obviamente, tamén Menorca ten o seu mérito. E a partir de agora, pois cada vez máis, porque Menorca está agora mesmo a 20 minutos de quedar eliminado. Por lo tanto, a presión toda pro equipo de Javier Zamora.
1: Pois descanso, está gañando por 6 Básquet Coruña, quedan 2:20 para chegar ao remate da Euroliga. Aguanto ao Real Madrid en vivos 8-1-9-3 diante de Valencia Básquet.

0: A volta de pausa, seguimos falando de balonmán. Que temos balonmán femenino de nivel esta fin de semana e tamén repasamos como están os números do Cangas agora mesmo que perden o descanso. Galicia en goles.
1: Galicia en goles, na Radio Galega.
2: Se leva o móvil en Rivas o tes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti?
3: Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Manuel de Lorenzo, hola, moi bos días.
5: Moi bos días. Bos días a todos.
4: Hola Juanma, que tal? Moi bo día.
6: Hola, bo día.
7: Hola Juanma.
8: Hola Javier.
6: Hola, que tal?
4: Bos días, Paulino Novo.
9: Que tal?
4: Como te encontras?
9: Ben, ben.
4: Profesor Mira, hola, moi bos días.
10: Hola, que tal?
3: Radio Galega, onde estás ti?
0: Descanso no mundo do balomán. Ander Rivas perde por 3 o Cangas. Está 7 arriba Nava, xa comezando o segundo tempo. Gaña Viña da Aranda por 2 en Puente Genil. En outro partido chave, Huesca comezando o segundo tempo 3 abaixo diante de Cidade de Logroño, que é o que nos temos que fixar agora, non?
11: Andrés. Sí, podemos situar a clasificación a esta hora, pois o Pechacancela, xa o sabemos, descendido o Guadalajara con 11 puntos, descendería tamén, se nada cambia, o Huesca con 17 puntos, porque ten os mesmos que o Puente Genil, pero neses enfrontamentos directos ten a vantaxe o Puente Genil diante do Huesca, e despois estarían con 19 puntos tanto o Cangas como o Nava, e tamén neses enfrontamentos directos a vantaxe porque gañou os dos partidos para o conxunto segoviano. Polo tanto, a parte boa para o Cangas que evitaría tanto o descenso como a promoción, pero quedaría pendente do que suceda na última xornada. Aí o empate simple con Puente Genil decidiríase tendo en conta eses enfrontamentos nos que o Cangas gañou por 6 no partido da primeira volta. Nos empates múltiples a cousa complícase bastante porque as liguillas de 3 e de 4 pois agora mesmo teñen os mesmos puntos o Cangas o Puente Genil, así que xa non defende solamente a vantaxe de goles, senón que tería que gañar ou polo menos empatar nese último partido. Os escenarios en todo caso complicaríanse bastante.
0: Este é o escenario da Liga Sobal agora mesmo, pero que temos unha fin de semana, Ander Rivas, co balomán de elite a nivel femenino, por un lado a Liga Guerreiras e por outro lado a final da European Cup. Vaya fin de semana que temos.
11: Sí, efectivamente. A ver, o do Porriño, pois penso que a ilusión de ser capaz de superar a un equipo como o Vera Vera, que agora mesmo é o clarísimo dominador do balonmán feminino nacional. Teno complicado, evidentemente, porque perdeu no partido de ida. O caso do Guardés é todo o contrario, porque, claro, xa avisábamos de que o feito de xogar esta final a ida e volta, ter a posibilidade de xogar o último partido na Sangriña podía ser unha vantaxe grande, e máis aínda tendo en conta que o equipo de Ana Seabra foi capaz de gañar a domicilio. Isto cambia bastante o escenario respecto á anterior vez que xogou, primeiro por evitar esas encerronas como que sufriu en Turquía, e segundo porque evidentemente ten unha vantaxe de 4 goles que é considerable.
0: Imos ir por parte, seguimos primeiramente a San Sebastián, onde estará a expedición xa do balonmán Porriño velando armas para a cita de mañá. Imos ver se anda por aí ou camiño de Isma Martínez, o adestrador do balonmán Porriño, a ver se o escoitamos ou non, que estaba xa de camiño, a ver se xa chegaron as rapazas do Val do Louro a cidade donostiarra. Estamos tentando artillar comunicación con Isma Martínez, co adestrador do conxunto porriñés. Senón, escoitamos a Carmen Castro, xogadora primeiro do Guardés. Carmen Castro, antes desa cita da European Cup, da final.
12: Sí, a verdade é que as ganas son inmensas, temos moita ilusión de poder facer historia o domingo aquí na Guarda. Entonces, aínda que hai un pouco de nervios polo partido, porque ao final a renta soe de 4 goles, as ganas e a ilusión están vibrantes con nosotras, a verdade. A verdade que moitas ganas de o domingo poder facer historia.
0: A ver se podemos escoitar agora a Isma Martínez, que irán no autobús en dirección a San Sebastián. Isma, que tal? Moi boas.
13: Hola, boa
6: hasta... Buenas noites.
0: Buenas noites. Ahí no autobús, seguindo Cangas, un poco...

0: túas rapazas, non? Seguindo un pouco toda a xornada.
1: Sí, sí, bueno, pues de momento non vai mal. Se van perdendo Puente Genil e vai perdendo Huesca, firmamos.
0: Eso é verdade, por lo menos, como di Ander Rivas, evitar o que o descenso directo.
1: Sí, sí, sí, eso é o principal e logo, bueno, o que veña, pero de momento a cousa vai ben.
0: Canto a vos, como está desde cara a esta cita, Irma? Cales son os pálpitos? Hai posibilidade de remonta?
1: Bueno, ilusionadas, sabemos da dificultade que entraña, sabemos que seguramente será o mellor equipo da década nacional, pero vamos a xogar un por unha semifinal, por unha plaza nunha hipotética final, co cal, bueno, non nos vamos a gardar nada, vamos a intentarlo todo. E se nos votan, que sea porque son mellores e non porque nos non fixemos a nosa parte.
0: Rematar coa cabeza alta, non? Se hai que rematar, rematar coa cabeza alta. E se se dá a sorpresa, que se pode dar mellor que mellor?
1: Bueno, sería increíble, sería algo máxico, non? Creo que este equipo xa se está acostumbrando a facer cousas imposibles. Creo que a tempada é unha barbaridade o que fixeron estas rapazas. Pero creo que teña a ilusión de que ainda se pode dar un pasiño máis. Vamos a intentarlo. Bueno, contra un equipo se cadra superior, pero que vai ter que facer as cousas ben se nos quere gañar.
0: Isma, moitas referencias que collestes primeiro do partido de ida ou máis do partido que xogaron contra o Guardés, nesa final de Copa onde o Guardés por momentos desarborou o Vera-Vera?
1: No, para nós o partido de ida, creo que nós tiñamos moi claro que partido non queríamos, se pareceu bastante o partido que non queríamos, con moitos goles, non se estirando ben as desigualdades, con erros de lanzamento moi moi claros. Bueno, creo que ao final ese menos 4 é un pouco engañoso, por así decirlo, porque eu creo que se estivéramos un poquinho máis eficaces de cara a porta, podíamos estar moito máis preto.
0: De cara a mañá, cales poden ser as chaves para ir buscando pouquinho a pouco esa remonta ou meter iso medo no corpo, as de Vera-Vera?
1: Bueno, pois seguramente o que te acabo de dicir, as desigualdades. Tivemos 12 minutos no partido de Porriño a favor, con unha máis, o parcial é 7-8 favorable a elas. Entonces, se volve a suceder algo parecido, non teríamos ninguna opción. Traballamos moitísimo, concienciámonos moitísimo, e logo creo que non recibir tantos goles porque sería imposible para nós. Entonces, bueno, defender moito, gestionar ben as desigualdades e ser eficaces a portería.
0: Irma, que non sexa o teu último partido no banco do Porriño, que continue, que non sexa o last dance, como se di habitualmente no inglés.
1: Bueno, esperemos que non, esperemos que ainda nos regalen estas rapazas, ainda nos regalen un par de partidos máis, sería increíble, sería unha despedida maravillosa.
0: E como están as rapazas físicamente? Están a tope ou tedes alguna baixa ou alguna xogadora tocada?
1: Bueno, le vamos con Carolina Bueno, le vamos tocada xa dende ao cuarto de final, que non está podendo lanzar a portería, é unha cousa que nos está lastrando moito, porque necesitamos os seus goles, pero bueno, ela quere botar unha man, está facendo un esforzo enorme, a verdade é que agradecemos moito. Laguna co cruzado, que xa operaron o luns, que deseamos moitísima sorte na recuperación, esperámola pronto. O resto, bueno, cansadas, magulladas, pero sabendo que é unha semifinal, así que sobrarán todas.
0: A ver, a vídeo motivacional ou charla motivacional ou xa isto é para adiante, Veña rapazas, orgullo para adiante e a seguir coa cabeza moi alta.
1: Bueno, maior motivación que nos regalaron este ano non podería eu inculcarlla, porque creo que son elas as que nos motivaron a todos a que isto salira como está a salir. Non se pode motivar máis estas rapazas porque a verdade é que están a dar todo e estamos orgullosísimos do equipo que construimos.
0: Irma, pois boa viaxe. Rivas, dalle unha boa noticia que comezou o segundo tempo a Irma, a ver se remonta ou non remonta o Cangas. Ander Rivas.
2: Polo de agora, ponse a 2 de diferenza nada máis. Estamos camiño do minuto 4 desta segunda metade. O resultado da Ciudad Real, 16, Cangas 14.
0: E segue perdendo Huesca, así que, polo menos, media permanencia no peto. A ver se vai concretando. Irma, a ver se chega tamén a reacción do teu outro equipo, do Cangas do Corazón.
1: Que se concrete, que sería maravilloso a 2 jornadas. A unha jornada do final.
0: Grazas, Irma. Moi boas.
1: Graciñas.
3: No, que era para decirle un saludo a Isma.
0: Ah, Irma, andas por ahí, ainda. No, xa, xa cortou, veña. Quería dar a Alfonso Pardo un saúdo a Irma Martínez, pois ahora se foi. O que sí, temos finalista español da Euroliga 90-105. O Real Madrid gañou diante de Valencia, así que o Real Madrid será rival de Olympiacos na finalísima da Euroliga de baloncesto.
2: Agora fala ti de baloncesto.
0: Sen pivos, o Madrid. E con Garuba, e que en Garuba agora con a escordadora de Nocella.
2: Saúdos cordiais. Agora a falar, que é verdade. É que hai cousas...
0: Sí, hai cousas que son incomprensibles, pero
2: bueno.
0: A calidade individual, o talento por riba da altura, é o que hoxe se demostrou diante dun Valencia capado mellor e do peor. Real Madrid Olympiacos, mineiro domingo, final da Euroliga de baloncesto. Andrés, seguimos coa remonta ou non seguimos coa remonta en Ciudad Real?
3: Por lo de agora as cousas non van mal, comparado con como foi a primeira metade, porque superamos xa o primeiro parcial, superamos o minuto 5 deste segundo tempo, e segue a desvantaxe do Cangas de 2 goles, nada máis. Iso sí, ten balón en ataque o Ciudad Real para buscar outra vez ese más 3. E ademais, acaba de sufrir exclusión o xogador cubano do balonmán Cangas, Ángel Rivero, así que unha pequena dificultade. Estamos xa no minuto 5 con 7 segundos do segundo tempo, co resultado de Ciudad Real 17, Cangas 15.
0: Segue perdendo por Huesca, que o partido chave para a permanencia definitiva do Cangas por 4 diante do Ciudad de Logroño. E Nava, 4 arriba diante de Alacante, 24-20. No outro partido da zona baixa, Puente Genil 12, Villa de Aranda 15, e o que dicían de Rivas, o Guadalajara, que descendido, que está 19-21 diante do Cidade Encantada. En o baloncesto, agardando aínda a reanudación do Menorca 38, Basque Coruña 44, temos o Fuenlabrada 44, Palencia 32. En marcha xa o terceiro cuarto, máis 12 para o conxunto madrileño. Lembremos xa Estudiantes e Oviedo, que están xa na final a 4 da Coruña. 3 minutos, en nada, comeza o terceiro cuarto en Vintaufa, en Mahó, en Menorca, partido chave, pero Basque Coruña de cara a estar nesa final a 4, 6 e 7 de xuño. Galicia en goles.
4: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo na Radio Galega. ¡Huia!
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Este sábado, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 2:15 da tarde comezamos a programación especial desde Balaídos. O Celta necesita un punto ante o Sevilla ou que non gañe o Xetafe para volver a Europa League. Este sábado vive o celtismo con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
0: Desde 4 Movistar fala Pedro Martínez, técnico do Valencia, tras caer na semi da Euroliga.
7: Es un análisis muy detallado del partido de hoy. Nosotros miramos un poquito más allá y te damos la enhorabuena por toda esta temporada. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias.
0: A de Pedro Martínez, que estaba rematando a súa comparecencia, y moverse en nada. También fala Sergio Escariolo, técnico do Real Madrid, que xogará esa final, a ver cómo está Garuba, sen Alex Len, sen Tavares, os dos pivos titulares do conxunto merengue, ¿no? Que de novo Sonia foi un dos destacados do partido. A ver, outro partidazo máis de Sonia, segundado polos bases, o que lle faltou un pouco a Basque Coruña. Esa calidade nesa dirección de Feliz e tamén de do outro base, de Campazzo. Máximo anotador do partido un día máis, Sonia 25 puntos, Trey Lais 17, Gabi Deck 16, xunto a 15 puntos de Andrés Feliz. Os 4 que tiraron do carro, os 4 máximos anotadores do partido, que foron do Real Madrid. De Valencia, Jan Montero, Pradilla, Reuvers, con 15 puntos foron os destacados, pero 4 xogadores foron os que tiraron do carro do conxunto merengue. Antes de que comece o terceiro cuarto, quen tira do carro do Cangas para a igualada? Ander Rivas.
3: Pois defensivamente, Samu Pereiro, que fixe unha acción destas que igual non chaman tanta atención, pero foi importantísima, porque estaba o Cangas perdendo por 4 goles, saía o contragolpe o Ciudad Real, e foi quen o xogador galego de forzar a falta en ataque. En a acción seguinte moveu con moita paciencia o conxunto morracense para levar o balón ata o extremo e aí transformou o tanto Nicolo Dantino para poñer o Cangas outra vez a 3. Estamos no 8 e medio da segunda metade. Ciudad Real 19, Cangas 16.
0: Marcha xa o terceiro cuarto en Menorca, en Vintaufa, en Mahón. Cua renda que ten aínda o Básquet Coruña no peto, Alfonso.
8: Comezou atacando Menorca e creo que a terceira, o segundo ou a terceira falta persoal de Littleson en ataque foi como un xabarín e finalmente a falta persoal, polo tanto posesión para Básquet Coruña con 38-44, subindo xa o balón o equipo de Carles Marco. Dida Cuevas comeza o sistema con Mikovic, de novo Cuevas para Mikovic, amaga con tirar, non tira, de novo a Dida Cuevas, marcado por Littleson, agora con Mikovic agora tira de tres, o balón non toca nin aro, pero que huye finalmente a Cremo, subiu na e anotou Cremo para Básquet Coruña. Ataca agora de novo Menorca, no tiro libre shot, asista Arteaga, mans de Manteiga, de Vicedo, case a perde, recuperou a posesión, balón para Zurbriggen, amaga con penetrar, boinazo e indica Cristina que falta personal de Mikovic.
0: Se veía clara, tampoco fue muy protestada. Sí, por los jugadores de Básquet Coruña.
8: Era pequeño contra
0: Sería importante gañar hoxe porque o mellor a eliminatoria de Fuenlabrada con Palencia. Vais o cuarto partido en unha eliminatoria dura. 5-2-3-8 máis 14 Fuenlabrada. Estamos xa no terceiro cuarto do partido.
8: Zurbriggen os tiros libres, anota, e que é terrible, é impresionante como está Fernando Zurbriggen. 10 puntos xa anotados, manda, dirixe, ordena, asiste, anota, tira. Nos tiros libres está casi infalible.
0: Fala Mario Sonia, máximo anotador do partido da Euroliga, xogador destacado o MVP deste partido da semifinal diante de Valencia.
9: Sí, bueno, como dije antes en la entrevista, hay que dar un paso adelante, pero no porque es el tema popular, porque la gente dice todo el mundo paso adelante. La verdad que tienes que entender y actuar en esos pequeños detalles en la pista. Yo creo que todos mis compañeros y también coach Scariolo, Luis, todos hemos estado todos dentro como uno y eso nos ha ayudado a ganar el partido.
7: Ahora Olympiacos, hombres grandes, Milutinov, Jones, etcétera. ¿Cómo lo ves?
9: Hay que creer. También hoy otro asusto con Usman, pero hay que creer. Sí que han sido muy buen equipo durante la fase regular, pero nosotros con nuestra ADN de Madrid, creer y ir por ellos.
7: Gracias, a descansar, enhorabuena.
0: A usted,
7: gracias.
0: Hablar de Mario Sonia en Movistar, voltamos a Vintaufa, ponse a 5 Menorca.
8: Novas perdas de balón de Básquet Coruña, ataque deslavazado, recuperó este a Menorca, agora volve a recuperar, 41-46, botando Littles, unha acción continuada con shot, asiste no poste baixo Vicedo, o Vicedo estaba só, o seu famoso ganchiño, e balón para dentro, 4-3-4-6.
0: Unha reflexión de Sergio Scariolo, tras la clasificación do Real Madrid.
10: Momento realmente de saborearlo durante unas horas. A partir de mañana pensaremos lo que viene, pero efectivamente tiene muchísimo mérito. Además, con la lesión de Garuba, realmente nos hemos quedado extremadamente pequeños, muy cortos, pero todo el mundo ha aportado, jugado con cabeza y corazón. La segunda parte hemos defendido mejor, hemos reboteado mejor. Así que yo creo, obviamente, estando delante prácticamente todo el partido, una victoria merecida. Pero contra un rival, contra el Valencia, nunca puedes relajarte porque siempre tienen ritmo, capacidad de tiro y mentalidad para volver al partido.
7: ¿Se sabe algo de Usman? ¿No pintaba nada bien?
10: No sé nada todavía. Sí, no pintaba muy bien, pero no sé nada todavía.
7: Olympiacos, siguiente partido. No hay mucho descanso. ¿Qué te pasa por la cabeza?
10: Bueno, primero que descansen los jugadores, los entrenadores, descansaremos poco. Aunque obviamente hemos adelantado buena parte del trabajo, lo que pasa es que es otro escenario nuevo más. Si tenemos que jugar sin Usman, tenemos realmente que no sé, inventar algo, no sé lo que será. Pero ahora mismo es más el momento de saborear, haber llegado a la final. Recuerdo en enero cuando los general managers hicieron el sondeo típico, no nos veían ni los primeros siete. Antes de esta Final Four, nadie nos veía en la final. Pues estamos contentos, pero claro, queremos ir a competir y queremos intentar ganar esta Euroliga.
0: A Rebar de Escariolo o Real Madrid ante Olympiacos o Vindeiro domingo. E non queremos chegar o domingo, pero está Menorca buscando a supervivencia na eliminatoria, Alfonso.
8: Increíble, 45 agora anotou dous tiros libres Básquet de Coruña, que falta lle facían porque o inicio deste cuarto é demoledor. 45-47, colocouse a dous Menorca, toca de novo Fernando Zurbriggen, bloqueo arriba de shot, non hai maneira de poder con shot. Agora o pase era malo, casi o rouba, boa defensa de Cremo. En todo caso, balón perdeuse pola liña de banda. Seguirá a posesión para Básquet Coruña, creo que lle quedan 5 segundos, non sei. Creo.
0: 5 segundos, sí.
8: 4-5, 4-7, 6-53. Zurbriggen está a ser o pulmón, o cerebro do equipo. Ollo que saca Zurbriggen, faino, xa con xo, de novo Zurbriggen, penetra ata dentro, bandeja, pataplan. Acaba de empatar o partido. A 47. 6-43 para rematar o terceiro cuarto. É dicir que comezamos de cero. Cremo, de tres, anota Cremo. Pois, cando as cousas peor pintaban, anotou John Cremo, 4-7-5-0, 6.5 para rematar terceiro cuarto, de novo para Zurbriggen. Zurbriggen, que parece que sempre está xogando Menorca. Zurbriggen xoga con Littleson, mete Yamán, Cremo, non apitan, porta atrás, balón para Zurbriggen. Agora sí, falta sobre Zurbriggen de Jacobo, e dous tiros libres.
0: E antagónica a situación do Cangas, que vende atrás cara adiante. Haberá partido novo ou non haberá partido novo en Ciudad Real, Ander Rivas?
3: Sí, sí, é tanto que hai partido, porque ainda non chegamos a Ecuador desta segunda metade. O Cangas foi quen de poñerse a un nada máis no marcador. Na última acción ofensiva foi quen Javi García, de forzar os 7 metros, transformou no Nicolo Dantino, que leva pois unha planilla impecable, 7 de 7 nos lanzamentos. E antes falábamos defensivamente do traballo que está facendo o Samu Pereiro, ofensivamente o líder deste Cangas no día de hoxe, evidentemente, Nicolo Dantino. E agora o balón no lanzamento aberto de Víctor Morales vai directamente a cara de Mateo Pallas, e só van a ser 2 minutos mínimo, porque o lanzamento é moi, moi claro, con toda a portería aberta. Está agora mesmo, están atendendo a Mateo Pallas, o porteiro do Balonmán Cangas, porque está cao, está completamente noqueado. A verdade é que o golpe é un golpetazo. Estamos xa no 15 deste segundo tempo, con esa vantaxe ou con esa desvantaxe dun gol do Cangas. Ciudad Real 20, Cangas 19.
0: 12 para final, segue perdendo Huesca, que é importante, por 4 diante de Logroño, 4 arriba Nava, diante de Alacante. Co que, de novo, ese puente genil Cangas, se o Cangas hoxe non é quen de puntuar, sería Chave na última xornada. Básquet Coruña, que segue por diante, pero pode estar por detrás.
8: Recupera de novo Menorca, 4-9-5-0. Pode colocarse por diante no marcador desde o século pasado. Balón Armand de novo de Zurbriggen. Agora Marco Jacobo, non hai que no pare. Segue Zurbriggen na esquina, Vicedo de 3. Non entra, rebote para Diop. 4-9-5-0, 5-34, sube rápido Cayo Pacheco, de novo con Dino Pacheco na esquina para Jorgensen, este para Diop, Diop fora, moi fora do seu posto, xoga de novo para Pacheco, divida zona, asiste no poste baixo, bote, fixo un estrano, perdeu na por tanto Tián, balón de novo para Menorca, nova oportunidade para o equipo da Illa de poñerse por diante no marcador. Que mal comezo deste terceiro cuarto por parte de Básquet Coruña. Aí está pineirando no balón de novo Zurbriggen, marcado por Pacheco, Ben Littleson, continúa Zurbriggen, por detrás de Shot, continúa Zurbriggen, na esquina, Vicedo de tres, tampouco. Sí,
0: metona Jacobo en propia canastra.
8: Jacobo. O final entrou, pois ollo, porque se coloca 2 puntos en riba Menorca. Increíble, 4-40.
0: Deron ya de dos. Sí, porque foi de Jacobo.
8: Sí, porque é de Jacobo. Dieron ya de dos porque era Jacobo en propia canasta o tiro. El cambio de ritmo de Jorgensen, porta atrás con Tián, de novo Jorgensen, bota, balón para Pacheco, amaga Pacheco, marcha de Littleson, a bomba de Pacheco, non falta. Entra, e falta.
0: No. Ah, que no, remató a posesión.
8: Impresionante. 51-50, 4-26 para rematar este terceiro cuarto. Menorca que pode ainda ampliar máis esta exigua diferencia de momento, pero está un punto en riba.
0: Hay un dato, Alfonso, que Menorca agora tira máis de dous que de tres. Sempre estamos co de dous, de tres. Cambiou a dinámica, cambiou a proxección de lanzamento. Agora está en 21 lanzamento de dous, 17 de tres. Sin embargo, Coruña está en 14 de dous, 20 de tres. Sigue abusando da tripla.
8: Agora Nova casi roba en defensa de nuevo Coruña, pero en este caso tuvo mala suerte, balón que se pierde por la línea de fondo. Continuará a posesión pro equipo menorquín, 51-50. Estamos a 4-11 para rematar lo tercero, cuarto. No sé si hay trocos. Sí. Marcha de origen, Volbecón. Hay que darle un pequeño descanso, un pequeño respiro. 51-50. Está ganando Menorca, insisto, cuando durante casi todo partido Básquet Coruña, además que era una cuestión de ir levando partido poco a poco. Perdas de balón a Esgallo, así es complicado. Arteaga de dos, no entra. Rebote para Jacobo Díaz, saca xa para Pacheco. Bota coa esquerda, coa dereita, na esquina, Jorgensen, un contra cero de tres, non. Rebote para Jacobo, no poste baixo entre pivos para Diop, tampouco, porque lle fixe un boinazo Arteaga, logo de fintar. Non interpretaron, interpretan que o boinazo é legal. Balón para Con, xoga con Arteaga, Arteaga marcado por Tián, mete llamán Tián, de novo para Con. Ben recibir Littleson, a portical da canasta. Littleson un para un con Jorgensen, a extensión, no entra tampoco. Balón para Jacobo. Ollo, ahora falta de Con. Pues
11: vaya partido de Tolemi otra vez fallando en un en otro lado.
8: Y es que de verdad, no sé. Y ahora defendeu ben Coruña, pero tivo sorte porque hubo dúas extensións que non entraron, tivo dúas oportunidades para ampliar aínda a vantaxa, pero o caso é que agora mesmo está gañando Menorca. 51-50 Básquet Coruña, 3-29. Veña diálogo entrenador Javier Zamora, árbitros.
0: O que sí en Fuenlabrada parece que entrega culler de pau. Palencia 64-42, outro parcial. Agora 22-13 en este cuarto. Pon 22 arriba, Fuenlabrada que vai forzar o cuarto partido diante de Palencia, 6-4-4-2.
8: Xoga con Diop, Diop por fora, balón para Jorgensen, pase picado na esquina, recibe Cremo, finta.
11: Vaya falta.
8: Falta, sí. Fintou, ollo que, bueno, a
11: Deus gracias. Menos mal que Galet, non pasou nada.
8: Galet, sí, porque fintou, non saltou sobre el, caeu sobre o hombro, sobre a espalda. Estas xogadas son criminais, a falta, bueno, o menos é da falta, é dicir, é que se puido lesionar gravemente o xogador menorquín. Afortunadamente non pasou nada, polo tanto, balón de novo para Coruña, que está perdendo por un punto Básquet Coruña, balón na esquina para Diop de dous, tampouco entra.
11: Falta no, no lanzamento de...
8: Falta de Galete.
11: Sí.
8: De Galet.
11: Sí, dous tiros, sí. Era, no lanzamento metido a Yamán.
8: 51-50. Sí, a Diop. Terá, por tanto, dous tiros libres y lidió para Básquet Coruña. Vais a poñer no tiro libre. Dallo balón a colexada Cristina Adán. Vai poñer o balón, bota unha vez, bota sempre de lado. Ten un estilo moi peculiar, Diop. Coloca o balón de lado como se fora un ligón cando vai a devasar. Finalmente anotou o primeiro lanzamento, Diop. Pero é unha garantía en este caso. Vai co segundo lanzamento, 3-16, 51-51, empate a 51. Imos asistir a outro micro partido dentro do partido. Non está cheo o pabellón, ni moito menos. Anota tamén o segundo, Diop. 51-52, balón para Con, vai subir o balón Con, o a base americano, perde, recupera Coruña, pero
11: eso ten que non ser...
8: houve maneira. Diop lanzou, o balón foi correndo, correndo, correndo, perdeuse pola liña de fondo, de banda, pero é favorable
11: vai a volver, Básquet Coruña. Estaba preparándose Zurbriggen, non lle debe gustar a Javi Zamora, a dirección no, de Con.
8: É que con baixa moito, verdad, que non ten nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Ya vuelve Zurbriggen, obviamente. Y también vuelve Vicedo. A ver, es que Menorca tenga un quinteto en 6-7 hombres bastante importantes en el mundo del baloncesto. No son ningunos matados, ni mucho menos. Fernando Zurbriggen, que está bueno, y que en esta categoría, pues probablemente uno de los mejores bases de la categoría. Es difícil de defenderlo, ¿eh? Pero que además está, ven en casi todos los aspectos, no bote, na asistencia, está no tiro, nas penetracións. Pues vai sacar en campo de seu Lobo, que é outro xogador que tamén defende polo libro. Balón de novo para Menorca. Balón para Menorca, xoga Zurbriggen, marcado con Diop. ¡Ay! Casi rouba a liña de pase Cremo, pero finalmente que o balón a Lobo, Lobo, Lobo, Lobo, Lobo, Lobo. Agora sí que ha perdeu, boa.
11: Pepe, pitan en Pepe.
8: De uno pede
11: do 44
8: de Tián.
11: Sí.
0: Bueno, votaba pues... ahí, votó Genopé, justo votaba o xogador de Menorca e aí apareceu o P de,
8: ay, sí, de Tian. Dan o P de Tian, sí. Uh-huh. Dan o P de Tian, cando votaba Lobo, sacará, por tanto, de novo Menorca, 51-52, un enriba Básquet Coruña, 2-52 para rematar o terceiro cuarto. Mirarán o reloxo de posesión. Non, non, lle lo podemos dicir porque non o vemos. Van agora, sí, creo que sí, 5 segundos, claro. Me parece.
0: Claro, estaba en 14, ahora ponen yo en 5, ¿no? 14. Era conta de después do P.
8: Balón para Sola, sin botada para Zurbriggen, bloqueo de Arteaga, na esquina recibe Vicedo, finta, tira de 3, non toca nin o aro. Ven agora Tián, o balón para Cremo, a ver si se ponen as pilas. Básquet Coruña se ataca un pouco millor, con calma, rapaces. Olla Pacheco, penetra, vai por detrás, casi pisa a liña de fondo, por amor de Deus. Dios.